0: Đây là khế đất của miếng đất mặt phía tây của trường ngựa Thuận Du Gia. Chuyện này công tử đã kế hoạch rất lâu, không thể nào có chút sơ suất nào. Nếu không, ta và ngươi đều khó giữ tính mạng.
1: Nghe nói công tử yên tâm, chuyện này tôi nhất định làm ổn thỏa.
2: Làm gì vậy?
3: Đi hít thở đó.
2: Trói lại.
1: Dạ.
4: Lam đạo trưởng. Có biết ta tới đây làm gì không? Cuộc hẹn cược của ngươi với hoàng thượng đã quá ngày rồi, mà giang chiết một vùng lại chưa có xảy ra bất cứ dị tượng gì. Vì thế hoàng thượng đặt lệnh ta tới đây lấy lại ngọc bội. Ta nói Lam đạo trưởng, mau chóng thu xếp rời khỏi kinh thành chạy thoát thân thôi.

0: không có dị tượng. Không.
1: Nếu người phán đoán không chính xác, tiểu tử à, đây là phạm tội khi quân tội chém đầu, có biết không?
0: Chấp nhận lấy đầu trên cổ làm bảo đảm. Mong hoàng thượng có thể phái người đến Chiết Giang một vùng để điều tra rõ. Nếu như bần đạo thua, đến lúc đó công công có thể tới đây lấy đầu của bần đạo bất cứ lúc nào.
1: Ngươi dám cực lớn thật vậy sao?

0: đại gia ngươi. Nếu không phải bộ đồ này, ta đã trốn đi từ lâu rồi.
1: Công tử, tân nương tử đã chờ ngài ở trong phòng rồi. Vất vả rồi.

0: Tiểu cô nương, thấy Diêm Bộ Khoái đi cùng với Quy Ngương, tôi có đi hỏi cô ta. Cổ nói Diêm Bộ Khoái sáng sớm kêu cổ dẫn tới chỗ Mẫn tiểu thư, chúc cổ trăm năm hạnh phúc. Sau đó là không còn thấy cổ đâu nữa.
1: Ngươi hỏi Quyên Ương lúc nào vậy?
0: Cách đây không lâu.
1: Quyên Ương là a hoàng kề cận của Mẫn Nhi, tại sao lại không đi theo Bồi Giá chứ? Hơn nữa, với tính cách của Kim Hạ, làm sao đã biết tình hình là Mẫn Nhi bị ép hôn rồi còn đi chúc mừng muội ấy chứ?
0: Đại nhân đang suy nghĩ gì vậy?

0: Người gả cho Tư Mã Trường An không phải là Mẫn Di mà là Kim Hạ. Đi mau, Tư Mã phủ.
1: Sao lại là ngài?
2: Ta cũng rất là hiếu kỳ, sao cô lại xuất hiện trong phòng tân hôn của ta?
1: Tư Mã Trường An, không phải là ngài đó chứ?
2: Có thể nói là ta.
1: Trợ Nghiêm đại nhân, cái đó tôi nhầm rồi. Ngài mau cởi sợi dây này giùm tôi đi. Tôi không phải là tôi.

0: nương tử của ngài.
1: Khoan hãy vội cởi. Cô cho ta biết trước, nếu như cô không phải tân nương tử của ta, vậy tại sao cô lại ở đây chứ? Vậy tân nương tử của ta đi đâu rồi?
0: Không biết. Tôi chính là bị tân nương tử của ngài bỏ thuốc mê, rồi tôi tỉnh lại là tôi ở đây luôn rồi. Tôi không biết. Ngài định làm gì?
1: Nói, tại sao cô lại xuất hiện ở đây?
0: Không phải, ngài chút thì Nghiêm đại nhân, chút thì lại là Tư Mã Trường An. Ngài che giấu thân phận.
1: An Hoài, ta tưởng người nào không có mắt thì ra là Lục Thiêm Sự à. Khuya vậy xông vào phòng tân hôn của ta có chuyện quan trọng gì à?
2: Phòng tân hôn à? Vậy Tư Mã Trường An đâu?
1: Ở kinh thành chán quá, đổi một thân phận chơi vui mà. Điều này lẽ nào Cẩm Y Vệ các ngươi cũng muốn quản sao?
2: Việc riêng của Nghiêm đại nhân, Lục mổ không có quyền nhúng tay vào. Nhưng mà hôn sự ngày hôm nay, nếu như tân nương đã bị đổi, tất nhiên thành tác phế rồi. Viên cô nương đây, tôi sẽ dẫn đi về trước.
1: Ê, Lục tiên sự nói vậy là ý gì? Cô ta là ta mai mối đàng hoàng cưới về đây, ngài có quyền gì dẫn người đi chứ?

0: Nghiêm đại nhân, ngài nói như vậy là tôi không hiểu rồi. Người ngài muốn cưới là Thuần Du Mẫn, không phải là Diên Kim Hạ. Nếu đã biết là nhầm rồi thì tất nhiên phải lập tức sửa ngay lại mới phải. Không cần tôi phải nhắc nhở Nghiêm đại nhân đó chứ. Cái thân phận Tư Mã Trường An nếu đã là giả thì ngài không có quyền đổi canh thiếp, lập hôn thư, hôn sự với Thuần Du Mẫn tất nhiên cũng sẽ tác phế. Nghiêm đại nhân, ngài phải suy nghĩ cho thật kỹ vào.
1: Ngài nói có lý đó. Nhưng mà Nghiêm Thế Phiên ta muốn đàn bà, còn cần hôn thư sao hả Lục Thiêm Sự? Bây giờ ta lại rất có hứng thú đối với người phụ nữ có thể khiến Lục Thiêm Sự bất chấp tất cả. Rốt cuộc là mùi vị như thế nào? Lục Dịch, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Hôm nay ngươi có thật chấp nhận vị tiểu của nương này mà muốn trở mặt với ta sao?
0: Ngày hôm nay ta đã tới đây thì người này ta nhất định phải dẫn đi.

0: Nghiêm Phong, để chúng đi.
1: Công tử, ngài để cho chúng đi vậy sao?
0: Ngày tháng còn dài, sau này còn nhiều cơ hội xử lý hắn sau.

Hôm nay đa tạ ngài. Vốn dĩ tưởng đâu hôm nay tôi không thoát được kiếp nạn này, đang trong lúc tôi sắp tuyệt vọng thì đại nhân xuất hiện. Bởi vì tôi mà đắc tội hắn có đáng hay không?

0: Cẩm y vệ đều là võ tướng thần tính nhất của hoàng thượng. Hoàng thượng yêu dân như con, ngài lại ngang ngược như vậy. Đại nhân, ngài đừng đi. Đại nhân.
1: Ta thấy cô còn đáng sợ hơn ma đó.

0: Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có. Cô cảm thấy là ta đang khen cô sao?
1: Nhân chứng vật chứng. Thì ra đại nhân là người chỉ lừa bảo ngựa điên đảo trắng đen.
0: Nếu muốn nhanh khỏe thì uống hết thuốc cho ta đi.
1: Chỉ là hy vọng lục đại nhân có thể vui vẻ, mỗi ngày cười nhiều một chút, đừng suốt ngày như mặt diêm dương.

thứ quan trọng như vậy, đừng có làm mất nữa đó. Đại nhân yên tâm, thì chân chắc chắn sẽ để cho ngài sống. Đại nhân, nếu như ông trời nhận tôi thật rồi, ngài đừng bao giờ áy náy. Thì chân cam tâm tình nguyện.

0: Đại nhân, tân nương tử về rồi.
1: Đi. Hiền tế cũng trách tiểu nữ không biết khinh trọng làm ra trò cười, mong hiền tế thông cảm. Cái này chuyện của tiểu nhi. Cút.
2: Cha.
1: Quỳ xuống.
3: Biết ta là ai rồi chứ? Gan không nhỏ đấy, dám gài bẫy ta.
2: Tôi không dám nữa đâu. Ngài tha cho tôi đi.
3: Tha cho cô? Cô là ta mai mối đàng hoàng cưới về đây. Cô cho ta một lý do tại sao phải tha cho cô.

0: Ta có thể cho hắn dẫm ta dưới chân, nhưng lại không thể nhìn hắn tổn thương muội một chút nào.
1: Thì ra đây không phải là mơ. Viên Kim Hạ này biết lấy lòng như vậy, đại nhân yêu mình cũng không lạ. Chính là như vậy rồi.

0: Đáng chết. Các người đều đáng chết.
1: Thật là to gan. Xảy ra chuyện lớn như vậy đã qua một tuần rồi, Ô Huyện tri phủ lại dám không báo.
2: Hoàng thượng bớt giận, theo thần điều tra biết được, lần này là vì vấn đề lợi ích dẫn đến bá tánh hai vùng Ô Huyện và Khang Huyện vì tranh giành địa bàn ẩu đả, bá tánh thương vong không dưới vạn người. Vì chuyện này, Ô Huyện tri phủ từng thượng tấu triều đình, nhưng không biết vì sao chiết tử lại không được đưa lên đây. Ô Huyện tri phủ vì không nhận được hồi phúc của triều đình mới mời tuần phủ chiết giang phái binh trấn áp. Bây giờ sự việc đã được giải quyết.
1: Vấn đề lớn như vậy là ai cố ý khấu áp? Khanh phải cố gắng điều tra, quyết không thể dung thứ.
2: Thần tuân chỉ.
1: Tên Lam đạo trưởng này cũng đúng là có chút đạo hạnh ha.
3: Phải đó, không giấu gì hoàng thượng, lão nô còn từng tự ý nhờ Lục Chỉ Huy sứ điều tra qua nguồn gốc của Lam đạo trưởng này.
2: Đúng vậy.
1: Thế nào?
2: Bẩm hoàng thượng, Lam Thanh Huyền cha mẹ mất sớm, sau được Nguyên Minh đại sư nhận nuôi, cậu ta đã chuyên tu tập đạo pháp, sau đó 18 tuổi rời khỏi Đăng Thanh Các tu hành khắp nơi. Tuy con người cậu ta buông thả, nhưng cũng là người ủng hộ tâm học của Dương Minh tiên sinh.
1: Được lắm, được lắm. Vô căn vô quả, lại là người đồng đạo trong tâm học Lý Phương.
3: Có nô tài.
1: Mời Lam đạo trưởng vào cung gặp trẫm, nhanh lên.
3: Tuân chỉ.

0: Đang nghĩ gì vậy?
1: À, không có gì. Đúng rồi, muội nghe người hầu nói Thuần Du lão gia đã đưa Thuần Du Mẫn về Tư Mã phủ.
0: Đúng vậy. Tuy Nghiêm Thế Phiên giả mạo danh của Tư Mã Trường An, nhưng mà muội ấy dù sao cũng là mai mối đàng hoàng, cha mẹ muội ấy cũng đã đồng ý. Cho nên cho dù là ta cũng không có cách nào can thiệp được.
1: Vậy nếu như chúng ta đi tố cáo Tư Mã Trường An với Nghiêm Thế Phiên là cùng một người, có khi nào có chuyển cơ không?
0: Muội quên rồi à, còn có Thuần Du Khải nữa. Chỉ cần cửu cửu cửu mẫu không thay đổi cách suy nghĩ của họ, chuyện này sẽ không có chỗ trống để xoay chuyển đâu.
1: Vậy phải làm sao đây? Tốt xấu thì cô ta cũng là biểu muội của huynh.
0: Tuy muội ấy là biểu muội của ta, nhưng mà những gì ta nên làm ta đã làm rồi. Muội ấy không nhận tình thì cũng thôi, còn dám làm tổn thương người của ta, tất nhiên ta phải bảo vệ muội chứ.
1: Đại nhân, nếu có một ngày muội phạm lỗi, huynh cũng sẽ công tư phân minh như vậy sao?
0: Tất nhiên. Cho nên muội phải nên ngoan ngoãn, sau này ta nói cái gì thì muội cũng đều phải làm theo, như vậy mới không xảy ra chuyện. Chỉ là tên Nghiêm Thế Phiên này lại đi mạo danh Tư Mã Trường An, điều này ta đúng là hoàn toàn không ngờ tới.
1: Phải đó, lúc muội nhìn thấy Tân Lang Quan, muội cũng thật sự giật mình luôn.
0: Nghiêm Thế Phiên này muốn cái gì mà không được chứ? Quanh co như vậy, phía sau chắc chắn là có chỗ nào đó không thể cho người khác biết được.
2: Miễn đi, miễn đi, hôm nay miễn lễ. Chúng mấy khanh.
3: Tạ hoàng thượng.
2: Hôm nay triệu tập chúng mấy khanh tới là có một đại hỷ sự chia sẻ với mọi người. Trẫm và Lam Tiên Nhân

0: Vừa luyện chế được một vị đan dược này đây là từ nhân sâm, sừng mã não, thiên sơn tuyết liên, mười mấy loại dược liệu quý giá làm dược dẫn, có công hiệu viên niên ích thọ, thư cân hoạt quyết.
1: Chúc mừng hoàng
2: thượng đã nhiều dược.
0: Làm tiên nhân. Mấy vị đây đều là người trẫm cực kỳ tín nhiệm trong triều đó, nói là tay trái tay phải cũng không phải quá. Này, trẫm thu được linh đan diệu dược, tất nhiên cũng không thể thiếu của chúng ai khanh.
3: Đại nhân, xin mời.
4: Tạ hoàng thượng ban dược.
5: Thần tạ ơn hoàng thượng.
3: Đại nhân, thư này là của Lam đạo trưởng nhờ người gửi tới.

tôi đưa cô ăn, cô lại ăn một cách thẫn thờ như vậy. Nếu như tôi không nghe không hỏi, cô định tiếp tục không ăn không uống như vậy sao? Tôi không biết Dương nhà có còn sống hay không. Tôi chỉ biết nếu như cô tiếp tục như vậy thì cô sẽ chết. Cô của trước kia như một con dao sắp rút ra bất cứ lúc nào ý chí phấn chấn, khiến biết bao nhiêu người con gái ngưỡng mộ. Cô xem cô bây giờ đi, có khác gì với một cục đá vụn chôn dưới đất đâu chứ.

những mùa hè ở Huế được lưu giữ bằng hương thơm dịu dàng của một loài hoa từng là quốc sắc chốn cung đình. Hương sen len lỏi qua từng mái ngói rêu phong, theo gió phủ khắp kinh thành để rồi hòa quyện vào không gian di sản, văn hóa và nghệ thuật đặc sắc. Không gian hoàng cung ấy một lần nữa được tái hiện trọn vẹn tại Ngày hội Sen Huế

0: Hạ về, xứ Huế trở nên đa sắc hơn. Sắc tím của Bằng Lăng, sắc đỏ của Phượng Vĩ và có cả sắc trắng, sắc hồng của những hồ sen đang độ bung nở. Sen ở Huế không chỉ lớn lên từ vùng đất, mà còn lớn lên từ dòng chảy lịch sử, từ cái tâm giữ gìn di sản của những người con nơi đây. Nổi tiếng hơn cả, phải kể đến loài sen trắng ở hồ Tình Tâm. Người xưa kể lại, đất và nước ở hồ Tình Tâm có một lớp phù sa đặc biệt.
1: Và hôm nay, người dân và du khách lại có dịp về với Hồ Tịnh Tâm, một thắng cảnh nổi tiếng gắn liền với kinh thành Huế. Đây cũng là không gian Ngày hội Sen Huế được tổ chức, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách về văn hóa.
0: Món quà lưu niệm mang đặc trưng xứ Huế. Nhắc đến sen Huế, còn nhắc đến một hương vị quen thuộc, đó là trà sen. Đặc biệt là nghệ thuật ức trà, một thú thưởng trà tao nhã từng gắn với đời sống triều đình Nguyễn.

0: Nhưng mà đến năm 2021 thì công ty Huế Việt bắt đầu phối hợp cùng với di tích là để nhân tạo lại, để trồng lại cái sống sen này. Thì đầu tiên là trồng ở ngoài Phước Tích thành công rồi thì mới lấy đủ giống vào trồng ở tất cả các hồ thành trong thành. Và từ năm 2021 cho đến năm 2026 thì năm 2026 là mùa sen được sen nhất và sen nở to nhất, thơm nhất và là được nhiều sen nhất trong năm nay.
1: Vậy thì cái loại sen này khi mà mình sử dụng ướp trái thì mình dùng cái loại sen nào vậy?
0: Thực ra có nhiều, rất là nhiều nơi dùng các loại sen khác nhau, nhưng để mà ướp trà thơm và tinh túy nhất thì người ta sẽ dùng sen trắng. Bởi vì vốn dĩ từ ngày xưa giờ sen trắng đã có nguồn gốc từ trong hoàng gia, được vua chúa sử dụng nhiều trong các bữa ăn, trong các bữa tiệc trà.

0: thì nó sẽ dễ dàng hơn, nó không bị đổ ra cứng cánh sen. Rồi thứ hai nữa là lúc các bạn lận lên nó cũng...
1: Ngày hội sen Huế năm nay thu hút du khách hơn cả, đó là chương trình nghệ thuật thực cảnh mang tên Thức Thủy Show. Nửa văn hóa và ẩm thực sen Huế được giới thiệu thông qua hình thức trình diễn.
2: Cho tới cái hoa sen, đai sen và nhìn nhụy sen, tím sen. Trong đó là cái trong cái menu này á, là Quang là đưa hết tất cả các nguyên liệu từ lá, hoa, nhụy, tím sen vào trong cái thực đơn này. Giống như tím sen là sẽ có vị đắng, nhụy sen á, là có vị ngọt bùi. Bên ngọ sen và củ sen mình cũng kết hợp cho món ăn rất đa dạng.
1: Từ câu chuyện về một đóa hoa sen trên mặt hồ Tịnh Tâm, một không gian đa sắc màu được tái hiện giữa chốn ngự uyển cổ kính, du khách được chạm cả vào hương, sắc và vị của loài hoa sen vùng đất kinh kỳ, để rồi lưu luyến mãi một mùi hương.
3: Ngày hội sen Huế không đơn thuần là sự kiện văn hóa du lịch mà còn là lời mời gọi du khách đến với Huế trong mùa sen nở để được cảm nhận sự thanh khiết của một loài hoa mang tính biểu tượng và được lắng nghe câu chuyện di sản của vùng đất cố đô vừa sống động vừa cổ kính.

ngày 28 tháng 3 năm 1975. Đoàn 75, đơn vị tiền thân của Trung đoàn 375 chính thức được thành lập với nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ di sản thiêng liêng cao quý của dân tộc, công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức phục vụ nhân

0: sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ duyệt binh thì tôi cũng được trong cái khối nữ công an tham gia duyệt binh năm đó là có gần 500 nữ công an, thì tôi cũng là một trong 26 nữ công an được tuyển chọn về làm nhiệm vụ ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Không phải ngẫu nhiên mà một người phụ nữ lại có thể đứng vào hàng ngũ lực lượng cảnh vệ, nơi mà kỷ luật, bản lĩnh và sự chuẩn mực được đặt lên hàng đầu. Đó là kết quả của cả quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Không giáo trì, không mô hình mẫu, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Tám cùng đồng đội bắt đầu bằng những bài huấn luyện khắc nghiệt, từ tác phong, điều lệnh đến từng quy tắc ứng xử khi làm nhiệm vụ được giao.
0: Khi về làm nhiệm vụ ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chủ yếu là chị em là giữ hành lý cho nhân dân vào lăng viếng Bác. Thế tôi lại được, cá nhân tôi thì lại được tuyển chọn ra làm nhiệm vụ đăng ký cấp giấy hẹn cho nhân dân trong nước và khách nước ngoài đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế thì công việc thì rất là bỡ nhiều những vấn đề mà tôi phải thường xuyên học tập, nâng cao cái trình độ nghiệp vụ cũng như là đạo phẩm chất đạo đức cách mạng, bởi vì được phục vụ và tiếp khách thay Bác không cho phép mình tức là gì tự do tùy tiện hoặc là sống đời thường quá, mà nhiều lúc là mình phải có cái kỹ năng giao tiếp, có những cái kỹ năng mà cả những cái đối nội đối ngoại là mình cũng phải thường xuyên học tập.
1: Với nhiệm vụ tiếp đón các đoàn đại biểu trong nước và quốc tế vào lăng viếng Bác, cấp giấy hẹn cho các đoàn đến viếng và tham gia bảo vệ các yếu nhân trong nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Tám không chỉ là người đại diện cho
0: lăng viếng Bác, cho nên là tôi luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và tu dưỡng rèn luyện cái phẩm chất đạo đức cách mạng, để làm sao đó một cái mục đích chính là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, ngành công an và nhân dân giao cho, và xứng đáng là nhịp cầu nối tình cảm giữa Bác với nhân dân trong nước và khách nước ngoài.
1: Với bà, không có gì cao cả hơn việc được bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp khách thay Bác. Không có phần thưởng nào quý giá hơn.

trong vấn đề phát triển của thành phố. Và suốt trong quá trình nhìn đến những năm sau này, thành phố nổi lên như một trong những cái địa phương có sự đóng góp rất lớn của cái quá trình đổi mới và xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa về sau. Phải nói rằng là những vấn đề tổ chức, các cái định chế tài chính vân vân, kể cả thị trường chứng khoán sau này được thí điểm lần đầu tại thành phố Hồ Chí Minh.

Khi màn đêm buông xuống, thành phố này dường như không bao giờ ngủ. Những cung đường vẫn rực rỡ ánh đèn, du khách thong dong dạo bước, đắm mình trong không gian đầy mê hoặc. Sự bình yên ấy lan tỏa trong từng nhịp sống, từ những ánh mắt rạng rỡ của người dân cho đến những góc phố thân quen, minh chứng cho một thành phố luôn tràn đầy sức sống mãnh liệt.

0: nhịp sống ấy dịch chuyển dần về những khu chợ đêm, nơi được mệnh danh là trái tim của dòng chảy giao thương. Đây là khu chợ đầu mối ra khỏi cổng chợ trong đêm. Đó cũng là lúc một vòng quay mới lại bắt đầu. Dù ngày hay đêm, nhịp sống ấy vẫn mãi tiếp diễn, mạnh mẽ và đầy khát vọng. Giữa lòng đô thị hiện đại, bưu điện thành phố.
1: Tiếp nối truyền thống đó thì tới ngày hôm nay thành phố Hồ Chí Minh chúng ta vẫn là nơi đi đầu của cả nước, vì cả nước cùng cả nước. Đó ạ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là sau sự kiện 1986, thành phố là nó xé rào bung ra, và như vậy là nơi là tiên phong tìm ra các mô hình mới để phát triển cái thành phố này, từ mô hình kinh tế tới mô hình văn hóa và luôn cả các cái mô hình xã hội, thành phố này đều đi đầu. Và thành phố này luôn luôn được ghi nhận vào trong các văn kiện của Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh liên tục từ những Đại hội 8, Đại hội 9, Đại hội 10 và Đại hội 11. Đó là một thành phố năng động, đúng không ạ? Luôn luôn năng động, sáng tạo, đúng không ạ? Văn minh, hiện đại và nghĩa tình.
0: Những nụ cười rạng rỡ, những khoảnh khắc tạo dáng chụp hình lưu niệm trước tòa nhà biểu tượng, tất cả đều hòa quyện tạo nên sức hút khó cưỡng của thành phố.
2: Sinh ra ở vùng quê Nghệ An và sau đó có di dân vào miền Nam theo gia đình ở Long Thành, Đồng Nai. Nhưng mà sau đó tôi đã chọn thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Tại vì thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố gọi là rất là năng động và một cái đầu tàu kinh tế của cả nước. Thì ở đây cho chúng ta rất là nhiều cơ hội để mà biến những cái giải pháp đổi mới sáng tạo, những cái ý tưởng về công nghệ trở thành hiện thực. Và ở đây cũng có một cái môi trường startup rất là năng động, rất là đầy đủ, và cũng có một cái cộng đồng, một hệ sinh thái về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo rất là dồi dào, từ các cái doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cho đến các cái nhà đầu tư, và cả các chính quyền thành phố cũng rất là ủng hộ và hỗ trợ cho phong trào khởi nghiệp. Cho nên là chúng tôi đã chọn đặt trụ sở chính của Star Global tại thành phố Hồ Chí Minh.

ngày hôm nay thì thế hệ của Hương á được đầy đủ điều kiện về học hành và tiếp cận công nghệ, thì Hương cũng thấy là một người

0: công dân trẻ của thành phố Hồ Chí Minh, thì bằng cái việc mình ứng dụng tri thức vào, ứng dụng sức sáng tạo của mình vào, mình có thể làm cho nền nông nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh và của Việt Nam mình tăng cái giá trị lên, và mình có thể cung ứng được không chỉ trong nước mà còn cả trên quốc.
1: Nó yên bình tình cảm, nhưng mà em muốn đến thành phố Hồ Chí Minh vì nơi đây là một vùng đất năng động và có nhiều cơ hội, nên là em muốn bước ra khỏi giới hạn của bản thân để có thể tự lập và kiếm được nhiều cơ hội tốt.

0: All in one, it's a lot of freedom for me to live here and
1: có rất nhiều sự tự do để tôi được sống ở đây. Có lẽ vì thế mà ngay cả khi trở về Pháp trong thời gian đại dịch COVID, điều tôi nhớ nhất vẫn là Việt Nam. Và tôi thực sự hạnh phúc khi được quay trở lại để tiếp tục sống cuộc đời mà mình đã chọn. Tôi cần một nguồn cảm hứng, một khung cảnh, một con người, một cơn mưa hay chỉ một giai điệu. Mỗi ngày ở Việt Nam đều có thể mang đến cho tôi một điều gì đó rất bất ngờ. Một khuôn mặt, một con phố hay chỉ là nhịp sống rất bình thường ngoài kia. Và có lẽ chính cảm giác ấy đã khiến tôi luôn muốn quay lại, muốn tiếp tục nhìn ngắm và ghi lại Việt Nam theo cách của riêng mình. Chỉ cần chừng đó thôi cũng đủ để trí tưởng tượng của tôi bừng lên. Tôi luôn bị cuốn hút bởi những nơi nhộn nhịp, bởi sự...

0: Chỉ cần vài cú nhấp chuột, gần như mọi nội dung số đều có thể xuất hiện miễn phí trước mắt người dùng. Từ phim ảnh, âm nhạc, sách điện tử, truyền hình, bóng đá, cho đến phần mềm hay trò chơi. Một thế giới không mất tiền nghe thật hấp dẫn, nhất là với những ai quen tâm lý dùng chùa.
1: Sau đó, gần như là chúng ta sẽ thấy là có mã độc ở trong đó.
0: Ít ai nhận ra rằng, phía sau mỗi cú click chuột vào những nội dung miễn phí là một mắt xích trong cả một hệ sinh thái vi phạm bản quyền được tổ chức tinh vi. Một guồng máy vận hành bằng lượt truy cập, quảng cáo, dữ liệu người dùng và những dòng tiền bất chính lên tới hàng tỷ đồng.
2: Chào mừng quý vị đến với series Cuộc chiến bản quyền số của chương trình Nhịp sống số. Thưa quý vị, trong bối cảnh chính phủ vừa ban hành công điện số 38 CDTTG yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc, thì cuộc chiến chống vi phạm bản quyền trên không gian số đang bước vào một giai đoạn nóng hơn bao giờ hết. Ở đó thì các trang web cung cấp nội dung lậu vẫn là hình thức vi phạm phổ biến nhất. Chỉ với một giao diện đơn giản, chúng có thể phát tán hàng loạt phim, chương trình truyền hình, sự kiện thể thao hay nhiều nội dung có bản quyền khác tới hàng triệu người dùng, đồng thời tạo ra nguồn lợi khổng lồ. Những đợt truy quét gắt gao vừa qua cũng đã đặt ra một câu hỏi là đằng sau những trang web tưởng chừng lụp sụp ấy là cả một hệ sinh thái hàng nghìn tỷ đồng. Vậy thì nguồn thu này đến từ đâu và dòng tiền đang chảy qua những mắt xích nào? Đây là một bức tranh tài chính hết sức phức tạp và để có thể mà bóc tách được ma trận đó thì tôi sẽ cần đến sự hỗ trợ của chị Nguyễn Nhung, một phóng viên chuyên trách mảng an ninh mạng. Chị Nhung này, chị có thể giúp khán giả hình dung về bức tranh tài chính thực sự của hệ sinh thái vi phạm bản quyền hiện nay không ạ?
3: Xin chào Phương Hà, xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị thì hãy quên ngay đi khái niệm chia sẻ đam mê miễn phí. Nếu nhìn vào sơ đồ ngay đằng sau tôi đây thì quý vị có thể thấy là bản chất của web

0: là một cỗ máy in tiền thông qua một cơ chế nuôi nhau vô cùng tinh vi. Khán giả thì không trả tiền bằng ví mà trả bằng chính dữ liệu và sự an toàn của mình. Nguồn thu của những đối tượng thì đến từ hai trụ cột chính, tôi sẽ phân tích ngay sau đây. Thứ nhất là quảng cáo độc hại và hoa hồng từ các đại lý. Web lậu thì đóng vai trò là cổng dẫn khách cho các nền tảng cá độ tín dụng đen. Các nhà cái thì trả tiền hết sức sòng phẳng cho mỗi cú click chuột hoặc phần trăm nạp tiền của người xem. Thứ hai, trục lợi trực tiếp. Khi mà người dùng thì bấm vào play thì mã độc được âm thầm kích hoạt ngay lập tức, đánh cắp tài khoản ngân hàng và ví điện tử. Để quý vị dễ hình dung hơn thì hãy theo dõi hành trình từ một cú click chuột của người dùng đối với một trang xem bóng đá miễn phí. Và quý vị có thể thấy là ngay sau tôi đây là một cái hành trình đó. Tôi là một người dùng click vào một website để xem bóng đá miễn phí. Thì ngay lập tức sẽ hiển thị cái lượt truy cập của tôi. Tiếp theo đó thì trên cái lượt truy cập này thì sẽ hiển thị quảng cáo về cá độ bóng đá hoặc là của các cái nhà cái. Sau đó thì cái một phần người xem thì thường thì sẽ nhấm vào cái quảng cáo này. Phần trăm của cái phần mà tôi xem này thì sẽ được trả tiền cho các nhà cái, chính là được một khoản hoa hồng đấy ạ. Tiếp theo đó thì sẽ chuyển tiền qua một tài khoản trung gian đến một ví điện tử và có một khoản tiền số này. Tiền số này thì sẽ ngay lập tức quay trở lại nuôi website. Và cứ mỗi một cái vòng tròn như vậy tưởng chừng như là rất đơn.
1: Có nhân dân, và rất cảm ơn Hiếu đã nhận lời tham gia 4 chương trình series về vi phạm bản quyền số của truyền hình Công Nhân Dân lần này. Thời gian gần đây thì Hiếu có thể thấy được rằng là cơ quan chức năng cũng như là các cái nhà mạng thì đã truy quét rất là nhiều các cái tên miền và xử lý, thậm chí là khởi tố các cái vụ việc liên quan đến vi phạm bản quyền số này. Các cái website lậu này thường xuất hiện những cái trang web quảng cáo về cá độ bóng đá hay là thậm chí là dẫn tới đường link lừa đảo. Vậy thì câu chuyện là chúng ta sẽ thấy là câu chuyện dòng tiền ở đây. Vậy thì nếu có thể phân tích về cái sự liên kết này giữa các cái website lậu này với các cái trang web mà người ta gắn link và hay thậm chí là những cái quảng cáo này để dẫn đến là các cái đối tượng thu nguồn lợi bất chính từ đây.
2: Các dòng tiền mà các đối tượng này đa phần là họ dùng các trang cá độ bóng đá, lô đề vân vân mà vi phạm theo pháp luật tại Việt Nam. Thì đa phần là cái hoạt động như vậy, họ hay giao dịch ở trên Telegram này, ở trên Signal này, những cái kênh chat ẩn danh và có độ bảo mật cao để mà họ đảm bảo được cái tính ẩn danh của họ.
3: Sự tinh vi trong việc che giấu dòng tiền này không chỉ nằm trên lý thuyết mà đã được bóc trần qua đợt cao điểm truy quét vừa qua. Điển hình nhất là sự sụp đổ của bóng ma Xôi Lạc TV, mạng lưới phát lậu và lôi kéo cá độ khét tiếng từng tung hoành nhiều năm. Nhìn vào đường dây này, chúng ta mới thấy được ma trận tài chính có sự ảnh hưởng qua lại cực kỳ chặt chẽ. Dòng tiền khổng lồ từ các nhà cái liên tục bơm vào để nuôi dưỡng hạ tầng máy chủ và trả lương cho nhân viên. Ngược lại, web lậu liên tục dùng nội dung miễn phí để thu hút hàng triệu người xem, biến họ thành con mồi cho các sòng bạc online. Để vận hành guồng máy trơn tru và xử lý khối lượng tiền khổng lồ đó,
4: có những nhóm là chỉ là bình luận viên và có những nhóm thì phụ trách các độ tài chính hậu cần. Chính cái việc mà phân tách các cái nhóm hành vi ra riêng như vậy dẫn đến cái việc là các em, các cháu khi tham gia vào cái hoạt động này thì hầu hết là đều chỉ nhóm nào biết việc của nhóm đấy, dẫn đến cái việc là có thể là các em, các cháu không nắm được toàn bộ tổng thể của cái hành vi vi phạm.
3: Với một bộ máy nhân sự được phân vai chuyên nghiệp như vậy, dòng tiền bẩn luân chuyển liên tục qua các lớp ví ảo và tài khoản trung gian ẩn danh, tạo ra một rào cản cực lớn cho lực lượng chức năng. Thế nhưng dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu, vòi bạch tuộc này cuối cùng cũng đã bị Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cùng Công an tỉnh Hưng Yên chặt đứt. Quy mô tài chính của tổ chức này khi bị triệt phá đã thực sự gây sốc, cho thấy lợi nhuận khổng lồ mà ma trận bản quyền lậu đã tạo ra.
5: Quá trình ghi lời khai, quá trình đấu tranh với các đối tượng thì chúng tôi đã thu giữ để xác minh được những cái chứng cứ, tài liệu cụ thể và những
6: nhanh chóng hồi sinh và tái hoạt động theo kiểu gỡ một mọc 10. Và thực chất thì vi phạm bản quyền trên không gian mạng hiện nay thì đang tồn tại ở những cấp độ nào vậy ạ?
0: Như Phương Hà vừa phân tích, gỡ một thì mọc 10, và đó chỉ là một phần trong bức tranh toàn cảnh. Để đối phó với cơ quan chức năng thì tội phạm vi phạm bản quyền số đã xây dựng một ma trận vi phạm tiền hóa

0: ở 3 cấp độ hết sức rõ rệt. Và ngay sau đây thì tôi sẽ phân tích 3 cái cấp độ này. Cấp độ thứ nhất là mức độ đơn giản, cấp độ thứ hai là mức độ phức tạp, cấp độ thứ ba là mức độ chuyên sâu. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mức độ đầu tiên, đó là mức độ đơn giản. Mức độ này thì nếu đúng với cái tên của nó, đó là sự sao chép và mạo danh một cách tự phát. Hành vi điển hình là copy hay là
1: từ cả hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng cho sáng tác, hòa âm phối khí, thu âm, hình ảnh và kể cả truyền thông nữa.
2: Nghệ sĩ bây giờ hầu như ai cũng đã từng gặp phải tình trạng tác phẩm của mình bị re-up, bị cắt ghép và thậm chí là bị người khác đăng ký bản quyền ngược ở trên các nền tảng số. Có những sản phẩm mà ca sĩ và ekip đã phải mất rất nhiều tháng để thực hiện, đầu tư rất lớn về chất xám, về tài chính, nhưng mà chỉ sau một vài giờ phát hành thôi thì tác phẩm đó đã bị sao chép một cách tràn lan. Điều khiến cho người nghệ sĩ buồn nhất thực sự không phải chỉ là mất doanh thu, mà là cảm giác như công sức sáng tạo của mình không còn được tôn trọng.
0: Những nỗi đau của nhà sáng tạo nội dung chưa dừng lại ở mức độ 1, chúng có thể cấp tiến lên mức độ 2. Và mức độ này thì đối mặt với sự phân phối trái phép quy mô lớn, đó là các web phim, nhạc lậu như là Xôi Lạc TV, Fmovie, Rofilm, v.v. hoặc dùng phần mềm tiếp sóng trái phép các sự kiện thể thao lớn. Các nhóm vi phạm thì thường chèn các quảng cáo bẩn để trục lợi. Và để bảo vệ cái nồi cơm này thì chúng sử dụng lá chắn ẩn danh bằng thủ đoạn kỹ thuật và kẽ hở pháp lý quốc tế để né tránh cơ quan chức năng.
3: Cái việc mà họ đã thoát xác bằng rất là nhiều thủ thuật khác nhau để nhằm cái việc là né tránh đi cái việc là truy vết của lực lượng cơ quan chức năng bằng cách là họ tạo ra rất là nhiều những cái tên miền khác nhau. Thì rồi chưa kể nữa là họ còn mua những cái tên miền đã được đăng ký cũ trước đó và đã hết hạn. Thì thành ra thứ nhất là họ mua được những tên miền mà nó có giá trị cao hoặc là đã có được cái lượng truy cập trước đó sẵn rồi. Thì thành ra là khi mà chúng ta lên trên Google ấy, chúng ta tìm kiếm về ví dụ như xem bóng đá lậu hoặc là xem truyền hình lậu hoặc là những cái video giải trí phim lậu đi ha, thì ngay lập tức là sẽ hiện ra luôn và rất là nhiều. Nó sẽ dẫn sang hàng chục hàng trăm trang khác khi một trang bị khóa ở nhà mạng hoặc là bị vét bởi một cái bởi một chiến dịch của cơ quan chức năng đi ha, thì những cái hội nhóm nó bắt đầu là những cái hội nhóm đứng đằng sau đó họ lại tiếp tục mở rộng và mua thêm nhiều cái trang web, nhiều cái tên miền khác nhau nữa để mà khiến cho cái việc mà mình triệt phá hoàn toàn rất là khó khăn.
0: Về những cú ve sầu thoát xác này thì tôi rất muốn hỏi Hiếu về hạ tầng công nghệ. Vậy thì các đối tượng này đã sử dụng những hạ tầng công nghệ như thế nào?
3: Thì gần đây thì trong lừa đảo cũng đã phối hợp rất là nhiều bên, đặc biệt là Cloudflare, một trong những cái dịch vụ mà các đối tượng này sử dụng rất là nhiều nhằm cho cái mục đích là ẩn đi cái địa chỉ IP thật của cái server của họ, của cái máy chủ của họ, để mà tránh đi cái việc là truy vết truy bắt của lực lượng cơ quan chức năng. Thì khi mà phối hợp với lại những cái đơn vị như Cloudflare thì là chống lừa đảo có thể là biết được các địa chỉ IP thật, thì có thể liên kết các đối tượng cùng chung một nhóm, có thể là hàng ngàn hàng trăm website nó cùng chung một cái mã nguồn, cùng chung một cái dấu hiệu, thì có thể tìm ra được đích danh những cái hội nhóm hoặc là những cái đối tượng đứng đằng sau đó thực sự là ai, như thế nào.
4: Các đối tượng xâm phạm bản quyền thì người ta cũng đã ý thức rất rõ trong việc là hành vi của họ là vi phạm pháp luật. Thế hoàn toàn cái hoạt động vận hành thì không ở Việt Nam, nhưng mà dành cho đối tượng thụ hưởng là người Việt Nam. Thế thì đây cũng là một cái điểm khó khăn trong việc mà chúng ta có thể tạo xác lập được cái hành vi vi phạm.
0: Dạ vâng ạ, đến với mức độ cuối cùng. Mức độ này thì bọc lót bằng công nghệ ẩn danh.
5: Công cụ, những cái phần mềm để gọi là chúng ta hay gọi là chạy những cái file để crack hoặc là bẻ khóa cái phần mềm đó. Thì bản chất đấy, về mặt kỹ thuật thì đấy là chính có thể nói là những cái phần mềm gọi là những phần mềm hack, phần mềm gọi là can thiệp vào cái phần mềm gốc để cho nó hoạt động không đúng như cái của hãng sản xuất liên quan đến cái chức năng quản lý bản quyền.
6: Từ cắt ghép tự phát, web lậu ẩn danh đến mã độc bẻ khóa, ma trận này thực chất là một tập đoàn kinh tế ngầm vận hành dòng tiền bẩn nghìn tỷ. Thủ đoạn của bọn chúng là dùng cái mác miễn phí làm mồi nhử để trục lợi từ quảng cáo cá độ, ăn hoa hồng tín dụng đen, thậm chí kích hoạt mã độc, âm thầm hút sạch tài khoản người dùng. Tiền bẩn thu về lại lập tức được bơm ngược trở lại để nâng cấp hạ tầng máy chủ, tiếp tục nuôi sống vòng lặp ăn cắp với quy mô lớn hơn. Các đường dây

0: Vi phạm bản quyền đang ngày một tinh vi và nguy hiểm hơn, giăng ra những chiếc bẫy mà phần lớn người dùng không hề nhận ra. Vi phạm bản quyền số giờ đây không còn là những hành vi nhỏ lẻ. Từ phim ảnh, âm nhạc, sách điện tử cho đến phần mềm, truyền hình hay các nội dung số khác, tất cả đều có thể trở thành mắt xích trong một hệ sinh thái kiếm tiền bất chính. Đằng sau cái mác miễn phí là một cỗ máy được vận hành để khai thác lượt xem, dữ liệu và niềm tin của người dùng. Bạn nghĩ mình đang xem chùa, nhưng thực chất lại đang tiếp tay nuôi sống cả hệ sinh thái ấy.
1: Thưa quý vị, ở góc độ an ninh mạng thì ngay lập tức tôi phải cảnh báo tới quý vị rằng phần lớn quý vị nghĩ là mình sẽ không mất gì khi thêm những cái phần mềm hay trang web miễn phí đó. Nhưng thực tế thì 90% các cái website lậu được cài cắm mã độc hoặc là gắn đường link dẫn thẳng.
2: Quý vị, ma trận vi phạm bản quyền số đã lộ diện. Đó không phải là một sân chơi vô hại mà là một đế chế tội phạm ngầm, nơi dòng tiền bẩn hàng nghìn tỷ đang được nuôi dưỡng.
3: Mà hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi công việc, gần dân nhất là lấy dân làm gốc, là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự.
4: Được, phải đó.
5: Các cô đang từ chối đưa bản thảo dự án của mình cho phó chủ tịch tập đoàn như tôi hay sao?
4: Không, không, không, không, không, không phải như vậy. Chúng tôi sẽ trình bày dự án của mình với cả hội đồng quản trị vào ngay tuần tới thôi.
5: Có muốn nhận dự án này không? Thiệt sao? Cái này hả? Con trai cô làm ra đúng là dở tệ.
4: Ivana, bỏ cái đó xuống. Mẹ, đi.
5: Không, không, không.
4: Dì đang làm gì vậy chứ?
5: Đừng có đụng vào tôi.
4: Dì nghĩ dì là ai mà lại đối xử với người khác như vậy hả?
5: Cô nói đúng. Tôi không cần giao dịch với kẻ thất bại. Có vẻ như dự án này hơi quá sức với mấy cô, cho nên tôi sẽ phải đi tìm người khác. Phải tìm người nào đó chuyên nghiệp hơn các người.
6: Ivana vẫn đang tìm mọi cách để gây khó dễ trong Vera trong mọi việc. Đón xem tập 27 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
7: Thầy Tiết Trụ! Thầy mau ra đây cho em đi! Thầy Tiết Trụ à! Thầy mau!
8: Trước kia, em làm cái gì vậy?
7: Thật giận quá đi! Một học sinh mà dám lên giọng với thầy giáo hay sao chứ? Ngay ở trước bàn dân thiên hạ! Chuyện coi thường kỷ cương này lại xảy ra vào thế kỷ thứ 21, còn xảy ra trong khuôn viên trường điểm nữa. Thầy có biết không, thầy dạy hết nửa cuộc đời cũng không ngờ thầy dạy ra một con sâu làm rầu nồi canh giống như em. Rất có thể em sẽ hư từ nhỏ tới lớn, trở thành một xã hội bị tẩy chay. May mà em được gặp thầy.
9: Em cũng vậy. May mà em gặp được thầy. May mà thầy không bỏ cuộc, giúp em có được cơ hội đi nước ngoài. Tuy cuối cùng em không đi được.
10: Cảm ơn thầy đã tịch thu mỹ phẩm của em, nhưng vẫn trả lại cho em, mặc dù đã bị hết hạn.
8: Cảm ơn thầy đã quyên góp tiền cho em khi thầy lấy.
11: Tụi nó ăn bắn đi. Bắn đi.
12: Anh đây, cậu chủ.
13: Mỗi năm xảy ra hàng trăm vụ cháy nổ có nguyên nhân từ việc sử dụng điện không an toàn.
14: Để an toàn cho gia đình mình, mỗi người hãy tìm hiểu kiến thức về sử dụng điện. Chọn dây dẫn đủ tải cho các thiết bị, lắp đặt cầu chì, automat cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh 9 giờ với các tin tức đáng chú ý. Mở đầu là thông tin bão trên đất liền cơn bão số 1. Thưa quý vị, vào hồi 7 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 108,0 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5 đến 10 km/h. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, Cô Tô Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,25m, Cửa Ông Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, Móng Cái Quảng Ninh có gió mạnh cấp 9, giật cấp 12, Quảng Hà Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Đến 19 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, Bắc Đông Bắc, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu tác động, khu vực đất liền và ven biển phía Bắc tỉnh Quảng Ninh. Nguy cơ, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Ngày 5 tháng 7 có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 500 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Vào tối mùng 4 tháng 7, bão số 1 Mezak đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh, gây gió giật mạnh tại các đảo thuộc đặc khu Cô Tô, sóng biển cao từ 3-4m. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, không đến gần các tuyến bờ bao ven biển trong thời gian bão ảnh hưởng. Gió lớn bắt đầu ảnh hưởng đến Cô Tô lớn từ khoảng 19 giờ ngày 4 tháng 7. Gió mạnh dần lên cấp 8, giật cấp 9, sau đó tới cấp 10. Mưa lớn. Thưa quý vị, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 7, trên các sông ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 đến 6 mét, hạ lưu các sông từ 2 đến 4 mét. Đêm 4 tháng 7, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia ban hành công điện số 28, gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc, các bộ, ban ngành về việc chủ động ứng phó với lũ. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ ngành thực hiện nghiêm công điện số 27 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão, triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão. Các bộ ngành địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ, thông tin kịp thời đến người dân khu vực có nguy cơ ngập lụt để chủ động phòng tránh và triển khai lực lượng xung kích, kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân đến khu vực ven sông suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu đến nơi an toàn và sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có. Các địa phương sẵn sàng tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát và hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại các ngầm tràn, đường giao thông bị ngập sâu, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không đảm bảo an toàn. Vâng, thưa quý vị, bằng những nỗ lực tích cực và kỹ năng kỹ thuật nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ, và chiều tối qua ngày 4 tháng 7, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã giải cứu thành công một bé gái bị nước cuốn trôi, mắc kẹt bên tảng đá giữa dòng sông ở phía tây nam Khánh Hòa. Cụ thể, vào chiều ngày 4 tháng 7, 4 cháu bé cùng chú tại xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa rủ nhau ra sông để tắm. Đến khoảng 16 giờ 20 phút thì cả nhóm bơi vào phía bờ để về nhà. Trong lúc bơi, một cháu bé gặp dòng nước chảy xiết cuốn trôi, xô dạt và mắc kẹt bên một tảng đá giữa dòng sông. Nhận được tin báo của người dân, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 điều động cán bộ chiến tại tỉnh Sơn La khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đồng thời giải cứu an toàn cho cháu bé bị bắt cóc. Trước đó vào chiều ngày 4 tháng 7, Công an tỉnh Lào Cai nhận được

đề nghị phối hợp từ công an tỉnh Sơn La về việc truy bắt một đối tượng vừa thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em tại khu vực xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La, sau đó bỏ trốn theo hướng sang tỉnh Lào Cai. Chỉ sau gần 3 giờ đồng hồ từ khi tiếp nhận thông tin đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng phối hợp giữa của hai tỉnh, công an xã Trạm Tấu đã bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn tại xã Trạm Tấu, kịp thời giải cứu cháu bé, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và sức khỏe. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Hà Văn Tý. Vào sáng mùng 4 tháng 7, đối tượng phát hiện 4 cháu nhỏ đang bán dưa ven đường nên dừng xe mua dưa. Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã bắt cóc một bé gái 6 tuổi rồi nhanh chóng đưa cháu bé bỏ trốn về hướng tỉnh Lào Cai. Hiện công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho công an tỉnh Sơn La để tiếp tục xác minh và điều tra theo quy định. Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh 9 giờ. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên Antv.

0: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và lãnh đạo công an các đơn vị địa phương.
1: Đây là lần đầu tiên lễ meeting được tổ chức trực tuyến đồng bộ trên phạm vi cả nước, từ điểm cầu trung tâm tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Chương trình được kết nối tới 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu trên toàn quốc. Nghi thức chào cờ lần đầu tiên được truyền trực tiếp từ quảng trường Ba Đình, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết nối đồng thời tới tất cả các điểm cầu, thể hiện tinh thần đồng lòng quyết tâm, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm đẩy lùi bóng đen ma túy. Trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra nghi thức tưởng niệm những cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng chức năng và người dân đã hy sinh trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy. Biểu dương và tri ân sâu sắc lực lượng công an nhân dân, bộ đội biên phòng, các lực lượng chức năng, cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường tận tụy và không quản hy sinh anh dũng trên mặt trận đặc biệt đấu tranh phòng chống ma túy, cùng sự quyết tâm chỉ đạo của các bộ ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống ma túy trong nhiều năm qua. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã một lần nữa nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là kiên quyết với tội phạm, nhân văn với con người, huy động sức mạnh toàn xã hội để xây dựng môi trường sống không ma túy, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và tương lai của đất nước. Tuy nhiên, tội phạm ma túy ngày càng hoạt động tinh vi, nguy cơ ma túy xâm nhập gia đình, cộng đồng và một bộ phận thế hệ trẻ. Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị cuộc đấu tranh phòng chống ma túy phải thay đổi mạnh mẽ về tư duy và cách làm.
2: Chính phủ xác định công tác phòng chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, toàn dân. Tôi đề nghị các bộ ngành, địa phương, tất cả chúng ta hướng về cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mọi người dân để quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy. Đây phải là cam kết của chính quyền với nhân dân, là sự hưởng ứng tích cực của người dân để tạo hiệu ứng thực chất và là tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị địa phương trong tình hình mới.
1: Từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương đã chính thức phát động phong trào chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy, cùng chung quyết tâm, chung trách nhiệm và chung hành động vì một cộng đồng an toàn, văn minh, không ma túy. Cũng trong khuôn khổ chương trình, đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội đã trao tín dụng 1 tỷ đồng cho doanh nghiệp tạo việc làm cho người sau cai nghiện và hỗ trợ vốn đối với 3 cá nhân là người sau cai nghiện ma túy được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Đây là chính sách nhân văn đột phá, tiếp thêm nguồn lực tài chính và tạo điều kiện để những người lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời, trở thành những công dân có ích cho xã hội.
0: Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, Bộ Công an đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Qua đó gửi gắm thông điệp về niềm tin, nghị lực và khát vọng xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, không ma túy.

Chương trình được dàn dựng công phu, hiện đại với ba chương: Lạc bước trong đêm, Đi về phía mặt trời và Sải bước giữa bình minh. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình phản ánh những hậu quả nặng nề do ma túy gây ra, đồng thời khắc họa hành trình những người từng vướng vào vòng xoáy của ma túy, vượt qua cạm bẫy, làm lại cuộc đời, từ đó khơi dậy niềm tin, ý chí và khát vọng xây dựng cộng đồng không ma túy của toàn dân. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa xã hội sâu sắc, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, hướng tới xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, không ma túy. Chương trình đã thu hút hơn 30.000 người dân trên địa bàn thủ đô và du khách tham dự.

0: Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, bộ phim truyền hình chính luận An ninh trời cao nguyên xanh chính thức ra mắt khán giả. Bộ phim không chỉ tái hiện những cuộc đấu trí căng thẳng mà còn khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy, gần dân vì sự bình yên của buôn làng. Trời cao nguyên xanh được lấy cảm hứng từ một chuyên án có thật tại Tây Nguyên năm 2001, khắc họa chân dung các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân qua lăng kính nghệ thuật. Câu chuyện được khéo léo đặt vào bối cảnh đương đại, gắn liền với những chủ trương, chính sách mới, qua đó làm nổi bật bản chất và nhiệm vụ trọng yếu của lực lượng an ninh trước vận mệnh quốc gia, dân tộc.
1: Đây là cuộc đấu tranh bảo vệ sự bình yên của buôn làng trước những sự kích động, lôi kéo, dụ dỗ, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Ở trong phim không phải là những cuộc chiến trực diện, vang tiếng súng, mà nền tảng chính là lòng tin, lòng dân, sự đồng lòng và sự tin cậy của bà con đồng bào với những lực lượng bảo vệ an ninh.
0: Phim Trời cao nguyên xanh không chỉ là những câu chuyện về những chuyên án hay những cuộc đấu tranh với các thế lực chống phá, mà còn là câu chuyện về lòng dân, về sự sẻ chia và trách nhiệm của người chiến sĩ công an trong thời bình. Bộ phim quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải, Hà Việt Dũng, Xuân Phúc cùng nhiều diễn viên trẻ. Quá trình ghi hình tại Tây Nguyên cũng mang đến cho các diễn viên nhiều trải nghiệm đặc biệt khi phải làm việc trong điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt.
2: Với Phúc thì đây là một cái vai diễn trong ngành mới nữa của mình và cũng là một cái thử thách mới nữa. Và bản thân mình sẽ phải đối diện và sẽ phải làm sao để có thể làm cho khán giả cảm thấy đây là một hình tượng chiến sĩ an ninh mới và gần gũi với nhân dân. Bên cạnh đó thì cũng sẽ là một cái tính cách nhân vật mà Phúc nghĩ rằng là nó không đơn thuần chỉ là một cái người chiến sĩ công an, người chiến sĩ an ninh, mà bên cạnh đó thì khán giả sẽ thấy một nhân vật rất là tính cách, rất là vui nhộn, rất là hài hước, dí dỏm. Với vai diễn Quang Tuấn lần này thì khán giả sẽ có một cái góc nhìn mới, sẽ có một món ăn mới dành cho tất cả quý vị khán giả khi mà xem Phúc thể hiện vai Quang Tuấn trong phim này.
0: Thông qua bộ phim, Bộ Công an mong muốn giúp khán giả hiểu rõ hơn những hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân trong hành trình 80 năm vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đồng thời khẳng định bình yên hôm nay là thành quả của sự chiến đấu bền bỉ không khoan nhượng. Bộ phim cũng là động lực để toàn lực lượng tiếp tục xây dựng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hết lòng phục sự Tổ quốc và nhân dân. Với sự kết hợp giữa chính luận, điều tra và tâm lý cùng những khung hình đậm chất Tây Nguyên, Trời cao nguyên xanh hứa hẹn mang đến câu chuyện hấp dẫn, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Phim phát sóng lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1, bắt đầu từ ngày 6 tháng 7 năm 2026.
3: Nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học tập, phát triển toàn diện trong môi trường giáo dục nội trú an toàn, hiện đại, Bộ Công an quyết định thành lập 3 trường văn hóa công an nhân dân theo mô hình trường liên cấp nội trú, từ tiểu học đến trung học phổ thông. Từ đó góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận giáo dục, tạo nguồn nhân lực, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc về an sinh xã hội và an ninh con người từ môi trường giáo dục.
4: Phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của lực lượng công an nhân dân trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội,

0: An và Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai cho đồng bộ và đáp ứng đúng cái tiêu chuẩn, tiêu chí về đội ngũ giáo viên của nhà trường.
1: Trường Văn hóa Công an Nhân dân là mô hình giáo dục chuyên biệt, nuôi dạy, bảo đảm an toàn, giúp trẻ em, con em gia đình chính sách và trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của chính phủ, có cơ hội công bằng trong phát triển, học tập, trở thành những công dân tốt. Từ đó, từng bước thay thế các mô hình chưa đồng bộ, thiếu bền vững, đang được các đoàn thể cán bộ chiến sĩ tổ chức tại các địa bàn.
2: Thời gian từ nay đến năm học 2026-2027 chỉ còn hơn 2 tháng. Nhiệm vụ phải tập trung trước mắt đó là cải tạo, mua sắm trang thiết bị, cải tạo cơ sở vật chất để đảm bảo tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ đào tạo trường phổ thông có nhiều cấp học. Song song với đó là thực hiện cái nhiệm vụ tuyển sinh học sinh. Chúng tôi tin tưởng với cái bề dày truyền thống, với tinh thần đoàn kết, sự phấn đấu, cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1, chúng tôi sẽ phấn đấu hoàn thành cái nhiệm vụ được ngành giao phó.
1: Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, sinh hoạt nội trú, chương trình giáo dục và các điều kiện cần thiết, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 sẵn sàng đảm bảo đón nhận và tổ chức chăm sóc dạy dỗ hơn 1.200 học sinh nhập học năm học 2026-2027. Dưới mái trường này, các thầy cô không chỉ chăm lo từng bữa ăn, dạy từng con chữ, mà còn định hướng nhân cách, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, để nơi đây thực sự là mái ấm hạnh phúc, là nơi mang đến tri thức, vun đắp tâm hồn, xây dựng nhân cách, đúng nghĩa với tên gọi Trường Văn hóa Công an Nhân dân.
3: Tuần qua, tại Công an tỉnh Gia Lai, Bộ Công an tổ chức chương trình tuyên dương gia đình công an tiêu biểu giai đoạn 2021-2026, đồng thời đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác gia đình và trẻ em, góp phần xây dựng hậu phương công an nhân dân ngày càng vững mạnh. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chủ trì hội nghị.
4: Cùng với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, chương trình đã tổ chức gặp gỡ, giao lưu với đại diện các gia đình công an tiêu biểu trên cả nước, gồm gia đình Thượng tá Nguyễn Thanh Quốc Đạt, trưởng công an phường Phong Phú, thành phố Huế, gia đình Đại tá Võ Thị Trinh, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, gia đình Trung tá Cù Thị Thu Hà, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ. Qua những câu chuyện chân thực, xúc động được chia sẻ, chương trình đã làm nổi bật hình ảnh hậu phương vững chắc phía sau mỗi cán bộ chiến sĩ công an. Đó là sự thấu hiểu, sẻ chia, hy sinh thầm lặng của những người thân, nguồn động viên tinh thần to lớn để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, vượt qua.
5: Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi ghi nhận biểu dương, chúc mừng các gia đình công an tiêu biểu được tuyên dương ngày hôm nay. Ghi nhận biểu dương những gia đình công an đang thầm lặng cống hiến, hy sinh trên các mặt trận được công khai tuyên dương ngày hôm nay, đồng thời cũng đánh giá cao góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong phong trào thi đua kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
4: Chương trình tuyên dương là hoạt động thiết thực hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12/7/1946, 12/7/2026 và kỷ niệm 25 năm ngày gia đình Việt Nam 28/6, tiếp tục khẳng định giá trị của gia đình, điểm tựa bền vững để mỗi cán bộ chiến sĩ công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước đó, ban tổ chức đã tổ chức dâng hương, báo công tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành, đồng thời tổ chức chương trình Ngày hội gia đình với nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm ý nghĩa, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên và lan tỏa hình ảnh đẹp về vùng đất, con người Gia Lai, thân thiện, nghĩa tình.
3: Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu một trong những đội bóng giàu khát vọng và bản lĩnh của bóng đá Việt Nam, đó là Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Mang trong mình truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội không chỉ là biểu tượng của tinh thần kỷ luật, đoàn kết và ý chí kiên cường, mà còn là tập thể luôn thi đấu với khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới. Với sự đầu tư bài bản, đội ngũ huấn luyện chất lượng cùng dàn cầu thủ tài năng, Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã và đang khẳng định vị thế của mình trong làng bóng đá Việt Nam. Mới đây, đội bóng của ngành chính thức đạt danh hiệu ngôi vương V-League mùa giải 2025-2026. Mỗi trận đấu của đội không chỉ là màn tranh tài quyết liệt trên sân cỏ, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần cống hiến,

0: lòng quả cảm và niềm tự hào dành cho màu cờ sắc áo.
1: Giữa biển cờ đỏ rực trên sân hàng đẫy, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hàng vạn trái tim như cùng hòa chung một nhịp đập. Những cái ôm siết chặt, những giọt nước mắt hạnh phúc, những cánh tay giơ cao chiếc cúp vô địch. Tất cả đã tạo nên khoảnh khắc không thể nào quên, khoảnh khắc câu lạc bộ Công an Hà Nội chính thức bước lên đỉnh cao V-League mùa giải 2025-2026.
2: Đây là một chức vô địch hoàn hảo đối với cá nhân tôi cũng như là toàn thể đội bóng của Hà Nội. Tôi nghĩ là thành công đối với cả các cầu thủ ở dưới sân cũng như là toàn thể người hâm mộ đội bóng ở trên khán đài. Nó có rất nhiều những cái sự kết tinh từ cái sự nhiệt huyết chơi bóng của cầu thủ cũng như là cái sự đồng hành, sự chia sẻ và luôn luôn ở bên cạnh của những người cổ động viên để giúp cho tất cả cầu thủ luôn luôn ra sân và thi đấu với một cái sự quyết tâm cao nhất để mang lại những chiến thắng, để mang lại niềm vui cho người hâm mộ.
3: Tôi nghĩ mọi thứ thật tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc khi được góp mặt trong tập thể đã đăng quang ngôi vô địch. Điều khiến tôi ấn tượng
1: phải chiến thắng. Và hơn hết là áp lực phải chứng minh rằng thành công của họ không phải là khoảnh khắc nhất thời, mà là kết quả của một quá trình xây dựng bền bỉ và nghiêm túc.
4: Đây thực sự là một sự đoàn kết, một sự quyết tâm của toàn thể
3: quốc tế, liên tục di chuyển với những chuyến đi dài để đá sân khách. Đó là một thử thách rất lớn. Có những thời điểm bạn sẽ đánh rơi điểm số, nhưng điều quan trọng là phải biết đứng dậy ngay ở trận đấu tiếp theo để giành lại những gì đã mất. Muốn lên ngôi vô địch, bạn phải duy trì sự ổn định xuyên suốt mùa giải, hạn chế tối đa việc mất điểm và giữ được phong độ như chúng tôi đã làm.
1: Là huấn luyện viên Manu Pokin, vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm đã không chỉ mang đến những điều chỉnh chiến thuật hiện đại mà còn tạo nên một tập thể đoàn kết, kỷ luật và giàu bản lĩnh. Dưới sự dẫn dắt của ông, câu lạc bộ Công an Hà Nội không còn là đội bóng phụ thuộc vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân mà trở thành.
5: Thì huấn luyện viên trưởng là một người đưa ra những cái cách làm việc rất là khoa học và rất là công tâm. Thì thường thì huấn luyện viên cũng luôn tạo cơ hội cho tất cả mọi người. Và ai là người mà thể hiện được cái đáp ứng được cái yêu cầu chuyên môn tốt nhất trong một cái tuần tập luyện vừa qua hay trong một quá trình vừa qua thì sẽ là những người mà giành được cái cơ hội lựa chọn của huấn luyện viên trưởng trong cái chiến dịch tiếp theo. Huấn luyện viên trưởng luôn đưa ra các cơ hội, do vậy nên những cái cơ hội dành cho mọi người nó chia đều cho tất cả mọi người và không có gặp quá nhiều sự khó khăn trong chuyện mà cạnh tranh hay là tìm tòi, vì huấn luyện viên trưởng Bốn Kinh là một người rất là fair play, rất là công bằng trong mọi cái quyết định của mình, giúp cho các cầu thủ cũng luôn luôn đạt được cái trạng thái cân bằng và không quá nhiều áp lực trong cái chuyện mà được ra sân hay không được ra sân.
1: Mùa giải năm nay, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã cho thấy hình ảnh của một nhà vô địch thực thụ, ổn định, lì lợm và đầy khát vọng. Sau 26 vòng đấu, đội bóng giành tới 19 chiến thắng, chỉ thua đúng một trận, bỏ xa đối thủ bằng khoảng cách an toàn. Những con số ấy chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của đội bóng ngành công an. Nhưng thành công ấy không thuộc về riêng ai. Đó là thành quả của cả một tập thể. Ở tuyến trên là những ngòi nổ tấn công luôn biết cách tạo khác biệt. Những cái tên như Quang Hải, Leo Arthur, Alan đã trở thành nguồn cảm hứng trong nhiều thời điểm quan trọng của mùa giải. Họ không chỉ ghi bàn, kiến tạo, mà còn truyền đi tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, không bao giờ từ bỏ. Bên cạnh đó là một hàng thủ kiên cường, kỷ luật, một tuyến giữa bền bỉ và giàu năng lượng. Những cầu thủ dự bị luôn sẵn sàng vào sân với tinh thần cao nhất.
5: Đã có mặt ở đây từ ngày đầu tiên khi mà đội bóng quay trở lại hạng đấu cao nhất, thì một trong cái điểm nổi bật và rõ rệt nhất trong cái nét văn hóa của Công an Hà Nội đấy là cái tính kỷ luật và sự nghiêm khắc trong kỷ luật công việc cũng như kỷ luật về cuộc sống. Và điều thứ hai đấy là tinh thần mà đoàn kết và một cái sức mạnh về ý chí luôn làm cho tất cả mọi người, khi bạn là một người mang màu áo Công an Hà Nội trên người, các bạn sẽ thấy rằng là cái kỷ luật nó luôn luôn là cái sức mạnh và sự đoàn kết cũng như cái yếu tố mà giúp cho mọi, cũng là yếu tố mà giúp cho mọi người mà cảm thấy tự tin trong công việc và

0: làm việc tập trung nhất.
1: Một đội bóng không chỉ thi đấu vì chiến thắng mà còn thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì niềm tin của người hâm mộ và vì niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân. Khoảnh khắc đăng quang trên sân hàng đất.
2: Đối với tôi, chức vô địch này mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là thành quả của biết bao nỗ lực, những đêm thức trắng, những lần trăn trở, tính toán và cống hiến không ngừng của cả tập thể, từ ban huấn luyện đến từng cầu thủ và cả đội ngũ phía sau như y bác sĩ, quản lý đội, hậu cần, phục vụ. Tất cả đã phối hợp vô cùng ăn ý, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho ban huấn luyện và các cầu thủ. Nếu không có họ, đội bóng cũng sẽ thiếu hụt đi nhiều thứ. Tôi tin rằng chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với ngôi vô địch, không chỉ bởi kết quả mà còn bởi lối chơi đẹp, sự đoàn kết, cống hiến và đầy bản lĩnh.
0: Công việc của chúng tôi thì là những người làm phía sau hậu trường, làm về hậu cần, thì cái công tác chuẩn bị và phục vụ các cầu thủ luôn luôn đặt ra những cái yêu cầu về một sự hoàn hảo, về một cái sự chuẩn bị tốt nhất để giúp cho các cầu thủ có được cái sự rảnh rang và cái quãng thời gian chỉ có tập trung vào việc tập luyện và thi đấu mà thôi. Thì đối với công việc của cá nhân tôi cũng như một số anh em cán bộ về hậu cần, thì cái công việc nó đa phần nó đến từ cái lòng say mê và say mê công việc, và cũng là một cái tình yêu mà mình đã dành cho đội bóng Công an Hà Nội, mà mình từ bé mình đã được nghe về Công an Hà Nội nhiều rồi. Do vậy khi mà cá nhân tôi khi mà được làm việc cho Công an Hà Nội, nó cảm thấy vô cùng thỏa mãn và là một cái niềm tự hào của cá nhân tôi cũng như gia đình.
1: Đêm hàng đẫy rực sáng, chiếc cúp vô địch được nâng cao. Nhưng có lẽ điều giá trị hơn cả chính là hành trình mà câu lạc bộ Công an Hà Nội đã đi qua. Một hành trình của nỗ lực không ngừng, một hành trình của khát vọng vươn lên, và một hành trình được viết nên bằng tài năng, bản lĩnh cùng tinh thần cống hiến. Ngôi vương V-League 2025-2026 không chỉ ghi nhận vị thế của câu lạc bộ trên bản đồ bóng đá Việt Nam, mà còn thể hiện rõ bản lĩnh, ý chí thép và tinh thần vượt mọi thử thách của đội bóng ngành công an. Một mùa giải khép lại bằng vinh quang, nhưng cũng mở ra những kỳ vọng mới trên hành trình chinh phục những đỉnh cao tiếp theo, xứng đáng với niềm tin yêu của người hâm mộ và truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân.

0: đôi bàn tay thoăn thoắt. Ít ai nghĩ rằng phía sau sự chăm chú ấy là những con người từng có lúc đánh mất chính mình vì ma túy. Giờ đây, mỗi đường may không chỉ tạo nên một sản phẩm, mà còn đang từng bước vá lại những đứt gãy của quá khứ, mở ra hy vọng về một tương lai mới. Không còn những ngày chìm trong ma túy hay những ngày mất phương hướng, tại các cơ sở cai nghiện số 1 thuộc Công an thành phố Hải Phòng, mỗi buổi sáng lại bắt đầu bằng những giờ lao động trị liệu với nhiều nghề nghiệp khác nhau. Với các học viên, đây không đơn thuần là lao động, mà là những bước đi đầu tiên trên hành trình làm lại cuộc đời. Thực tế cho thấy, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tái nghiện là khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Khi thiếu một công việc ổn định để nuôi sống bản thân, họ rất dễ bị lôi kéo quay trở lại con đường cũ. Nhận diện rõ nguy cơ này, trước thời điểm học viên hoàn thành thời gian cai nghiện, cơ sở đều tổ chức buổi tư vấn tái hòa nhập cộng đồng, định hướng nghề nghiệp và kết nối việc làm, giúp học viên có sự chuẩn bị tốt hơn trước khi trở về địa phương.
1: Tôi cũng đã làm việc với trường nghề, xem là cái nghề gì mà hiện nay thị trường là đang cần. Ví dụ như Hải Phòng đang cái tốc độ đô thị hóa rất nhanh, thì những cái nghề như xây dựng, rồi nghề hàn, Hải Phòng thì có rất nhiều cái nhà máy đóng tàu, các cái công ty đóng tàu. Thì chúng tôi tập trung đề xuất với lại nhà trường là tập trung vào những cái nghề như vậy. Rồi là cái nghề điện dân dụng thì có thể nói rằng xã hội càng hiện đại thì cái yêu cầu về cái nghề điện nó càng cao. Do đó nên tôi cũng không phải là đào tạo một cách tràn lan mà có định hướng ngay từ ban đầu.
0: Trở về địa phương, hành trình làm lại cuộc đời

0: của mỗi học viên mới thực sự bắt đầu. Bên cạnh cơ hội việc làm được kết nối từ cơ sở cai nghiện, sự đồng hành và tin tưởng của gia đình chính là điểm tựa để họ vững vàng trên con đường tái hòa nhập. Với học viên này, sự đồng hành của người thân không chỉ là nguồn động viên lớn lao, mà còn tiếp thêm quyết tâm để từ bỏ quá khứ.
1: Nếu có công ăn việc làm ổn định thì mình thì cái việc gọi là đi chơi bời là nó sẽ không có nữa. Nói thẳng đi giờ nếu không có công ăn việc làm thì nhiều lúc là đôi khi nó còn lông bông lăng bang. Khi vào công việc thì nó phải tập trung vào công việc của nó, nên nói chung là giờ là tôi đặt niềm tin vào nó.
0: Đơn vị cũng đã rà soát, lựa chọn những học viên có ý chí hoàn lương, có điều kiện khả thi để giới thiệu vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đã có những học viên đầu tiên của cơ sở cai nghiện ma túy tại Hải Phòng được tiếp cận vốn vay để phát triển mô hình sản xuất, tạo việc làm và ổn định cuộc sống. Điều này không chỉ là nguồn lực để khởi đầu, mà còn là cơ hội để chứng minh rằng khi được trao niềm tin và có sự hỗ trợ, người từng lầm lỡ hoàn toàn có thể trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
2: Ăn năn và đã thấy những việc làm của mình là sai và đã được, và bây giờ đến lúc em về với môi trường bên ngoài thì em đã được các cán bộ và cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tạo điều kiện giúp đỡ cho em làm lại và vay một số tiền để em làm lại để thực hiện nốt ước mơ của mình.
0: Không chỉ được học nghề, nhiều học viên tại các cơ sở cai nghiện còn được học văn hóa, học chữ. Có những người khi mới vào cơ sở còn chưa đọc thông viết thạo, thậm chí chưa từng cầm bút viết trọn vẹn tên mình. Sau thời gian kiên trì học tập, họ
3: đã được một nghề nghiệp cơ bản và có chiều hướng tinh thần ổn định và sẵn sàng để tái hòa nhập với cộng đồng.
4: Ngay từ khi học viên vào, chúng tôi đã phân loại học viên và cá thể hóa cái phương pháp điều trị cũng như là cái định hướng giáo dục tổ chức cai nghiện cho học viên. Chúng tôi đã tổ chức các cái lớp, ví dụ như là xóa mù chữ cho 28 học viên, đã được sự hỗ trợ của trường Tiểu học Gia Minh và trường Tiểu học Thủy Triều. Trong vòng 6 tháng thì 28 học viên đã biết đọc biết viết. Đến nay thì 100% học viên tại cơ sở là biết đọc biết viết.
0: Thực tế cho thấy, sau khi hoàn thành quá trình cai nghiện, không ít người vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản khi trở về cộng đồng. Thiếu nghề nghiệp, thiếu việc làm, mặc cảm và sự kỳ thị khiến họ đứng trước nguy cơ tái nghiện. Do đó, cùng với việc điều trị, phục hồi hành vi và tâm lý, đào tạo nghề đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng giúp học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy có thêm kỹ năng, xây dựng niềm tin vào bản thân và chuẩn bị hành trang để tái hòa nhập xã hội. Tại tỉnh Thái Nguyên, sau khi sáp nhập với tỉnh Bắc Cạn từ tháng 7 năm 2025, địa phương hiện có 2 cơ sở cai nghiện ma túy với 721 học viên. Trong đó, cơ sở cai nghiện số 1 đang quản lý cai nghiện cho hơn 600 học viên. Mỗi học viên có một độ tuổi, trình độ học vấn, hoàn cảnh và khả năng tiếp thu khác nhau. Việc lựa chọn ngành nghề phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, vừa phù hợp với điều kiện, năng lực của từng học viên luôn là bài toán được các cơ sở cai nghiện đặc biệt quan tâm. Chỉ khi được trang bị đúng nghề, đúng kỹ năng và có cơ hội việc làm sau khi trở về cộng đồng, hành trình tái hòa nhập mới có thể bền vững, góp phần hạn chế nguy cơ tái nghiện.
5: Trung bình mỗi tháng, cơ sở cai nghiện ma túy phối hợp với các đơn vị kinh tế để bố trí cho khoảng 300 học viên tham gia học nghề, lao động trị liệu và tiếp cận môi trường lao động thực tế. Qua đó thì giúp cho học viên hình thành kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, tạo tiền đề thuận lợi cho tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện. Các hoạt động được bố trí phù hợp với thể trạng và khả năng tiếp thu cũng như là điều kiện sức khỏe từng nhóm học viên. Qua đó thì tạo cái môi trường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, vừa góp phần giáo dục ý thức kỷ luật, nâng cao đời sống tinh thần và hỗ trợ phục hồi hành vi cho học viên.
0: Từ những công việc đòi hỏi sự khéo léo như gia công túi giấy, chổi nan, đến những nghề cần sức bền và tính chính xác như chế biến gỗ hay gia công cột điện ly tâm cơ khí. Mỗi học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên đều được bố trí công việc phù hợp với thể trạng, sức khỏe và khả năng của mình. Việc học nghề gắn với lao động sản xuất không chỉ giúp họ tích lũy kỹ năng mà còn rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và thói quen lao động tích cực. Đó cũng là nền tảng quan trọng để mỗi học viên từng bước thay đổi nhận thức.

0: Ngay từ đầu vào khi sau khi tiếp nhận thì cơ sở cai nghiện ma túy cũng đã lập danh sách, đánh giá và cho học viên, khảo sát cho học viên tự nguyện viết cái nguyện vọng về cái năng lực, cái khả năng và cái sở trường của mình trong quá trình ngoài xã hội. Thế vào đây thì cơ sở cai nghiện tạo, nghiên cứu và tạo những cái nghề nghiệp để bố trí giảng dạy cho học viên, để học viên tiếp thu nhanh các cái kỹ năng nghề nghiệp để phục vụ thuận lợi cho học viên sau cai nghiện.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị từ hoạt động lao động, sản xuất, học nghề và truyền nghề tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên đạt khoảng 624 triệu đồng. Nhưng giá trị lớn nhất nằm ở việc thông qua các mô hình lao động trị liệu, học viên từng bước hình thành ý thức kỷ luật, rèn luyện tác phong làm việc, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và thay đổi nhận thức. Mỗi giờ lao động, mỗi sản phẩm được hoàn thiện đều góp phần giúp họ lấy lại sự tự tin, chuẩn bị hành trang để tự lập và tái hòa nhập cộng đồng sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện.
0: Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 1.200 học viên, thì có khoảng 168 học viên thì có việc làm ổn định và 981 học viên có việc làm theo thời vụ và 119 học viên là chưa có việc làm. Phòng PC04 đã chỉ đạo cơ sở cai nghiện tổ chức đối với 15 buổi tuyên truyền về quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ, công an xã phường tổ chức 84 buổi tuyên truyền với số lượng hơn 500 học viên tham gia. Hiện nay thì có khoảng 582 học viên có nguyện vọng đăng ký vay vốn với số tiền là khoảng 250 triệu đồng. Hiện nay thì Ngân hàng Chính sách đang nghiên cứu, thẩm định, xác minh để phục vụ cho học viên vay vốn.
2: Để sau này trở về mình làm người công dân tốt cũng không bao giờ sử dụng ma túy nữa.
3: Tôi vào đây thì cũng được một năm rồi. Thì sau khi vào đây thì cũng cảm thấy là nó có cái thời gian được các thầy tạo điều kiện giúp đỡ động viên, tinh thần cũng khá là ổn định và cũng nhìn nhận thấy là những cái sai lầm của mình cần phải sửa. Đấy, chọn cho mình một con đường đi nó đúng đắn hơn.
1: Hành trình từ bỏ ma túy chưa bao giờ là dễ dàng và con đường tái hòa nhập cộng đồng lại càng nhiều thử thách. Vì vậy, bên cạnh quyết tâm của mỗi học viên, việc được học nghề và có việc làm ổn định cùng sự đồng hành của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội sẽ trở thành điểm tựa quan trọng để họ vững vàng bước qua quá khứ. Khi một người sau cai nghiện có thể tự nuôi sống mình bằng chính sức lao động, đó không chỉ là thành công của riêng họ mà còn là minh chứng cho những chính sách nhân văn đang góp phần xây dựng một cộng đồng an toàn, phát triển và không có chỗ cho ma túy.

0: với những cư dân ở đô thị nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 114. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất, nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc.
1: Mỹ và Iran được cho là sẽ nối lại đàm phán, tuy nhiên đến nay cả Iran và Pakistan vẫn chưa xác nhận. Theo các nguồn tin, vòng thương lượng dự kiến tập trung vào 3 nội dung chính, gồm dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị phong tỏa và chương trình hạt nhân của Iran. Trước đó, ngày 1 tháng 7, hai bên đã tiến hành đối thoại gián tiếp tại Doha, Qatar và đánh giá kết quả đạt được là tích cực, đồng thời thống nhất tiếp tục gặp lại sau lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei. Trong khi đó,

0: Liên quan đến eo biển Hormuz, đại sứ Iran tại Trung Quốc tiếp tục khẳng định Tehran sẽ thu một số khoản phí dịch vụ đối với tàu thuyền qua khu vực này, nhưng không phải phí lưu thông. Iran cho rằng Hormuz là một phần hải phận của mình và việc thu phí là phù hợp với quyền quản lý. Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan khẳng định tăng cường hợp tác chiến lược với Ankara. Ngôn từ trợ lý Điện Kremlin ông Yuri Usakov, lời đề nghị của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đang chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới. Ông Usakov cho biết Tổng thống Mỹ một lần nữa khẳng định sự sẵn sàng trong việc nỗ lực hướng tới một lệnh chấm dứt chiến sự nhanh chóng và tìm kiếm các giải pháp nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay. Để hiện thực hóa nỗ lực này, ông Donald Trump thông báo rằng các đặc phái viên của Washington bao gồm ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ tiếp tục đóng vai trò trung gian đàm phán. Các quan chức này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện một chuyến đi khác đến Moscow trong thời gian tới. Về phía Nga, ông Usakov tái khẳng định lập trường của Moscow khi cho biết nước này luôn tìm kiếm một giải pháp chính trị và ngoại giao cho căng thẳng với điều kiện phải xem xét đến các cách tiếp cận cơ bản của Nga. Nước Mỹ ngày 4 tháng 7 bước vào cao điểm chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm thông qua tuyên ngôn độc lập với hàng loạt sự kiện chính trị, văn hóa và quân sự diễn ra trên khắp cả nước. Trong thông điệp nhân dịp này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi người dân đoàn kết, khẳng định nước Mỹ đang bước vào kỷ nguyên hoàng kim mới và cam kết tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo vệ chủ quyền và duy trì vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ.
1: Mở đầu chuỗi sự kiện, Tổng thống Donald Trump đã tới thăm núi Rushmore, bang South Dakota, trước khi trở về Washington để chuẩn bị chủ trì đại lễ Salute to America. Tâm điểm của ngày lễ là bài phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm phác thảo tầm nhìn cho chặng đường tiếp theo, kết hợp trình diễn không quân và bắn pháo hoa quy mô lớn. Dịp này, Nhà Trắng cũng chuẩn bị đưa bức tượng đồng của Tổng thống Thomas Jefferson trở lại khuôn viên nhằm tôn vinh giá trị lập quốc. Dù thời tiết nắng nóng cực đoan lên tới 39 độ C, buộc thủ đô Washington phải hủy cuộc diễu hành truyền thống để đảm bảo an toàn cho du khách, không khí lễ hội tại thành phố New York vẫn diễn ra vô cùng sôi động. Lễ duyệt du thuyền quốc tế quy tụ hơn 40 tàu đến từ 20 quốc gia đã diễu hành qua tượng nữ thần tự do, hòa cùng màn trình diễn trên không đầy ấn tượng của đội bay Blue Air dẫn đầu của siêu cường này trong giai đoạn mới.
0: Lực lượng chức năng Indonesia đang khẩn trương khống chế đám cháy tại bãi rác ở huyện Tangerang, tỉnh Banten, bùng phát từ ngày 30 tháng 6 và gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Theo Cơ quan Giảm nhẹ Thảm họa Quốc gia Indonesia BNPB, đến nay khoảng 30% đám cháy đã được kiểm soát. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do gió mạnh, địa hình phức tạp và các điểm cháy nằm sâu trong những đống rác cao từ 20 đến 30 mét. Hai trực thăng, lực lượng cứu hỏa và máy xúc đã được huy động. Đồng thời, nhà chức trách cũng tính đến phương án gây mưa nhân tạo. Khói từ đám cháy khiến chất lượng không khí xuống mức nguy hại. Đến nay, 154 người mắc nhiễm trùng đường hô hấp cấp, chủ yếu là trẻ em và phụ nữ mang thai. 33 hộ dân đã được sơ tán. Giới chức nhận định, thời tiết nắng nóng kéo dài kết hợp với khí metan phát sinh từ quá trình phân hủy rác là nguyên nhân khiến đám cháy bùng phát và lan rộng. Số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất kép tại Venezuela hiện đã tăng lên gần 3.000 người. Trong bối cảnh hy vọng tìm thấy người, phủ Venezuela bắt đầu huy động máy móc hạng nặng để giải phóng mặt bằng và chuẩn bị lộ trình khôi phục hạ tầng thiết yếu vào tuần tới. Thưa quý vị, trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp thay thế nhiên liệu hóa thạch, Tây Ban Nha vừa ghi dấu mốc mới khi lần đầu tiên phát điện thành công lên lưới điện quốc gia bằng một động cơ chạy hoàn toàn bằng hydro tinh khiết. Kết quả thử nghiệm được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho hệ thống điện không phát thải carbon trong tương lai. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới sau đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Động cơ do tập đoàn công nghệ Phần Lan Wärtsilä phát triển và được thử nghiệm tại miền Bắc Tây Ban Nha. Khác với công nghệ pin nhiên liệu hydro, hệ thống này sử dụng động cơ đốt trong được cải tiến để vận hành hoàn toàn bằng hydro. Nhiều động cơ có thể kết hợp thành các nhà máy điện công suất hàng trăm megawatt, sẵn sàng bổ sung nguồn điện khi cần thiết.
3: Điện gió và điện mặt trời sẽ là nền tảng, nhưng đây đều là những nguồn năng lượng không ổn định, phụ thuộc vào thời tiết. Vì vậy, cần có một giải pháp để cân bằng nguồn cung, và đó chính là vai trò của động cơ này. Hoạt động bằng hydro, nó giúp ổn định lưới điện và mở đường cho một hệ thống năng lượng 100% tái tạo.
2: Trong cuộc thử nghiệm, lượng điện tạo ra đã được hòa trực tiếp vào lưới điện quốc gia Tây Ban Nha nhằm đánh giá khả năng vận hành trong điều kiện thực tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng hướng tới xây dựng hệ

0: thống điện phát thải ròng bằng không.
1: Ngay phía trước là 300 tấm pin mặt trời. Tại khu lưu trữ hiện vật của bảo tàng, chúng tôi còn...
0: Dù vậy, để công nghệ đi vào ứng dụng rộng rãi vẫn còn nhiều thách thức. Hạ tầng sản xuất, lưu trữ và vận chuyển hydro hiện chưa đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô lớn. Theo Vasila, việc thương mại hóa sẽ phụ thuộc đáng kể vào các chính sách hỗ trợ cũng như đầu tư đồng bộ cho hạ tầng.
2: Công nghệ này có thể được triển khai ở bất
0: nhu cầu tăng hoặc nguồn tái tạo suy giảm, góp phần bảo đảm hệ thống điện vận hành ổn định trong quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch.

0: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Chào Cách mạng tháng 8 năm 1945 là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đặt ra hai yêu cầu then chốt đối với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân: tăng sức chiến đấu của tổ chức đảng trong lực lượng và hoàn thiện mô hình tổ chức để đáp ứng thách thức an ninh thời kỳ mới. Tại An Giang, một tỉnh có địa hình phức hợp từ biển đến biên giới, những yêu cầu đó không nằm trên trang giấy. Chúng đi vào từng cuộc họp chi bộ ở cơ sở, từng hồ sơ cán bộ, từng quyết định điều động công an chính quy về xã. Từ đây, năng lực xử lý các điểm nóng an ninh, tranh chấp dân sinh, ma túy, tín dụng đen được nâng lên. Nơi sinh hoạt đảng tốt, ở đó sự can thiệp sớm vào nguy cơ được thực hiện rõ ràng hơn. Trong 3 năm, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã chuyển mình. Tỷ lệ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm duy trì ở mức cao. Điều quan trọng hơn các con số là nhận thức mới. Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng không phải là khẩu hiệu, mà là cơ chế kiểm soát quyền lực, giữ liêm chính cho người thực thi pháp luật. Cùng lúc, Công an tỉnh xây dựng những chương trình đào tạo bồi dưỡng chính trị tư tưởng phù hợp với thực tiễn. Điều này đặc biệt rõ ở lực lượng cảnh sát hình sự, những người giữ lửa, làm việc ở tuyến đầu, nơi mâu thuẫn xã hội hiện ra nhanh nhất, gai góc nhất để gìn giữ sự bình yên cho xã hội.
2: Cảnh sát hình sự là một lực lượng rất là đặc biệt và được quan tâm trong thời gian trước đây cũng như hiện nay. Đó là một lực lượng mà trong nghị quyết 12 cũng xác định là một trong những lực lượng để tập trung được đào tạo chính quy bài bản và được tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát và công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ như là cái công tác đảng, công tác xây dựng lực lượng.
1: An Giang là tỉnh biên giới phía Tây Bắc tiếp giáp Vương quốc Campuchia, phía Đông, Đông Nam giáp các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau và thành phố Cần Thơ. An Giang cũng có tới 3 cửa khẩu quốc tế quan trọng như Hà Tiên, Tịnh Biên, Vĩnh Sương và nhiều đường mòn lối mở trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Những năm gần đây, do yếu tố vị trí địa lý và sự tác động của mặt trái cơ chế kinh tế thị trường, nên tình hình tội phạm, nhất là tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh An Giang có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt là tội phạm hoạt động băng nhóm, tuy không lớn nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Nhưng dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của

0: Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh, thời gian qua, lực lượng công an An Giang đã thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. Trong đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh là đơn vị nòng cốt trong công tác này.
1: Thực hiện cái nghị quyết 12 của Bộ Chính trị ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2022, thì khi được triển khai từ giám đốc công an tỉnh, thì chúng tôi tiếp thu về, chúng tôi sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, thì tập trung xây dựng cái lực lượng cán bộ chiến sĩ, rà soát lại tất cả cán bộ chiến sĩ về trình độ nghiệp vụ để chúng ta đào tạo là có đảm bảo có đội ngũ là phục vụ trước mắt và lâu dài để xứng đáng là cái lực lượng mà cảnh sát sự là lực lượng là mũi nhọn là quả đáng thép của cái phòng chống tội phạm hình sự trên địa bàn.
0: Hưởng ứng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, trong những năm qua, Phòng Cảnh sát Hình sự
2: đã được, như đã nói trên thì đã được Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh rất là quan tâm và sàng lọc lựa chọn cán bộ, những cán bộ có sở trường công tác được đào tạo chất lượng, bài bản và trên kinh qua thực tiễn để chắc lọc những đồng chí có cái sở trường công tác phù hợp với trong cái lực lượng phòng chống tội phạm, và đặc biệt nhất là có bản lĩnh và có đầy đủ phẩm chất đạo đức để phục vụ cho cái công tác này đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tinh thần là phục vụ nhân dân, đảm bảo an toàn trật tự xã hội.
0: Với chức năng tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng ngừa tội phạm về trật tự xã hội, đồng thời với vai trò là lực lượng nòng cốt, mũi nhọn trong công tác tấn công, trấn áp, bắt giữ, xử lý các đối tượng, các vụ án hình sự trên địa bàn toàn tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh thường xuyên quán triệt cho từng cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của mình để chủ động thực hiện nhiệm vụ và đạt hiệu quả cao nhất. Bằng những hành động thực tiễn, bằng chính những chiến công trong từng vụ án, chuyên án lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an An Giang đã tạo được lòng tin vững chắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Từ năm 2021 đến hết năm 2025, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đã làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, không để tội phạm có tổ chức hình thành và hoạt động gây phức tạp trên địa bàn tỉnh. Tội phạm sử dụng vũ khí nóng được kiềm chế, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội vẫn còn xảy ra, nhưng số vụ không nhiều. Chưa phát hiện vụ việc phạm tội nào có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm.
1: Khi thực hiện chủ trương mà sáp nhập tỉnh, chính quyền hai cấp, thì chúng tôi cũng được là thực hiện sự chỉ đạo của trên, cũng được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám đốc công an tỉnh để chỉ đạo cho cái phòng cảnh sát hình sự của An Giang cũ và cái An Giang cũ để tiến hành là sáp nhập lại. Thì chúng tôi cũng là đảm bảo là khi tiến hành sáp nhập giữ nguyên cái cơ cấu, cái mô hình tổ chức mà lãnh đạo chỉ huy cán bộ chiến sĩ để mà thực hiện nhiệm vụ. Giai đoạn đầu thì với một cái địa bàn rộng lớn, rồi dân số đông, đơn vị địa giới hành chính là tới 102 xã phường đặc khu, đặc biệt là có những cái xã đảo, những cái đặc khu xa, rất xa trung tâm. Tuy nhiên chúng tôi cũng là kế thừa cái cũ, cái trước đây là để ổn định cho anh em là tiếp tục bám địa bàn để mà bám chặt là đối tượng để mà quản lý được, để thực hiện được cái nhiệm vụ phòng chống tội phạm, đáp ứng cái yêu cầu là để phục vụ cho cái việc mà sáp nhập tỉnh mà thực hiện chính quyền hai cấp.
0: Trong chuỗi chiến công của lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang phải kể đến chuyên án 523V triệt phá băng nhóm giang hồ nông trường Phú Quốc do Nguyễn Phi Vũ, tức Vũ Công, sinh năm 1987, ngụ ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cầm đầu. Đàn em của Nguyễn Phi Vũ là Nguyễn Trọng Vũ, tức Vũ Bò, Nguyễn Trọng Hải, tức Hải Vũng Tàu. Băng nhóm này gồm các đối tượng ở nhiều địa phương tập hợp lại, không có nghề nghiệp ổn định, có bất minh về kinh tế, mua bán đất, cho vay lãi nặng, bảo kê hàng quán, tranh chấp đất, đòi nợ thuê, gây ra các vụ việc phạm tội và vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

0: Trước tình hình trên, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh An Giang cùng phối hợp với các sở ban ngành đặc khu Phú Quốc cần giải quyết những bất cập trong quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và xử lý dứt điểm các vụ việc có liên quan. Qua tài liệu trinh sát nắm được, ban chuyên án đã có được tổng thể sơ đồ băng nhóm giang hồ nông trường cùng với mô hình tổ chức của chúng. Ban chuyên án xác định muốn triệt phá băng nhóm tội phạm này, ngoài việc phải bắt giữ tên cầm đầu, còn phải chặt đứt hết tất cả các nhánh của chúng đang ẩn nấp ở một số tỉnh khác. Điều này cần phải có thời gian và cần một cái cớ để lùa chúng vào răng lưới một mẻ.
1: Quá trình đấu tranh với các cái băng nhóm tội phạm trên Phú Quốc thì rất khó khăn, rất khó trong công tác điều tra. Tại vì các đối tượng là di chuyển rất là thường xuyên giữa đảo Phú Quốc và về đất liền.

0: Sau 2 tháng điều tra, ban chuyên án xác định đây thực sự là bài toán khó. Các cuộc họp đều quán triệt quan điểm chỉ đạo của ban lãnh đạo chuyên án là phải bắt chọn băng nhóm. Mặc dù rất khó, nhưng dù khó đến mấy cũng phải làm, phải triệt xóa bằng được tất cả các băng nhóm, không để cho chúng có đất sống trên đất đảo Phú Quốc. Địa điểm xảy ra vụ việc là khu dân cư hiện hữu. Vị trí xảy ra vụ việc là tuyến đường tránh Dương Đông, là tuyến huyết mạch nối khu cửa Dương với Dương Đông, khu Dương Tơ và Bãi Thơm. Hai bên đường có nhiều hộ dân sinh sống, hoạt động sang hồ nông trường. Các đối tượng Nguyễn Trọng Vũ, tức Vũ Bò, Nguyễn Trọng Hải bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích do liên quan đến vụ án xảy ra vào ngày 6 tháng 7 năm 2018 tại đặc khu Phú Quốc. Chuyên án đã thể hiện tinh thần chủ động tấn công tội phạm và ngăn chặn nguy cơ các đối tượng phạm tội hình sự liên kết hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang nói chung và đặc khu Phú Quốc nói riêng.
1: Nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát hình sự và chúng tôi đánh giá trong thời gian vừa qua, nghị quyết 12 cũng là một cái dịp để lực lượng cảnh sát hình sự có thể được sàng lọc, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng của mình và những kết quả cụ thể trong việc đấu tranh với các băng nhóm tội phạm, để thực hiện các cái chỉ đạo mệnh lệnh của cấp trên với công tác phòng ngừa tội phạm thể hiện rất là rõ nét trong việc ổn định được trật tự xã hội trên địa bàn để phục vụ việc phát triển kinh tế xã hội.
0: Có thể không xuất hiện trên mặt báo, những trinh sát lặng lẽ theo dấu tội phạm suốt nhiều tháng, những người làm hồ sơ phá án đến kiệt sức. Chiến công đạt được không chỉ là kết quả nghiệp vụ, chúng phản ánh một điều sâu xa hơn, đó là niềm tin của nhân dân. Và có lẽ giá trị quan trọng nhất của lực lượng cảnh sát.
2: Vừa mới nghe là các cô đã được nhận dự án thay nội thất mới cho khách sạn, có đúng không? Chúc mừng các cô nha.
3: Cảm ơn.
2: Nên tôi tới xem các cô làm tới đâu rồi.
3: Thực ra bây giờ chúng tôi vẫn đang lên kế hoạch và chưa hoàn thiện xong nên chưa thể cho dì xem trước được, phải đó.
2: Các cô đang từ chối đưa bản thảo dự án của mình cho phó chủ tịch tập đoàn như tôi hay sao?
3: Không phải như vậy. Chúng tôi sẽ trình bày dự án của mình với cả hội đồng quản trị vào ngay tuần tới thôi.
2: Có muốn nhận dự án này không? Thiệt sao? Cái này hả? Con trai cô làm ra đúng là dở tệ.
3: Ivana, bỏ cái đó xuống. Mẹ, đi.
2: Không.
3: Dì đang làm gì vậy chứ?
2: Đừng có đụng vào tôi.
3: Dì nghĩ gì là hai bà lại đối xử với người khác như vậy hả?
4: Cô này
5: hai mấy anh chị khóa trước.
4: Thầy dạy hết nửa cuộc đời cũng không ngờ. Thầy dạy ra một con sâu làm rầu nồi canh giống như em. Rất có thể em sẽ hư từ nhỏ tới lớn, trở thành một xã hội bị tẩy chay. May mà em được gặp thầy.
5: Em cũng vậy. May mà em gặp được thầy. May mà thầy không bỏ cuộc, giúp em có được cơ hội đi nước ngoài. Tuy cuối cùng em không đi được.
6: Cảm ơn thầy đã tịch thu mỹ phẩm của em, nhưng vẫn trả lại cho em, mặc dù đã bị hết hạn.
7: Cảm ơn thầy đã quyên góp tiền cho em. Khi thầy lấy vợ, em nhất định sẽ mừng lại gấp đôi.
4: Thầy Tiết Trụ à, tụi em tốt nghiệp rồi, thầy ở lại một mình nha.
8: Đừng có nhớ tụi em quá,
4: vì tụi em sẽ không nhớ thầy đâu.
0: Thầy chủ nhiệm thực sự xúc động khi được chứng kiến tình cảm của tập thể lớp 12A1 khi tất cả đều đã tốt nghiệp ra trường. Đón xem tập 24 bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly 13 giờ hôm nay.
9: Bắn đi. Bắn đi. Tụi nó ăn bắn đi. Bắn đi.
10: Anh đây, cậu chủ.

0: cổng không gian mở rồi.
1: Chris đang vào tình thế nguy cấp thì cổng không gian bỗng mở toang trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Đón xem tập 6 bộ phim Theo dấu kho báu 14 giờ hôm nay.

0: gọi nghe dễ thương ha, em phá.
1: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
2: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
0: Chị nè, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
2: Tính cách đối lập.
0: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
4: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
2: Trở mặt thành thù vì yêu chung
5: anh
2: một người phụ nữ.
5: Cổ của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
6: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
0: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
2: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.

0: Và sau đó đến buổi trưa thì anh Trần Đông ra, chúng tôi trình bày chấp nhận ngay cái bí số của cái vụ án này.
1: Đỗ Đại Hỏa, cái tên nói lên một phần tính cách của tay thủy thủ Hồng Kông này. Y làm việc trên tàu tư bản cập ở cảng Hải Phòng và thường xuyên có những mối quan hệ giao du phức tạp mỗi khi lên bờ với nhiều thành phần xã hội khác nhau.
2: Trước đó thì cái hội nghị trung ương đã có nhận định về cái tình phức tạp của mình lúc bây giờ đấy. Trong khi mình phát động cái giải phóng miền Nam ấy, thì đã nhắc rất nhiều đến cái âm mưu thủ đoạn của địch trong việc chống phá miền Bắc. Tàu Hồng Kông ấy thì nó có một cái đặc điểm là các hãng tàu Hồng Kông, nhưng một số thì lại không treo cờ Hồng Kông mà lại nói treo cờ những nước như là Panama hoặc là Liberia hoặc là nước nào đó. Đặc điểm ấy nó dẫn chúng ta đến cái cách thức bố trí sau khi có chỉ thị của Bộ và cái sự hướng dẫn của Ban Giám đốc Sở và của phòng, của lãnh đạo phòng. Thì chúng ta chỗ này phải nói là công an Hải Phòng đã rất chủ động. Ngoài cái
1: suốt một quá trình theo dõi dựa vào mạng lưới đặc tình và cơ sở đáng tin cậy, lực lượng trinh sát không thấy Đỗ Đại Hỏa và ông Nguyệt Mỹ có hoạt động gì cụ thể ngoài mối quan hệ có vẻ thân tình. Nhưng bằng trực giác và dựa trên phân tích các yếu tố liên quan, lực lượng an ninh phán đoán những người này không hề đơn thuần như họ đang tỏ ra. Hơn nữa, vào thời kỳ đó, việc một cá nhân gặp gỡ giao tiếp với người nước ngoài cũng đã là một sự bất thường và không được khuyến khích.
2: Người Hoa thường xuyên là gặp gỡ những người đồng hương với mình, rất gắn bó. Và họ có cái tập quán là họ bảo vệ nhau rất chặt chẽ. Mình đừng khó có, chưa kể là cái lối sống của họ, cái phong tục tập quán của họ khác mình. Nhưng mà nguyên cái tình đồng hương họ bảo vệ. Thì nếu mà không có nhân dân phát hiện thì mình chịu chết. Mình cũng không làm thế nào giải hết được đặc tình cơ sở hoặc trinh sát ngoại tuyến được, phải dựa vào dân. Ngay lập tức khi người ta phát hiện ra cái vi ảnh ấy thì người ta báo ngay. Và sau đó là một loạt những cái hoạt động của Âu Trạch Liên và Âu Cần Tiên ấy, là bị nhân dân quanh người ta phát hiện. Đối với cái hoạt động gián điệp trà trộn trong thủy thủ nước ngoài, hoạt động tại cảng Hải Phòng thì chúng ta hoàn toàn chủ động. Trung ương Đảng hướng dẫn và Bộ hướng dẫn rất tỉ mỉ qua các chỉ thị. Chúng ta bình tĩnh chuẩn bị đối phó chứ không có gì hốt hoảng hoặc không có gì bị động đâu.
1: Một thời gian sau, Đỗ Đại Hỏa không chỉ gặp gỡ Âu Nguyệt Mỹ ở bên ngoài nữa, mà có những lần y qua lại nhà của người phụ nữ này. Gia đình Âu Nguyệt Mỹ có chồng là Âu Trạch Niên và con gái tên là Âu Cần Tiên. Âu Trạch Niên làm nhân viên ty kho hàng ở cảng Hải Phòng. Âu Cần Tiên làm nghề thợ may. Thông qua mối quan hệ với Âu Nguyệt Mỹ, Đỗ Đại Hỏa đến nhà chơi với gia đình và có ý tán tỉnh người con gái tên Âu Cần Tiên. Từ đó, y có cớ ra vào nhà với Âu Trạch Niên, chứ đối với Âu Cần Tiên dường như ngày càng thưa thớt. Và lực lượng trinh sát của ta cũng bắt đầu nắm bắt được, đôi khi có cả những thủy thủ khác cũng ra vào nhà Âu Trạch Niên.
0: Thì đều đến chúng tôi hết. Tin tức rất tập trung. Đây là quyết định của anh Trần Đông lúc giám đốc lúc bây giờ. Tất cả những tin tức đều về phòng 48A của chúng tôi.
3: Lực lượng trinh sát an ninh, trinh sát ngoại tuyến của Công an Hải Phòng đã xây dựng được một mạng lưới cơ sở và đặc tình dày đặc trên khắp địa bàn thành phố, len lỏi vào mọi ngóc ngách, các ngành nghề trong xã hội, nên công tác phản gián có thể nói hoàn toàn trên thế chủ động. Tuy nhiên, từ những đối tượng

0: Viễn Chi lúc đó là vừa bị thương ở trong cái vụ tai nạn ô tô. Ông Viễn Chi với ông Huynh ông ấy không đồng ý. Không đồng ý dùng thằng này. Mà ông Viễn Chi với ông Huynh là ông muốn là bắt ngay thằng Âu Trạch Liên và khống chế thằng Âu Trạch Liên ngay ở trong nội địa của mình. Cái lập luận của ông Viễn Chi là mình bây giờ anh có thể giữ thằng Laminam nhưng mà anh bản thân anh không thể chủ động được những cái tin tức nào của nó. Vì thế anh tốt nhất là anh khống chế ngay thằng Âu Trạch Liên. Thì cho đến anh Đông ấy không đồng ý. Gọi điện về anh Đông không đồng ý. Phải chờ đến trưa. Ông Trần Quốc Hoàng về. Thì ông ấy hỏi tôi bảo là bao giờ thì tàu chạy? Bảo thưa thủ trưởng, nếu mà con nước đúng thì là 6 giờ tối mai. Còn nếu không thì lại phải chờ đến sáng ngày kia. Thế ông quay lại ông hỏi ông Nguyễn Chi bảo làm sao các anh cái gì các anh cũng cứ tính toán theo chủ quan của các anh thế. Thế nếu từ giờ anh bắt Âu Trạch Liên, từ giờ 6 giờ tối này nó không nhận, thì anh giữ tàu của người ta. Cho nên tôi chấp nhận đề xuất của anh Đông là đúng. Các anh hãy khống chế thằng Lam Việt Nam này. Tôi lại lập tức quay trở về.
1: Trước khi thả cho Nam Ping Nam về lại tàu, tất cả những bản tin y mang theo người đều đã được ta chụp lại. Đồng thời, các cán bộ an ninh cũng giải thích cho Nam Ping Nam hiểu rõ mức độ vi phạm pháp luật Việt Nam đối với các hoạt động của hắn và nếu thành khẩn chuộc tội sẽ được hưởng lượng khoan hồng.
2: Lúc đầu mình cũng nghĩ là với bọn Mỹ với kỹ thuật của nó cao như thế thì mình nghĩ là đấu tranh bọn này chắc là cũng khó lắm, mình kỹ thuật của mình lúc ấy kém lắm, không có gì đâu. Hóa ra cũng vẫn là những cái trò cũ dích cái thế thôi, từ cái thời Pháp thuộc nó vẫn thế thôi. Thì mình mới thấy à, thì ra thằng Mỹ nó cũng rất thực dụng chứ không phải là chỗ nào nó cũng hoạt động máy móc hiện đại, và nó cũng vẫn là những cái hướng dẫn của lô sĩ những cái thời Tây thôi, thu thập tin tức tình báo thứ. Và cuối cùng cái cơ bản của nó nhất cỏ cũng chẳng lý tưởng, chủ yếu là tiền và gái thôi, nên là mọi việc là nó sẽ xuôi hết thôi.
0: Tôi đã chụp lại toàn bộ cái tài liệu của cái thằng thằng bản tin ấy, và bây giờ phải nói thật, trong hồ sơ mà đưa ra tòa ấy, thì nói rằng bản tin này là chúng ta giữ lại, nhưng thực tế là chúng ta đã cho cái bản tin ấy đi và phải được Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn cho phép. Phải đọc cái bản tin ấy cho ông ấy nghe, ông bảo được, cái này nó có thể lấy ở chỗ khác được, cho nên cho phép nó mang đi.
3: Chiến thuật khống chế gián điệp và đánh trở lại đường dây tổ chức của bọn chúng liệu có phát huy tác dụng trong chuyên án ED69 này? Thủy thủ tên Nam Ping Nam liệu có trung thành với lời hẹn đới công chuộc tội của hắn khi mà con tàu hắn làm việc sẽ rời khỏi cảng Hải Phòng để trở về Hồng Kông và không biết đến bao giờ mới quay lại? Những tính toán trong kế hoạch được xây dựng tỉ mỉ của lực lượng an ninh công an Hải Phòng.
4: Ma túy. Không chỉ là câu chuyện sai phạm cá nhân, những thần tượng của giới trẻ sa ngã đã làm niềm tin của công chúng thật sự bị lung lay.
5: Phạm tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
6: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính.
1: Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Một số nội dung đáng chú ý trong an ninh toàn cảnh ngày 5 tháng 7. Lực lượng công an nhân dân phát huy mạnh mẽ tinh thần thi đua ba nhất trong hành trình tìm lại tên các anh hùng liệt sĩ. Công an nhân dân đang phát huy mạnh mẽ tinh thần thi đua ba nhất. Đây được xem là mệnh lệnh từ trái tim, huy động tối đa sức mạnh của toàn lực lượng trong công tác đền ơn đáp nghĩa.
1: Hành trình này là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt và thiêng liêng, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của hàng nghìn gia đình liệt sĩ. Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh xúc động này trong một ít phút tới. Còn bây giờ sẽ là một số điểm nóng an ninh trật tự đáng chú ý trong 24 giờ qua.
2: Tối ngày 4 tháng 7, bão số 1 Mai Sắc đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh, gây gió giật mạnh tại các đảo thuộc đặc khu Cô Tô, sóng biển cao 3-4 mét. Do ảnh hưởng của bão số 1 trên địa bàn các phường, khu vực Móng Cái cũng đã gây ngập lụt cục bộ và làm gãy đổ cây xanh, biển báo. Hiện chưa có thống kê chi tiết về thiệt hại do bão số 1 trên địa bàn. Trong đêm qua, lực lượng biên phòng, công an và ban chỉ huy quân sự phường Móng Cái 2 đã phát hiện 6 tàu cá bị sóng gió đánh trôi, dạt vào vùng ven cảng Vạn Ninh. Lực lượng chức năng đã tổ chức đưa toàn bộ thuyền viên vào bờ, bố trí nơi tránh trú an toàn. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 7, trên các sông ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 đến 6 mét, hạ lưu các sông từ 2 đến 4 mét. Các bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ, thông tin kịp thời đến người dân khu vực có nguy cơ ngập lụt để chủ động phòng tránh, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ. Vào khoảng 18 giờ 30 ngày 4 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, Công an cấp xã đã bắt giữ thành công một đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em tại tỉnh Sơn La khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đồng thời giải cứu an toàn cháu bé bị bắt cóc. Tại cơ quan công an, đối tượng Hà Văn Tý, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai, đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho công an tỉnh Sơn La để tiếp tục xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật. Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công một nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch khoảng 120 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Trường, Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Khoa Long và Ngô Tiến Đạt cùng trú tại phường Đông Kinh để điều tra về hành vi đánh bạc.
1: Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau và sự khắc khoải của hàng trăm nghìn gia đình có người thân là liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Trước thực tế hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hải cốt và trên 300.000 phần mộ còn thiếu thông tin, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã phát động mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn một cách trọn vẹn và thiết thực nhất của Đảng và Nhà nước.
0: Và những ngày qua, không gian mạng cũng ngập tràn những hình ảnh xúc động về các cụ già tóc bạc phơ được các chiến sĩ công an nhân dân tận tình dìu đỡ, lấy mẫu sinh phẩm tại các xã phường. Đó là những thước phim chân thực từ chiến dịch cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Một cuộc chạy đua với thời gian để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương. Hoạt động lần này cũng là dịp để các chiến sĩ công an tiếp tục lan tỏa tinh thần thi đua ba nhất với phương châm trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất.
3: Nhận thức rõ tầm quan trọng và tính cấp bách của chiến dịch

0: 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng công an toàn quốc đã vào cuộc với quyết tâm chính trị cao nhất. Từ thủ đô Hà Nội, với mục tiêu thu nhận 250.000 mẫu trong tháng đầu tiên, đến lực lượng công an cơ sở trên cả nước đã tạo nên sẻ và dành những lời khen ngợi, trân trọng cho tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an. Bao năm nay, đất nước còn nghèo, chưa có điều kiện làm. Nay thì khác rồi, nhiều gia đình liệt sĩ sẽ tìm được người thân. Nhiệt liệt ủng hộ chính sách này, cảm ơn sự trách nhiệm của lực lượng công an. Quá tuyệt vời khi có chính sách lấy ADN như hiện nay. Hy vọng một ngày gần nhất, tin vui sẽ đến với gia đình tôi. Em về quê, thấy việc thu thập mẫu ADN đang được làm rất tích cực. Thực sự rất vui và tự hào vì lực lượng công an đang làm hết sức để đưa các liệt sĩ về với gia đình. Đó là chính sách rất tuyệt vời của Đảng và Nhà nước ta. Những công việc này là sự thể hiện lòng biết ơn sâu sắc cũng như trách nhiệm của thế hệ sau đối với những anh hùng liệt sĩ. Họ đã hy sinh xương máu cho hòa bình và độc lập, cho tôn nghiêm của người Việt Nam. Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Với tinh thần gần dân, sát dân, các chiến sĩ công an cơ sở mong các liệt sĩ sớm được về với gia đình. Cảm ơn các anh, việc làm thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa nhân văn. Mong các bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhà nước giao phó để sớm biết được tên tuổi của các bác, các chú về với gia đình, dòng họ. Nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện tích hợp các tiện ích trên ứng dụng VNEID ngay trong tháng 7 năm 2026 đang được Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đẩy nhanh tiến độ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân chủ động cung cấp thông tin. Hơn 53.000 dữ liệu ADN đã được đồng bộ lên Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, mở ra hy vọng đưa hàng nghìn anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và mục tiêu nhân văn đã nhận được sự hưởng ứng đánh giá rất cao từ người dân. Cư dân mạng nhận định việc số hóa dữ liệu ADN là bước đi mang tính đột phá khoa học và có tầm nhìn xa. Trên các hội nhóm, người dùng mạng tích cực hướng dẫn nhau cách khai báo thông tin, chia sẻ các bài viết chính thống để người thân của các liệt sĩ ở khắp mọi miền đất nước đều có thể tiếp cận cơ hội này. Phút giây đoàn tụ thiêng liêng, chỉ mong ngân hàng ADN thu thập thêm, ngày càng nhiều mẫu càng tốt. Với công nghệ này rất hy vọng các gia đình liệt sĩ may mắn được tìm lại người thân đã mất, trong đó có hai bác anh trai bố mình đến nay vẫn chưa tìm được mộ phần. Kỹ thuật ngày càng hiện đại, cảm ơn những người làm công việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ vô danh để các gia đình đối chiếu bằng phương pháp này. Hy vọng đợt này đại gia đình mình sớm có niềm vui đoàn tụ. Bộ Công an đặt mục tiêu từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7 phấn đấu thu được 250.000 mẫu và từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Công tác thu mẫu sinh phẩm ADN phải đảm bảo đúng người, đúng diện đối tượng và tuân thủ các quy định. Bằng những việc làm thiết thực, trách nhiệm và giàu tính nhân văn, cán bộ chiến sĩ công an đang góp phần cùng cả nước thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa. Còn bạn, cảm xúc của bạn trước những hình ảnh này như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý, hàng trăm người dân Mexico đã đến vườn thú Chapultepec ở thủ đô Mexico City để chúc mừng sinh nhật lần thứ 36 của gấu trúc khổng lồ Xin Xin, cá thể gấu trúc cuối cùng đang sinh sống tại khu vực Mỹ Latin. Xin Xin là hậu duệ của cặp gấu trúc được Trung Quốc trao tặng Mexico vào thập niên 1970 và được sinh ra tại chính vườn thú này. Khác với hầu hết gấu trúc ở nước ngoài hiện nay, Xin Xin không thuộc chương trình cho mượn của Trung Quốc, trở thành trường hợp đặc biệt và là niềm tự hào của người dân Mexico. Lễ sinh nhật diễn ra trong không khí sôi động với các tiết mục múa rồng truyền thống, hoạt động trải nghiệm dành cho du khách và chiếc bánh sinh nhật bằng bìa cứng chứa táo cùng những món ăn yêu thích của Xin Xin. Đông đảo người dân và du khách đã cùng gửi lời chúc tới đại sứ đặc biệt của tình hữu nghị Mexico-Trung Quốc, đồng thời bày tỏ mong muốn biểu tượng được yêu mến này sẽ tiếp tục khỏe mạnh và gắn bó với vườn thú Chapultepec trong nhiều năm tới.
2: Tối mùng 4 tháng 7, tháp Eiffel biểu tượng của nước Pháp đã được thắp sáng với ba màu đỏ, trắng, xanh của quốc kỳ Mỹ cùng con số 2776.

0: 6. Đây không chỉ là lời chúc mừng dành cho một trong những đồng minh lâu đời của Pháp, mà còn thể hiện mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia được xây dựng từ thời chiến tranh giành độc lập của Mỹ và tiếp tục được củng cố qua hơn 2 thế kỷ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Sự kiện cũng thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng một trong những màn trình diễn ánh sáng đặc biệt nhất tại Paris. Tại Guinea, nơi nhận thức về chứng tự kỷ, trẻ tự kỷ đã mở một ngôi trường miễn phí, giúp các em học kiến thức cơ bản và rèn luyện kỹ năng sinh hoạt để từng bước hòa nhập cộng đồng. Với nhiều phụ huynh, đây không chỉ là nơi học tập mà còn là điểm tựa, mang đến hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho con em mình.
1: Giữa khung cảnh hoang tàn sau trận động đất tại Venezuela, một tia hy vọng đã xuất hiện nhờ chú chó nghiệp vụ Holy của Hội Chữ Thập Đỏ Mexico. Với khiếu giác đặc biệt, Holly đã phát hiện dấu hiệu của sự sống của ông Hernan Fin Flores, người mắc kẹt suốt 8 ngày dưới tầng hầm của một trung tâm thương mại bị sập.
2: Tín hiệu từ Holly lập tức mở ra cuộc chạy đua với thời gian. Do công trình có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, lực lượng cứu hộ quốc tế đã mất 3 ngày để khoan cắt, đào bới và tạo lối tiếp cận nạn nhân. Trong suốt quá trình này, oxy, nước uống cùng thiết bị liên lạc được đưa xuống qua những khe hẹp để duy trì sự sống cho ông Flores.
3: Để xác định vị trí nạn nhân, chúng tôi tìm kiếm ở 2 khu vực. Holly đánh dấu điểm nghi vấn từ phía trên, sau đó xuống tầng hầm xác nhận vị trí đường hầm để lực lượng cứu hộ tiếp cận nạn nhân nhanh hơn. Một chó nghiệp vụ khác cũng xác nhận đúng vị trí này.
2: Sau hơn 190 giờ bị vùi lấp trong bóng tối, người đàn ông cuối cùng cũng được đưa ra ngoài trong tiếng reo hò và những giọt nước mắt xúc động của các nhân viên cứu hộ. Điều kỳ diệu là ông chỉ bị chấn thương ở mức nhẹ. Khoảnh khắc giải cứu thành công không chỉ tiếp thêm hy vọng giữa thảm họa đã cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người, mà còn một lần nữa khẳng định vai trò đặc biệt của những chú chó nghiệp vụ trong các chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.
3: Theo quy trình, mọi vị trí đều phải được ít nhất 2 chó nghiệp vụ xác nhận, sau đó mới kiểm tra bằng radar sinh học hoặc camera dò tìm. Chó nghiệp vụ có thể đánh giá hiện trường chỉ trong 15 đến 20 phút, và đến nay vẫn chưa có công nghệ nào thay thế được khả năng của chúng.
2: Holly là thành viên của đội chó cứu hộ quốc tế thuộc Hội Chữ Thập Đỏ Mexico, đơn vị nổi tiếng với nhiều chiến dịch ứng phó động đất trên khắp thế giới. Đồng hành cùng Holly tại Venezuela còn có các chó nghiệp vụ Kenai, Ole và Balam, tiếp nối truyền thống của lực lượng cứu hộ Mexico trong hành trình tìm kiếm sự sống giữa những đống đổ nát.
0: Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, công tác xử lý vi phạm giao thông chủ yếu được thực hiện bằng hình thức trực tiếp. Tuy nhiên, cùng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, nhiều địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, hệ thống camera giám sát thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện, xử lý vi phạm một cách khách quan, chính xác và minh bạch.
1: Xa hơn mục tiêu xử lý vi phạm, công nghệ còn góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, từng bước xây dựng văn hóa giao thông văn minh hiện đại, ghi nhận tại thành phố Hải Phòng.
4: Tại Trung tâm Điều hành Giao thông thành phố Hải Phòng, hình ảnh từ các tuyến đường, nút giao trọng điểm liên tục được truyền về theo thời gian thực. Phía sau những dòng phương tiện qua lại mỗi ngày, hệ thống camera AI vẫn âm thầm hoạt động, ghi nhận các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, vượt quá tốc độ hay không chấp hành tín hiệu giao thông. Mọi dữ liệu đều được lưu giữ bằng hình ảnh, thời gian và địa điểm cụ thể, tạo cơ sở khách quan cho công tác xử lý vi phạm. Anh Phạm Văn Tâm là một trong những trường hợp nhận được thông báo phạt nguội từ hệ thống camera AI. Khi xem lại hình ảnh trích xuất, anh nhanh chóng nhận ra lỗi vượt đèn đỏ của mình. Một khoảnh

0: Tôi thấy là xử phạt qua AI này tôi cần phải đi đúng luật an toàn giao thông hơn.
1: Còn với anh Hoàng Văn Thắng, chỉ một phút chủ quan khi lưu thông trên tuyến đường mới, phương tiện của anh đã bị hệ thống camera ghi nhận hành vi chạy quá tốc độ. Hình ảnh vi phạm được lưu giữ rõ ràng đã giúp anh nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông. Sau lần vi phạm đó, việc quan sát biển báo, kiểm soát tốc độ và chấp hành quy định đã trở thành thói quen mỗi khi cầm lái.
2: Cái khu vực đấy thì có biển giới hạn tốc độ 50 thì tôi cũng không để ý, thì cứ chạy tốc độ là 56 km/h thì đã bị camera AI phát hiện là chạy quá tốc độ là 6 km/h. Camera AI xử phạt này thì nó nâng cao được cái ý thức khi tham gia giao thông của bản thân.
1: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, hệ thống camera giám sát đã phát hiện và gửi thông báo đối với 7.590 trường hợp vi phạm, trong đó 3.570 trường hợp đã đến làm việc và chấp hành quyết định xử phạt theo quy định. Các lỗi được phát hiện chủ yếu là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ. Đây cũng là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Mỗi hình ảnh được ghi nhận là một bằng chứng khách quan, mỗi dữ liệu được lưu giữ là một căn cứ pháp lý rõ ràng. Và phía sau mỗi quyết định xử phạt là sự nhắc nhở để người dân tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
3: Hệ thống camera này được hoạt động liên tục 24/7 và hình ảnh được gửi về liên tục cho về trung tâm chỉ huy giao thông. Và cái hệ thống camera giám sát, áp dụng cái hệ thống camera giám sát vào cái việc xử lý vi phạm giao thông, nó giúp cho lực lượng chức năng tạo ra một cái áp lực chấp hành luật giao thông, luật trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông.
1: Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã lắp đặt 33 điểm camera AI giám sát thông minh, gồm 30 điểm giám sát việc chấp hành tín hiệu đèn giao thông và 3 điểm giám sát tốc độ phương tiện. Các camera được bố trí tại những tuyến đường, nút giao trọng điểm, nơi
3: nạn giao thông không có xảy ra trên những cái tuyến mà đã được lắp đặt các cái hệ thống camera giám sát. Trong cái quá trình xử lý vi phạm đối với lại các hành vi mà qua thiết bị giám sát camera thông minh thì cái tình trạng không còn cái tình trạng tranh cãi giữa lực lượng chức năng và người vi phạm.
1: Từ những hình ảnh được ghi nhận qua hệ thống camera AI, nhiều hành vi vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Song giá trị lớn hơn nằm ở những thay đổi
4: các trường học quá tải. Tuy nhiên, mô hình mới cũng đặt ra không ít băn khoăn đối với phụ huynh và các cơ sở giáo dục. Để làm rõ hơn vấn đề này, góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay có cuộc trao đổi với chuyên gia giáo dục, nhà giáo Lê Uyển Vi. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
5: Vâng, đầu tiên xin được cảm ơn nhà giáo Lê Uyển Vi đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa bà, từ năm học 2026-2027, Hà Nội đã chính thức triển khai tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số trên toàn thành phố. Bà đánh giá như thế nào về ý nghĩa của bước chuyển này trong lộ trình chuyển đổi số của ngành giáo dục ạ?
6: Theo tôi thì đây là một cái bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong việc chuyển đổi giáo dục số của ngành giáo dục Hà Nội. Mình phải thống nhất một cái quan điểm là đây không phải là ứng dụng một công nghệ mới, mà là việc thay đổi cái phương thức quản lý, phương thức tuyển sinh từ cái phương thức cũ bằng hồ sơ, bằng giấy tờ thủ công, thủ tục hành chính sang chuyển đổi số. Thì cái điều này nó sẽ giúp đó là đồng bộ những cái dữ liệu của học sinh và giúp cho các cơ quan quản lý giáo dục sẽ có cái nhìn tổng thể, từ đó phân bổ học sinh phù hợp với từng khu vực. Cái quan trọng là nó không chỉ giúp cho những cái nhà giáo dục, quản lý giáo dục làm việc có hiệu quả và minh bạch hơn, mà còn giúp cho phụ huynh có những cái trải nghiệm về tuyển sinh sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều.
5: Điểm khác biệt lớn nhất của tuyển sinh bằng bản đồ số so với phương thức phân tuyến trước đây là gì? Và việc xác định trường học dựa trên dữ liệu số và vị trí cư trú thì sẽ giúp khắc phục những bất cập nào đã tồn tại nhiều năm qua?
6: Thực ra thì trước đây ấy, thì là mình quản lý cái việc tuyển sinh bằng phân tuyến thì nó đã có rất là nhiều những bất cập. Ví dụ như là cái trường hợp là học sinh thì trên hộ khẩu thì là ở quận này, nhưng thực chất là địa bàn cư trú lại ở quận kia. Và vì thế cho nên là học sinh phải di chuyển từ quận này sang quận kia theo cái phân tuyến đấy, và làm ảnh hưởng đến cái sinh hoạt học tập của các con rất là nhiều. Thì thay đổi bằng bản đồ số thì nó sẽ có cái sự khác biệt đấy là không dựa theo cái ranh giới hành chính ở trên

0: hộ khẩu mà nó sẽ dựa theo cái vị trí cụ thể trực tiếp khi mà học sinh đang sinh sống tại địa bàn đó. Và khi mà cái vị trí địa lý đó được cập nhật trên bản đồ số thì sẽ giúp cho các nhà quản lý giáo dục sẽ xác định được đúng cái vị trí đó. Đồng thời thì trong dữ liệu số thì nó sẽ cập nhật thêm những cái thông tin về nhu cầu tuyển sinh của các trường này, khoảng cách địa lý này, rồi là vấn đề về giao thông này, thì nó sẽ giúp phân bổ học sinh nó phù hợp hơn rất là nhiều. Và cái việc mà quản lý việc tuyển sinh bằng bản đồ số này ấy, thì sẽ giải quyết được những cái bất cập như là cái tình trạng quá tải của một số trường mà ở những cái khu vực đông dân cư này. Thứ hai là nó sẽ giải quyết được cái bất cập là học sinh phải xin, phụ huynh phải xin chuyển tuyến cho con rất là vất vả, rất là mất công. Và thứ ba là học sinh thì phải đi học xa, trong khi thì có những trường rất gần nhà mình nhưng lại không được học mà phải học những cái trường xa. Và khi mà giải quyết được những cái bất cập đó thì cái việc tuyển sinh nó sẽ trở nên là minh bạch, khách quan và thuận tiện hơn rất là nhiều.
1: Và một trong những vấn đề mà phụ huynh quan tâm hiện nay là bản đồ số sẽ xác định trường học cho học sinh theo những tiêu chí nào? Ngoài khoảng cách từ nơi cư trú đến trường, hệ thống còn căn cứ vào những yếu tố gì để có thể đảm bảo việc phân bổ học sinh hợp lý và công bằng?
0: Trước đây thì là cái việc mà phân tuyến học sinh chủ yếu là dựa vào khoảng cách của học sinh từ nhà đến trường. Nhưng bây giờ thì dựa vào bản đồ số thì có thể tích hợp thêm những cái thông tin, ví dụ như là về nhu cầu tuyển sinh của các trường, rồi cơ sở vật chất của các trường, hay là cái nguồn lực của các trường để đảm bảo được đó là cái mức độ tuyển sinh của các trường nó sẽ rơi vào bao nhiêu phần trăm. Thì chính vì tích hợp được những cái thông tin này cho nên là nếu tuyển sinh bằng bản đồ số thì nó sẽ giúp là phân bổ học sinh một cách chính xác và khoa học hơn rất là nhiều lần so với cái việc là chỉ dựa vào căn cứ vào cái khoảng cách địa lý.
1: Thực tế thì nhiều năm qua tình trạng quá tải tại một số trường học nóng trong khi nhiều trường khác lại chưa khai thác được hết công suất vẫn diễn ra. Theo bà thì việc áp dụng bản đồ số thì sẽ góp phần giải quyết bài toán này như thế nào?
0: Thực ra thì mình phải nhìn nhận một cái thực tế là việc sử dụng bản đồ số ấy thì nó không ngay lập tức giải quyết. Trọng nhất là tất cả những cái thông tin này sẽ được công khai một cách rất là minh bạch. Chính vì vậy cho nên là phụ huynh sẽ có thêm nhiều cơ sở để lựa chọn và do đó cái công tác tuyển sinh sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều.
1: Để hệ thống tuyển sinh bằng bản đồ số hoạt động có hiệu quả, chất lượng dữ liệu đóng vai trò rất là quan trọng. Theo bà thì việc đồng bộ dữ liệu dân cư, dữ liệu giáo dục và thông tin về mạng lưới trường lớp cần được thực hiện ra sao để có thể hạn chế quá trình sai sót trong tuyển sinh ạ?
0: Trong quản lý bằng dữ liệu số ấy, thì dữ liệu là cái khâu mà quan trọng nhất. Và dữ liệu có chính xác thì những cái khâu sau thì mới có thể là trôi chảy được, mới có thể là hoạt động một cách hiệu quả được. Chính vì vậy cho nên là khâu quản lý dữ liệu là cái khâu mà chúng ta cần phải chú ý đầu tiên. Thì để cái khâu quản lý dữ liệu nó được tốt ấy, thì đầu tiên là các dữ liệu cần được đồng bộ một cách hệ thống hóa và liên thông. Đó, và không chỉ là về vấn đề kỹ thuật đâu, mà các cơ quan quản lý giáo dục ấy thì cần phải kiểm tra rà soát thường xuyên, bởi vì là cái dữ liệu về dân cư hay là dữ liệu về vị trí địa lý của học sinh ấy thì nó sẽ thay đổi theo từng năm, và nếu mà mình không có sự rà soát kiểm soát lại thì dĩ nhiên là khi mà có sự các cơ quan tổ chức và quản lý giáo dục ấy thì sẽ có cái nhìn tổng thể, và từ đó thì thành phố cũng có những cái điều chỉnh phù hợp, ví dụ như là phải có những cái chiến lược lâu dài để mà xây dựng những cái trường ở những cái khu vực mà trọng điểm và có nguy cơ là dân số nó tăng nhanh. Đấy, và đấy chính là một cái việc mà nó không chỉ giải quyết cái thực trạng hiện tại mà nó còn là về lâu về dài nữa.
1: Vâng, từ kinh nghiệm quốc tế cũng như thực tiễn chuyển đổi số tại Việt Nam thì bà kỳ vọng mô hình tuyển sinh theo bản đồ số sẽ tạo ra những thay đổi như thế nào đối với công tác quản lý giáo dục của Hà Nội trong những năm tới, và bà có khuyến nghị gì đối với phụ huynh để có thể chủ động ứng phó với phương thức tuyển sinh mới ạ?
0: Thực ra thì không chỉ bản thân tôi mà tất cả chúng ta, mọi người đều kỳ vọng rằng là với cái sự chuyển đổi số thì việc quản lý giáo dục của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung sẽ có những cái bước tiến lớn để có thể là tiệm cận với quốc tế, cái chất lượng giáo dục nó sẽ tốt đẹp hơn.
1: Xin cảm ơn nhà giáo Lê Uyển Vi với phần phân tích cụ thể vừa rồi, và một lần nữa xin được cảm ơn bà đã dành thời gian cho Truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy tuyển sinh đầu cấp theo bản đồ số không chỉ là một giải pháp ứng dụng công nghệ mà còn là bước đi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng hợp lý nguồn lực giáo dục và tạo thuận lợi hơn cho người dân. Tuy nhiên, để chính sách đi vào cuộc sống, bên cạnh hạ tầng công nghệ và dữ liệu chính xác, rất cần sự đồng thuận của các nhà trường, phụ huynh và

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng của bản tin 113 online.
1: Biên tập viên Thu Trang sẽ chuyển đến quý vị nội dung chi tiết ngay sau đây. Xin mời chị Thu Trang.
2: Cảm ơn chị Thu Hương và chị Hồng Nhung. Và xin kính chào quý vị khán giả. Xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với các tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin 113 online. Thưa quý vị, bão số 1 quần thảo suốt đêm cho đến rạng sáng nay ngày 5 tháng 7 tại khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh khiến cây xanh gãy đổ, hàng loạt bè nuôi hầu của người dân bị thiệt hại.
3: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Móng Cái 1 cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố trên địa bàn vẫn bị ngập cục bộ, hàng loạt cây xanh gãy đổ và một số khu vực xảy ra mất điện, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các phương án khắc phục hậu quả, tổ chức cắt tỉa, thu dọn cây xanh gãy đổ, phân luồng giao thông, đồng thời rà soát, xử lý nhanh các điểm ngập lụt nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông. Đến nay, Quảng Ninh chưa ghi nhận thiệt hại về người do bão số 1, song do bão mạnh cấp 8, cấp 11 kèm mưa lớn đã làm gãy đổ nhiều cây xanh, ảnh hưởng đến đường dây và thiết bị điện, gây gián đoạn cung cấp điện tại một số khu dân cư và khu vực sản xuất, chủ yếu là tại các địa phương như Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, Cô Tô, Quảng Hà, Đường Hoa, Quảng Đức, Bản Sen, đặc khu Vân Đồn. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh huy động 100% quân số để bảo đảm việc lưu thông cũng như tham gia xử lý cây gãy đổ.
2: Thưa quý vị, bằng những nỗ lực tích cực và kỹ năng, kỹ thuật nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ, và chiều tối qua ngày 4 tháng 7, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã giải cứu thành công một bé gái bị nước cuốn trôi, mắc kẹt bên tảng đá giữa dòng sông ở phía tây nam Khánh Hòa. Cụ thể, vào chiều ngày 4 tháng 7, 4 cháu bé cùng trú tại xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa rủ nhau ra sông để tắm. Đến khoảng 16 giờ 20 phút thì cả nhóm bơi vào phía bờ để về nhà. Và trong lúc bơi thì một cháu bé gặp dòng nước chảy xiết cuốn trôi, xô dạt và mắc kẹt bên một tảng đá giữa dòng sông. Nhận được tin báo từ người dân, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 điều động cán bộ chiến sĩ mang theo phao cứu sinh, dây cứu hộ, xuồng hơi lên xe chuyên dụng khẩn trương đến hiện trường. Và lúc này mực nước trên sông đang dâng cao, chảy xiết do trước đó có mưa lớn ở thượng nguồn. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ ở đội thì vẫn nhanh chóng chọn hướng tiếp cận, triển khai phương án cứu nạn cứu hộ nạn nhân vào bờ an toàn.
4: Thưa quý vị, ngày thứ 5 tìm kiếm nạn nhân tại thực địa của Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam, đoàn tiếp tục chia ra thành nhiều mũi triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn trong nhiều khung giờ khác nhau. Với tinh thần quyết tâm cao, không để sót bất kỳ thông tin có giá trị nào trong quá trình tìm kiếm, đoàn đã phân công ca kíp triển khai công tác tìm kiếm xuyên đêm. Kết quả, trong ngày 4 tháng 7 theo giờ địa phương, đoàn tìm kiếm và đưa ra ngoài thêm 9 thi thể nạn nhân, xác định được nhiều vị trí nạn nhân mắc kẹt, bàn giao cho lực lượng chức năng nước bạn.
5: Từ ngày hôm qua, đoàn phân công làm việc theo nhiều khung giờ với tinh thần chạy đua với thời gian và đặt hiệu quả tìm kiếm lên trên hết. Trong đêm, khi một mũi vừa về đến doanh trại thì một mũi tìm kiếm khác cũng lập tức lên đường. Khoảng 3 giờ sáng theo giờ địa phương, ngay khi nhận được nguồn tin cần sự hỗ trợ trong giải cứu nạn nhân còn tín hiệu sự sống, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam cử đội Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an lập tức lên đường. Hiện trường là tòa nhà Orion nằm trên đại lộ Playa, khu phố Carabello, bang Guara đã bị đổ sập gần như hoàn toàn. Theo thông tin báo về, tại đây có nạn nhân mắc kẹt còn tín hiệu của sự sống. Đoàn lập tức triển khai các phương án xác định vị trí, giải cứu nạn nhân ngay trong đêm. Khắc phục những khó khăn về địa hình, các chiến sĩ sử dụng radar dò tìm và các thiết bị cơ giới phù hợp để tiếp cận nạn nhân. Tuy nhiên sau hơn 5 giờ tìm kiếm, phép màu đã không xảy ra. Kết quả, trong ngày 4 tháng 7, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam đưa ra ngoài thêm 9 thi thể nạn nhân. Tổng cộng, sau 5 ngày tìm kiếm, đoàn đưa ra được 54 thi thể và xác định chính xác vị trí nhiều thi thể còn mắc kẹt. Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, Đoàn Việt Nam cũng đã tranh thủ thời gian hỗ trợ người dân địa phương đang gặp khó khăn quanh khu vực thực địa tìm kiếm của mình.
4: Thưa quý vị, trong mưa hỗn độn của trận động đất kết kim hoàng tại Venezuela, người dân nơi đây đang ngày ngày ngóng chờ những phép màu sẽ đến. Hơn lúc nào hết thì họ cần những bàn tay sẻ chia đưa về phía mình. Trong nhiều nỗ lực từ cộng đồng quốc tế thì với nhiều người dân tại bang Guayra lúc này, hình ảnh người chiến sĩ mang trên mình lá cờ đỏ sao vàng đã trở thành niềm động viên to lớn, là niềm hy vọng có thể tìm lại được người thân của mình trong đống đổ nát hoang tàn. Họ tin vào bản lĩnh của đội quân chung một màu cờ ấy.

0: và vì ở nơi đó họ sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ kịp thời và tận tâm nhất. Mệnh lệnh từ trái tim và cuộc chiến với thời gian, giữa tâm điểm thảm họa không còn ranh giới giữa những nhiệm vụ riêng biệt của hai lực lượng quân đội hay công an. Lúc này chỉ còn một mệnh lệnh duy nhất từ trái tim, tìm kiếm những nạn nhân. Cùng nhau lên lỏi trong những đống bê tông đổ nát khổng lồ, bất chấp hiểm nguy rình rập, hai màu áo quen thuộc của lực lượng vũ trang Việt Nam đang cùng chung một trận tuyến, chung một màu cờ. Họ hiệp đồng như một thể thống nhất, quyết tâm giành giật từng cơ hội mong manh nhất cho các nạn nhân.
1: Chỉ cần một tín hiệu nghi ngờ có người mắc kẹt, rất nhanh chóng, tổ chỉ huy hiện trường xuất hiện. Những mệnh lệnh ngắn gọn lập tức được truyền đi liên tục giữa các tổ công tác. Chưa đầy 5 phút hội ý, các tổ nghiệp vụ đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ. Những khối bê tông nặng hàng chục tấn nằm đè lên nhau, không ngăn cản được ý chí của những cán bộ chiến sĩ quân đội và công an tại hiện trường. Các mũi cứu nạn thuần thục phối hợp, lách mở dần từng chút những mảng bê tông. Bằng đôi tay trần và những công cụ mang vác cầm tay để mở đường tiếp cận nạn nhân mắc kẹt. Những câu chuyện đời thường khiến áp lực công việc nhẹ bớt đi và sự gắn kết cũng trở nên khăng khít hơn. Khi phải chạy đua với thời gian, mọi khoảng cách đều được xóa nhòa. Không ai làm thay phần việc của ai, nhưng cũng không ai đứng ngoài phần việc của đồng đội. Mỗi thao tác đều được kết nối bằng sự tin tưởng tuyệt đối. Đó là kết quả của những năm tháng cùng nhau diễn tập, cùng huấn luyện, cùng thực hiện những nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trong nước và quốc tế. Cùng chia nhau từng ngụm nước, cùng đối mặt với hiểm nguy từ những công trình có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Không cần nhiều lời nói, chỉ cần nhìn hành động của nhau, họ tự hiểu được bản thân cần làm gì để giúp đồng đội. Phía sau sự ăn ý ấy là hàng nghìn giờ huấn luyện và một mục tiêu chung, cứu người.
2: Cái lợi thế của lực lượng công an và bộ đội Việt Nam thì thế mạnh là cái ý chí, quyết tâm rất cao. Thứ hai nữa là cái khả năng tác nghiệp và cái phản ứng trong công việc rất nhanh. Vì màu cờ sắc áo của Việt Nam, vì con người của Việt Nam đi ra nước ngoài để mà thực hiện công tác cứu nạn của quốc tế.
1: Họ đã được đền đáp để phần nào vơi đi những nỗi đau mà những người dân Venezuela đang phải gánh chịu.
3: Điểm mấu chốt nhất là cái sự thể hiện cái đoàn kết gắn bó giữa hai lực lượng của chúng ta trong cùng thực hiện một cái nhiệm vụ. Thì chúng ta không phải là chỉ làm tác chiến độc lập mà từng cái thế mạnh.
0: Xin để tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam, tức Mr. Pip và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh thành phố trên cả nước. Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam đã cấu kết với các đối tượng nước ngoài lập 36 website giả mạo sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối quốc tế, thành lập hơn 80 công ty ma, thuê hơn 40 văn phòng và tuyển dụng hàng trăm nhân viên để dụ dỗ người dân đầu tư. Thực chất, các sàn giao dịch đều được lập trình nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Cơ quan điều tra xác định đường dây đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Phó Đức Nam bị xác định là chủ mưu cầm đầu, đồng thời sử dụng tiền phạm tội để mua nhiều bất động sản, vàng và ngoại tệ nhằm hợp thức hóa nguồn tiền. Điều đáng chú ý, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình về tội rửa tiền. Theo kết luận điều tra, bị cáo buộc biết hoạt động các sàn forex vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới che giấu thông tin, hỗ trợ đối tượng đối phó với cơ quan chức năng để tiếp tục hưởng lợi từ hoạt động thanh toán. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Qua đó vừa triệt phá thành công một nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch khoảng 120 triệu đồng. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Phan Văn Trường trú tại phường Đông Kinh có hành vi nhận cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra các trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup 2026. Quá trình điều tra xác định từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6, Phan Văn Trường đã nhiều lần nhận cá độ bóng đá của Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Khoa Long và Ngô Tiến Đạt. Sau mỗi trận đấu thì các đối tượng tự thỏa thuận tỷ lệ thắng thua để thanh toán tiền cá cược. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc khoảng 120 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Theo cơ quan công an, tất cả các đối tượng này đều là lao động tự do và chưa có tiền án tiền sự. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự phối

0: Hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội phát hiện ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cơ quan công an xác định do không có việc làm, Nguyễn Tá Hợp liên hệ với một đối tượng trên mạng để lấy tài khoản cá độ trên trang web 365cacuoc.com. Sau đó Hợp chia nhỏ thành các tài khoản thành viên rồi giao lại cho các đối tượng tham gia sát phạt với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng. Hiện vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, Công an cấp xã đã bắt giữ thành công một đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em tại tỉnh Sơn La khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đồng thời giải cứu an toàn cho cháu bé bị bắt cóc. Trước đó vào chiều ngày 4 tháng 7, Công an tỉnh Lào Cai nhận được đề nghị phối hợp từ Công an tỉnh Sơn La về việc truy bắt một đối tượng vừa thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em tại khu vực xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La, sau đó bỏ trốn theo hướng sang tỉnh Lào Cai. Chỉ sau gần 3 giờ đồng hồ từ khi tiếp nhận thông tin đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng phối hợp của hai tỉnh, Công an xã Trạm Tấu đã bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn tại xã Trạm Tấu, kịp thời giải cứu cháu bé, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và sức khỏe. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Hà Văn Tý. Vào sáng mùng 4 tháng 7, đối tượng phát hiện 4 cháu nhỏ đang bán dưa ven đường nên dừng xe mua dưa. Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã bắt cóc một bé gái 6 tuổi rồi nhanh chóng đưa cháu bé bỏ trốn về hướng tỉnh Lào Cai. Hiện Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Sơn La để tiếp tục xác minh và điều tra theo quy định. Và cũng tại Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi làm rõ nhóm 23 thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng, đuổi đánh người đi đường trên địa bàn phường Trung Tâm. Kết quả xác minh cho thấy nhóm đối tượng đều là nam thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi. Do ham chơi, thích thể hiện bản thân, các đối tượng đã hẹn nhau từ 7 xã phường trên địa bàn tỉnh tụ tập trong đêm 16 rạng sáng 17 tháng 5 để gây rối trật tự công cộng. Mặc dù không có mâu thuẫn từ trước nhưng nhóm này vẫn mang theo hung khí vỏ chai thủy tinh để truy đuổi, ném và hành hung người đi đường. Ngày 14 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây rối trật tự công cộng. Đến ngày 23 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân đã phê chuẩn quyết định khởi tố.
1: Dù năm nay đã gần 90 tuổi, sức khỏe suy giảm, đi lại có phần khó khăn, nhưng ông Nguyễn Trọng Nghĩa vẫn có mặt từ sáng sớm tại điểm thu nhận ADN ở phường Thanh Miếu để làm xét nghiệm. Ông hy vọng thông qua ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác rà soát đối chiếu, xác định sẽ tìm được danh tính hải cốt người thân đã hy sinh.
2: Chương trình 500 ngày đêm của chính phủ đề ra để tìm hải cốt liệt sĩ, gia đình chúng tôi rất là phấn khởi. Mong muốn của chúng tôi, gia đình là 500 ngày đêm này coi như tìm thấy hải cốt của em luôn.
1: Còn đối với trường hợp của ông Nguyễn Ái Thân, gia đình có hai liệt sĩ hy sinh vào năm 1968 và năm 1971, đến nay vẫn chưa xác định được chính xác phần mộ. Hàng chục năm qua, gia đình ông đã thực hiện nhiều chuyến đi tìm mộ người anh là liệt sĩ nhưng không có kết quả. Hôm nay, khi được mời đến tham gia chương trình, lấy mẫu gen cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính do Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức, ông Thân như được thắp lên ngọn lửa hy vọng tìm được người thân sau nhiều năm chờ đợi.
3: Hôm nay rất là hạnh phúc đến đây để thu thập ADN. Hiện là hai anh tôi là hy sinh, một ông năm 68, một ông năm 71 tại Quảng Trị, cũng chưa tìm thấy mộ. Thông qua đây cũng xin chương trình cố gắng mà giả lại tên cho anh, tìm lại phần mộ cho anh tôi. Hôm nay thay mặt cho những người đi làm công việc này, tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Công an tỉnh, đặc biệt đồng chí giám đốc Công an tỉnh cũng đã trực tiếp đến để theo dõi, giám sát và thực hành cái việc này.
1: Trong đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN lần này, Công an tỉnh Phú Thọ sẽ phối hợp với đoàn công tác thu nhận mẫu ADN Trung ương cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và công an các xã phường tổ chức thu nhận mẫu của thân nhân liệt sĩ tại 32 điểm trên địa bàn tỉnh. Với số lượng thu mẫu ADN khoảng hơn 21.400 mẫu, đối với thân nhân liệt sĩ tuổi đã cao hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, công an xã phường tại mỗi địa phương sẽ có phương án đưa đón từ nơi cư trú đến các điểm thu nhận mẫu ADN.
4: Chúng tôi đã rà soát được 269 phần mộ chưa xác định thông tin và 321 thân nhân liệt sĩ đăng ký lấy mẫu ADN. Trong đó thì có 17 trường hợp già yếu cần phải đưa đón tại nhà. Trên cơ sở 17 trường hợp này, chúng tôi đã chủ động tham mưu đồng chí trưởng công an phường để bố trí xe đưa đón và phân công cán bộ.

0: đưa đón tại nhà đảm bảo chu đáo, nhiệt tình thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.
1: Đằng sau mỗi mẫu ADN là khát vọng đưa những người anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, trở về với những người mẹ, người vợ, người con, bao năm tháng đi tìm một cái tên. Mỗi một mẫu máu sẽ là một hy vọng, mỗi một mẫu ADN được thu thập chính là thêm cơ hội để nối lại những cuộc đoàn tụ của bao gia đình còn dang dở. Hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của Đảng, Nhà nước cùng những tiến bộ của khoa học, niềm hy vọng đưa các anh trở về.
2: Bứt phá vươn xa, vác vù, bản lĩnh tới cùng, húc tới đây.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục Lệnh Truy Nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Địa chỉ sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Những thông tin truy nã tội phạm đã kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay.
4: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

0: ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1915, là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân, an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Tôi vừa mới nghe là các cô đã được nhận dự án thay nội thất mới cho khách sạn, có đúng không?
2: Gì vậy chứ?
1: Đừng có đụng vào tôi.
2: Dì nghĩ gì là hai bà lại đối xử với người khác như vậy hả?
1: Cô nói đúng, tôi không cần giao dịch với kẻ thất bại. Có vẻ như dự án này hơi quá sức với mấy cô, cho nên tôi sẽ phải đi tìm người khác. Phải tìm người nào đó chuyên nghiệp hơn các người.
3: Ivana vẫn đang tìm mọi cách để gây khó dễ trong Vera trong mọi việc. Đón xem tập 27 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
4: Thầy Tiết Trụ, thầy mau ra đây cho em đi. Thầy Tiết Trụ à, thầy mau.
5: Trương Kỳ, em làm cái gì vậy?
4: Thật giận quá đi. Một học sinh mà dám lên giọng với thầy giáo hay sao chứ? Ngay ở trước bàn dân thiên hạ. Chuyện coi thường kỷ cương này lại xảy ra vào thế kỷ thứ 21. Còn xảy ra trong khuôn viên trường điểm nữa. Thầy có biết không? Thầy dạy hết nửa cuộc đời cũng không ngờ thầy dạy ra một con sâu làm rầu nồi canh giống như em. Rất có thể em sẽ hư từ nhỏ tới lớn, trở thành một xã hội bị tẩy chay. May mà em được gặp thầy.
3: Đều đã tốt nghiệp ra trường. Đón xem tập 24 bộ phim Xưa có ngói lưu ly 13 giờ hôm nay.
6: Bắn đi. Bắn đi. Tụi nó anh bắn đi. Bắn đi.
7: Anh đây, cậu chủ.

0: cổng không gian mở rồi.
1: Không chỉ là câu chuyện sai phạm cá nhân, những thần tượng của giới trẻ sa ngã đã làm niềm tin của công chúng thật sự bị lung lay. Hãy để công chúng khán giả nhớ đến mình không chỉ bằng tài năng mà còn bởi lối sống lành mạnh, chuẩn mực và không ngừng lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

0: đón xem An Ninh Văn Hóa phát sóng 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 5 tháng 7 trên INTV.
1: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
2: Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio del Olmo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis cùng sự tham gia của một số diễn viên khác dựa trên tác phẩm Nữ hoàng bóng đêm của Ozan Asuncu và Kune.

0: Bộ phim Quá khứ hận thù
1: gì đó. Ivana, tôi không có hứng thú gì với tiền của Omo đâu.
2: Không đâu, khỏi có thể cô nhiều. Không cần tiền. Biết đâu là mối quan hệ của ảnh thì sao? Hay là sức ảnh hưởng của chúng tôi? Cô muốn những thứ này có đúng không?
1: Vậy là Omo vẫn điều tra về tôi, dù tôi đã nói ra đấy không được làm như vậy. Hay gì mới là người làm điều đó, vì mình không có được tình yêu.
3: Hình như có ai đó đang không vui nha.
4: Anh hay thiệt đó, vậy mà cũng phát hiện ra. Nhưng mà Tio, tôi quá ngu ngốc mà, không tin được là tôi có thể nhầm lẫn như vậy và nghe thơ tới vậy trong chuyện tình cảm. Tôi rất tệ trong khoảng này luôn, thiệt đó.
3: Vậy tôi cũng cùng hội cùng thiên với cô rồi, tôi rất giỏi đuổi mấy anh bạn trai đi đó.
4: Vậy thì mình là cặp đôi tệ nhất quả đất rồi, thiệt luôn đó. Anh biết xảy ra chuyện gì không? Chúng ta sẽ chết đi trong cô độc và bị chôn bởi hàng tấn lông mèo, bởi vì mình không có nuôi mèo nên là sẽ nuôi
3: không,
4: một con.
3: Ớn lắm.
4: Tôi biết.
3: Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?
4: Tôi đang phải giả vờ yêu nhau với một người đàn ông kia, nhưng mà tôi lại có cảm xúc thật với người đó, Tio à.
3: Còn anh ta thì lại không có cảm giác gì với cô hết.
4: Đúng là anh ta không hề có cảm xúc gì với tôi hết đó.
3: Vậy cô định tính sao đây? Để cho nó qua đi hay là sẽ chủ động trước?
4: Tôi chủ

0: động rồi, nhưng mà anh ta lại dội một gáo nước lạnh vào tôi đó.
1: Sao chứ?
0: Đúng vậy, tôi hôn anh ta, nhưng mà lúc đó anh ta chỉ đang muốn mở cửa xe giúp tôi thôi.
1: Không, xin lỗi nha Tài. Thôi, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy.
0: Tôi thấy bực bội trong lòng quá. Tôi không muốn đặt bản thân mình vào tình huống khó xử như vậy đâu, với anh ta và cả Vera nữa.
1: Với Vera? Tại sao?
0: Đúng vậy.
1: Đừng nói là cô thích Bero nha.
0: Không, sao có thể là anh ta được chứ.
1: Ô mô.
0: Không, đùa. Không, là Julio đồ ngốc.
1: Julio?
0: Phải.
1: Đi lấy rượu thôi, cô phải kể cho tôi nghe hết.
0: Tôi
1: đó.
0: Nghĩ 100%
1: không
0: là
1: không nói thiệt.
0: Anh
1: sao
0: phải để ý từ trước rồi chứ.
2: Cô biết không, tôi thấy không thoải mái với chuyện này đâu.
3: Được rồi, chúng ta cùng thư giãn nào.
2: Không, không, không, như vậy không được.
3: Anh muốn tôi phải làm sao đây Gaston?
0: Anh, cảm ơn anh, tôi rất vui. Vì...
2: Cô đi đi đã.
0: Mình đừng gặp nhau nữa.
2: Cô nói sao?
0: Đừng tiếp tục trò chơi này nữa.
2: Tôi không hề đùa với cô đâu.
4: Người nào đó chuyên nghiệp hơn các người.
0: Cô ta đúng là quá khốn nạn mà. Cô ta bị gì vậy hả? Mai là mình đã lưu lại bản sao cái tờ mà cô ta xé. Hay chưa ta?
1: Chào mừng tới Belit thưa ngài.

0: Xin chào.
1: Như đồ đó thế nào vậy ông bạn?
0: Ông muốn hỏi trong quan tài hay là ở Belit hả?
1: Ông thích cái nào hơn?
0: Đương nhiên là không khí ở Belit rồi. Omo, thú thật thì nhiều khi tôi cảm thấy nghi ngờ về kế hoạch của ông. Nhưng mà ông chắc chắn là một người giữ đúng lời hứa.
1: Tôi chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi ông bạn già. Vì nam tử hán đại trượng phu, một khi đã nói là buộc phải làm.
0: Vậy thì tôi cũng sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Chắc bên ông cũng đã thấy màn hình rồi ha.

0: Cô có thai bao lâu rồi?
1: Khoảng 28 tuần rồi. Nhưng mà tôi không thể giữ nó.
0: Sao chứ?
1: Không,
0: không, không, khoan đã, khoan đã. Xin lỗi, nhưng mà cô vừa nói cô không thể giữ nó sao? Vì điều gì? Tôi xin cô hãy nói cho tôi biết. Như những người phụ nữ đang chia sẻ.
1: Tôi không rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào. Khi tôi nhận ra mình mang thai thì đã quá trễ. Lúc đó tôi không thể làm được điều gì hết. Giờ buộc phải giữ đứa bé nhưng không thể. Nhất là giai đoạn này, tôi cố gửi đứa bé cho người khác nuôi nhưng tôi phải làm nhiều thủ tục rắc rối. Cô tin được không? Bên ngoài kia còn rất nhiều phụ nữ không thể có con, có thể cho con tôi cuộc sống tốt hơn nhiều. Không, tôi chưa từng nói như vậy. Không, cậu không thể nhét chữ
2: vào miệng
1: tôi.
2: Tại sao vậy là phủ hết công sức của Vera và Lola?
1: Cậu đang nói cái gì vậy, Pedro?
2: Vì không được tự ý quyết định khi chưa nhận được sự đồng ý của hội đồng.
1: Tôi cũng tưởng cậu muốn trục xuất Vera khỏi công ty và cái gia đình này chứ.
2: Vậy thì dì hiểu lầm rồi, Ivana. Cô ấy rất được việc, tại sao lại phải đuổi cô ấy?
1: Phải, nhưng nên nhớ chuyện nào ra chuyện đó. Cậu phải phân biệt rõ giữa công và tư.
2: Tôi không hiểu ý của dì. Tôi làm việc nào ra việc nấy. Chỉ là tôi không biết cô ấy có hứng thú với tài sản của gia đình chúng ta hay không.
1: Sao cậu lại nói vậy? Cậu biết chuyện cổ giàu thật sao?
2: Sao chứ? Vera có nhiều tiền sao?
1: Đúng. Tôi cũng không rõ, nhưng kệ cổ đi. Tôi chắc chắn nếu cổ không ham tiền thì cũng ham những thứ khác của gia đình ta. Tôi sẽ không để cổ được như ý nguyện.
0: Tôi biết là cô không quen biết tôi, nhưng mà tôi có thể cho cô điều cô muốn. Cô có thể tìm hiểu về tôi, xem tài chính của tôi, xem tôi làm nghề gì. Điều này có lợi cho cả cô và cả tôi nữa.
1: Nếu đúng như vậy thật thì không có gì tốt bằng. Tôi không có cần tiền đâu. Chỉ là bây giờ cuộc sống của tôi rất phức tạp. Tôi còn đi học và không thể phụ thuộc ba của đứa nhỏ. Hiện tại tôi đã...
3: Là Fausto. Cậu bắt máy đi phải nghe máy chứ. Alo.
4: Con à, ta không đếm nổi số lần mà ta gọi con ngày hôm nay rồi. Sao con lại lờ ta vậy?
3: Không phải là tôi lờ ông đi. Chỉ là tôi không có gì quan trọng để nói với ông hết.
4: Con đã trả lời ô mô chưa?
3: Thực ra là tôi không muốn.
4: Con à, tao biết điều này rất khó khăn với con, tao biết chứ. Nhưng mà nếu con đồng ý với ông ta thì lúc đó Ivana sẽ không còn là trở ngại nữa. Khi cô ta rời đi thì con có thể nắm ô mô trong tay để kiểm soát rồi.
2: Cảm ơn.
5: Vậy mọi chuyện với lại Vera vẫn ổn hả?
2: Tôi thấy rất bối rối. Cô ấy rất tốt, tôi không biết nên làm gì mới phải.
5: Anh có muốn cô ấy ở lại căn nhà không?
2: Lúc đầu tôi tưởng cô ấy thích tiền của ba tôi. Nhưng hóa ra Vera rất giàu có. Cô ấy cũng gần gũi với Marina và đối xử tốt với cô ấy và cả tôi.
5: Và anh luôn thấy rung động mỗi khi nhìn thấy cô ấy.
2: Khó tả lắm. Mà khoan đã, sao chị nói về chúng tôi vậy? Kể chuyện của anh cho tôi nghe đi.
5: Chán lắm, còn chán hơn anh nữa. Tôi có nghĩ là mình rất thích anh ta, nhưng anh biết đó, mỗi khi có cái gì đó nghiêm túc là tôi lại bỏ chạy.
2: Tại sao anh lại như vậy chứ?

0: ở đây không có ai hết.
1: Họ lên lầu tìm đi. Nhanh lên.
0: Chị được.
2: Sao?
3: Ý anh thoát rồi là sao?
4: Có rất nhiều dự định anh muốn thực hiện cùng em đối với Ra.
5: Vậy thì em sẽ không còn là khách mà là vị hôn thê của anh phải không? Anh đồng ý với điều em vừa nói không?
4: Anh là một người đàn ông đích thực. Anh sẽ luôn giữ lời với em Vera.

0: mục.
1: Chào anh.
2: Chuyện gì xảy ra với bạn chúng ta? Chúng ta xong vụ đó rồi mà đúng không? Mau nói đi chứ.
3: Em cứ ở đây đi. Anh chỉ tới để hít thở không khí một chút thôi. Anh sẽ đi ngay.
1: Em không muốn làm anh buồn.
3: Nói vậy em sẽ cưới ba của anh có đúng không?
1: Bisou à, khoan đã.
3: Anh không hề có hứng thú với những gì mà em vừa nói. Có lý do em mới làm vậy. Nếu không phải do tiền bạc, không phải là để trả thù anh, và nếu như em thực sự yêu ba của anh, nếu em thực sự yêu ông ấy.
1: Không phải như vậy đâu Bisou.
3: Rõ ràng lắm rồi Vera. Em đã lựa chọn Omokasere. Anh mong hai người được hạnh phúc.

0: Omo. Nè khoan đã. Tôi đang có chuyện này muốn nói với cậu đây.
1: Ông nói đi.
0: Cậu biết đó, tôi sắp cưới về ra, tôi không biết khi nào, nhưng chắc sớm thôi.
1: Được, tôi rất mừng cho ông, anh rể.
0: Cậu cũng biết rồi đó, Alberto. Luật lệ trong căn nhà này sẽ thay đổi một chút.
2: Petra. Cô bị sao vậy? Cô có ổn không?
3: Ờ, có. Chỉ là cô cảm thấy cô nhớ mẹ cô rất nhiều. Và cô đang muốn kể với mẹ cô một chuyện, là cô sẽ cưới bác của con.
2: Vera, chúc mừng cô. Con rất mừng cho cô thật đó.
3: Fabi à,
4: té rác tới rồi.
5: Cà phê chứ?
4: Dạ không, cho thử thách tuyệt vời sáng nay. Tôi cần Wake Up 247.
5: Wake Up 247 đậm mạnh từ tăng lực trong năng lượng và caffeine tỉnh táo, đập tan ngay cảm giác lơ đờ bể hoại buổi sáng. Wake Up 247 giúp bạn.
6: Sao mặt anh lại như vậy? Có chuyện gì hả?
7: À, không sao. Không có gì, chỉ là một tin hơi bất ngờ thôi. Ba sẽ kết hôn đó. Vera đã đồng ý rồi.
8: Anh đá em khỏi chính ngôi nhà của em vì cái con nhỏ đó sao?
0: Đây là nhà của anh, và con nhỏ em đang nói tới là vợ tương lai. Cô sẽ lấy anh. Em ăn nói cho cẩn thận một chút đi, Ivana.
8: Anh dám đe dọa em hả?
0: Ivana, em phải hiểu. Em và Beto là gia đình của anh, mãi mãi là như vậy. Em sẽ không thiếu bất cứ thứ gì. Nhưng đã tới lúc mọi chuyện phải thay đổi.
8: Vậy còn khoảng thời gian khi anh thấy cô đơn vì thiếu vắng chị gái em thì sao? Là ai đã lấp đầy khoảng trống đó cho anh? Ai đã làm suất cho anh ăn? Ai chăm sóc anh và chỉnh cà vạt cho anh? Ai đã chăm sóc cho con cái của anh? Là ai?
0: Anh sẽ luôn nhớ và biết ơn vì những điều em làm cho anh từ khi Ama qua đời cho tới bây giờ.
8: Anh cảm ơn em bằng cách đá em ra khỏi nhà.
1: Tỉnh lại đi em.
8: Nhưng căn nhà này đầy ắp những kỷ niệm của gia đình chúng ta. Anh có nghĩ về Fabiana không?
1: Fabi sẽ ổn thôi.
8: Anh đang theo phe của ai vậy?
1: Anh không muốn về phe nào hết đó. Nhưng có lẽ đây là cơ hội tốt để chúng ta tìm nơi ở riêng của chúng ta.
8: Đừng có nói những điều dớ dẫn.
0: Ivana, thả đi.
8: Anh đừng có lo về chuyện đó. Sáng sớm mai tụi em sẽ đi luôn.

0: Làm đi, nhớ nấu cho nóng sốt nha. Úi cha, không ai xuống ăn sáng sao?
1: Con không có biết sao? Vera đã đồng ý lấy ba con rồi.
0: Rồi, ít nhất cũng có người trong nhà này, có thể ở bên cạnh người mà họ yêu thương, không phải như con.
2: Vậy Ivana sẽ đi đâu?
3: Tôi không biết gì hết. Chắc dì ta sẽ tới khách sạn Reforma. Nhưng đó là

0: chuyện khiến tôi ít lo lắng nhất.
1: Em sẽ rời đi sao hả?
2: Đúng chị họ à, em yêu chị rất nhiều. Chị bảo trọng nha.
1: Được.
2: Tạm biệt bác à, con yêu bác.
3: Bác cũng vậy, con yêu. Bà muốn con biết bác yêu con rất nhiều, có hiểu không? Nhưng chúng ta cần phải thay đổi một chút.
2: Dạ con hiểu mà, bác cũng cần không gian riêng tư.
3: Một thời gian thôi con.
2: Dạ.
3: Chúng ta sẽ ổn thôi.
2: Dạ
4: đi
2: con
4: thôi,
2: biết.
4: Con yêu, tôi sẽ gọi cho anh dạ, sao đi.
5: Điều đầu tiên ta thấy là vẻ đẹp của con, cá tính mạnh mẽ của con. Con là một người phụ nữ đặc biệt thông minh khôn ngoan và luôn quyết tâm đạt được điều mình muốn.
0: Được rồi, dừng lại đi được không? Không đáng để ăn mừng ở đây hết.
5: Ba sẽ bù đắp cho em. Con yêu à, ta biết con đã phải hy sinh, phải chịu rất nhiều đau đớn. Nhưng điều tiếp theo con cần làm đó là trở thành một cổ đông của tập đoàn Caceres. Ta phải khiến Ngô Mô không còn một xu.
0: Tôi không muốn làm điều này. Tôi muốn ông ta vào tù như chúng ta đã thỏa thuận từ trước.
5: Ta thích điều này ở con, không vòng vo chút nào hết. Con có tin mới về Radarov không?
0: Radarov sao? Không, tôi chỉ biết ông ta vừa xoay sở trốn ra nước ngoài thôi.
5: Đúng vậy, có lẽ anh ta đang ở Anh hay Thụy Sĩ, ai mà biết
0: không
5: được chứ.
0: Hình như ông ta ở Belize.
6: Em chắc không? Ông ta cùng một phe với Omo đó. Họ sẽ giúp đỡ nhau chứ.
0: Chắc chắn rồi.
5: Tadeo, đem thức ăn ra đây.
0: Tôi phải đi về đây. Nếu như tôi muốn tránh đám cưới với Omo, chúng ta phải nhanh tay lên.
5: Ta rất tự hào vì con đó con gái.
0: Xin phép ông.
6: Có phải con bé giấu chúng ta gì không?
7: Đúng, vậy thứ ba là một ngày hoàn hảo. Rất cảm ơn ông vì đã nhận chúng tôi. Thật đó bác sĩ Bonsi. Đúng, đúng. Được 7 tháng rồi. Cô ấy tên Tatiana Ramirez.
8: Tatiana
7: đang học ngành dược và hiện đang mang thai 7 tháng rồi.
8: Tối qua em nói chuyện với cô ta xong, em đã nói dối anh. Chúng ta đã thỏa thuận là không làm vậy mà.
7: Em biết, nhưng em không có chủ đích tìm cô ấy. Đó là định mệnh.
8: Em đang nói gì vậy?
7: Tụi em tình cờ gặp nhau ở ngoài văn phòng nhận nuôi con. Tatiana không muốn tiền, cô ấy muốn tìm cha mẹ tốt cho con. Cô ấy mang thai 7 tháng rồi.
8: Kể cả như vậy mà, em đang không được khỏe mà. Em vừa mới bắt đầu trị liệu và chữa bệnh thôi.
7: Anh hãy đi gặp cô ấy một lần. Em
8: không,
7: xin anh.
8: Không, mà hãy tha thứ cho anh. Nhiệm vụ của anh là phải bảo vệ cho em. Chúng ta sẽ tiếp tục chữa bệnh như lời bác sĩ đã nói.
9: Vấn đề là cậu không biết tôi là ai, nhưng nói để cho cậu biết tôi là người trả lương cho cậu đó. Tôi có thể cắt lương của cậu bất kỳ lúc nào. Nên hãy đi và mang cái đống vali của tôi tới phòng đó ngay lập tức.
10: Ivana, Alberto, tôi có thể giúp được gì không?
9: Chúng tôi sẽ ở phòng tổng thống.
10: Vấn đề là phòng đó có người ở rồi, thấy không?
9: Hãy cho chúng tôi.
10: Tất nhiên là phải vậy rồi. Khách sạn này thuộc về hai người mà. Tôi sẽ giải quyết chuyện này.
4: Tôi thích rồi đó, Theodori. Hãy làm việc đi. Chúng ta sẽ ở bà.
10: Tất nhiên là được.
2: Xin lỗi, ba mẹ em luôn như vậy khi họ bị áp lực. Nhất là mẹ của em đó.
10: Được Fabi, em đừng có lo quá.
2: Cảm ơn anh.
0: Omo, anh đi đâu vậy hả?
3: Anh đi dạo thôi. Anh cần phải giải tỏa căng thẳng một chút.
0: Do chuyện của Ivanda sao?
3: Anh đã kêu họ hãy thoải mái, không cần vội vàng như vậy. Nhưng mà em ấy rất tức giận. Hôm nay họ đã đi.
0: Em rất tiếc Omo.
3: Họ đã luôn bên anh và ủng hộ cho anh suốt thời gian qua. Anh không thích cách họ rời đi như vậy.
0: Omo.
3: Sao vậy?
0: Em xin thề với anh, em sẽ cố gắng hết sức mình để trở nên thân thiết hơn với cô ấy, được không?
3: Khoan đã,
9: ông ấy liên quan
3: rồi,
9: tới ngài, làm chung với ngài nhiều dự án. Ví dụ như những khách sạn ở Huatoku.
6: Xin hãy ra ngoài.
9: Nhưng có biết Ronaldo đang trốn ở chỗ nào không?
8: Ví dụ gì?
11: Rồi một ngày anh sẽ biết thôi.
8: Tôi muốn biết ngay bây giờ, Lola.
11: Tôi không thể nói cho anh ngay bây giờ được đâu.
9: Ở một bên, còn quần áo của đàn ông ở bên còn lại.
6: Dạ thưa bà.
9: Và đừng ai dám ăn cắp thứ gì. Vì tôi đã đếm mọi thứ kỹ lưỡng rồi. Nếu vậy tôi sẽ treo cổ tất cả. Đừng có để bộ đồ đó nữa. Nói thật là nó không chỉ nhìn xấu xí mà còn có mùi.

0: Nó là râu ở trên da của cậu nhưng lại làm tôi ngứa. Anh yêu, em không nhìn Omo bằng con mắt ghen tị chút nào hết. Em chỉ đang quan tâm lợi ích của chúng ta thôi.
1: Hãy chào cả nhà giùm em.
2: Gặp cậu sau, Jacinto.
0: Nhanh lên bắt đi. Mang nó ra đây. Mang ra ngoài.
2: Dạ.
0: Hãy bỏ nó ở ngoài đường.
2: Dạ được.
0: Không phải ở đó, ở chỗ xe chạy qua được.
2: Dạ tôi biết rồi.
1: Tôi không thấy ở đâu hết.
3: Hãy tìm ngặt nhau đôi ở trong đồ, tìm xem có đường ra không.
4: Tôi phạm che giấu rất tình gì, chúng không thể để lộ đâu.

0: Thêm Downy là thơm. Gấp 4 lần khả năng ngăn mùi, nhà mình luôn thơm tinh khôi. Cứ Downy là thơm cả mùa mưa.
1: Đẹp quá.
2: Thơm quá.
1: Mồ hôi nhễ nhại mà vẫn rất thơm. Chăn tê phải không?
3: Đúng vậy, chúng tôi dùng chăn tê năng động.
1: Xin giới thiệu chăn tê năng động mới, giúp khử mùi mồ hôi quần áo. Như hoa hồng dưới nắng, nắng càng nóng, mùi thơm càng tỏa ra. Chăn tê năng động, gột sạch mọi vết bẩn. Càng vận động, mùi thơm trên quần áo càng lan tỏa.
3: Giải bước thanh lịch với chăn tê.
1: Chăn tê năng động mới, khử mùi mồ hôi quần áo.
4: Tốt theo công thức của sếp mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Mít Deli bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Mít Deli, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Khi tập gấp Mít Deli, mọi món đều ngon với Mít Deli.

0: Trải qua thăng trầm thời gian, nhiều nghề xưa, nếp xưa vẫn được giữ gìn, nuôi dưỡng từ đời này sang đời khác. Làng Giáp Nhất, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình là nơi duy nhất ở miền Bắc còn lưu giữ nghề làm khăn xếp thủ công hơn 100 năm tuổi.
1: Nhà chú làm nghề này rất lâu rồi, mấy chục năm rồi. Từ đến đời chú có thể nói là 4 năm đời rồi. Nên là chú cứ vậy là chú duy trì theo cái truyền thống của các cụ làm. Mình không thể thay đổi, mẫu mã cũng không thể thay đổi, đưa máy móc vào được, vì đây là nghề thủ công.
0: Khăn xếp gồm 3 loại: khăn dành cho nam, cho nữ và loại khăn cả nam và nữ đều đội được. Chất liệu để làm khăn trước đây là vải lượt, nhiễu hay vải da tanh cũ. Cốt khăn làm bằng giấy. Nay khăn được làm lớp ngoài là da tanh bóng, phi, nhung và gấm. Bên trong là vải sợi lót. Cốt khăn làm bằng mút. Mỗi chiếc khăn đều phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, từ chọn vải,

0: bàn xốp, máy vải, cuốn xếp, khâu định hình và vẽ hoa văn. Trong đó, khâu cuốn xếp là khó nhất. Từng nếp vải phải được xếp đều tay, chắc chắn, không xô lệch. Một chiếc khăn đẹp phải đều nếp và giữ được dáng khi đội.
1: Ngày xưa là các cụ làm thì nó không có những cái này đâu. Nhưng mà khi sau một thời gian thì đã bỏ bẵng đi rồi. Đến lúc xong đến khoảng vài chục năm nay nó lại hồi phục. Thì là chỉ có làm không thôi, mà làm cái khăn to không có cái bé này đâu. Ngày xưa chỉ cuốn trơn không thôi.
2: Vậy để làm ra chiếc khăn xếp này thì cần bao nhiêu công đoạn ạ cụ?
1: Từ lúc cắt cái xốp trong trong này đã này, xong rồi đến cắt cái xốp ngoài này, xong rồi mới cắt cái bành này người ta máy này. Ta máy xong rồi mới đến cái này là cuối cùng. Là nó đi một giai đoạn này, là đi hai giai đoạn này, ba, bốn giai đoạn. Đi vẽ này nữa là năm giai đoạn.
2: Thầy cụ có thể hướng dẫn con làm cái vành này được không ạ?
1: Đây này, làm luôn cái này. Vâng.
2: Mình chỉ việc khâu vào như thế này à?
1: Đây.
2: Khâu chéo à cụ?
0: Do nhu cầu của khách hàng, khăn xếp làng Giáp Nhất không chỉ đơn thuần là khăn đen với 4 quấn 7 nếp mà tăng lên 5 quấn 7 nếp, rồi 6 quấn 9 nếp, nhiều màu sắc và mẫu mã đa dạng.
2: Cụ ơi, cho con hỏi là chiếc khăn xếp này có nhiều màu không ạ?
1: Cái này thì là cũng nhiều màu, thế là khăn của nữ khác mà của nam khác. Nữ thì cũng có người thì đội loại đỏ, mà cũng có người đội loại xanh, có người đội loại vàng, lắm nó lắm màu lắm.
2: Khi nào thì mình đội màu xanh, khi nào mình đội màu vàng, màu đỏ này?
1: Cái này thì tùy theo đến cái cơ sở người ta làm lễ ra. Thì đội cái nào thì là người ta hướng dẫn mình đội đấy.
0: Từng vòng khăn là từng vòng gìn giữ nghề cha, giữ nét đẹp thuần Việt. Giữa dòng chảy hiện đại, Giáp Nhất vẫn âm thầm bền bỉ. Như chính những con
2: như tuổi cũ
1: làm khoảng độ 20 năm nay.
0: Không chỉ giữ nghề, người Giáp Nhất còn biết làm mới mình để thích nghi. Từ khuôn gỗ cồng kềnh giờ đã có khuôn nhôm nhẹ tiện lợi. Từ phơi nắng mất thời gian, nay có thêm lò sấy để khăn nhanh khô đều nếp. Những chiếc khăn giờ đây không chỉ để đội mà còn là tác phẩm nghệ thuật, là dấu ấn văn hóa.
3: Chất liệu, vật liệu thì thay đổi rất nhiều. Đấy, về nhưng mà mẫu mã, về cái gốc của nó vẫn còn nguyên vẹn, không thể thay đổi được. Là vì thực ra nếu như phân như chúng tôi làm nghề phân loại ra nó có thể là mấy chục loại chứ không phải là một loại. Ví dụ này khăn hầu bóng này, khăn biểu diễn này, khăn cô, khăn quan, khăn cậu. Đấy thì rất nhiều, nhưng mà cái hình dạng và cái cách thức của nó vẫn chỉ là một, là chỉ như vậy thôi. Chứ bây giờ mình chỉ thay đổi vào cái mẫu mã này, kiểu dáng của nó đẹp hơn. Đấy, rồi chất liệu của nó tốt hơn, cao cấp hơn để phù hợp với xã hội, phù hợp với xu hướng bây giờ.
0: Áo the, khăn xếp là một trong những trang phục truyền thống của dân tộc. Mỗi khi có lễ hội hay vào những dịp quan trọng, người Việt xưa thường đội khăn xếp. Chiếc khăn xếp vừa tạo vẻ nền nã lịch thiệp, vừa thể hiện trang trọng cho người đội. Và người dân làng Giáp Nhất có niềm vui riêng khi thấy những chiếc khăn xếp mình làm ra xuất hiện ở nhiều nơi và trong các dịp lễ hội lớn của cả nước.
3: Theo như tôi nghĩ như thế này, dù xã hội phát triển đến đâu thì cái nề nếp dân tộc thì vẫn phải duy trì. Ví dụ như những cái tà áo dài, rồi con người Việt Nam thì phải có khăn xếp để biểu, không những chỉ là biểu diễn trong các chương trình văn nghệ và trong các lễ hội đều dùng đến. Nên là nó chỉ thay đổi theo mẫu mã, theo cái cách vật liệu của từng thời kỳ. Nhưng mà chắc chắn là nghề truyền thống này vẫn duy trì được mãi mãi.
2: Bây giờ con có thể thử đội chiếc này được không?
1: Được, thử đội lên. Đội được trường sinh quá.
2: Sau khi con đội thì con cũng cảm thấy rất là tự hào cái sản phẩm mà mình đã làm. Và con được biết là sản phẩm này là đều làm từ thủ công đúng không cụ?
1: Thì.

0: Dù không ồn ào, rộn ràng như những làng nghề truyền thống khác, nhưng những người dân nơi đây, từ những nghệ nhân cao tuổi cho đến lớp trẻ, tất cả đều lặng lẽ gắn bó với nghề, với từng nếp vải, từng nếp.
1: Không chỉ là câu chuyện sai phạm cá nhân, những thần tượng của giới trẻ sa ngã đã làm niềm tin của công chúng thật sự bị lung lay. Hãy để công chúng khán giả nhớ đến mình không chỉ bằng tài năng mà còn bởi lối sống lành mạnh, chuẩn mực và không ngừng lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đậu Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường

0: Bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly.
1: Tập 24.
2: Ủa?
3: À, nè, ngu quá.
2: Hả?
3: Mình không vô nhà đâu. Mình đứng đây nói vài câu sẽ đi ngay.
2: À, được.
3: Cậu phỏng vấn có thuận lợi không vậy?
2: Có chứ, ngày hôm nay mình làm ngày đầu tiên á.
3: Vậy chúc mừng cậu, mình đã nói cậu là
4: bạn bè. Vậy mình là gì?
2: Cậu khác cậu ấy mà.
4: Mình là bạn gái của cậu đó.
2: Ừ.
4: Nói đi, mình là bạn gái của cậu.
2: Cậu là bạn gái của mình.
4: Bạn gái của ai hả?
2: Của mình.
4: Nói liền lại, Lâm Thi Âm là bạn gái của Ngô Quang.
2: Lâm Thi Âm là bạn gái của Ngô Quang.
4: Nói lớn lên.
2: Lâm Thi Âm.
5: Vậy lần sau cậu quên đem chìa khóa thì đừng có tìm mình. Xin lỗi cậu, mời ngồi.

0: John.
1: Chào cậu, có chuyện gì hả?
0: Tôi có một bức thư rất quan trọng tới giờ chưa nhận được, muốn tới đây kiểm tra.
1: Là vậy, gần đây hệ thống của chúng tôi đang gặp chút trục trặc. Nhân lực cũng không đủ nên không kịp phân loại. Mai cậu quay lại được không?
0: Vậy anh có nhìn thấy một lá thư kiểu như là thông báo không? Người nhận là Thiệu Tuyết.
2: Hội quỷ viên dân cư ngõ Lưu Ly.
3: Hâm nóng lại đồ ăn nha. Còn cơm nữa.
4: Anh kêu Tiểu Tuyết đừng đợi nữa, mau vô nhà ăn cơm đi.
3: Tiểu Tuyết à, Tiểu Tuyết, đừng có chờ nữa, vô nhà ăn cơm đi con.
5: Con ăn không vô đâu.
3: Vô nhà ăn cơm đi. Ăn cơm xong ba sẽ cùng đợi với con, được không? Mau vô nhà đi.
4: Mau vô nhà đi.
0: À, chào cô. Chào cô, cho hỏi cô có phải là Thiệu Tuyết không?
5: Ừ.
0: À, cô có một bức thư thông báo nè.
5: Thư thông báo?
0: Ừ. À, đây.
5: Cảm ơn anh nha.
0: À, không có gì.
5: Ba, mẹ.
4: Sao rồi con?
5: Con đã trúng tuyển rồi.
4: Trúng tuyển rồi
6: hả? Để với bầu không khí tiễn đưa của mình đi mà.
7: Của Tiểu Tuyết là được đề tên bảng vàng, còn cậu chỉ là từ biệt quê nhà, dành gì chứ?
6: Ai cho cậu ấy vô vậy? Đuổi ra đi.
3: Thì âm chỉ nói chơi thôi mà.
6: Quang Quang à, cậu biến như vậy từ lúc nào vậy hả?
0: Đúng rồi Trương Kỳ.
6: Phải nói với thầy một câu nghiêm túc. Thầy Lưu à,
8: thầy đã rất vất vả, cảm ơn thầy.
2: Sư Thuyết Hàng Du.
0: Em đang nhìn cái gì?
5: Anh Tố Niên, khi nào thì máy bay của Trương Kỳ mới bay ngang qua đây?
9: Anh tới đón anh ấy.
0: Được rồi, Dương xin uống say rồi, anh đi đón cậu ấy.
5: Vậy anh đi đường cẩn thận nha.

0: Tiền mất rồi có thể kiếm lại, sức khỏe mất thì phải làm sao đi?
1: Mình phải mua nhà ở đó.
0: Cậu điên rồi sao? Đây là dành đai ba, cậu biết một mét vuông bao nhiêu tiền không?
1: 3 năm. Trong vòng 3 năm mình phải mua được nó. Mình đã xem cấu trúc nhà rồi, là kiểu mà dân Cẩm thích. Mình nhất định phải đón cô ấy tới Bắc Kinh.
0: Được, mua. Vậy tối nay chúng ta về ký túc xá ở tạm trước, được không?
1: Đi. Nè, mình mua nhà xong á, cậu nhất định phải tới chơi nha. Dân Cẩm, anh sẽ mua nhà cho em.
0: Alo.
2: Chào anh, Bách Dân Sinh có ở đó không?
0: Có, sao gì?
2: Xin lỗi anh, tôi gọi anh ấy nhưng mà anh ấy không nghe máy. Tôi thấy hơi lo.
0: Cô ấy...

0: Anh ấy hình như đã thay đổi.
1: Dân Cẩm, Dân Cẩm à, anh phải đón em tới đây sống cuộc sống tốt nhất.
2: Cô yên tâm đi, Dân Sinh sẽ không thay đổi.
0: Cảm ơn anh Tú Niên. Không làm phiền anh nữa. Tạm biệt.

0: Ba, mẹ, con đi đây. Con chỉ đi Bắc Kinh để học, chứ có phải là đi Bắc Cực đâu chứ. Hai cái vali lận hả?
1: Thì đó, với lại trường đại học của nó cách nhà chúng ta có 12 trạm xe buýt thôi. Em nhớ nó thì đi thăm nó hay là kêu Tiểu Tuyết đón xe về thăm em đều được mà.
0: Mẹ, mẹ bị gì vậy? Bà ăn hiếp mẹ hả?
2: Con từ nhỏ tới lớn chưa từng rời xa ba mẹ, ngày nào cũng quấn lấy mẹ hết. Giờ đột nhiên con dọn đến trường học ở, mẹ cảm thấy trong lòng mẹ trống trải quá. Mẹ thật sự cũng không biết mình phải làm sao nữa, giống như mẹ sắp bị thất nghiệp vậy.
0: Cuối tuần con sẽ về thăm mẹ mà.
2: Cuối tuần vậy con xem đi nè, phải là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
3: Thôi dọn xong chưa Tiểu Tuyết? Xe tới rồi.
2: Tu Niên, con phải đưa con bé tới trường bình an, đi đường chú ý an toàn. Hai đứa mau đi đi,
0: Con à,
2: đừng có nói với cô. Hai đứa sắp đi nữa.
0: đừng khóc nữa.
2: Mẹ không khóc,
0: Đi nha.
2: mẹ nhìn đây.
1: Chăm sóc tốt cho bản thân, đi chậm thôi nha, Tu Niên.
3: Dạ, chú yên tâm.
4: Trường Tiếng Anh hoan nghênh sinh viên mới nhập học.
5: Bạn ơi, đây là hồ sơ mình nhập nha.
0: Cái này ghi danh đi.
5: Cảm ơn, xin mời nha.
6: Vô đây đi.
5: Cảm ơn.
0: Bánh hà của tụi em ở đâu?
6: Ở đây lớn thiệt.
5: Vậy cuối cùng cũng được học chung nè. Đừng có chuyện lớn chứ.
6: Đúng rồi, đúng rồi. Đi vô đây,
5: đi
6: vô đây.
5: Chị liền chứ.
3: Ở bên kia kìa. Đi thôi.
5: Nè.
6: Được đó.
3: À, xin lỗi nha, làm ơn tránh đường giùm.
0: Làm ơn tránh đường giùm.
3: Đi nhờ một chút, đi nhờ một chút.
5: Nè.
0: Làm ơn cho qua. Hình như khoa của mình bên đây nè. Qua đây đi. Anh Tố Niên, anh giống cái dù di động quá.
3: Lần trước nó nói với tôi, hai đứa chỉ là bạn học bình thường thôi. Thì, cái con nhỏ này.
7: Dạ, phải là bạn học
8: Tuyết phải không?
0: Sao anh biết em vậy?
8: Chuyên ngành chúng ta năm nay chỉ có 5 người tới, 4 người trước đã đăng ký rồi. Với lại anh cũng rất ấn tượng với em, thành tích ngoại ngữ của em rất là tốt. Nè, em điền vô bảng này đi. Mấy mục này em điền hết luôn nha.
0: Cái này thì sao?
8: Cái này không điền cũng được.
0: Được.
8: Anh là Mạc Hải, năm 2. Sau này em có chuyện gì cứ tới tìm anh.
0: Được.
8: Chút nữa điền xong rồi thì hãy lên lầu trên để làm thủ tục đăng ký túc xá nha. Chút nữa anh dẫn em đi. Dù gì cũng rất gần hội sinh viên.
0: Hội sinh viên?
8: Ừ.
0: Em nghe nói hội sinh viên có rất nhiều cơ hội giao lưu đối ngoại, em rất muốn gia nhập.
8: Được thôi, chút nữa sau khi cất đồ vào ký túc xá, anh đưa em đi tham quan ha.
0: Được đó, được đó. Vậy bây giờ chúng ta đi luôn đi.
8: Được.
0: Vậy anh Tố Niên, anh về trước đi, em với đàn anh qua đó trước.
3: Hả?
0: Đi thôi, tạm biệt. Đi thôi.
3: Hả?
9: Đợi lâu
3: nhưng mà
9: lắm.

0: Ngõ lưu ly.
1: Năm, sáu, bảy.
2: Anh cảm thấy dạo này em hơi giống Y Bình rồi đó. Ngày thứ 20 con bé không có ở nhà. Nhớ con bé.
1: Nhớ con bé? Già rồi còn không nghiêm túc nữa chứ.
2: Con gái cũng không ở nhà nghiêm túc cho ai coi chứ. Nè em à, chúng ta ngâm chân một cách không nghiêm túc đi.
1: Em ngâm chung với anh à? Thôi, chân anh hôi lắm, em không ngâm.
2: Được, em ngâm nước mới, anh ngâm nước hai.
1: Vậy thì còn được.
2: Chê anh.
1: Nhiệt độ nước vừa đủ. Nè, Tiểu Tuyết hả?
2: Alo, con gái hả?
1: Nè em. Alo, Tiểu Tuyết.
3: Dạ mẹ ơi.
2: Ba cũng đây nè.
4: Dạ ba.
1: Nè, cái con bé này, bao nhiêu ngày cô không gọi về nhà rồi
3: hả? Trời ơi, con bận lắm.
4: Mỗi ngày hội sinh viên có biết bao nhiêu việc, lịch xếp kín mít hết.
1: Mẹ nghe có vẻ chỗ con cứ loạn lên hết vậy. Gì mà ồn ào
4: con
1: quá.
4: Con còn đang ở hội sinh viên, con mượn điện thoại của bạn gọi cho mẹ, sợ chút nữa mẹ ngủ mất.
1: Mẹ hỏi con, nói tiếng Anh nhiều vô, luyện nhiều
3: mới nói trôi chảy được.
1: Khi nào đó quay một đoạn clip con nói tiếng Anh gửi qua cho mẹ, để mẹ đưa cho họ xem.
4: Có gì đáng xem đâu.
3: Chúng ta không khoe khoang, phải khiêm tốn.
5: Thì đó.
1: Được được được, đúng đúng đúng, khiêm tốn, khiêm tốn.
6: Tiểu Tuyết à.
4: Dạ.
6: Em qua đây một chút đi, xem kế hoạch hoạt động ngày mai nè.
4: Dạ. Mẹ ơi, con không nói nữa, con cúp máy nha, bye bye.
1: Tìm ba con hả? Được, mẹ đưa ông ấy. Con nhỏ này, nó cúp sớm hơn em. Em cũng không ngờ được. Không phải tại em thật đó. Nè nè nè, ngâm chân.
2: Ê,
1: nè,
2: tự ngâm, ngâm chân. Đi, tự ngâm đi.
1: Nè. Còn giận nữa. Tự ngâm thì tự ngâm.
7: 3, 2, 1. Được rồi, được rồi, được rồi. Mau, mau, mau, mau, mau. À, nóng quá. Phiền quá đi. Mình nhớ người ta, nhưng người ta lại không nhớ mình. Em gái ngoan của anh, trong lòng em có phải đã có người khác rồi không? Mì của em đó anh hai à.
8: Đáng đời.
7: Thấy chưa, người ta không gọi cậu ấy, cậu ấy trút giận lên mình.
2: Ai kêu cậu cứ ăn nói linh tinh.
7: Nè, em gái hàng xóm của cậu không liên lạc với cậu bao lâu rồi? Từ lúc khai giảng tới giờ gặp hết mấy lần hả?
8: Em ấy còn đang bận học.
2: Tố Niên à, cậu giải thích kiểu này mình cũng không có tin.
7: Cậu dám bắt chước tôi hả? Đi đi đi.
8: Mình sợ làm phiền nên không liên lạc. Chắc là em ấy cũng tưởng là mình đang bận.
7: Vậy cậu cứ liên lạc thử xem, xem thử có còn liên lạc được không hả? Gọi được rồi hả?
3: Alo, ai vậy?
8: Chào cậu, tôi tìm Tiểu Tuyết.
3: Cậu ấy vẫn chưa về.
8: Cái gì? Khuya vậy rồi còn chưa về sao?
3: Hội sinh viên rất nhiều hoạt động, gần đây cậu ấy về trễ lắm.
8: Hội sinh viên sao?
3: Anh ơi, anh còn hỏi gì nữa không?
8: Không còn gì nữa, cảm ơn.
3: Được, tạm biệt anh.
2: Người nói chuyện với Nhĩ

0: Khang, hình như là Tình Nhi.
1: Ngốc quá. Cái này quan trọng sao? Vấn đề là gì cậu biết không? Chỉ cần đàn anh liếc mắt đưa tình thì sẽ không còn anh tố niên. Nè, mình nói cậu nghe, cậu còn không đi nữa sẽ trễ đó.
2: Đã khuya vậy rồi làm sao đi chứ? Ngày mai mình sẽ đi.
1: Vậy là đúng rồi. Thầy nói cho con nghe, đơn thương độc mã dễ lộ điểm yếu. Dân sinh, ngày mai cậu hãy cùng đại sư huynh đi một chuyến đi.
0: Còn cậu làm gì?
1: Ngày mai hội sinh viên có một hoạt động, di sư phải đi chăm sóc cho vài nữ thí chủ tang hợp.
3: Đã hỏi rồi, Hiệu Tuyết không có ở đây. Bạn cùng phòng nói có thể tới hội sinh viên tìm thử.
2: Dạ cảm ơn cô.
3: Không có gì.
4: Ủa, anh Tố Niên, sao anh lại tới đây vậy?
2: Mấy bữa nay gọi điện vô ký túc xá của em, anh không gặp được em.
4: Mấy bữa nay hội sinh viên của tụi em nhiều hoạt động quá, đều phải đi sớm.
5: Hay là tôi đưa hai người đi xung quanh tham quan ha?
0: Không cần.
5: Hai cậu chưa ăn cơm phải không? Tôi mời hai cậu ăn cơm ha.
2: Không đói.
5: Tôi đi mua nước cho hai cậu uống.
2: Không khác.
0: Người anh em coi như xong rồi. Đẳng cấp yêu đương của chúng ta chắc chắn chưa có đủ, phải nhờ Bùi Thư ra tay rồi.
1: Hai cậu có thấy chưa? Có phải thiếu tôi không được không? Hả? Tôi tới rồi nè, đi thôi.
2: Nè, Tiểu Tuyết không có mời mình tới.
1: Không gọi cậu tới thì cậu không tới sao? Đã diễn bài tàu Titanic luôn rồi. Chút nữa, hãy vẽ tranh. Cậu đừng có do dự nữa. Do dự thêm một giây, cô ấy sẽ bị người ta lợi dụng thêm.
0: Đi.
1: Sao vậy? Sao vậy?
2: Chuyện này mình vẫn nên...
1: Cậu gì mà cậu sợ cái gì chứ? Tôi đã tới rồi. Tố Niên, không cần phải lo. Mạc Hải này bất quá chỉ là một kẻ háo sắc thông thường. Mấy trò của cậu ấy đã lỗi thời rồi.
0: Bùi Thư,
1: cậu đừng kéo tôi đang giận lắm đây. Tố Niên, cậu yên tâm, mấy trò của cậu ấy tôi đây biết rất rõ. Cứ giả bộ làm người tốt trước, sau đó làm quen rồi tiếp cận riêng thôi. Kéo bàn tay nhỏ, tiếp theo ôm eo, còn diễn vai Titanic nữa. Xin lỗi nha anh bạn. Cậu nói có phải như vậy không? Nè, tôi nói chuyện với hai cậu. Hai cậu làm gì vậy? Tố Niên, thật ra cậu không cần lo đâu. Cậu nghĩ đi, từ xưa tới nay tất cả các chuyện tình yêu tuyệt đẹp đều là vì có vai phản diện mới có thể khiến câu chuyện cảm động hơn, đúng không? Cậu cứ nghĩ như vậy. Cậu hãy xem tên Mạc Hải đó là ai hả? Tên gì? Pháp Hải, đúng. Cứ coi hắn là Pháp Hải. Nếu nghĩ như vậy, tình cảm của cậu và Tiểu Tuyết còn thăng hoa hơn nữa. Đây quả thật là rung động tới tận tâm can luôn. Có phải không anh bạn?
5: Chào cậu. Tôi chính là Pháp Hải mà cậu nói đó.
1: Ai?
0: Pháp Hải.
4: Ba người các anh từ nơi xa xôi tới đây là để nói xấu người ta sao?
1: Cô em hàng xóm, tôi có câu này không biết có nên nói ra hay không.
4: Vậy anh đừng nói nữa.
1: Đàn ông mách lẻo với phụ nữ, nhân phẩm chắc chắn rất tệ.
4: Vậy đàn ông nói xấu sau lưng người ta thì sao hả?
1: Chúng tôi nói trước mặt mà.
0: Yes.
1: Báo cáo là tôi nói với cậu ấy. Cậu ấy nói nhiều một chút, nhưng Tố Niên không nói câu nào hết.
4: Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Tôi muốn nghe anh ấy nói.
1: Nè. Hai người cứ nói chuyện đi, cứ tự nhiên ha, tự nhiên.
4: Anh nói gì đi, Trịnh Tố Niên.
2: Sao lại gọi cả họ lẫn tên vậy?

0: Sức hút của phụ nữ hả? Đơn giản mà nói chính là dụ dỗ. Dụ xuống trước để nâng lên. Chúng ta phải lạnh nhạt với anh ấy trước, sau đó để anh ấy cảm thấy cậu lúc gần lúc xa.
1: Nhiệt tình như lửa sao?
2: Ờ, cậu phải làm cô ấy cảm nhận được ánh lửa đang bao trùm lấy mình. Sau đó cậu phải nhìn thẳng vô ánh mắt của cô ấy, làm cho cô ấy hiểu tình cảm của mình. Tiếp đến, nắm lấy tay cô ấy, cho cô ấy cảm nhận sức mạnh của tình yêu. Cuối cùng, nói một câu tình tứ đâm thẳng vào trong tim cô ấy.

0: Giống gì vậy?
1: Ôi, gì vậy?
0: Trời ơi, bể hết rồi. Trời ơi, thiệt là
1: không biết làm gì nữa.
2: Anh Chín,
0: sáng giờ buôn bán gì?
2: Anh Chín, anh Chín,
3: anh Chín,
2: anh Chín, anh Chín,
3: anh Chín.
4: Nhận thấy nguy hiểm, ngay lập tức Tề Chi lao đến đỡ đạn cho Phá trước nòng súng của những kẻ
5: cực mù. Hôm nay

0: Ở trước mặt các vị anh hùng, ta sẽ vạch trần bộ mặt xấu xa của tên phản đồ Trần Vũ.
1: Tôn Cương Phong, ông cướp đoạt ngôi vị không thành nên muốn dùng hoàng giáo quả, ông có ý đồ gì?
0: Chính hắn đã giết chết cả nhà trưởng môn sư huynh Lữ Hy Hiền,

tên tướng cướp khét tiếng Tín Mã Nàm liên tục hoành hành và là ác mộng tại Sài Gòn những năm chưa giải phóng. Đón xem tập 1 bộ phim Đằng Sau Một Số Phận 22:40 hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, những đoàn tàu metro đang ngày càng trở thành hình ảnh quen thuộc của thủ đô. Mỗi ngày hàng chục nghìn lượt hành khách lựa chọn phương tiện giao thông công cộng hiện đại này để di chuyển. Đằng sau mỗi chuyến tàu an toàn là yêu cầu rất cao về chất lượng hạ tầng và công tác quản lý, bảo trì công trình.
1: Đặc biệt sau sự cố mảng vữa tại nhà ga Văn Khê rơi xuống đường thì công tác bảo trì sửa chữa lại càng được chú trọng. Việc làm này thì không chỉ góp phần giảm thiểu những rủi ro mà còn đảm bảo thuận tiện cho hành khách và an toàn trong vận hành tuyến vận tải công cộng quan trọng của thành phố Hà Nội.
2: Ngày 11 tháng 6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một xe buýt BRT đang di chuyển trên đường dưới chân ga Văn Khê, tuyến metro Cát Linh Hà Đông theo hướng Yên Nghĩa Hà Đông thì bất ngờ bị vật liệu từ trên cao rơi trúng làm vỡ tấm kính của phương tiện. Rất may không có thiệt hại về người. Bên cạnh đó, tình trạng thang máy, thang cuốn tại một số nhà ga thỉnh thoảng gặp trục trặc cũng gây không ít khó khăn cho hành khách, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật và những người mang theo nhiều hành lý khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng này.
3: Qua cái việc này có thể là không tổn hại liên quan đến con người. Đấy, nhưng mà dẫu sao chúng ta vẫn cứ phải làm cái bài học rút kinh nghiệm để làm thế nào để cho cái công tác quản lý hạ tầng rồi là quản lý an toàn nói chung. Đấy, thì làm sao để chúng ta là rút được kinh nghiệm và đưa ra những quy trình quản lý.
4: Nếu mà không thang máy hỏng thì thường sẽ phải đi thang bộ, còn thang cuốn thì nó chỉ có một chiều đi thôi nên là khá bất lợi.
2: Ngay sau sự cố, thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức tổng rà soát toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị đang khai thác, trọng tâm là kiểm tra kết cấu, các hạng mục hoàn thiện, thiết bị và những vị trí có nguy cơ mất an toàn. Theo thống kê toàn tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông có 110 thang máy, thang cuốn, việc hoạt động liên tục từ 5 giờ sáng đến 22 giờ 30 trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên khó tránh khỏi xảy ra sự cố. Trước thực tế đó, đơn vị quản lý cũng chuẩn bị sẵn các phương án khắc phục hư hỏng.
5: Khi bên em nhận được thông tin báo của nhà ga là có một sự cố sẽ cử đưa người trực ở vị trí gần nhất đến có mặt tại hiện trường. Nếu như sự cố đơn giản mà có thể khắc phục ngay được là bọn em sửa chữa ngay. Còn nếu như phải thay tố vật tư thì là bọn em sẽ cố gắng đề xuất mua sắm vật tư và sẽ thay trong thời gian sớm nhất có thể để thang phục vụ hành khách được tốt nhất.
2: Theo các chuyên gia giao thông, nhanh chóng tiếp cận sửa chữa là cần thiết. Tuy nhiên, hạ tầng tuyến đường sắt đô thị có nhiều hạng mục có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành. Chính vì vậy, ngoài tăng cường kiểm tra giám sát, đơn vị quản lý cũng đang gấp rút triển khai ứng dụng công nghệ trong bảo trì nhằm ngăn ngừa những rủi ro có thể xảy ra.
3: Tôi cho rằng là tất cả các hạng mục chúng ta đều quan tâm. Nhưng mà cái chính là chúng ta phải lường trước được những cái hạng mục nào chịu lực, những hạng mục nào vận hành có liên quan đến an toàn điện, phòng chống cháy nổ, rồi là những cái yếu tố mà đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại, vân vân. Thì chúng ta nên xem xét thường xuyên, tôi nghĩ rằng như thế. Chắc là phải có một cái cơ quan hay một cái bộ phận để chuyên môn đi rà soát cái này. Đấy. Và nếu có điều kiện thì chúng ta nên có thể kết hợp với vấn đề công nghệ để chúng ta giám sát. Ví dụ như là một số các cái hạng mục mà chúng ta không thường xuyên đi lại được thì chúng ta có thể là dùng thông qua camera, chúng ta quan sát có thể.

0: là cũng đánh giá được cái mức độ mà xuống cấp hoặc có những cái nguy cơ mà có thể gây sự cố thì chúng ta đánh giá trước.
1: Chúng tôi sẽ triển khai cái đề án quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị bằng cái hệ thống máy tính, và tiến tới thì chúng tôi có thể bảo trì bằng cái khuyến nghị AI có thể dự báo ngay phát sinh một cái rủi ro nào đó, trục trặc nào đó hoặc sự cố nào đó thì chúng tôi có thể khắc phục trước khi nó cái việc đấy nó xảy ra.
2: Mỗi sự cố đều là một bài học về công tác quản lý hạ tầng. Việc Hà Nội triển khai tổng rà soát toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị không chỉ nhằm xử lý những tồn tại trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn, xây dựng một hệ thống metro hiện đại, bền vững để mỗi hành trình của người dân luôn bắt đầu bằng sự tin tưởng và an toàn.
3: Có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
4: Mosaya.
5: Dạ.
4: Lúc nãy con có nghe cuộc nói chuyện giữa chú và Patson không?
5: Là chuyện gì vậy? Con không có nghe thấy gì.
4: Bỏ đi.
5: Con cảm ơn chú nha, chụp đẹp quá chừng luôn. Tôi đi nha.
6: Đi. Bà, con nhìn dáng vẻ của cô ấy, chắc là không biết chúng ta đã bàn bạc chuyện gì đâu. Bà cứ yên tâm đi.
7: Đây là Mahanati Sitan.

0: mới đòi bơi qua bên đó.
1: Chúng tôi có con thuyền cao su đặc biệt, đầy đủ công năng mà lại siêu nhẹ, có thể di chuyển nhanh hơn những con thuyền khác. Sức chứa có thể lên tới 10 người một chiếc đó. Anh cười cái gì?
2: Sao trời?
0: Anh ý kiến thì anh không cần phải đi theo, anh giỏi thì tự bơi.
3: Ê, không biết ở dưới này có sinh vật kỳ lạ nào không thưa cậu chủ?
4: Dạ thưa ông.
3: Chuyện gì?
4: Chiếc thuyền cao su không thể nào vượt biển được đâu.
1: Là sao?

0: Ơi, nhìn kia.
1: Thì gì á?
2: Mahanati Sitandon là một đại dương mênh mông rộng lớn, nằm chắn ngang vùng đất nối liền giữa trái đất và khu rừng Himalaya.
0: Ta nghe được là loài người rất đáng sợ. Nếu bọn họ bước vào vùng đất linh thiêng của chúng ta, chàng sẽ dự định làm sao?
2: Đại dương Mahanati Sitandon thuần khiết và sạch sẽ, yên bình, không sóng biển. Nhưng vùng nước này vô cùng nhạy cảm, thuyền bồm không thể nào nổi trên mặt nước, cho dù là một chiếc lông vũ nhẹ nhất thế gian cũng sẽ chìm xuống đáy đại dương.
0: Vậy thì không có một cách nào để băng qua đại dương Mahanati Sitandon?
2: Cho dù đại dương Mahanati Sitandon có nhạy cảm và thuần khiết đến đâu, cũng không thể so sánh bằng thuật thiền tâm.
0: Thuật thiền tâm có sức mạnh như vậy sao?
2: Chỉ cần tâm được yên tĩnh sẽ đưa chúng ta đi mọi nơi. Nếu tin vượt qua được thì sẽ vượt qua được.
0: Làm sao chàng đưa ta vượt qua đại dương?
2: Em nói ai hả?
3: Cô nói nhảm gì vậy? Pim, cậu có sao không đó?
0: Tôi không biết nữa. Hình như có ai đó đã từng chỉ tôi cách vượt qua đại dương này. Bình tĩnh.
4: Và khi ông chủ đi đến vùng đất này, ông nhờ có Kunchon Wari mới băng qua đại dương được đó.
3: Vậy tức là những gì ba con kể cho con nghe lúc trước hoàn toàn không phải là bịa đặt.
4: Trời ơi, đã đến lúc này luôn rồi mà cậu còn không tin ông chủ.
5: Ui, coi kìa, tuyệt vời quá. Tôi còn chưa được nhìn thấy thần voi Kunchon Wari. Có thấy rồi, nhưng mà chỉ thấy qua phim ảnh thôi. Anh mau chụp lại đi, chụp lại lẹ lên, chụp lại đi.
4: Vị nó xuất hiện đe dọa chúng ta sao? Anh đừng lo, vị thần này vô hại.
6: Làm sao không biết được?
4: Tôi từng huấn luyện voi rồi.
6: Voi thuần quá với voi tự nhiên đâu có giống nhau đâu cha. Ngu ngốc mà cứ tưởng mình thông minh.
0: Vùng nước ở đây rất nhạy cảm, dù cho là hạt bụi cũng chìm xuống dưới nước. Vì vậy phải nhờ đến thần voi Kunchon Wari để vượt qua đại dương này.
6: Bim, cậu nghĩ con voi đó là du thuyền giúp chúng ta băng qua đại dương hay sao?
0: Vậy chứ cậu còn cách nào khác không?
6: Thì không có.
0: Nói nhiều. Nó cười kìa.
5: Anh nhìn kìa.
7: Đang nhìn nè.
5: Cười với mình đó.
7: Thấy rồi.
4: Tôi nói nó rất thân thiện mà.
0: Mahanati Sitandon giống như bức tường thành vững chắc. Nếu muốn vượt qua được, phải có một trái tim dũng cảm mạnh mẽ. Nếu tin vượt qua được thì sẽ vượt qua được.

0: đẹp quá chừng luôn. Cậu xem kìa, nước ở đây trong vắt luôn đó.
1: Nước ở đâu mà chẳng giống như nhau chứ, tại sao lại hào hứng vậy?
0: Người có trái tim rộng mở, cuộc sống sẽ tràn đầy sắc màu. Còn con người như anh, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên mấy xác chết thì nhà xác hợp với anh hơn đó.
1: Cũng đúng, ít ra mấy xác chết đó cũng không nói nhiều giống như cô ha.
2: Hai người đang có vấn đề gì vậy? Đi đâu cũng thấy giống như chó với mèo, cãi nhau nhiều như vậy, coi chừng lại giống như trong mấy phim ngôn tình đó nha.
0: Không ngờ nào đâu.
3: Úi, ê, có cả cá nữa. Bắt vài con lên làm cá biển nướng chắc chắn sẽ rất ngon.
4: Nướng xong rồi chắc bỏ qua. Cá gì mặt mũi lạ lùng, da dẻ loang lổ màu mè kiểu như vậy? Cô đừng có bắt chúng lên rồi nấu cho tôi ăn đó nghe. Món thịt trắng của cô làm tôi ói hết cả ra rồi. Tôi vẫn còn ám ảnh cái mùi cô hôm trước đây nè.
3: Ê, anh à, anh nên thử ăn một vài món lạ lùng kỳ quặc đi, ăn cho biết. Ngon dữ lắm á.
4: Không có món gì kỳ lạ bằng cô đâu. Nè Simon, anh làm ơn dẫn cái cô này tránh xa tôi dùm cái đi. Nhìn mặt cô ta tôi còn sợ hơn là đứng trước mặt Diêm Vương nữa.
3: Anh gặp Diêm Vương rồi hả? Gặp chưa?
4: Gặp thì gặp nhiều lần rồi, nhưng mà gặp trong mơ thôi.
0: Mắc gì tôi phải kể mấy chuyện này với mấy anh. Hãy

0: Nè nè nè nè nè cậu chủ, tôi thấy cây súng của hắn hả, mắc tiền hơn súng của cậu luôn á.
1: Súng của hắn bắn một phát là chết, nhưng còn súng của con thì hành hạ cho tới chết.
0: Trời ơi, lỡ như hắn ta bắn cậu chết trước khi cậu bắn được hắn ta thì sao?
1: Ơi, nè, người đã chết rồi thì suy nghĩ làm gì để phải đau đầu chứ chú. Chết thì không biết trời biết đất gì.
0: Cậu nói đúng á. Cậu chú đúng là thông minh á. Tôi khinh. Bộ tưởng ngầu lắm sao vậy?
1: Ê, cậu bị sao vậy?
2: Nếu có ba mẹ tôi đi cùng thì hay quá rồi. Họ chưa bao giờ nhìn thấy biển cả rộng lớn như vậy á.
0: Nè nè nè nè. Vậy sao cậu lại không chọn ngày

tên tướng cướp khét tiếng Tín Mã Nàm liên tục hoành hành và là ác mộng tại Sài Gòn những năm chưa giải phóng. Đón xem tập 1 bộ phim Đằng Sau Một Số Phận 22:40 hôm nay.

Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi. Mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa

0: đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình
1: giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram. Dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy. Chỉ trong hơn một năm qua, liên tiếp những vụ việc nghệ sĩ, người nổi tiếng vướng vòng lao lý vì liên quan đến ma túy. Không chỉ là câu chuyện sai phạm cá nhân, những thần tượng của giới trẻ sa ngã đã làm niềm tin của công chúng thật sự bị lung lay. Hãy để công chúng khán giả nhớ đến mình không chỉ bằng tài năng mà còn bởi lối sống lành mạnh, chuẩn mực và không ngừng lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

0: đón xem An Ninh Văn Hóa phát sóng 20h 45 phút Chủ nhật ngày 5 tháng 7 trên INTV.
1: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: tiếp nhận thông tin, đến khoảng 6 rưỡi tối qua, lực lượng phối hợp của hai tỉnh cùng với công an xã Trạm Tấu đã bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn tại xã Trạm Tấu, kịp thời giải cứu cháu bé, bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng và sức khỏe. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Hà Văn Tý. Và sáng qua, đối tượng phát hiện 4 cháu nhỏ đang bán dưa ven đường nên dừng xe mua dưa. Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã bắt cóc. Điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố 15 vụ án, 275 bị can liên quan hợp đồng kỳ nghỉ. Đây là kết quả của việc thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Quá trình điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng hợp đồng kỳ nghỉ, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khởi
2: giới thiệu sản phẩm và bán hàng, chỉ đạo nhân viên tư vấn với khách hàng là mua bán sang nhượng hợp đồng nhưng mà không có cái việc đấy xảy ra. Tức là việc mua bán sang nhượng hợp đồng không có thật, để khách hàng kích thích tiềm năng lợi nhuận của thẻ du lịch để khách hàng xuống tiền mua hợp đồng.
1: Bên cạnh đó, để khách hàng có cảm giác được hưởng ưu đãi đặc biệt, công ty niêm yết 2 gói thẻ nghỉ dưỡng, sau đó cho phép nhân viên được chủ động thương lượng, giảm giá trong khung quy định sẵn. Ngoài tỷ lệ hoa hồng, nhân viên được thưởng thêm nếu bán được sản phẩm ở mức giá cao nhất trong khung. Chính vì lương thưởng
3: nghiêm trọng, đây là việc vi phạm pháp luật ạ.
1: Đáng chú ý, để sẵn sàng đối phó với cơ quan công an và khách hàng khi có khiếu nại, các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp. Nhiều đối tượng là nhân viên công ty đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng và thu tiền. Tuy nhiên, liên quan đến các vụ án, hãy cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cá nhân.
0: Chuyển sang các thông tin khác. Ngày thứ 5 tìm kiếm nạn nhân tại thực địa của Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam tại Venezuela, đoàn tiếp tục chia ra thành nhiều mũi triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn trong nhiều khung giờ khác nhau. Với tinh thần quyết tâm cao, không để sót bất kỳ thông tin có giá trị nào trong quá trình tìm kiếm, đoàn đã phân công ca kíp triển khai công tác tìm kiếm xuyên đêm. Kết quả trong ngày 4 tháng 7 theo giờ địa phương, đoàn tìm kiếm và đưa ra ngoài thêm 9 thi thể nạn nhân, xác định được nhiều vị trí nạn nhân mắc kẹt, bàn giao cho lực lượng chức năng nước bạn.
4: Từ ngày hôm qua, đoàn phân công làm việc theo nhiều khung giờ với tinh thần chạy đua với thời gian và đặt hiệu quả tìm kiếm lên trên hết. Trong đêm, khi một mũi vừa về đến doanh trại thì một mũi tìm kiếm khác cũng lập tức lên đường. Khoảng 3 giờ sáng theo giờ địa phương, ngay khi nhận được nguồn tin cần sự hỗ trợ trong giải cứu nạn nhân còn tín hiệu sự sống, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam cử đội Cứu nạn Cứu hộ Bộ

0: đạo, quý vị đại biểu khách quý, mở đầu chương trình ngày hôm nay thì quý vị đã được thưởng thức tác phẩm Tổ quốc tiếng gọi trong tim qua phần biểu diễn của cán bộ chiến sĩ Đoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Quảng Ninh. Và những giai điệu âm nhạc đầy tự hào vừa rồi cũng là lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý cũng như cán bộ chiến sĩ, nghệ sĩ, diễn viên và nhân dân đang có mặt tại chương trình tổng kết và trao giải của Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân ngày hôm nay.
1: Và xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay nữa để cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ, diễn viên đã mang đến những ca khúc mở đầu chương trình ngày hôm nay đầy ý nghĩa và tràn đầy cảm xúc. Và chắc chắn rồi, những tiết mục đặc sắc của Liên hoan nghệ thuật quần chúng Lực lượng an ninh nhân dân năm 2026 sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong suốt đêm tổng kết và công diễn ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
0: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, trong không khí toàn lực lượng công an nhân dân đang ra sức thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, ngày 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Ngày hôm nay, Bộ Công an tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân năm 2026 lần đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh với chủ đề 80 năm an ninh nhân dân sáng mãi trang sử vàng. Và liên hoan lần này thì với sự tham gia của 21 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Và trong những ngày vừa qua thì quý vị đại biểu khách quý, nhân dân và cán bộ chiến sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đã được mãn nhãn với phần thi diễn của 21 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ công an và quân đội. Và thực sự những chương trình thi diễn của các đoàn đã để lại rất nhiều cảm xúc và ấn tượng trong lòng quý vị. Và ngày hôm nay thì Bộ Công an tổ chức chương trình tổng kết công diễn các tiết mục xuất sắc và trao giải tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân năm 2026.
1: Và đến tham dự đêm tổng kết và công diễn ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu trực thuộc Bộ Công an, các học viện trường Công an nhân dân, đại diện Ban Giám đốc 14 công an địa phương có chiến công thành tích xuất sắc trên lĩnh vực an ninh.
0: Các đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó Chính ủy Quân khu 3. Vinh, nguyên quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo và các thành viên Hội đồng Giám khảo xin được nồng nhiệt chào đón.
0: Đến dự và đưa tin tuyên truyền về liên hoan, ban tổ chức cũng xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu phóng viên các cơ quan báo chí của Trung ương, Báo Công an Nhân dân, Truyền hình Công an Nhân dân, Báo chí Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Ninh, các tầng lớp nhân dân vùng đất mỏ Quảng Ninh và đặc biệt là sự hiện diện của 21 đoàn nghệ thuật quần.
2: 80 năm an ninh nhân dân sáng mãi trang sử vàng với sự đăng cai phối hợp tổ chức của Công an tỉnh Quảng Ninh.
3: Lời chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Hôm nay tại Cung văn hóa lao động Việt Nhật tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân năm 2026.
2: Liên hoan là hoạt động văn hóa nghệ thuật tôn vinh những công lao, sự hy sinh đóng góp to lớn của lực lượng an ninh nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước. Đồng thời cũng tạo ra không gian văn hóa nghệ thuật, góp phần lan tỏa tinh thần người chiến sĩ công an, chỉ mang đến một phong cách riêng biệt từ truyền thống đến hiện đại, tạo nên một bức tranh nghệ thuật đa sắc màu tại liên hoan năm nay. Từ đó, tuyên truyền hình ảnh đẹp của người chiến sĩ an ninh nhân dân đến với nhân dân trong nước và du khách quốc tế. Sau 4 ngày thi diễn của 21 đoàn nghệ thuật quần chúng với 112 tiết mục nghệ thuật gồm các thể loại ca, múa, nhạc, kịch. Trong đó, đặc biệt ghi nhận 37 tiết mục tự biên, sáng tác mới của các tác giả là các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong công an nhân dân. Đặc biệt là những sáng tác của những đồng chí lãnh đạo cấp cao. Một số ca khúc truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân đã được các đơn vị đầu tư phối khí, giản dựng, làm mới, hòa quyện giữa các loại hình nghệ thuật, giữa các màu sắc vùng miền của Tổ quốc, thể hiện sự tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Sáng ngời hình ảnh người chiến sĩ an ninh, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Điểm mới tại liên hoan lần này, ban tổ chức đã mở rộng đối tượng tham gia nhằm thu hút các cộng tác viên, diễn viên chuyên nghiệp với những đóng góp cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật của lực lượng công an nói chung và lực lượng an ninh nhân dân.

0: nói riêng, từ đó tạo nên một liên hoan đa dạng về loại hình, phong phú trong cách thể hiện và là động lực thúc đẩy phong trào văn hóa, nghệ thuật phát triển hơn tại mỗi đơn vị, địa phương.
1: Tôi đang là cộng tác viên của đoàn nghệ thuật quần chúng công an tỉnh Tây Ninh. Đến với liên hoan ngày hôm nay, tôi mang rất nhiều cảm xúc và thông qua những lời ca tiếng hát, thông qua những tác phẩm vô cùng nghệ thuật, nhiều cảm xúc, những hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ an ninh về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến thầm lặng của người chiến sĩ an ninh.
0: Đáng chú ý, lần đầu tiên liên hoan nghệ thuật quần chúng về chủ đề an ninh nhân dân do Bộ Công an tổ chức có sự tham gia của một đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc Bộ Quốc phòng, tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc màu, khẳng định
2: hiệp đồng giữa hai lực lượng quân đội và công an.
0: Để có một liên hoan thành công, công tác tổ chức đã được triển khai bài bản từ công tác chuẩn bị, hậu cần. Công an tỉnh Quảng Ninh và thường trực ban tổ chức đã giúp các đoàn thi có thêm động lực và tinh thần vững vàng để cống hiến những phần trình diễn chất lượng nhất, nhằm lan tỏa hình ảnh khí hoạt động sôi nổi về đời sống văn hóa tại cơ sở, xây dựng tình đoàn kết, tình quân dân. Và đây là nét đổi mới tại liên hoan lần này, càng khẳng định
3: và đặc sắc, nổi bật với nhiều màn trình diễn.
4: Приветствую всех граждан Вьетнама. Сейчас в данный момент нахожусь в городе Хавонг, замечательном, на выступлении полиции. Очень красивые постановки, все прекрасно нравится, замечательные люди.
5: Tôi rất là vui trong chuyến du lịch này đến Việt Nam lại được thưởng thức một cái hoạt động văn hóa của lực lượng an ninh. Tuy là không hiểu về ngôn ngữ, nhưng qua những tiết mục nghệ thuật của các bạn, tôi thấy được sự tương đồng với văn hóa của nước tôi.
0: Đằng sau những phần trình diễn xuất sắc là một quá trình đánh giá nghiêm túc của đội ngũ hội đồng giám khảo với tiêu chí minh bạch, công tâm. Đội ngũ giám khảo đã nghiên cứu kỹ lưỡng từng tiết mục, xem xét từng yếu tố nghệ thuật và kỹ thuật để đảm bảo kết quả cuối cùng phản ánh chính xác nỗ lực, tài năng của các đoàn nghệ thuật.
6: Như các bạn theo dõi thì các bạn đã thấy, đối với liên hoan nghệ thuật quần chúng an ninh nhân dân năm 2026 năm nay, thì về mặt bằng là chúng ta đều nhận thấy là có rất nhiều chương trình tốt. Một cái mặt bằng chung là đã có một cái sự nâng cấp rất là rõ rệt, tiến bộ rất rõ rệt. Rất nhiều chương trình có hiệu quả cao, nhiều đơn vị biết đầu tư hết sức là đồng bộ, kỹ từ kịch bản văn học đến ý tưởng sân khấu, đến tất cả khai thác muôn mặt của đời sống của các chiến sĩ công an nhân dân, đặc biệt là đối với các chiến sĩ an ninh. Lần này thì chúng ta thấy rằng giá như hội đồng giám khảo chúng tôi cũng thấy rằng giá như có nhiều giải thưởng hơn, nhiều hoặc nhiều hình thức khen thưởng nữa để có thể đem đến với liên hoan ghi nhận những sự cố gắng, nỗ lực hết sức của các cấp từ lãnh đạo đến chiến sĩ đã tạo ra những liên hoan có những cái hiệu quả rất là cao với nghệ thuật của chúng, và nó bóng dáng càng ngày càng rút ngắn cái khoảng cách giữa chuyên nghiệp và quần chúng, thì đây là một điều hết sức là đáng mừng.
7: Năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân đã quyết định tặng cờ cho 7 đoàn nghệ thuật quần chúng có chương trình nghệ thuật xuất sắc, 7 đoàn nghệ thuật quần chúng có chương trình nghệ thuật tốt, 7 đoàn nghệ thuật quần chúng có chương trình nghệ thuật khá.
0: Đối với giải tiết mục, ban tổ chức quyết định tặng 23 giải A cho tiết mục đạt chất lượng xuất sắc, 34 giải B ra trong các thể loại nghệ thuật, diễn viên tiêu biểu có nhiều cống hiến, tác giả có ca khúc sáng tác mới, chất lượng về đề tài an ninh nhân dân. Để
8: chúc các đồng chí mạnh khỏe và thành công. Xin chào các đồng chí và khán giả vùng đất mỏ Quảng Ninh anh hùng. Hẹn gặp lại tại các kỳ liên hoan lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.
9: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý, vừa rồi thì quý vị đã được một lần nữa nhìn lại những ấn tượng của liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân, và tính đến thời điểm này thì liên hoan đã diễn ra thành công tốt đẹp. Và xin quý vị chúng ta dành thêm một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho liên hoan đã diễn ra thành công.
10: Vâng, và phóng sự vừa rồi thì cũng đã thay cho bài phát biểu tổng kết của chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân. Và thưa quý vị, có thể thấy rằng những cảm xúc thăng hoa cùng đến với phần theo dõi các tiết mục đặc sắc.
9: Xin mời quý vị cùng thưởng thức các tác phẩm song ca Khắc ghi lời Bác sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hoàng Long, biểu diễn Trung Hiếu và Ánh Xuân.

0: đến từ đoàn nghệ thuật quần chúng Trường Đại học An ninh Nhân dân.
1: Tiếp theo là hợp ca nam nữ Việt Nam Kiêu Hãnh, sáng tác Đoàn Minh Quân, biểu diễn hợp ca nam nữ đoàn nghệ thuật quần chúng An ninh 2 gồm các đơn vị A05, A06, K01 do K01 chủ trì.
0: Đơn ca Chuyện Cha Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Thủy, biểu diễn Hải Anh, đến từ đoàn nghệ thuật quần chúng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh.
1: Và tiết mục hợp ca nam nữ 80 năm

0: Xin được cảm ơn các cán bộ chiến sĩ của đoàn nghệ thuật quần chúng Công an thành phố Đà Nẵng. Và một lần nữa xin quý vị chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các đoàn nghệ thuật quần chúng đã mang tới những tiết mục xuất sắc công diễn trong buổi tối ngày hôm nay.
1: Và rõ ràng những tràng vỗ tay, những tiếng reo hò đó là lời khẳng định cho sự thành công của liên hoan nghệ thuật quần
0: của Bộ Công an. Đối với tập thể, chúng tôi xin được mời đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, Phòng Quản lý Ngân sách Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, Đội Điều lệnh Quân sự Võ thuật Văn thể, Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Quảng Ninh, Đội Quản lý Tài sản và Trang cấp Phòng Hậu cần Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an Phường Hồng Gai, Công an tỉnh Quảng Ninh.
1: Đối với cá nhân, xin được chúc mừng các cá nhân sau đây: Thượng tá Nguyễn Đức Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh.

0: Ninh. Thượng tá Nguyễn Thị Lan Phương, Phó trưởng phòng công tác chính trị Công an tỉnh Quảng Ninh.
1: Xin được chúc mừng Trung tá Vũ Văn Tuấn, đội trưởng đội điều lệnh quân sự võ thuật Văn Thể, phòng công tác chính trị Công an tỉnh Quảng Ninh.
0: Xin được chúc mừng Thượng tá Nguyễn Bá Kiên, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh.
1: Chúc mừng Đại tá Nguyễn Thành Trung, trưởng phòng phòng hậu cần Công an tỉnh Quảng Ninh.
0: Xin được chúc mừng Thượng tá Trần Thu Hà, đội trưởng đội quản lý tài sản và trang cấp, phòng hậu cần Công an tỉnh Quảng Ninh.
1: Chúc mừng bà Nguyễn Thị Mai Hầu, ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, giám đốc Cục Văn hóa Lao động Việt Nhật tỉnh Quảng Ninh.
0: Xin được chúc mừng ông Lê Huy Du, trưởng phòng nội chính, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
1: Vâng, đó chính là các tập thể và các cá nhân sẽ nhận được bằng khen tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Và có thể thấy rằng trong những ngày vừa qua thì ban tổ chức cũng như là các đại diện của các đoàn nghệ thuật quần chúng cũng như là các thành viên của ban giám khảo đã nhận được sự đón tiếp rất nồng hậu và sự tạo điều kiện giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Quảng Ninh cũng như là lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh Quảng Ninh để liên hoan được diễn ra thành công tốt đẹp với rất nhiều những hoạt động ý nghĩa.
0: Và có thể nói rằng trong những ngày qua khi mà đến với Quảng Ninh thì chắc chắn là các đoàn nghệ thuật quần chúng của chúng ta cũng như là toàn thể các cán bộ chiến sĩ chúng ta cũng đã có dịp để cảm nhận hơn về sự sôi động, phát triển, văn minh, hiện đại của tỉnh Quảng Ninh. Và chúng ta càng cảm nhận rõ hơn chất thép của những người lính, lực lượng an ninh nhân dân, cảm nhận về những cống hiến hy sinh thầm lặng của họ để làm thế nào giữ gìn được sự bình yên của tỉnh Quảng Ninh. Và một lần nữa thì chúng ta càng trân quý hơn những giá trị, những cống hiến hy sinh mà lực lượng an ninh nhân dân nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung đã thầm lặng cống hiến hy sinh để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các tổ chức, các cá nhân.
1: Sân khấu để nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Về tập thể, chúng tôi xin được mời đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh, Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Hậu cần Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Phòng Văn nghệ Báo Hạ Long thuộc Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh, Bảo tàng Thư viện tỉnh thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh.
0: Về cá nhân xin được chúc mừng Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.
1: Thượng tá Trần Thế Hùng, Phó trưởng phòng phòng công tác chính trị Công an tỉnh Quảng Ninh.
0: Xin được chúc mừng Thiếu tá Đỗ Đình Dũng, Phó đội trưởng đội điều lệnh quân sự võ thuật Văn Thể trong công tác tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân năm 2026.
1: Và kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý, có thể thấy rằng để có một liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Ninh thì trong suốt thời gian vừa qua, bên cạnh sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng của ban tổ chức, đó chính là của công tác chính trị Bộ Công an và sự tham gia đầy tinh thần trách nhiệm của các đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ công an, các đơn vị địa phương, quân đội nhân dân. Và trong chương trình thi diễn của các đoàn nghệ thuật trong thời gian vừa qua đã thể hiện cho tinh thần tham gia liên hoan lần này. Và chúng tôi mong rằng... Vâng, kính thưa quý vị, căn cứ đề nghị của Hội đồng Giám khảo, ban tổ chức quyết định tặng giấy chứng nhận cho các tiết mục đạt giải A, cho tiết mục đạt chất lượng xuất sắc, giải B cho tiết mục đạt chất lượng tốt và giải C cho tiết mục đạt chất lượng khá. Và tại buổi lễ ngày hôm nay thì giải C tiết mục ban tổ chức sẽ gửi về đơn vị để thủ trưởng các đơn vị trao vào thời gian thích hợp. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được công bố giải B cho tiết mục đạt chất lượng tốt ạ. Chúng tôi sẽ chia làm hai đợt. Đợt 1, chúng tôi xin được chúc mừng đơn vị, đó chính là đoàn điều lệnh Công an tỉnh Quảng Ninh với tác phẩm Tổ quốc tiếng gọi trong tim.
0: Tiếp theo xin được chúc mừng đoàn nghệ thuật quần chúng An ninh 2 với hai tác phẩm Việt Nam kiêu hãnh và Mệnh lệnh từ trái tim.
1: Xin được chúc mừng đoàn Đắk Lắk với tác phẩm Mạch nguồn và Đẹp thay người chiến sĩ An ninh.
0: Vâng, xin được mời các đơn vị chúng ta được nhắc tên. Xin mời đại diện chúng ta khẩn trương lên sân khấu. Xin được chúc mừng đoàn An Giang với tác phẩm Rực sáng sức trẻ Việt Nam.
1: Chúc mừng đoàn An ninh 3 với mát sáp Trung quân.

0: chúc mừng đoàn nghệ thuật quần chúng Công an thành phố Đà Nẵng với hai tác phẩm Dưới bóng cây cách mạng và Giữa bóng tối.
1: Vâng, và đó chính là những đơn vị có tiết mục đạt giải B tiết mục. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ lên trao giải B tiết mục. Xin được trân trọng kính mời đồng chí.
0: Mang đến cho chúng ta những tiết mục nghệ thuật vô cùng đặc sắc.

0: theo của chương trình, điện ảnh Công an Nhân dân ghi dấu ấn tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, Đà Nẵng lần thứ tư.
1: Tổng thống Mỹ phát biểu tại thủ đô Washington nhấn mạnh tầm nhìn tương lai đất nước. Tin quốc tế, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày hôm nay cho biết, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un vừa trực tiếp giám sát các cuộc thử nghiệm nhiều hệ thống vũ khí trên tàu khu trục Kangkong có lượng giãn nước 5.000 tấn, đồng thời chỉ thị hoàn tất quá trình thử nghiệm và đưa tàu vào biên chế hải quân trong vòng 2 tháng. Cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 3 tháng 7, tập trung đánh giá tính năng, sức công phá và độ chính xác của tên lửa hành trình chiến lược, pháo hạm và các phương tiện tác chiến điện tử mới. Kangkong là tàu khu trục lớp 5.000 tấn thứ hai do Triều Tiên tự đóng, được khắc phục thành công sau sự cố kỹ thuật hồi năm ngoái. Bước tiến này nằm trong mục tiêu quân sự 5 năm của Bình Nhưỡng nhằm nâng cao năng lực hải quân và tăng cường khả năng tấn công phủ đầu. Sau cuộc thử nghiệm, quân đội Hàn Quốc tuyên bố đã phát hiện đường bay của tên lửa hướng về phía biển Nhật Bản, đồng thời phối hợp với Mỹ để phân tích chuyên sâu
0: tìm cách vượt qua eo biển chiến lược Hormuz trong ngày hôm qua, mùng 4 tháng 7, phản ánh cục diện an ninh bất ổn tại tuyến đường thủy trung chuyển 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu. Theo dữ liệu từ Marine Traffic, các phương tiện này bao gồm tàu chở ô tô, hóa chất, dầu mỏ và hàng đã phải buộc từ bỏ lộ trình khi đang cố di chuyển bám sát bờ biển Oman. Sự việc diễn ra.
2: Bài phát biểu diễn ra tại quảng trường quốc gia National Mall, bất chấp việc phải hoãn 2 tiếng do mưa bão lớn gây gián đoạn. Tổng thống Donald Trump khẳng định cột mốc 250 năm là một trong những thời khắc vinh quang nhất lịch sử, đồng thời cam kết giữ vững vị thế dẫn đầu của Mỹ. Đáng chú ý, đằng sau thông điệp về lòng yêu nước và đoàn kết dân tộc, nhà lãnh đạo Mỹ đặc biệt nhấn mạnh đến sức mạnh quân sự vượt trội như một bệ đỡ cốt lõi.
3: Việc chúng ta vươn lên trở thành quốc gia mạnh nhất thế giới không phải là sự ngẫu nhiên của lịch sử. Chúng ta đã tái thiết quân đội. Các bạn hãy nhìn vào Iran. Chúng ta đã xóa sổ sức mạnh quân sự của họ.
2: Giới quan sát nhận định, bài phát biểu mang đậm tính chính trị khi Tổng thống Donald Trump khéo léo lồng ghép các chương trình nghị sự tranh cãi như quyền sở hữu súng đạn hay dự luật bầu cử mang tên Save America Act. Đây được xem là thông điệp then chốt hướng tới cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới, nhằm siết chặt quy chế bỏ phiếu.
3: Nước Mỹ đã trở lại và chúng ta sẽ giữ cho nước Mỹ vĩ đại bằng việc thông qua đạo luật Save America, nghĩa là tất cả cử tri phải xuất trình căn cước, cung cấp bằng chứng quốc tịch và không bỏ phiếu qua thư trừ trường hợp đặc biệt. Chúng ta sẽ không để nạn gian lận bầu cử tái diễn.
2: Bên cạnh các cam kết chính trị, Tổng thống Mỹ cũng công bố tầm nhìn không gian đầy tham vọng với kế hoạch gửi các phi hành gia quay trở lại mặt trăng và tiến thẳng lên sao Hỏa. Sau bài phát biểu, bầu trời thủ đô Washington
0: mờ dỉ khi nhiều nhân viên dùng chung. Hiện lực lượng đặc nhiệm bảo vệ sức khỏe Italia đã lập tức vào cuộc thanh tra đột xuất toàn diện bệnh viện nhằm làm rõ trách nhiệm trong bối cảnh vụ trộm bị tình nghi được thực hiện tinh vi theo đơn đặt hàng từ trước của các tổ chức tội phạm.
1: Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nghiêm trọng, cơ quan khí tượng Nhật Bản ngày hôm nay đã chính thức công bố toàn bộ khu vực trung tâm tỉnh Kumamoto ở miền Nam đang nằm trong giải hội tụ tuyến tính, một hiện tượng thời tiết cực đoan gây mưa lớn ở mức độ thiên tai nghiêm trọng. Ngay sau cảnh báo thiên tai, chính quyền của thị trấn Yasushiro, tỉnh Kumamoto đã lập tức kích hoạt báo động nguy hiểm ở cấp độ 4, yêu cầu hơn 58.000 hộ dân với gần 118.000 nhân khẩu khẩn cấp đi lánh nạn trước nguy cơ vỡ đê và sạt lở đất. Không chỉ riêng Kumamoto, tình trạng báo động đỏ cũng đang bủa vây nhiều địa phương khác ở miền Nam Nhật Bản. Lệnh sơ tán triệt để đã được áp dụng đồng loạt tại thành phố Karasu thuộc tỉnh Saga, cùng với hàng nghìn hộ dân tại các tỉnh Fukuoka và Oita để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của Bộ Công an trong tuần vừa qua.
4: Lực lượng Công an Nhân dân không chỉ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ mà đã thể hiện rõ hơn vai trò thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị.

0: nghị lực lượng công an nhân dân tiếp tục gương mẫu đi đầu trong cụ thể hóa và thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiên phong trong kiến tạo phát triển bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể có thể đo đếm được, cần tích cực tham gia rà soát, kiến nghị, khắc phục những sơ hở bất cập trong cơ chế chính sách pháp luật, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn quả mà lực lượng an ninh đối ngoại đã bền bỉ nỗ lực phấn đấu trong suốt những năm qua, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng an ninh đối ngoại phải là lực lượng trung thành nhất với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, phải giữ vững nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp toàn diện về mọi mặt của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp chặt chẽ với lực lượng ngoại giao, quốc phòng và các ban bộ ngành liên quan. Như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu, lực lượng an ninh đối ngoại phải luôn là thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn vững vàng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên của nhân dân trong môi trường quốc tế đầy biến động. Cùng với đó, chủ động tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, đối sách ứng phó, không để bị động bất ngờ trước các biến động địa chính trị, phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia ngay từ bên ngoài biên giới và không gian mạng, đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách thức tổ chức công tác, chú trọng giám sát, phòng ngừa các nguy cơ chệch hướng, lợi dụng hợp tác quốc tế, ký kết các điều ước, thỏa thuận quốc tế làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia. Xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng an ninh đối ngoại nói riêng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh, đẩy mạnh hợp tác đi vào chiều sâu thực chất với cơ quan an ninh cảnh sát các nước và các tổ chức quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền và lợi ích quốc gia. Đẩy mạnh hợp tác phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia như ma túy, mua bán người, đưa người di cư trái phép, tội phạm mạng, lừa đảo và gian lận tài chính. Ba bên cũng thống nhất tăng cường chia sẻ thông tin, đẩy mạnh hợp tác đào tạo, tập huấn và diễn tập ứng phó với các tình huống về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, sự cố mạng và phòng chống tội phạm mạng. Trong lĩnh vực biên giới, ba bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường biên giới hòa bình, an ninh và hợp tác, nâng cao hiệu quả quản lý biên giới, thúc đẩy giao lưu nhân dân và phát triển cộng đồng tại các khu vực biên giới. Dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Tại các cuộc gặp, các nhà lãnh đạo Campuchia đánh giá cao cơ chế hợp tác an ninh ba nước trong phòng chống hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào. Trước đó, tại thủ đô Phnom Penh, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có các cuộc gặp song phương với Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sasokha và Bộ trưởng Bộ Công an Lào Văn Thong Co Mạn Ni để trao đổi hợp tác trong thời gian tới. Dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Tích cực của lực lượng công an nhân dân trong việc triển khai cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc để xây dựng, quản lý và vận hành ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ. Đây không chỉ là một bước tiến về mặt công nghệ mà còn là cơ sở dữ liệu quốc gia vô giá, phục vụ việc phân tích, đối sánh lâu dài, thắp lên niềm hy vọng lớn lao cho hàng trăm nghìn gia đình đã mòn mỏi chờ đợi thông tin người thân suốt hơn nửa thế kỷ qua. Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh chính trị nội bộ luôn gắn liền với những trang sử vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Đảng, Nhà nước, nhân dân và sự bình yên của đất nước. Các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh chính trị nội bộ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chủ động nắm tình hình, kịp thời đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị nội bộ trong mọi tình huống. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu lực lượng chuyển mạnh từ tư duy an ninh phản ứng sang an ninh chủ động, an ninh kiến tạo và an ninh bao trùm, dự báo sớm từ xa các nguy cơ, kịp thời tham mưu các giải pháp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò thường trực Ban chỉ đạo 35 Bộ Công an, nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xử lý thông tin xấu độc, tin giả, tin sai sự thật, nhất là các hình thức chống phá mới, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm quán triệt tổ chức phòng chống bão lũ, thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu và công tác phòng thủ dân sự năm 2026, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo phòng thủ dân sự Bộ Công an yêu cầu toàn lực lượng phải chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro, phòng ngừa từ sớm từ xa ngay tại cơ sở, không áp dụng các phương án kịch bản phòng chống bão lũ lỗi thời cho tình hình mới mà phải thay đổi cách làm dựa trên dữ liệu, khoa học, công nghệ, đặc biệt đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Trong đó, kế hoạch phòng chống thiên tai phải được lồng ghép tuyên truyền ngay từ đầu năm. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ thực tiễn vất vả căng mình chống bão lũ của năm 2025, Thứ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương
1: tác phẩm điện

0: ảnh Công an Nhân dân, bộ phim Tử Chiến Trên Không được vinh danh ở hạng mục phim Việt Nam hay nhất, đánh dấu bước tiến của điện ảnh Công an Nhân dân trong hành trình chinh phục khán giả và giới chuyên môn.
1: Tối ngày 4 tháng 7, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Hạng mục phim Việt Nam dự thi năm nay quy tụ 11 tác phẩm. Kết quả cuối cùng, Tử Chiến Trên Không đã vượt qua Bom Tấn.
2: Mình thấy là không có thể làm được luôn.
1: Tử Chiến Trên Không là bộ phim hành động kịch tính được Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp Galaxy Studio sản xuất. Đây là bộ phim điện ảnh hành động đầu tiên của Việt Nam khai thác đề tài không tặc, lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật cuối thập niên 1970. Ra mắt vào tháng 9 năm 2025, Tử Chiến Trên Không nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé. Bộ phim đạt doanh thu 252 tỷ đồng sau 15 ngày ra rạp.
3: Khai thác từ những cái nguồn của những cái vụ án hay là những cái câu chuyện của lịch sử thì tôi nghĩ rằng thứ nhất là điện ảnh Công an Nhân dân có một cái thế mạnh là giữ được những cái tư liệu quý giá đó. Thứ hai là có một cái nguồn lực để cái nhà làm phim có
0: tham gia lực lượng an ninh trật tự cơ sở tại xã biên giới Bình Thành, tỉnh Tây Ninh. Công trình nhân văn này là một trong những việc làm hiện thực hóa phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất của Bộ Công an phát động.
4: Được trao tặng ngôi nhà 19 tháng 8 lần này là gia đình ông Bùi Hồng Dễ, cư trú tại ấp Tân Hiệp, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh. Hoàn cảnh gia đình ông Dễ vô cùng khó khăn với 4 nhân khẩu. Vợ chồng ông Dễ đều đã ngoài 60 tuổi, không có đất canh tác. Ông tham gia lực lượng an ninh cơ sở tại địa phương, vợ thì bán vé số kiếm sống qua ngày để nuôi dưỡng hai cháu nội. Điều đáng nói, một trong hai bé không may bị bại liệt, cần sự chăm sóc đặc biệt từ người thân.
5: Trước hết tôi cảm ơn là nhà tài trợ và công an hàng không ở thân thứ nhất về cho hỗ trợ và cho vợ chồng tôi được cái nhà là để cuộc sống ấm, là không có còn dột mưa che nắng. Gia đình tôi rất là cảm ơn.
4: Bên trong căn nhà ông Dễ còn là nơi thờ cúng liệt sĩ Bùi Văn Xứng, trung đội trưởng quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc năm 1978. Với tinh thần tương thân tương ái, cùng việc làm thực chất trong công tác gần dân, Công an xã Bình Thành đã rà soát, tham mưu và được sự hỗ trợ của Công an cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất xây dựng căn nhà mới vững chắc, an toàn trước gió bão cho gia đình ông Dễ.
6: Cũng qua trong công tác chuyên môn cũng như là nắm cái tình hình địa bàn thì cũng qua đó để nắm được những cái hộ khó khăn cũng như là những cái hoàn cảnh những người yếu thế, thì qua đó để công an xã cũng làm cái gần dân thì làm cái công tác để tham mưu cho chính quyền địa phương cũng như là các đơn vị phối hợp để là hỗ trợ những cái người mà yếu thế.
7: Là một đồng chí tham gia lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở của xã Bình Thành, là một cái xã biên giới có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Tây Ninh. Bằng căn nhà này thì chúng tôi cũng cụ thể hóa hơn nữa các cái chỉ tiêu thi đua trong phong trào ba nhất mà do Bộ Công an phát động. Đó là phong trào hướng về nhân dân, hướng về cơ sở.
4: Ngoài căn nhà trị giá 130 triệu đồng và phần quà trị giá 10 triệu đồng tặng cho gia đình ông Dễ lần này, thì hàng chục năm qua hoạt động thiện nguyện, chung sức cùng cộng đồng và an sinh xã hội được Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất duy trì thực hiện. Tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, đã có 4 ngôi nhà 19 tháng 8 được trao tặng. Song song đó, các hoạt động như khám, phát thuốc chữa bệnh, trao sinh kế, đồ dùng học tập cho hộ gia đình chính sách, người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được đơn vị thực hiện với tổng giá trị lên đến gần 1,4 tỷ đồng do chiến sĩ và nhà hảo tâm ủng hộ.
0: Thưa quý vị, cùng với chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Công an tỉnh Phú Thọ đang triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, phục vụ phân tích, đối sánh và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ, hiện thực hóa mong mỏi đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương.
8: Dù năm nay đã gần 90 tuổi, sức khỏe suy giảm, đi lại có phần khó khăn, nhưng ông Nguyễn Trọng Nghĩa vẫn có mặt từ sáng sớm tại điểm thu nhận ADN ở phường Thanh Miếu để làm xét nghiệm. Ông hy vọng thông qua ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác rà soát đối chiếu, xác định sẽ tìm được danh tính hải cốt người thân đã hy sinh.
9: Chương trình 500 ngày đêm của chính phủ đề ra để tìm hải cốt liệt sĩ, gia đình chúng tôi rất là phấn khởi, mong muốn của chúng tôi gia đình là 500 ngày đêm này.

0: coi như tìm thấy hải cốt.
1: Quả
0: em luôn.
2: Còn đối với trường hợp của ông Nguyễn Ái Thân, gia đình có hai liệt sĩ hy sinh vào năm 1968 và năm 1971, đến nay vẫn chưa xác định được chính xác phần mộ. Hàng chục năm qua, gia đình ông đã thực hiện nhiều chuyến đi tìm mộ người anh là liệt sĩ nhưng không có kết quả. Hôm nay, khi được mời đến tham gia chương trình, lấy mẫu gen cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính do Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức, ông Thân như được thắp lên ngọn lửa hy vọng tìm được người thân sau nhiều năm chờ đợi.
3: Hôm nay rất là hạnh phúc đến đây để thu thập ADN. Hiện nay hai anh tôi là hy sinh, một ông năm 68, một ông năm 71 tại Quảng Trị, cũng chưa tìm thấy mộ. Thông qua đây cũng xin chương trình cố gắng mà giả lại tên cho anh, tìm lại phần mộ cho anh tôi. Hôm nay thay mặt cho những người đi làm công việc này, tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Công an tỉnh, đặc biệt đồng chí giám đốc Công an tỉnh cũng đã trực tiếp đến để theo dõi, giám sát và thực hành cái việc này.
2: Trong đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN lần này, Công an tỉnh Phú Thọ sẽ phối hợp với đoàn công tác thu nhận mẫu ADN Trung ương cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và công an các xã phường tổ chức thu nhận mẫu của thân nhân liệt sĩ tại 32 điểm trên địa bàn tỉnh. Với số lượng thu mẫu ADN khoảng...
4: Trên cơ sở 17 trường hợp này, chúng tôi đã chủ động tham mưu đồng chí trưởng công an phường để bố trí xe đưa đón và phân công cán bộ đưa đón tại nhà, đảm bảo chú đáo, nhiệt tình thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.
2: Đằng sau mỗi mẫu ADN là khát vọng đưa những người anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, trở về với những người mẹ, người vợ, người con, bao năm tháng đi tìm một cái tên. Mỗi một mẫu máu sẽ là một hy vọng, mỗi một mẫu ADN được thu thập chính là thêm cơ hội để nối lại những cuộc đoàn tụ của bao gia đình còn dang dở. Hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của Đảng, Nhà nước cùng những tiến bộ của khoa học, niềm hy vọng đưa các anh trở về đúng với tên tuổi, quê hương và vòng tay người thân đang ngày càng trở nên gần hơn. Các anh đã hóa thân vào Tổ quốc, vào hồn thiêng sông núi để lý tưởng.
5: Mai, khu vực đồng bằng vẫn có lúc giảm mây, trời nắng. Mưa lớn kéo dài nên từ hôm nay, ngày 5 tháng 7 đến ngày 6 tháng 7, trên các sông ở Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lạng Sơn có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ ở khu vực thượng lưu và trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2, có sông.
6: Rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia.
7: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng thành công rực rỡ, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội 14 ban hành chương trình hành động kèm theo nghị quyết, một bước đột phá nhằm bảo đảm nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Nghị quyết Đại hội 14 đề ra mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 hết sức rõ ràng, táo bạo nhưng khả thi. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước nhanh và nhờ thế, nghị quyết Đại hội 14 không dừng ở tầm nhìn và định hướng mà đã mang trong mình hơi thở của cuộc sống, khơi dậy khát vọng phát triển và động lực hành động mạnh mẽ, sẵn sàng đi vào thực tiễn ngay sau đại hội. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14, đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Đua ba nhất là trụ cột linh hồn, động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Toàn thể lực lượng công an nhân dân quyết tâm thực hiện thành công phong trào thi đua ba nhất.
8: Chỉ trong hơn một năm qua, liên tiếp những vụ hãy để công chúng khán giả nhớ đến mình không chỉ bằng tài năng mà còn bởi lối sống lành mạnh.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay Chủ nhật ngày 5 tháng 7 sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung có tổng mức đầu tư gần 6.900 tỷ đồng trên tổng diện tích sử dụng hơn 80 ha. Khi hoàn thành, dự án có 8 cầu cảng với tổng chiều dài hơn 1.800 m, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải từ 60.000 DVKT đến 100.000 DVKT. Cảng này có công suất thiết kế khoảng 16 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, đã khai mạc lễ hội Vì Hòa Bình năm 2026 với chủ đề Từ Ký ức đến Tương lai, Quảng Trị Vì Hòa Bình. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tham dự sự kiện. Hài cốt liệt sĩ. Đây không đơn thuần là một kết quả thống kê, mà đó là hàng nghìn cuộc trở về sau nhiều thập kỷ xa Tổ quốc, xa gia đình của các anh hùng liệt sĩ.
0: Vâng, và ngày mai, lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng được tổ chức trang trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chiều nay thì đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện này, yêu cầu các đơn vị bảo đảm để buổi lễ diễn ra trang trọng, chu đáo, đúng nghi thức, thể hiện sự thành kính biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ.
2: Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc phát hiện các rãnh mộ mới chỉ là bước khởi đầu. Khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, đòi hỏi phải được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối cẩn trọng, khoa học và thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ. Mỗi động tác tìm kiếm, mỗi tấc đất lật lên phải được thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ tuyệt đối, bởi mỗi dấu vết được bảo vệ nguyên vẹn chính là thêm manh mối, hy vọng để xác định danh tính, trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Khu vực trọng điểm được khoanh vùng để khai quật là kết quả sau gần 10 năm nỗ lực tìm kiếm của nhóm chuyên gia do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng để xây dựng hồ sơ, nghiên cứu định vị khu vực các dãy mộ liệt sĩ trận Mậu Thân hy sinh.
3: Chở xác vào, mấy ông bảo gom ở đài phát thanh với đại sứ Mỹ, rồi chôn đầu đối đầu này, bán giày cỡ này họ lót lên, mà họ làm 4 lớp vậy. Xong rồi cái xe ủi, nó ủi đất này xuống.
2: Ở tuổi gần 100, Đại tá Tư Cang kể chuyện và viết sách.
4: Quang Mỹ hy sinh và bị bắt tại đó là 17. Đâu có còn sót người nào.
2: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy và chấp nhận đàm phán để tìm kiếm hòa bình. Nhưng để có được chiến thắng này là hàng vạn chiến sĩ đồng bào đã ngã xuống. Và ngày mai sẽ bắt đầu hành trình trở về của những liệt sĩ đang nằm lại trong công viên Lê Thị Riêng. Đây sẽ là một trong những cuộc tìm kiếm hài cốt có quy mô và ý nghĩa lịch sử đặc biệt trong nhiều năm trở lại đây. Không có người lính nào bị lãng quên. Chỉ có những người đang chờ để được gọi đúng tên.
1: Vâng, cuộc tìm kiếm quy tập các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng cũng là một trong những hành động của thế hệ ngày hôm nay, thể hiện sự tri ân của các anh hùng liệt sĩ, cũng là sự mong mỏi của gia đình, của quê hương và của các đồng đội xóm sớm đón các anh trở về và sớm trả lại tên cho các đồng chí.
0: Vâng, thưa quý vị, trưa nay sau khi đi sâu vào đất
1: thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và chương trình xóa mù chữ. Theo nghị định, mỗi học sinh được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học vào đầu năm học hoặc học kỳ, sau đó hoàn trả cho thư viện nhà trường để

0: tái sử dụng. Sách hiện có sẽ được ưu tiên tận dụng, điều chuyển giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi mua mới.
1: Tại các trạm y tế, bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và các cơ sở y tế trên toàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, hai hướng quan trọng là phối hợp với các khu công nghiệp, khu chế xuất để khám sức khỏe cho người lao động và kết hợp đầu năm học để khám sức khỏe cho học sinh. Thành phố Hồ Chí Minh xác định mục tiêu là tất cả người dân của thành phố, tức là khoảng 14 triệu người, phải hoàn thành việc khám sức khỏe trước cuối năm nay.
2: Khi mà chúng tôi đã tạo dựng được dữ liệu lớn về sức khỏe người dân, thì chúng tôi biết được là những cái vấn đề ưu tiên của sức khỏe để chọn những vấn đề ưu tiên tham mưu cho thành phố những kế hoạch để cải tiến hơn nữa về tình hình sức khỏe của dân thành phố.
0: Thưa quý vị, có một thực tế vẫn còn tồn tại ở nhiều địa phương là mỗi lần đi khám bệnh, không ít người phải mang theo cả tập hồ sơ, kết quả xét nghiệm, đơn thuốc, chỉ để bác sĩ nắm được quá trình điều trị trước đó. Nhưng với hồ sơ bệnh án điện tử thì những giấy tờ này dần không còn cần thiết nữa.
1: Vâng ạ, ví dụ như là tại thành phố Đà Nẵng chẳng hạn, thì các cơ sở y tế đang đồng loạt triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, hướng tới là chấm dứt hoàn toàn bệnh án giấy tại các bệnh viện trực thuộc sở y tế từ ngày 1 tháng 11 của năm nay. Tức là người bệnh sẽ được hưởng lợi từ một quy trình
3: phải thực hiện bằng giấy tờ, nay được số hóa. Dữ liệu người bệnh được kết nối trên hệ thống, giúp việc khám chữa bệnh diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn.
4: Đến bệnh viện đây á, là chỉ không cần mang theo một cái giấy tờ hết, chỉ cần một cái căn cước công dân, bác sĩ cũng sẽ nắm bắt được cái bệnh tình của mình, cái tiến triển của mình như thế nào.
5: Thế thông minh, để kết nối và cá thể hóa điều trị.
3: Những tiện ích bước đầu từ hồ sơ bệnh án điện tử đang mở ra kỳ vọng về một quy trình khám chữa bệnh hiện đại và đồng bộ hơn. Khi hệ thống được triển khai trên toàn địa bàn, người dân sẽ có thêm nhiều thuận lợi hơn trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế.
0: Không chỉ trong lĩnh vực y tế, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính đang từng bước giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn. Tuy nhiên, với người cao tuổi, người khuyết tật, người hưởng trợ cấp xã hội hay là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì vẫn có những khó khăn nhất định khi mà thao tác hồ sơ trực tuyến. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều xã phường đã chủ động đưa thủ tục hành chính đến tận nhà, hỗ trợ từng trường hợp yếu thế hoàn thiện giấy tờ, hồ sơ để được thụ hưởng chính sách an sinh và thực hiện quyền công dân của mình.
6: Là một trong những trường hợp nhận trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng của xã Phú Lộc, nhưng việc đi lại của ông Thưởng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, ông mong muốn ủy quyền cho con đi nhận thai. Hiểu được khó khăn này, địa phương đã cử cán bộ xuống tận nhà hướng dẫn và nộp hồ sơ trực tuyến cho ông. Thường xuyên, liên tục và phối hợp với các cơ quan đơn vị để thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu.
7: Trước hết, tôi xin cảm ơn các cô, các chú, chánh quyền địa phương đã quan tâm cho con tôi. Nó bệnh, nó nằm một chỗ như nè, mà không đi qua đi lại được, cứ nhờ chánh quyền chú cố là giúp đỡ cho nó, tôi thành thật cảm ơn.
6: Theo Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ, cuối năm khi chấm điểm cải cách hành chính, sẽ xem xét cộng điểm mô hình sáng kiến trong cải cách hành chính cho các địa phương đơn vị và tiến tới nhân rộng.
8: Thông qua cách làm hiệu quả thiết thực cho thấy, cải cách hành chính không chỉ được thể hiện bằng công nghệ hay là quy trình, mà còn bằng sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ phục vụ hành chính công đối với những người dân cần được hỗ trợ nhiều nhất.
1: Sau 18 tháng triển khai, Nghị quyết 57 đã và đang tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư duy quản lý và hoạt động thực tiễn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Vâng, từ yêu cầu đó thì các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ và doanh nghiệp tiếp tục đề xuất những cơ chế mới nhằm thúc đẩy hiệu quả chu trình phát triển khoa học công nghệ, từ nghiên cứu, phát triển công nghệ, thử nghiệm, sản xuất đến thương mại hóa và ứng dụng vào đời sống.
9: Lễ ra mắt không gian đổi mới sáng tạo liên ngành với tâm điểm là trung tâm đổi mới sáng tạo liên ngành gồm 3 tầng cơ bản. Tầng nền tảng bao gồm các viện nghiên cứu, trung tâm và phòng thí nghiệm trọng điểm. Tầng trung gian, nơi các nhà nghiên cứu và kỹ sư, chuyên gia của doanh nghiệp cùng giải quyết các bài toán thực tế. Tầng thương mại hóa và đầu tư, giúp đưa sản phẩm nghiên cứu ra thị trường. Với mô hình này, một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, từ nghiên cứu đến thử nghiệm và thương mại hóa được xây dựng ngay trong lòng đại học.
10: Để có thể tăng tốc, thì cái cơ chế mà chấp nhận rủi ro trong khoa học công nghệ là cần phải được thí điểm

0: triển khai một cách mạnh mẽ hơn nữa, thể hiện ở cái quá trình mà tổ chức để quản lý một cái nhiệm vụ nghiên cứu, rồi thì rủi ro trong định giá sản phẩm nghiên cứu, rủi ro trong thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu.
1: Để mô hình phát huy hiệu quả và được nhân rộng, Đại học Bách khoa Hà Nội đề xuất cần có cơ chế luồng xanh nhằm tiếp tục rút ngắn thủ tục, quy trình hành chính cho các đại học nghiên cứu trọng điểm. Các chuyên gia cũng cho rằng cần sớm có hướng dẫn chi tiết về định giá tài sản trí tuệ.
2: Tôi nghĩ rằng là với cái luật sở hữu trí tuệ mới này và thực thi nó thì sẽ có cái sự gặp nhau giữa các nhà sáng chế, tức là nhà khoa học ấy, với doanh nghiệp để cuối cùng biến cái sở hữu trí tuệ thành hiện thực ở trên cái sản phẩm.
1: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết 57 là thúc đẩy các công nghệ chiến lược. VBench, thước đo năng lực của các mô hình AI dành cho người Việt do Trường Đại học VinUni phát triển, với bộ dữ liệu hơn 40.000 câu hỏi và tác vụ bao phủ nhiều lĩnh vực. Để thúc đẩy công nghệ chiến lược này thực sự phát triển, đại diện VinUni đề xuất nhiều giải pháp chiến lược. Trong đó, cần sớm ban hành khung pháp lý theo hướng xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho công nghệ mới như AI.
3: Chúng ta cần đột phá cái cơ chế doanh nghiệp tham gia sandbox được miễn hoặc là giảm nghĩa vụ tuân thủ trong thời gian thử nghiệm mà không bị xử phạt hồi tố. Cái thứ hai là thẩm quyền phán quyết một cửa đó, phải tránh xin phép nhiều bộ ngành cho cùng một sản phẩm. Và cái thứ ba đó là thời gian xét duyệt sandbox đó, cần được chuẩn hóa và cam kết rõ ràng. Ví dụ là không quá 30 hoặc 60 ngày. Và cái thứ tư là cho phép sandbox vận hành ở quy mô thương mại nhỏ.
1: Bên cạnh đó là các giải pháp nhằm tạo nền tảng cho công nghệ AI phát triển như xây dựng hạ tầng dữ liệu AI quốc gia, đầu tư phát triển các mô hình AI nền tảng Make in Việt Nam, xây dựng hạ tầng tính toán AI quốc gia. Nhờ đó, các công nghệ chiến lược có đủ điều kiện để bước từ phòng thí nghiệm ra thị trường, đi vào đời sống, tạo ra giá trị kinh tế mới và góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam.
4: Sáng nay tại Quảng Trị, Kiểm toán Nhà nước phối hợp tổ chức hội nghị. Theo Bộ Công Thương, ngày 2 tháng 7, Việt Nam và khối EFTA gồm 4 nước Thụy Sĩ, Na Uy, Ireland, Liechtenstein đã chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do sau 21 phiên làm việc. Hiệp định thế hệ mới này được kỳ vọng là sẽ thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn đầu tư, giao thương hàng hóa và

0: Doanh nghiệp Việt Nam làm sao, doanh nghiệp có thể làm sao để tiếp cận được cái đó với cái lãi suất vay thấp.
1: Chúng ta phải có một kế hoạch trước cho doanh nghiệp Việt Nam cùng chuẩn bị. Ví dụ anh mời một công ty trong 3 năm họ sẽ đầu tư về Việt Nam, họ bắt đầu xây nhà máy, thì anh cũng phải có cái kế hoạch nội địa hóa của họ và cùng bàn với công ty Việt Nam.
2: Để phát triển bền vững và đi đường dài, nền kinh tế rất cần những cánh chim.
3: Từ mùng 1 tháng 7 năm nay, có 10 nhóm hành vi bị xác định là trốn thuế. Điển hình là không nộp hồ sơ đăng ký thuế.
4: Doanh nghiệp thì là lên khoảng 1 tỷ. Bởi vì là cái việc mà cho người ta có cơ hội để người ta phục hồi lại cái sản xuất kinh doanh của người ta, vì vào một thời điểm nào đó người ta khó khăn.
3: Bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi gian lận thuế, chính sách hình sự cũng cần được thiết kế theo hướng phân định rõ giữa hành vi cố ý vi phạm với những sai sót có thể khắc phục. Để các doanh nghiệp yên tâm rằng các rủi ro phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh sẽ được đánh giá đúng bản chất, họ mới mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế.
5: Từ ngày 1 tháng 7, Nghị định 134 của...
6: Và ai là đơn vị đại diện hợp pháp để nhận khoản tiền ấy thì vẫn còn mơ hồ.
7: Sẽ phải trả những cái bản quyền cho những cái bài hát nào? Cái đơn vị nào mà để mình phải trả tiền cho cái quyền tác giả tác phẩm đó?
6: Nếu phía kinh doanh vướng vì thiếu hướng dẫn, thì phía các nghệ sĩ khi có tranh chấp về bản quyền nhạc số lại gặp vấn đề.
5: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục bản tin thời sự với những tin tức quốc tế. Iran tiếp tục tuyên bố sẽ thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, đồng thời áp dụng cơ chế ưu đãi riêng đối với các quốc gia được Tehran coi là thân thiện. Đại sứ Iran tại Trung Quốc Abdurrahman Rahmani Fan cho biết Tehran đang phối hợp với Oman xây dựng cơ chế mới đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Theo đó, Iran sẽ thu phí dịch vụ đối với các tàu đi qua eo biển nhưng không phải là phí lưu thông, đồng thời xem xét áp dụng cơ chế ưu đãi đối với các quốc gia được coi là thân thiện. Hiện chưa rõ cơ chế thu phí mới sẽ được áp dụng như thế nào sau khi thỏa thuận miễn thu phí tàu thương mại trong 60 ngày giữa Mỹ và Iran hết hiệu lực. Các nguồn tin khu vực cho biết là Mỹ và Iran có thể nối lại các cuộc đàm phán tại Pakistan sớm nhất vào ngày 11 tháng 7.
8: Bộ Quốc phòng của Trung Quốc hôm nay thông báo, Hải quân nước này và Nga sẽ tổ chức cuộc tập trận chung liên hợp trên biển 2026 tại các vùng biển và không phận gần Thanh Đảo trong tháng này. Sau cuộc tập trận chung, các đơn vị thuộc lực lượng của cả hai bên sẽ di chuyển đến các vùng biển liên quan ở Thái Bình Dương để tiến hành tuần tra hàng hải chung. Hoạt động này nằm trong kế hoạch hợp tác thường niên giữa quân đội hai nước nhằm cùng nhau ứng phó với các thách thức an ninh cũng như là duy trì hòa bình và ổn định.
5: Nhất quán lập trường rằng cuộc xung đột hiện tại không thể giải quyết bằng biện pháp quân sự. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các thành viên NATO đang thảo luận về một tuyên bố chính trị nhằm thông qua gói viện trợ quân sự mới trị giá 70 tỷ euro cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Dù từ chối đóng góp vũ khí, song ông Fico nhấn mạnh Slovakia vẫn sẵn sàng cung cấp các hỗ trợ mang tính nhân đạo cho Kiev. Động thái này cho thấy sự rạn nứt trong nội bộ các nước phương Tây trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 7, nơi gói ngân sách khổng lồ trên dự kiến là sẽ được chính thức cam kết thông qua.
8: Thưa quý vị, gần 2 tuần kể từ trận động đất kép xảy ra hôm 24 tháng 6, Venezuela đang chuyển trọng tâm từ cứu hộ sang tái thiết các khu vực bị tàn phá. Theo số liệu của chính phủ Venezuela, số người thiệt mạng đã tăng lên gần 3.000 người và hơn 16.500 người khác bị thương. Hiện ở Venezuela đã kích hoạt giai đoạn 2 của kế hoạch ứng phó khẩn cấp, tập trung vào khôi phục cơ sở hạ tầng và ổn định cuộc sống của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Các lực lượng chức năng đang kiểm tra mức độ hư hại của các công trình, đánh giá hiện trạng đất đai và xác định những khu vực không còn bảo đảm an toàn. Chính phủ Venezuela đã dành 200 triệu đô la Mỹ cho giai đoạn tái thiết ban đầu, đồng thời mở tài khoản chuyên biệt để tiếp nhận nguồn hỗ trợ quốc tế cho các dự án nhà ở. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, trận động đất kép này gây ra thiệt hại khoảng 6,7 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 6% GDP của Venezuela.
5: Âu trong điều kiện khí hậu hoàn toàn khác trước.
6: Barcelona, Tây Ban Nha. Chính quyền thành phố đang thử nghiệm các thiết bị mới như vòng đeo tay theo dõi sức khỏe và thiết bị làm mát vùng cổ để giảm nguy cơ sốc nhiệt cho những người làm việc ngoài trời nắng nóng. Khoảng 1.400 vòng đeo tay cảm biến nhiệt đã được cấp cho công nhân vệ sinh môi trường, công nhân công viên, chiếu sáng và thu gom rác. Thiết bị sẽ liên tục đo thân nhiệt.
9: Chiếc vòng có cảm biến đo thân nhiệt. Nếu nhiệt độ cơ thể tăng quá cao và có nguy cơ mất an toàn, vòng sẽ chuyển sang màu đỏ, phát tín hiệu âm thanh và rung. Khi đó chúng tôi phải dừng công việc.

0: Theo chính quyền Barcelona, mục tiêu không chỉ là ứng phó với một mùa hè nắng nóng, mà còn thích nghi với khí hậu đang ngày càng khắc nghiệt. Tại Anh, nơi vừa ghi nhận tháng 6 nóng nhất trong lịch sử, nhiều lao động vẫn phải tiếp tục làm việc trong điều kiện chưa có hệ thống làm mát phù hợp. Trong buồng lái xe buýt, nhiệt độ lên chất và tiếng ồn sang bảo vệ họ trước những rủi ro ngày càng lớn do biến đổi khí hậu.
1: Trong cái nắng nóng gay gắt đang bao trùm ở nhiều nơi, thì bên cạnh những biện pháp ứng phó với rủi ro, cũng có những cách rất thú vị đang được đưa ra để mang lại cảm giác mát mẻ hơn trong cuộc sống thường ngày. Ở một khu cư dân với mục tiêu giảm cảm giác oi bức và cải thiện trải nghiệm sống cho cư dân. Nhiều người dân cho biết nhiệt độ khu vực có thể giảm khoảng từ 4 đến 5 độ C so với bên ngoài, giúp cho không gian trở nên dễ chịu hơn rõ rệt.
2: Nếu như trước đây hành trình chinh phục đỉnh Phan Xipang từng chỉ dành cho những người gan dạ và có đủ sức khỏe để băng qua rừng già, ngủ núi trong suốt khoảng từ 2 đến 5 ngày đêm, thì nay đã khác. Tuyến cáp treo lên đỉnh Phan Xipang tạo điều kiện cho nhiều người, kể cả người già hay là em nhỏ cũng có thể đến với nóc nhà Đông Dương.
1: Dạ vâng ạ, gần hơn về khoảng cách nhưng không có nghĩa là giảm đi những xúc cảm. Bởi hành trình ấy còn mở ra nhiều trải nghiệm thú vị, giàu ý nghĩa cho du khách. Và câu chuyện sẽ có trong Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
3: Ngồi trong cabin cáp treo lên đỉnh núi, du khách có dịp chiêm ngưỡng thiên nhiên hùng vĩ, bao la đất trời Tây Bắc.
4: Những ngọn núi rất là hùng vĩ và rất nhiều bông hoa màu đỏ rất đẹp.
3: Ẩn giữa núi non trùng điệp và màu xanh của cây cổ thụ là một quần thể tâm linh mang dáng dấp những ngôi chùa Việt cổ từ thế kỷ 15-16. Biến Phan Xipang không chỉ là điểm đến của hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương.
5: Đang để thực hiện trên đỉnh đầu Tổ quốc.
3: Hành trình ấy chạm đến những giá trị thiêng liêng của đất trời và lòng người, để mỗi người có mặt ở đây thêm trân trọng thiên nhiên, thêm yêu và tự hào về Tổ quốc.
6: Tiếp nối tinh thần, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đón xem phim tài liệu, huyền thoại giữa vùng đất lửa.
7: Những giá trị tích cực tới cộng đồng.

0: đón xem An ninh Văn hóa phát sóng 20:45 chủ nhật ngày 5/7.
1: Đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia,

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được phát sóng hàng tuần trên kênh ANTV. Thưa quý vị và các bạn, trận động đất kép xảy ra tại Venezuela vào tối 24 tháng 6 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Trước những mất mát to lớn của nhân dân Venezuela, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo
1: nào nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhiều phương tiện. 16 tàu cá bị cháy, trong đó có 12 tàu bị cháy hoàn toàn, 4 tàu bị cháy một phần. Một người bị bỏng trong quá trình tham gia chữa cháy. Tại Nghệ An, khu vực neo đậu tàu ở thôn Tân An, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An, cách cửa biển Lạch Quèn khoảng 5 km, hỏa hoạn cũng đã làm cháy 3 tàu cá. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính 5 tỷ đồng. Cháy xảy ra tại rừng phòng hộ tại khu vực núi Cao San, tổ dân phố Đoài, phường Tam Trúc, tỉnh Ninh Bình. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm cùng chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ, khoanh vùng, ngăn lửa lan rộng. Đám cháy đã thiêu rụi gần 4.500

0: 5 mét khối cây bụi, dây leo và thảm thực bì. Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tại Venezuela dưới sự chủ trì của Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Đoàn công tác của Bộ Công an gồm những cán bộ chiến sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm trong tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường công trình sập đổ, y tế khẩn cấp, thông tin liên lạc, hậu cần kỹ thuật và chỉ huy cứu hộ. Cùng với đó, các phương tiện chuyên dụng, thiết bị dò tìm, vật tư y tế và các điều kiện hậu cần cần thiết đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để đoàn công tác có thể bắt tay vào nhiệm vụ ngay khi tới hiện trường. Mỗi người trong đoàn mang theo một nhiệm vụ cụ thể, nhưng phía sau nhiệm vụ ấy là hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, nhân ái, trách nhiệm, luôn sẵn sàng có mặt khi bạn bè quốc tế cần sự sẻ chia. Chia sẻ với các cán bộ chiến sĩ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tin tưởng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao, đoàn công tác sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó.
1: Quan điểm của anh em là luôn luôn có một cái tâm trạng sôi sục và...
0: Tại bang La Guaira, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép tại Venezuela, tính toán sẵn sàng các phương án điều động lực lượng và trang thiết bị thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn.
2: Các đồng chí chỉ huy hiện tại ở cách khu vực 0,5 mét. Hiện tại là có phát hiện một người bị nạn, hiện không di chuyển được, khả năng là sẽ ngừng tim.
0: Những kinh nghiệm thực tế từ nhiều nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong nước được các chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm áp dụng. Một số dấu vết được nắm bắt ngay khi tiếp cận ban đầu với hiện trường. Các hướng tìm kiếm được triển khai thận trọng, bám sát yêu cầu an toàn, đồng thời bảo đảm tiến độ tìm kiếm nạn nhân trong các khu vực đổ nát. Chó nghiệp vụ lập tức được điều động đến xác nhận vị trí nạn nhân. Bên cạnh bản lĩnh, kinh nghiệm thì những thiết bị hiện đại, hữu dụng mà đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an mang theo đã giúp khoanh vùng chính xác, đưa ra chiến thuật hợp lý để giải cứu nạn nhân mắc kẹt.
3: Việc đánh giá cái tình hình công tác cứu nạn cứu hộ của đoàn công tác tìm
4: ngay được, bởi vì các cái đà nó gối lên nhau. Chúng tôi nhìn thấy chắc chắn đảm bảo an toàn cho chiến sĩ thì tôi mới quyết định cho anh em vào.
0: Với phương châm giúp bạn như giúp mình, đoàn Việt Nam đã rà soát, xác định chính xác 16 vị trí có nạn nhân mắc kẹt tại khu vực Playa Grande. Trên cơ sở đánh giá hiện trường,
5: đến các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Công an. Điều đáng chú ý, trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, nhiều thủ tục đã được rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa theo hướng rõ hơn về trách nhiệm, minh bạch hơn về quy trình và tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, cắt giảm thủ tục không có nghĩa là hạ bớt tiêu chuẩn, quy chuẩn.
6: Hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, phải nói rằng là đây là lĩnh vực mà phải nói rằng là rất là khó khăn và rất phức tạp, bởi vì liên quan đến tính mạng, liên quan đến tài sản của người dân, thì việc mà các phương án cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện mà Bộ Công an tiên phong thực hiện, hiện thực hóa cái phương án cải cách này, và chúng tôi được biết là hiện nay thì Chính phủ đang trình Quốc hội để sửa các luật, trong đấy có luật phòng cháy chữa cháy, để hiện thực hóa các quy định này. Thì như vậy rõ ràng là Bộ Công an là một trong những bộ tiên phong cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện, các thủ tục hành chính.
5: Vâng, với các doanh nghiệp thì thủ tục phòng cháy chữa cháy từng là một trong những khâu có tác động lớn đến tiến độ đầu tư, xây dựng và đưa các dự án vào vận hành. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cải cách gần đây của Bộ Công an đã góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn này như thế nào?
6: Bộ Công an đã sửa đổi những quy chuẩn, tiêu chuẩn trong chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình, và cũng đã phối hợp với một số bộ ngành khác, chẳng như Bộ Xây dựng, để ra soát sửa đổi quy chuẩn 06. Và nhờ đấy thì các quy định thủ tục, các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy thì đã được thuận lợi hơn trước rất là nhiều. Và đặc biệt là gần đây thì thực hiện cái phương án cắt giảm mà Thủ tướng Chính phủ có giao, thì Bộ Công an đã có cái phương án cải cách rất là mạnh mẽ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Hiện nay phải nói rằng là theo phương án mà đã được phê duyệt, mà đã được thông qua trong nghị quyết 66.18, thì cái cải cách trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đã diễn ra rất là mạnh mẽ. Và chúng tôi tin rằng là với cái cách thức tiếp cận này thì môi trường đầu tư kinh
5: tư doanh nghiệp và đơn vị tư vấn trong đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
6: Trong các phương án cắt giảm mà Bộ Công an có đề xuất trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và đã được hiện thực hóa trong nghị quyết 66.18, thì phải nói rằng là một cái tư duy rất là rõ, đấy là tư duy chuyển mạnh từ tiền kiểm đến hậu kiểm, và bằng việc bãi bỏ rất nhiều

0: phê duyệt các phương án phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư, của doanh nghiệp, của các công trình. Thì cái này thì có nghĩa là trọng tâm quản lý ở đây tập trung ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, và doanh nghiệp, người dân phải tuân thủ, và cơ quan quản lý nhà nước, trong đấy có cơ quan phòng cháy chữa cháy, thì giám sát, theo dõi. Thì đây rõ ràng là một cách tiếp cận tôi cho rằng là rất là phù hợp. Thay vì xin cho, thay vì tiền kiểm, thì chúng ta đã chuyển trọng tâm vào hậu kiểm, có nghĩa là ban hành các quy định tiêu chuẩn rất là rõ ràng, rất là minh bạch, và người dân, chủ đầu tư, tư vấn, các cơ quan chủ thể có liên quan thì phải tuân thủ các quy định này, mà không cần phải có một sự đồng ý hay là phê duyệt của cơ quan phòng cháy chữa cháy như trước. Thì cái này tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tuy nhiên cái này cũng không phải buông lỏng quản lý nhà nước, bởi vì suy cho cùng thì quản lý ở đây là quản lý cả quá trình hoạt động, chứ không phải là quản lý bằng một tờ giấy. Cho nên là cái tiêu chuẩn công trình, cái chất lượng công trình thì vẫn phải giám sát trong quá trình nó vận hành, nó xây dựng, và trong cả quá trình hoạt động của nó. Thì với cái cách tiếp cận như vậy thì trọng tâm ở đây không phải là việc phê duyệt hay là cấp phép hay thẩm định một tờ giấy, một cái hồ sơ, mà ở đây là phải tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Và trọng tâm ở đây kiểm sang giám sát, theo dõi, quản lý, thì cái, đấy là một cái trọng tâm rất là quan trọng. Nó đòi hỏi cái năng lực tuân thủ của các doanh nghiệp cũng phải tăng cường hơn rất là nhiều, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1: Chuyển thôi à. Xem đây, Gillette Victor 3, 3 lưỡi dao thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt, dao thật sắc.

Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội. Hiện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, bão số 1 Meysak chỉ ảnh hưởng trong phạm vi hẹp, chủ yếu là tại khu vực Móng Cái và đặc khu Cô Tô. Toàn tỉnh Quảng Ninh không ghi nhận thiệt hại về người. Hiện các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, đồng thời chuyển trọng tâm sang ứng phó với mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão. Theo thống kê mới nhất đến thời điểm hiện tại, phường Móng Cái 1 có khoảng 1.000 cây xanh các loại bị gãy đổ. Bên cạnh đó, hàng chục mái nhà đã bị tốc, nhiều cột điện hư hỏng, khoảng 600 hecta nuôi trồng thủy sản bị ngập úng. Do sóng lớn kết hợp với chiều cường dâng cao đã khiến cho một số tàu thuyền bị trôi dạt khỏi vị trí neo đậu, nhưng đã được các lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời, bảo đảm an toàn. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương dọn dẹp hiện trường, giải tỏa các cây đổ và khắc phục sự cố điện. Cùng với các biện pháp khắc phục, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân hạn chế qua lại những khu vực có cây xanh, cột điện bị hư hỏng, đồng thời theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết để chủ động ứng phó với những diễn biến tiếp theo. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong bản tin Nhật ký An ninh.

0: Dạ, ngày hai bên cô né đi.
1: Cô nè Superlight mới, bật tung tỉnh táo.

0: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
1: Ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là phong trào thi đua vừa được Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng công an nhân dân. Phong trào nhằm tạo động lực chính trị mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, đồng thời để giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Ba tiêu chí với 21 nội hàm cụ thể. Kỷ luật nhất là tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác hiến pháp, pháp luật nhà nước, điều lệnh, quy định, quy chế, quy trình công tác của công an nhân dân. Trung thành nhất là luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của Đảng, nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết. Luôn giữ vững bản lĩnh, khí tiết của người công an, hết lòng cống hiến phục vụ nhân dân, vì Đảng, vì dân mà hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi công việc. Gần dân nhất là lý dân làm gốc, là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân.
2: Không chỉ là câu chuyện sai phạm cá nhân, những thân tượng của giới trẻ sa ngã đã làm niềm tin của công chúng thật sự bị lung lay. Hãy để công chúng khán giả nhớ đến

0: Trời sinh ra mây gió, đất sinh ra cỏ cây, cội nguồn quê hương đã sinh ra những người con ưu tú. Ngày 11 tháng 6 năm 1912, mảnh đất Chín Rồng đã giang tay chào đón thêm một sinh linh, bầu trời là Phạm Hùng, hay còn được gọi với cái tên thân thương, anh Hai Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
1: Từng ấy năm xa cách, ắt có nhiều sự đổi thay. Nhưng ông vẫn không thể kìm được nỗi đau xót khi biết tin những người thân của mình lần lượt ra đi. Ông nội mất lúc ông lĩnh án tử bị đày đi biệt xứ. Rồi 7 năm sau, bà nội và cha cũng mất. Bữa cơm đoàn tụ gia đình giản dị, nhưng phải gần 15 năm mới có được.
2: Năm 45 anh Hai về, từ trên lộ đi xuống, bốn người bà già lên gặp, mới hỏi vậy chứ con về đó phải không? Nó phải. Cái bà già xỉu, mừng con quá xỉu.
3: Thực ra thì anh về nhà được khoảng chừng 20 phút, và sau đó anh đi cả một cái cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm.
0: Năm 1954, sau Hiệp định Geneva được ký kết, ông được cử làm trưởng đoàn quân đội nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hiệp đình chiến Nam Bộ và trưởng phái đoàn liên lạc quân đội nhân dân Việt Nam về làm việc ở Phụng Hiệp, Cần Thơ

0: hai mẹ con gặp nhau, một cuộc đoàn tụ sau 9 năm trời chia cắt.
1: Vậy là trong suốt 23 năm, ông gặp mẹ được 2 lần, mà lần nào cũng vội vàng, chớp nhoáng. Không thể ngờ rằng, đó là lần cuối cùng mẹ con gặp nhau. Năm 1960, khi đang đảm nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Hà Nội, thì nhận được tin mẹ mất. Nhưng đất nước còn đang bị chia cắt, tình hình miền Nam đang diễn biến phức tạp, đồng chí lại đang gánh vác trọng trách nặng nề, nên không thể về lại quê hương tiễn biệt mẹ. Đây cũng là điều ông luôn canh cánh trong lòng. Câu chuyện của ông là minh họa rõ nét nhất cho câu nói nợ nước tình nhà, hy sinh tình cảm riêng tư vì nghĩa lớn với non sông.

0: khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất, dù bận nhiều việc.
1: Đã từ chối, thay vào đó là lời động viên cũng như gợi mở hướng đi để địa phương nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất.
0: Ông nói rằng Bến Tre, Cửu Long và một số tỉnh khác sau mùa lũ, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn,

0: nhưng các tỉnh biên giới
1: lắm. Nói chung là lúc đó thì cái lực lượng của mình thì không có cho, nhưng mà sau đó thì bác Hai cho ý kiến là thôi cứ để người dân vào, tại vì
2: ở hủ gạo không còn một hộ. Anh Hai nói em đừng có lo, để rồi anh lo cho em no, chứ không có đói đâu mà sợ.
3: Mấy bà chị như ông anh nói đói quá anh Hai, vào hợp tác xã đói, em định xin ra hợp tác xã đấy. Anh ngồi anh nói chuyện dẫn dãi hồi, rồi cuối cùng là anh đi về, anh ra xe về. Hai bà chị ông anh nói dứt khoát là em ra hợp tác xã, đói rồi, không ở tác xã được. Anh nói thôi thì bây giờ mấy em cứ để đó, rồi anh bàn với nhà nước lo cho cái chung. Chứ anh không thể lo cho một gia đình mình không được, nhưng mà trong cái chung đó bao giờ cũng có cái của gia đình mình. Thì anh Hai anh về anh ghé qua chỗ tỉnh ủy, ủy ban, hồi đó là còn Cửu Long, còn tỉnh Cửu Long. Thì mồ mả ông bà thì lúc đó thì chúng tôi mồ mả ông bà là cái núm mộ bằng đất thôi. Anh em tôi ai cũng sốt ruột là phải làm. Nhưng anh Hai nói bây giờ dân còn đói, trong nhà cũng còn đói, việc làm mồ mả để chậm lại, cũng cần làm nhưng mà để chậm lại.
0: Nhưng sự chậm lại đó là hơn 20 năm sau, khi ông đã không còn nữa, thì tâm nguyện ấy mới được thực hiện.

0: Vĩnh Long luôn tự hào là một vùng địa linh nhân kiệt với những giá trị về văn hóa của văn minh miệt vườn và nhất là bề dày truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng, nơi sản sinh ra những nhân vật lịch sử văn hóa để lại dấu ấn không thể phai mờ và đóng góp lớn vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước. Trong đó có đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Ông dành một tình cảm đặc biệt chân thành đối với quê hương. Đáp lại tình cảm đó, những người dân Vĩnh Long luôn nhớ về ông với một niềm kính trọng, yêu thương nhất.
1: Quá trình mà công tác đó thì tôi cũng được biết đồng chí Phạm Hùng cũng vào một cái thời gian cũng khá dài, là từ những năm 80 cho đến khi đồng chí mất. Quá trình đó thì đồng chí Phạm Hùng nó cũng để lại cho tôi đó là nhiều cái ấn tượng rất là sâu sắc. Tình hình lúc đó là rất khó khăn, ở các tỉnh phía Nam mới giải phóng đó là mình chưa hồi phục được về kinh tế, do đó mà gặp rất nhiều khó khăn về lương thực, thực phẩm là nói chung là thiếu thốn lắm. Rồi xảy ra chiến tranh ở biên giới Tây Nam nữa. Cho nên đó là đồng chí Phạm Hùng đó là thường đó là thứ bảy chủ nhật đó, thì đồng chí hay về cái các cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Bởi vì vừa về đây đó thì đồng chí là đâu không phải về để thăm để nghỉ ngơi, mà đồng chí về đây đó là đồng chí để kiểm tra tình hình.
0: Cách đồng chí Phạm Hùng nắm bắt thông tin tình hình không theo lẽ thường, ông thích lắng nghe những câu chuyện mang hơi thở cuộc sống, truyền tải được tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của cán bộ lãnh đạo, của người dân, từ đó mới đi sát với thực tế và bản chất của sự việc, vấn đề.

0: gọi ông với cái tên rất Nam Bộ, Bác Hai Hùng. Có những chuyến đi không hẹn trước, Bác Hai đến nơi khó khăn nhất của xã Trường Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh cũ để hỏi thăm.
1: Từ hai dòng kênh lớn, rất nhiều những kênh nhỏ đã xuất hiện.
2: Hồi đó tôi làm phóng viên báo chí mà, thì ông đặt vấn đề là cái tình đoàn kết kinh Khmer là một truyền thống quý giá, phải khai thác hết, chứ còn nhiều vấn đề hay lắm. Có khi nào mà thấy, ông ví dụ có khi nào thấy sư sãi mà hàng trăm người đi đầu kinh giữa trời nắng chang chang, một khi người ta đã hiểu đảng, hiểu sự chỉ đạo của đảng
1: ở địa phương.
3: Để nghe các tỉnh báo cáo cái tình hình.
4: Nhiều năm qua, không ít vụ việc tương tự đã lặp đi lặp lại trong làng giải trí. Sau mỗi scandal, dư luận lại đặt câu hỏi về môi trường hoạt động nghệ thuật hiện nay. Phải chăng một bộ phận nghệ sĩ đang quá đề cao sự nổi tiếng mà xem nhẹ giá trị đạo đức và trách nhiệm xã hội? Sau những vụ việc đó, điều khiến
5: những cái người nổi tiếng này, nếu mà họ dính vào ma túy và bị phát hiện, thì rõ ràng đó là họ sẽ rất là khó trong cái việc là phát triển cái sự nghiệp tiếp theo và ảnh hưởng đến chính cái nguồn thu nhập cũng như là sức khỏe của chính họ. Ở bên cạnh đó, chúng ta thấy là cái ảnh hưởng của những người nổi tiếng đối với lại giới trẻ đã đặc biệt lớn. Ví dụ như một ca sĩ, một cầu thủ bóng đá hoặc là một cái người nghệ sĩ lớn thì có cái lượng fan hoặc là những cái giới trẻ họ theo dõi, nhưng mà người nổi tiếng lại không có những hành vi chuẩn, sử dụng cái trái phép chất ma túy thì có thể là sẽ ảnh hưởng lớn đến cái hành vi của giới trẻ. Giới trẻ có thể cũng sẽ học theo.
4: Những vụ việc vi phạm pháp luật của nghệ sĩ hay người nổi tiếng không chỉ là câu chuyện sai phạm cá nhân, đó còn là một vấn đề đáng báo động đối với môi trường văn hóa và đời sống tinh thần của xã hội. Người nổi tiếng, đặc biệt là nghệ sĩ, không đơn thuần xuất hiện trước công chúng với tư cách một cá nhân. Họ là hình mẫu, là biểu tượng, là nguồn cảm hứng và trong nhiều trường hợp còn là mẫu hình mà giới trẻ quan sát, học theo cùng cả sự ngưỡng mộ.
6: Những nghệ sĩ tài năng có tầm ảnh hưởng thì họ càng có một cái trách nhiệm xã hội rất là lớn lao.
4: Tất cấm, tác động tiêu cực không dừng lại ở bản thân họ. Nó tạo ra một cú sốc niềm tin trong công chúng. Một điều đáng lo ngại khi một người nổi tiếng, người được xem là thần tượng, sử dụng ma túy, chất cấm, họ từng xuất hiện trước công chúng với vẻ hào nhoáng, thì người trẻ rất dễ nảy sinh tâm lý chủ quan, coi nhẹ nguy hiểm của mình. Nhưng khi vi phạm pháp luật thì đó là hành vi cần được nhìn nhận đúng bản chất. Thay vì xem đó là điều bình thường hay chạy theo một cách mù quáng, người trẻ cần học cách chọn lọc những giá trị tích cực và giữ cho mình bản lĩnh trước các cám dỗ. Hâm mộ một người không có nghĩa là tuyệt đối hóa người đó. Thần tượng cũng là con người, có tài năng, có thành công, nhưng cũng có thể mắc sai lầm và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước xã hội, trước công chúng. Do đó, những người trẻ cần có khả năng phân biệt giữa giá trị nghệ thuật và tư cách đạo đức, phân biệt giữa sự yêu thích cá nhân và chuẩn mực xã hội. Đó cũng là cách thể hiện sự hâm mộ văn minh. Yêu thích một nghệ sĩ không đồng nghĩa với việc phủ nhận sai lầm của họ. Một người trẻ có bản lĩnh là người biết trân trọng tài năng, nhưng cũng đủ tỉnh táo để nói không với hành vi sai trái. Trong xã hội ngày nay, nghệ sĩ có sức ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều tầng lớp người dân để nâng cao trách nhiệm xã hội.
7: Đi trợ giúp những cái bà con gặp khó khăn, tức là những cái hoạt động xã hội giúp cho họ có thấy cái niềm vui, họ thấy cái ý nghĩa và giá trị, và họ đem tiếng hát của họ, họ đem sự nổi tiếng của họ để đến với những cái thân phận khác nhau. Thì đó chính là cách để giúp cho họ định vị bản thân, giúp cho họ có thể có những cái sự sảng khoái từ chính những cái hoạt động tử tế của mình. Đó chính là cách mà rời xa ma túy. Tôi nghĩ rằng là bất kỳ người nào cũng vậy thôi. Ma túy đến với mình rất là dễ, là giúp cho mình rất là thư giãn rất là nhanh chóng, giúp cho mình có thể lên được cái, tạo cho mình những cái dopamine rất là nhanh. Nhưng mà ma túy nó phá hủy nhân cách và phá hủy con người, sức khỏe rất là lớn. Vì vậy người nghệ sĩ phải biết nhận ra những cái hậu quả của ma túy để mà đi đến được với những cái hoạt động tích cực mà giúp cho cộng đồng, giúp cho bản thân họ để họ có thể tiếp tục tỏa sáng.

0: Trong bối cảnh các loại ma túy, sự xuất hiện của nhiều dạng ma túy mới với hình thức ngụy trang tinh vi không với ma túy chính là giải pháp căn cơ để bảo vệ thế hệ trẻ trước những cạm bẫy đang ngày càng khó nhận biết. Nhiều giải pháp đang được lực lượng chức năng từ trung ương đến địa phương tập trung triển khai nhằm ngăn chặn tận gốc, nguồn gốc của ma túy.
1: Chúng tôi xác định thì bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy chính là bảo vệ tương lai của đất nước. Đây là nguồn lực cho phục vụ cho cái sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, công tác phòng ngừa phải được đặt
0: thức sâu sắc rằng sức ảnh hưởng xã hội của bản thân mình là một trách nhiệm, chứ không phải là đặc quyền để được buông thả. Hãy để khán giả nhớ đến mình qua những hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, tử tế và những tác phẩm có nội dung chất lượng và một lối sống lành mạnh. Đó mới là phép thử chính xác nhất, nghiêm khắc nhất của thời gian dành cho tư cách của một người làm nghệ thuật chân chính. Bởi mỗi lựa chọn đúng đắn trong cách sống và làm nghề không chỉ giữ gìn sự nghiệp của người nghệ sĩ mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Khi người của công chúng sống có trách nhiệm, họ sẽ trở thành nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ tin vào những điều tốt đẹp và lựa chọn lối sống lành mạnh. Một xã hội văn minh luôn được xây dựng từ những tấm gương đẹp và mỗi nghệ sĩ chính là một trong những người có thể góp phần tạo nên những giá trị bền vững ấy.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Là một nhịp cầu kết nối.
2: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật. 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số 20:45 thứ năm.
2: Nghị quyết 12 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án 20:45 thứ bảy.
2: An ninh văn hóa 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
2: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
2: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
1: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình

Nguyên tác Kim Dung, biên kịch Thang Giai Vũ, sản xuất Tôn Trung Hoài, đạo diễn Tào Hoa, Trần Hiểu Lôi, tổng đạo diễn Liên Dịch Danh, giám chế Trương Chí Dĩ, với sự tham gia của các diễn viên Lưu Tuyết Qua trong vai Thương Lão Thái, Lữ Lương Dĩ trong vai Mã Hành Không, Hà Nhuận Đông trong vai Điền Quy Nông, Tần Tuấn Kiệt trong vai Hồ Phỉ, Lương Khiết trong vai Diên Tử Y, Hình Phi trong vai Trình Linh Tố, Lâm Vũ Thân trong vai Miêu Nhân Phụng, Hoàng Mộng Doanh trong vai Nam Lan và một số diễn viên khác.

0: Sư huynh, sư huynh, sư huynh, sư huynh.
1: Tôn sư bá, sư bá làm sao vậy?
0: Trần Vũ, đại nghịch bất đạo với kiếp trưởng môn nhân, hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ.
1: Tôn sư bá, ông sẽ không đánh lại ta đâu, sao ông lại cố chấp như vậy chứ?
0: Thứ cặn bã như người không xứng được sống trên đời.
2: Tôn tiền bối, vậy tay của ông cũng là bị Trần Vũ đánh bị thương sao?
0: Không, ta tự biết vô vọng báo thù nên nghĩ đến một người.
2: Ông có thể dạy cho ta, ta học được rồi ta sẽ dẫn ông cùng thoát ra ngoài.
0: Đâu có dễ như người nghĩ đâu.
2: Không dễ cũng phải nghĩ cách chứ. Tiền bối à, tình hình hiện giờ như vậy, chúng ta chỉ có thể thử hết mọi cách thôi, không thể cứ ngồi chờ chết được.
0: Được rồi, ngươi đi theo ta.
2: Được.
0: Cơ quan của địa lao này thiết kế dựa trên nguyên lý thái cực bát quái, tổng cộng có 64 loại, tương ứng với 64 quẻ trong bát quái.
2: Tôn tiền bối, ông nói mấy điều này ta cũng không hiểu, phải làm sao là được rồi?
0: Quan của bát quái biến hóa vô tận, bước đi phải dựa vào biến đổi tương ứng của cơ quan mới có thể biết tiếp theo phải đi bước nào.
2: Được, ta nghe theo lệnh của ông.
0: Mở thương môn, kim khắc mộc, đông nam trung. Chậm rồi, mỗi một bước đi đều có vô số biến đổi, chỉ khi nắm lấy phiên đá vào thời cơ thích hợp, thể phát triển theo hướng người suy đoán. Tây nam thượng, thổ hành dị, thổ sinh kim, chính tay là kim.
2: Cẩn thận. Ông Trạch Trung Phu.
0: Tây thượng trung, quẻ càn xuất hiện.

0: Tôn tiền bối, chúng ta có thể ra ngoài rồi.
1: Đến lúc đó sẽ có rất nhiều nhân sĩ võ lâm đến chúc mừng. Trước mặt tất cả nhân sĩ võ lâm, ta sẽ vạch trần tội lỗi của hắn, dù có phải chết đi cũng không hối tiếc.
0: Tôn tiền bối, ông đã quyết tâm như vậy, ta sẽ đi cùng với ông một chuyến. Trần Vũ này lừa thầy phản bạn, còn thông đồng cấu kết với Phượng Thiên Nam, ta cũng đi tìm hắn để tính sổ.
1: Đa tạ.

0: Thái Cực Môn.
1: Hoành tráng quá.
2: Tự đến tay ai người nấy phân thôi.
1: Huynh nói xem, Trần Vũ này vốn là thủ lĩnh Bát Đại thị vệ chúng ta, nay lại thành trưởng môn dân. Sau này địa vị của hắn trong lòng đại soái sẽ càng cao hơn đó.
2: Được cái này mất cái kia, sau này huynh để chúng ta phải làm việc cẩn thận hơn.

0: Trần Dưỡng Môn, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng Trần huynh. Chúc mừng Trần Dưỡng Môn.
1: Không biết hai vị huynh đệ đến.
2: Chúc mừng, chúc mừng.
1: Trần mỗ không thể nghênh đón từ xa, có chỗ nào thất lễ một lượng thứ.
2: Trần huynh, khách sáo quá rồi. Về công, chúng ta là đồng liêu trong triều. Còn về tư, Thái Cực Môn các huynh và Bát Quái Môn bọn ta cùng chung gốc rễ, như huynh đệ một nhà, chúng ta đều là huynh đệ mà hả?
0: Đúng vậy Trần huynh.
2: Nào Trần huynh,
1: thiếp mời đại hội trưởng môn nhân.
2: Đại soái lệnh cho hai huynh đệ bọn ta thay đại soái chúc mừng huynh kế nhiệm chức trưởng môn. Khi lễ kế nhiệm kết thúc thì giao thiệp mời này cho huynh.
0: Trần huynh, đây là sông Hỷ Lâm môn đó. Sau này môn Trần huynh có thể cất nhắc hai huynh đệ ta trước mặt đại soái nhiều một chút.
1: Huynh nói như vậy Trần mỗ không dám nhận.
3: Sư phụ, giờ lại đã tới rồi.
1: Mời hai vị huynh đệ tự nhiên. Trần mỗ xin đi trước.
2: Mời.
4: Giờ lành đã đến. Lễ kế nhiệm trưởng môn Nam Tông Thái Cực Môn chính thức bắt đầu.
5: Hôm nay Nam Tông Thái Cực Môn chuyển giao cũ mới, trưởng môn mới của bổ môn Trần Vũ nhận lệnh cố trưởng môn Lữ Hy Hiền nhận chức trưởng môn Nam Tông Thái Cực Môn. Mời Trần trưởng môn nhận lấy thánh vật truyền thừa của trưởng môn Kim Thái Cực

0: Đứng lại đó.
1: Đứng lại.
2: Trần Vũ, ngươi là kẻ lừa thầy phản bạn.
3: Tôn Cương Phong,
1: hỗn sược, bắt lại.
3: Không biết lượng sức.
4: Trần Vũ thấm nhuần Thái Cực Quyền nhiều năm, quả nhiên nội lực thật sự không hề tầm thường đâu.
5: Tên nhóc này phải chịu khổ rồi.
4: Ta thấy không chỉ đơn giản là chịu khổ thôi đâu. Đại ca, huynh xem, huynh hãy nhìn ánh mắt của Trần Vũ đi. Ta thấy hoàn toàn là muốn dùng tên nhóc kia vào chỗ chết.
5: Tên nhóc này sắp tiêu rồi. Ra đòn mà không tốn sức, dùng sức mà không cố sức, đã luyện Thái Cực Quyền đến độ thành thục rồi. Người xem tên nhóc kia đi, tất cả đòn tấn công đều bị Thái Cực Quyền của Trần Vũ đẩy ngược lại. Có nghĩa là tất cả đòn tấn công đều đánh lên người mình.

0: cẩn thận.
1: Tận, uống thuốc này vào sẽ không sao đâu.
2: Đa tạ tiền bối.
3: Chuyện bánh sao
1: tạm gia của Hồng Hoa Hội.
3: Tạm đương gia của Hồng Hoa Hội.
1: Phải đúng.
4: Đúng rồi. Bá.
1: Tiểu muội, con về rồi hả? Con bé chính là con gái của Lữ Sư Huynh, Lữ Tiểu Muội. Con bé có thể làm chứng. Lữ Tiểu Muội
4: chính là hắn. Hắn đã giết cha mẹ và đệ đệ của ta. Chính mắt ta nhìn thấy.
5: Tại sao ta không thể làm chữ một? Không thể học loạn hoàng quyết và âm dương quyết?
6: Bởi vì sau lưng ngươi là triều đình, chứ không phải Thái Cực Môn.
5: Vậy thì có gì sai? Chỉ cần ta lên làm chữ môn, dựa vào quan hệ với Phúc Đại Soái, sẽ chỉ làm cho Thái Cực Môn lớn mạnh hơn.
6: Sai. Từ xưa đến nay, triều đình sợ nhất là dùng võ loạn triều. Nhất là mấy năm trước Hồng Hoa Hội náo loạn, triều đình vẫn luôn cảnh giác với người trong võ lâm. Nếu ngươi làm chữ môn, lỡ xảy ra chuyện, Thái Cực Môn sẽ mãi mãi không thể ngóc đầu lên được nữa.
5: Xem ra ông đã quyết tâm rồi. Vậy thì đừng trách ta vô tình. Ra tay.
4: Mẫu thân.
5: Kiếp nhỏ hay sao?
2: Triều tiền bối đã nói không dám làm sư thúc của ngươi, ngươi còn luôn miệng gọi người ta là sư thúc, mặt dày thật đó.
1: Tại hạ ẩn cư ở Hội Cương nhiều năm, không can dự vào chuyện của bổn môn. Ta cũng không thèm lo chuyện giang hồ. Nhưng có một hôm, cô bé này đến tìm tại hạ, quỳ lại ta, nhờ ta đứng ra đòi lại công bằng. Tôn sư huynh viết trên lá thư máu này: Thái Cực Môn bị trời giáng tai họa, xuất hiện đồ đệ phản nghịch giết chết, giờ sẽ truyền cho ngươi.
5: Thân là đại hiệp chốn giang hồ, sao lại dùng lời nói ngang ngược như vậy để sử dụng ta?
1: Ngươi nghe kỹ đi, pháp thuật loạn hoàng khó thông nhất, trên dưới hài hòa vô cùng kỳ diệu, giam địch sâu trong phía trong loạn hoàng, bốn lạng ngàn cân phép đã thành, tay chân chen đủ tìm ngang dọc, loạn hoàng trong tay rơi không hụt. Muốn biết phép trong vòng ở đâu, đặt đúng chỗ rồi sẽ thành công.
5: Mong triệu tiền bối chỉ bảo hàm nghĩa bên trong.
1: Võ công thái cực của bổn môn, ra chiêu thành vòng tròn. Cái gọi là loạn hoàng chính là quyền thuật có hình, biến hóa do người. Tuy quyền pháp đều thành vòng tròn, nhưng lại chia cao thấp công thủ. Hình tròn phân ra hình tròn to, hình tròn nhỏ, hình tròn hữu hình và hình tròn vô hình. Khi đối đầu với địch, lấy lớn đánh nhỏ, lấy nghiêng đánh thẳng, lấy vô hình đánh hữu hình. Mỗi chiêu tung ra đều ẩn chứa lực trong vòng, dùng lực trong vòng đẩy kẻ địch vào vòng tròn vô hình của ta. Khi đó, muốn sang trái thì sang trái, muốn sang phải thì sang phải. Sau đó, dùng sức bốn lạng vỗ dồi, đẩy ngàn cân của kẻ địch

0: bại trong Thái Cực Quyền nằm ở chỗ tìm đúng điểm đầu, đánh đúng điểm cuối. Hình tròn nghiêng, hình tròn vô hình có đúng hay không, điểm đầu và điểm cuối có chuẩn hay không, đều là công lực phải luyện cả đời, đã hiểu chưa?
1: Vậy Triệu tiền bối, âm dương quyết thì sao?
0: Âm dương quyết cũng là bài ca bát tự, người nghe kỹ đi.
1: Ta xin dốc lòng ghi nhớ.
0: Thái cực âm dương ít người luyện, ra vào đóng mở hỏi cương du, đánh ra thu về mặt người bước, động tĩnh biến đổi sau phải sầu. Hai phép xin khắc cứ việc dùng, tấn công thần tốc trong chiêu thức. Nặng nhẹ hư thực tức là sau, trong nặng có nhẹ chớ nán lại. Muôn loài điều chi âm dương, âm dương trong quyền pháp chia làm xuôi ngược, mềm cứng, cương du vân vân. Đang chú trọng cách đẩy, dùng sức cương tấn công như rắn ăn mồi. Hợp chú trọng cách áp chế, dùng nhu mà xa vào, như bò nhai lại. Khi gặp kẻ địch, phải dùng chính diện của mình để tấn công cạnh bên của địch. Nếu chính diện đấu nhau sẽ xung đột với nhau, đó là dùng mạnh đánh mạnh. Nếu tuổi nhỏ sức yếu, công lực không đủ, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Đại ca, Trần Vũ là kẻ phản bội khi sư diệt tổ, tại sao Triệu Bán Sơn lại đi dạy cho hắn ta bí pháp thái cực?
2: Không đúng, không phải Triệu Bán Sơn dạy Trần Vũ, mà là đang dạy tên nhóc kia. Bao giờ dạy xong, Trần Vũ còn một cánh cũng khó thoát.
0: Nếu dùng gốc đấu gốc, về quyền pháp gọi là nhẹ đấu nhẹ, đều hụt hết. Phải dùng cái mạnh của mình tấn công cái nhẹ của kẻ địch, dùng cái nhẹ của mình tránh cái mạnh của kẻ địch. Gặp công phải thủ, gặp trốn phải công, gặp công phải trốn. Quyền quyết nói rằng đánh thì phải nhìn, nhìn cũng là đánh. Tấn công là tránh, tránh cũng là tấn công. Nếu công thủ tách trời thì không phải biết này cho ngươi. Sử dụng ra sau, chắc hẳn ngươi vẫn chưa hiểu phải không? Tiểu huynh đệ, ngươi có hiểu không?
3: Đa tạ tiền bối chỉ dạy. Nhờ tiền bối giảng giải, ta giống như tỉnh ngộ, vốn có mấy chỗ không hiểu, bây giờ cũng đã hiểu rồi.
0: Tốt, vậy thì ngươi hãy giao đấu với Trần Vũ đi.
1: Võ công của tại hạ hơi tầm thường, ta thấy nên thôi đi.
3: Đến Lữ trưởng môn cũng chết trong tay của ngươi, võ công của ngươi sao có thể gọi là hời hợt tầm thường được. Xin mời.

0: tốt rồi. Hồ huynh đệ là kỳ tài trăm năm khó gặp của Thái Cực Môn ta, là may mắn của Thái Cực Môn ta đó.
1: Triệu đại ca, hồ huynh đệ này không phải đệ tử bổn môn.
0: Ngươi không phải là đệ tử của Thái Cực Môn sao?
2: Phải, giảng bối không phải là đệ tử của quý phái.
0: Vậy thì lạ quá rồi. Âm Dương Quyết và Loạn Hoàng Quyết là bí kíp không truyền dạy của bổn môn, chỉ truyền cho trưởng môn. Nếu không, Trần Vũ cũng không bất chấp thủ đoạn để có được nó đâu. Ta đã nói với bao nhiêu người, chỉ có tiểu huynh đệ hiểu phép quyền lý mà ta nói, dù là kỳ tài luyện võ cũng khó mà làm được.
2: Tiền bối, tuy giảng bối không phải là đệ tử của Thái Cực Môn, nhưng cũng từng học một vài tâm pháp khẩu quyết quan trọng của Thái Cực Môn. Giảng bối cũng hiểu biết sơ sơ về võ công của Thái Cực Môn.
0: Là ai đã dạy cho ngươi vậy hả?
1: Triệu đại ca, là huynh đệ chỉ dạy. Ta bị tên Trần Vũ nhốt vào địa lao, không thể thoát thân. Võ công của ta kém cỏi tầm thường, đều là nhờ huynh đệ.

0: này mới được đi lâu, chúng ta mới có thể thoát khỏi nguy hiểm.
1: Xem ra Hồ huynh đệ có duyên với Thái Cực Môn ta rồi.
2: Tiền bối yên tâm, tuy tiền bối ông là Thái Sơn Bắc Đổ trong võ lâm, ta còn không đủ tư cách để bái ông làm sư, sao có thể xưng huynh gọi đệ với tiền bối được.
1: Tiểu huynh đệ, hôm nay chúng ta tình cờ gặp nhau nhưng tâm đầu ý hợp, đừng câu nệ dây dế tuổi tác nữa. Chọn ngày không bằng gặp ngày, chọn hôm nay đi.
3: Phải đó, cha muội có nói huynh đệ không phân biệt tuổi tác. Hồ đại ca, huynh đừng từ chối.
2: Được.
3: Đúng vậy, chúc mừng Triệu Tam Thúc và Hồ đại ca. Nhưng mà xưng hô như vậy hình như hơi kỳ.
2: Ê, bây giờ muội không thể không biết lớn nhỏ nữa, bắt đầu từ bây giờ muội phải gọi ta là Hồ Thúc Thúc rồi.
1: Thôi, ca ca sẽ hạ một bậc theo đệ. Những tiểu huynh đệ như đệ, lão Triệu ta cũng sẽ được trẻ ra nhiều.
4: Tam đương gia,
1: chuyện gì đây?
0: Ta biết rồi, ngươi về nói với đại đương gia, ta sẽ đi làm ngay.
4: Rõ.
0: Huynh đệ, ca ca còn định ngồi với đệ thêm một lát, nhưng mà chúng ta là người trong chốn giang hồ, ca ca có chuyện khẩn cấp cần phải làm, chúng ta từ biệt tại đây đi.
2: Tam ca, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, huynh đã phải đi rồi sao?
0: Vạn vật biến đổi không ngừng, thiên hạ nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ. Sau này chúng ta vẫn sẽ gặp nhau trên giang hồ thôi. Nếu đệ thực sự nhớ ca ca, cứ đến Hội Cương tìm ta.
2: Được, vậy chúng ta quyết định vậy đi. Người làm ca ca như huynh, không được nuốt lời đâu.
0: Hỡi, đệ đừng chê ca ca nhiều lời, ca ca vẫn còn một chuyện muốn hỏi đệ đó.
2: Tam ca xin cứ nói.
0: Huynh đệ, hai ta tình cờ gặp gỡ, ca ca biết tính đệ hà chết không cúi người, đã đắc tội không ít người trên giang hồ rồi. Nếu như có kẻ địch mạnh, cứ nói với ta, ca ca sẽ cùng tiến cùng lùi với đệ.
2: Tam ca, tiểu đệ cảm thấy đại trượng phu sống giữa đất trời, có những chuyện vẫn nên tự mình giải quyết thì hơn. Đa tạ tam ca quan tâm.
0: Đáng mặt nam di. Ca ca tổ chúc lòng thành.
2: Tính vật Hồng Hoa Hội.
0: Phải. Thấy qua như thấy người, anh hùng hảo hán trên giang hồ, chỉ cần thấy qua đệ, họ sẽ biết đệ là bằng hữu của Triệu mẫu ta. Nếu như đệ gặp phải khó khăn gì trên giang hồ, cần người cần tiền, lấy qua đệ ra, có thể nhờ họ giúp đỡ cho.
2: Đa tạ tam ca. Xem ra sau này ta không chỉ phải học võ công của tam ca, mà còn phải học cách làm người của tam ca. Trời Nam đất Bắc, bằng hữu trải khắp thiên hạ.
0: Ơi, ca ca chỉ mãi mê nói chuyện, suýt nữa thì quên mất gì quan trọng rồi. Lần này ta đến Trung Nguyên, chủ yếu là để giao một lá thư. Lần này ta có gì quan trọng, đành phiền Tôn Sư Huynh chuyển giao giúp ta.
5: Huynh nên làm. Thân gửi Miêu Nhân Phượng.
6: Miêu Nhân Phượng.
0: Phải.
7: Nhớ năm đó, chính Miêu Nhân Phượng và đám người Diêm Cơ đã thông đồng với nhau, tẩm độc lên binh khí, hại chết cha mẹ con.
0: Đây là thư Trần Tổng Đà Chủ viết cho Miêu Đại Hiệp, nhất định phải đích thân đưa cho huynh ấy.
6: Bà đó qua đó, kinh trọng đất trời, mưa gió tám phương tụ ở Thần Châu. Thư mật bà đó qua đó nhất định là việc vô cùng khẩn cấp, ta nhất định sẽ mau chóng đưa đến tay của Miêu Đại Hiệp.
3: Hay quá rồi, Tôn Sư Thúc rất thân với Miêu Đại Hiệp. Đúng lúc chúng ta đến Miêu Gia Trang
8: đề xuất các giải pháp cụ thể, có kịch bản phù hợp với từng địa bàn, khu vực. Để triển khai hiệu quả các mục tiêu trên, toàn lực lượng công an nhân dân quyết tâm thi đua thực hiện phong trào ba nhất, trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ.
9: Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các đơn vị còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác dân vận và nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự và lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ.
10: Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý điều hành và đào tạo, các đơn vị trong khối thi đua
11: vì nước quên thân, vì dân phục vụ nhằm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện và bảo đảm các cái vấn đề về an sinh xã hội, đồng thời thể hiện trách nhiệm của lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
10: Sau nhiều tháng khảo sát, vận động và đóng góp từ các đơn vị thành viên, khối thi đua 13 đã bàn giao nhà tình thương với tổng kinh phí hơn 80 triệu đồng cho

0: gia đình ông Phạm Văn Hoàng, thương binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Tam Phước. Đây là hoạt động an sinh xã hội do toàn khối Thống Nhất thực hiện từ nguồn quỹ đóng góp của các đơn vị thành viên. Với ông Phạm Văn Hoàng, căn nhà hôm nay còn là minh chứng rằng những người có công với cách mạng luôn được Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang quan tâm, chăm lo bằng những hành động thiết thực.
1: Sửa lại, khang trang chứ hồi đó sụp sệ lắm, rớt lên rớt xuống. Mười mấy năm rồi, gần 20 năm rồi mới làm lại. Cảm ơn chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể tận tâm giúp đỡ cho gia đình tôi.
0: Phong trào thi đua chỉ thực sự có ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng những việc làm hướng về nhân dân. Từ những căn nhà nghĩa tình, những phần quà cho người nghèo, những chương trình mẹ đỡ đầu, chăm lo trẻ em mồ côi, hay các hoạt động dân vận tại cơ sở, khối thi đua 13 đang góp phần làm cho tinh thần gần dân. Vì nhân dân phục vụ không chỉ là khẩu hiệu, mà trở thành những hành động cụ thể, lan tỏa những giá trị nhân văn trong cuộc sống.
2: Qua 4 kỳ tổ chức, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng – Đà Náp đã khẳng định vị thế là một trong những sự kiện điện ảnh uy tín của khu vực, quy tụ nhiều tác phẩm chất lượng cùng với hội đồng giám khảo gồm các nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh hàng đầu của Việt Nam và quốc tế. Và tại Đà Náp 4, lần đầu tiên một tác phẩm của điện ảnh Công an Nhân dân Từ Chiến Trên Không được vinh danh ở hạng mục phim Việt Nam hay nhất, đánh dấu bước tiến của điện ảnh Công an Nhân dân trong hành trình chinh phục khán giả và giới chuyên môn.
3: Tối ngày 4 tháng 7, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Hạng mục phim Việt Nam dự thi năm nay quy tụ 11 tác phẩm. Kết quả cuối cùng, Từ Chiến Trên Không đã vượt qua Bom Tấn Mưa Đỏ và những bộ phim nặng ký để giành cú đúp giải thưởng quan trọng gồm phim hay nhất và nam diễn viên chính xuất sắc nhất, diễn viên Thái Hòa.
4: Thật sự là bây giờ Katie còn rất là hồi hộp, tim mình đang thật thình thình đục với niềm vui và không thể nào mà gọi là tự hào hơn bởi ekip của Từ Chiến Trên Không. Và thật sự là chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến Điện ảnh Công an Nhân dân đã cho đoàn làm phim một cơ hội với một cái đề tài cực kỳ thú vị để có thể có được ngày hôm nay.
5: Mình rất vui lên là vẫn còn đang rung đó. Phim này mà không có Điện ảnh Công an Nhân dân là mình thấy là không có thể làm được luôn.
3: Từ Chiến Trên Không là bộ phim hành động kịch tính được Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp Galaxy Studio sản xuất. Đây là bộ phim điện ảnh hành động đầu tiên của Việt Nam khai thác đề tài không tặc, lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật cuối thập niên 1970. Ra mắt vào tháng 9 năm 2025, Từ Chiến Trên Không nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé. Bộ phim đạt doanh thu 252 tỷ đồng sau 15 ngày ra rạp.
6: Khai thác từ những cái nguồn của những cái vụ án hay là những cái câu chuyện của lịch sử thì tôi nghĩ rằng thứ nhất là Điện ảnh Công an Nhân dân có một cái thế mạnh là giữ được những cái tư liệu quý giá đó. Thứ hai là có một cái nguồn lực để cái nhà làm phim có thể tiếp cận và khai thác những cái đề tài mà phải nói là không dễ dàng gì. Và cái sự hỗ trợ của điện ảnh thì cái điều rất là quan trọng.
7: Kết quả của ngày hôm nay thì là một cái động lực để cho Điện ảnh Công an Nhân dân tiếp tục thực hiện những cái bộ phim phản ánh cái công tác chiến đấu của lực lượng công an dân chúng ta. Trong đó có rất là nhiều cái đề tài cần được đưa lên màn điện ảnh để đến gần gũi hơn với nhân.
2: Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Vào trưa nay, sau khi đi sâu vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Nhờ sự chủ động và quyết liệt, tính đến thời điểm sáng ngày 5 tháng 7, các địa phương chưa ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào về người. Tuy nhiên, bão số 1 đã gây ra những tổn thất đáng kể về tài sản, hoa màu và hạ tầng giao thông cho tỉnh Quảng Ninh. Hiện địa phương này đã và đang dồn lực khắc phục hậu quả do bão số 1 gây ra để sớm ổn định cuộc sống.
8: Theo báo cáo nhanh của tỉnh Quảng Ninh, tính đến 6 giờ sáng nay, toàn tỉnh ghi nhận 30 ngôi nhà bị tốc mái, chủ yếu là các nhà tạm và nhà mái tôn có kết cấu yếu. Ngành thủy sản chịu thiệt hại nặng nề với 600 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Bão lớn khiến 4 tàu tại khu neo đậu trú tránh bị đứt neo trôi dạt nhưng đã được các lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời, bảo đảm an toàn. Toàn tỉnh có

0: 850 cây xanh bị gãy đổ gây ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường và làm đổ cổng trạm kiểm soát biên phòng Mũi Ngọc thuộc khu vực Móng Cái 1 và Móng Cái 2. Ngoài ra, sự cố đổ tường do dông lốc làm hư hại 2 chiếc ô tô và có 1 chiếc ô tô khác bị ngập nước. Hiện các lực lượng vũ trang vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng nhân dân khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường, chặt hạ và di rời cây xanh gãy đổ trên các trục đường chính. Công tác khắc phục sự cố lưới điện cũng đang được ngành điện lực chạy đua với thời gian, quyết tâm sớm cấp điện trở lại và đảm bảo giao thông đi lại thông suốt, an toàn cho nhân dân. Đồng thời, các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê, tổng hợp thiệt hại. Cũng trong rạng sáng nay, đội cảnh sát đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với đồn biên phòng Trà Cổ, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh kịp thời cứu sống 3 thuyền viên trên tàu bị chìm do bão tại khu vực Trương Cát, Mũi Ngọc thuộc phường Móng Cái 1.
1: Bão số 1 vừa suy yếu tan dần và không còn ảnh hưởng đến Việt Nam, thì một siêu bão có tên quốc tế là Bavi đang hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Đây là siêu bão thứ 3 hoạt động tại khu vực này sau Sinlaku và Mekala. Vào lúc 16 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm siêu bão Bavi cách miền trung Philippines khoảng 2.500 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão đạt cấp 17, mức cao nhất trong thang cấp gió Beaufort, giật trên cấp 17. Theo tính toán của các mô hình dự báo và các trung tâm dự báo bão thế giới, trong 24 giờ tiếp theo, siêu bão Bavi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 20 km/h. Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 7, Bavi được dự báo tiếp tục duy trì cường độ siêu bão, hướng di chuyển chủ đạo vẫn là Tây Tây Bắc. Khoảng từ ngày 10 tháng 7, siêu bão có khả năng chuyển hướng Tây Bắc, di chuyển về phía khu vực đảo Đài Loan Trung Quốc. Đánh giá hiện tại cho thấy khả năng siêu bão Bavi di chuyển vào Biển Đông không cao với xác suất dưới 10%. Trước mắt, các địa phương và lực lượng chức năng cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, kịp thời thông tin cho các chủ tàu thuyền trưởng và các phương tiện đang hoạt động trên biển về khu vực có nguy cơ gió mạnh, sóng lớn, duy trì thông tin liên lạc.

lộ Playa, khu phố Carabelo, bang Guara đã bị đổ sập gần như hoàn toàn. Theo thông tin báo về, tại đây có nạn nhân mắc kẹt còn tín hiệu của sự sống. Đoàn lập tức triển khai các phương án xác định vị trí, giải cứu nạn nhân ngay trong đêm. Khắc phục những khó khăn về địa hình, các chiến sĩ sử dụng radar dò tìm và các thiết bị cơ giới phù hợp để tiếp cận nạn nhân. Tuy nhiên, sau hơn 5 giờ tìm kiếm, phép màu đã không xảy ra. Kết quả, trong ngày 4 tháng 7, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam đưa ra ngoài thêm 9 thi thể nạn nhân. Tổng cộng, sau 5 ngày tìm kiếm, đoàn đưa ra được 54 thi thể và xác định chính xác vị trí nhiều thi thể còn mắc kẹt. Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, đoàn Việt Nam cũng đã tranh thủ thời gian hỗ trợ người dân địa phương đang gặp khó khăn quanh khu vực thực địa tìm kiếm của mình.

0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và các đơn vị có liên quan triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với tính riêng từ khi diễn ra giải bóng đá World Cup 2026 ngày 12 tháng 6 đến nay, tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc là khoảng 350 tỷ đồng. Thưa quý vị, hai tháng qua dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài trên toàn địa bàn thành phố. Qua đó phát hiện nhiều đối tượng môi giới tiếp tay cho người nước ngoài lưu trú trái phép, hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.
1: Đây là hình ảnh lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công an phường Hiệp Bình bất ngờ kiểm tra một căn nhà trên địa bàn phường. Qua kiểm tra, phát hiện 42 người Trung Quốc cư trú trái phép, trong đó có 4 trường hợp nhập cảnh trái phép cùng nhiều thiết bị điện tử nghi vấn phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Điều tra xác định Nguyễn Hồng Thảo Nhi là người trực tiếp thuê địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống mạng, mua sắm trang thiết bị, cung cấp thực phẩm và tổ chức nơi ăn ở cho nhóm người nước ngoài theo chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc. Mặc dù biết rõ các đối tượng không đủ điều kiện đăng ký cư trú hợp pháp, nhưng vẫn tiếp tục tạo điều kiện cho các đối tượng ở lại Việt Nam để hưởng lợi bất chính.
2: Trước đây tôi kinh doanh tiệm nail và ngoài kinh doanh tiệm nail tôi còn làm thêm môi giới cho thuê nhà tự do. Và trong quá trình môi giới cho thuê nhà tự do tôi đã biết được và giới thiệu căn nhà cho người mang tên là người Trung Quốc tên là Simon. Có vài lần ông Simon có nhờ tôi đưa đồ ăn tới nhưng tôi chỉ đến tới cửa và không có vào bên trong nên không biết 42 người đó ở trong nhà làm cái gì ở trong nhà. Khi tôi biết được có 4 người không nhập cư trái phép, không có giấy tờ nhưng tôi đã không tố giác vì tôi đã có hưởng lợi 22 triệu từ tiền môi giới trong căn nhà đó.
1: Trong một vụ việc khác, ngày 8 tháng 6 năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra khách sạn Emerald Gold trên địa bàn phường Bình Dương, phát hiện 82 người nước ngoài đang lưu trú, trong đó có 23 trường hợp không có thông tin nhập cảnh. Qua điều tra xác định Phạm Thanh Sơn cùng đồng phạm đã thuê địa điểm, cải tạo thành cơ sở lưu trú, móc nối với các đối tượng nước ngoài để tiếp nhận số lượng lớn người Trung Quốc vào Việt Nam.
3: Trong quá trình khách tới đăng ký thì không đem theo máy móc gì cả. Trong quá trình đó thì tầm khoảng 5-6 ngày thì họ có đem theo các bị như máy tính như hùng CPU, số lượng một vài cái gì đó cứ đem lên xuống. Thì nên tôi có suy nghĩ trong đầu là họ đang tạo cái trang web lừa đảo gì đó. Hành vi này thì vì vụ lợi nên tôi vì khách đang khôi phòng tại khách sạn nên tôi không khai báo với công an và chính quyền địa phương.
4: Các cái đối tượng nước ngoài này chủ yếu nhập cảnh vào Việt Nam qua cái đường từ Campuchia sang. Mặc dù chúng là đối tượng Trung Quốc nhưng mà lại nhập cảnh từ phía Campuchia một bài. Đó, sử dụng cái loại thị thực điện tử. Một số trường hợp thì nhập cảnh trái phép để đi qua đây để ẩn náu vào các cái khu vực này hoạt động. Thì đoán trước cái dự báo được cái tình hình này do công an thành phố đã triển khai cái kế hoạch kiểm tra rà soát tất cả các cơ sở lưu trú về việc chấp hành cái việc khai báo tạm trú cho

0: nước ngoài.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường rà soát, kiểm tra các khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ chung cư, nhà cho thuê có yếu tố người nước ngoài, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay cho hoạt động nhập cảnh, cư trú trái phép, không để thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa bàn trung chuyển, tập kết, ẩn náu hoặc hoạt động của các loại tội phạm xuyên quốc gia, chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi nguy cơ phát sinh tội phạm, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thành phố.

0: Tin quốc tế, ít nhất 14 binh sĩ thuộc lực lượng chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại khu vực phía nam thành phố cảng Hodeida. Theo một quan chức quân sự Yemen, sau nhiều giờ giao tranh vào rạng sáng ngày 4 tháng 7, lực lượng chính phủ đã đẩy lùi cuộc tấn công. Phía Houthi cũng chịu thương vong, song chưa có thông tin cụ thể. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Houthi trước đó một ngày đe dọa nhằm vào các sân bay và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ả Rập Xê Út, sau khi cáo buộc Riyadh ngăn cản một máy bay Iran hạ cánh. Xung đột giữa Houthi và chính phủ Yemen bùng phát từ năm 2015, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Dù lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian được thiết lập từ năm 2002 đã góp phần làm giảm cường độ giao tranh, các cuộc đụng độ lẻ tẻ vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực. Hàng trăm nghìn người dân cùng các quan chức cấp cao Iran ngày hôm nay đã tham dự ngày thứ hai lễ tang cựu lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei tại Đại lễ đường Mosalla ở thủ đô Tehran.
1: Tham dự lễ cầu nguyện đối với các lực lượng kháng chiến trong khu vực. Đáp lại, Ngoại trưởng Araghchi cảm ơn các phái đoàn đã tới dự lễ tang, tái khẳng định Iran sẽ tiếp tục ủng hộ sự nghiệp của người Palestine và các lực lượng đồng minh trong khu vực. Lễ tang diễn ra trong bối cảnh Iran tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tìm kiếm giải pháp cho xung đột, trong khi nguy cơ đối đầu với Israel vẫn hiện hữu.
0: Thổ Nhĩ Kỳ đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong 2 ngày 7 và 8 tháng 7 tại thủ đô Ankara với sự tham dự của lãnh đạo 32 quốc gia thành viên cùng các đối tác. Hơn 56.000 nhân viên an ninh sẽ được triển khai tại các địa điểm tổ chức, nơi lưu trú của các đoàn đại biểu, sân bay và các tuyến giao thông trọng điểm. Nước này cũng tăng cường giám sát an ninh mạng 24/24 giờ, đồng thời điều chỉnh hoạt động hàng không và phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra hội nghị. Song song với công tác bảo đảm an ninh, Ankara đang đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng và quảng bá hình ảnh đất nước. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng bác bỏ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về nguy cơ khủng bố, khẳng định đây là tin thất thiệt và các biện pháp bảo vệ đã được triển khai đầy đủ. Trong phần cuối sẽ là thông tin dự báo thời tiết.

tập về các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Là một trong những chiến trường ác liệt nhất trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi xuất hiện một lực lượng đặc biệt với nhiệm vụ đi vào nơi nguy hiểm nhất, bám dân, bám cơ sở, bảo vệ cơ quan đầu não của Đảng, giữ gìn phong trào cách mạng, phá nhiều tổ chức gián điệp, biệt kích, góp phần làm thất bại các âm mưu chiến tranh của địch. Trong hành trình phát triển của thành phố bên sông Hàn, hình ảnh những người chiến sĩ an ninh Quảng Đà năm xưa vẫn hiện diện như một phần không thể tách rời của lịch sử, luôn giữ vững ngọn lửa truyền thống, tiếp nối tinh thần, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đón xem phim tài liệu Huyền thoại giữa vùng đất lửa, 15:35 thứ Hai, ngày 6 tháng 7, trên ANTV.

nói chuyện với con quà nè.

0: để nước này mạnh còn ngoan cố hả?
1: Thưa ông, xin ông bớt giận, tôi thiệt tình không dám ngoan cố.
0: Vậy thì khai đi, tên cầm đầu băng cướp của anh là đứa nào?
1: Thưa ông, tôi không biết.
0: Nói láo! Chúng tôi sẽ bắn mỏ nếu anh còn cứ ngoan cố. Khai đi, hắn tên gì?
1: Dạ, hắn tên...
0: Tên gì?
1: Dạ, tên Tư.
0: Tư gì?
1: Dạ, hắn tên Tư. Tư gì đó tôi không có nhớ.
0: Cho anh về Salim suy nghĩ, mai tôi hỏi tiếp. Không khai ra, tội anh càng nặng hơn.
1: Dạ.
2: Nó là ác quỷ. Tôi mới từ Nam Bang trở về, thì ra nó vẫn sống, vẫn béo tốt, vẫn ngang nhiên phè phẩm ăn chơi. Tôi cứ tưởng nó đã bị bắn chết, hoặc ít nhất
3: viết một bản tố giác với đầy đủ chi tiết. Nếu kẻ thù của chị tiếp tục vi phạm luật pháp, chúng tôi sẽ xử lý. Chị hiểu rõ cả chứ?
2: Thưa ông, tôi hiểu. Ông là Trần Hiền.
3: Chính tôi. Có chuyện gì vậy?
4: Con mấy cái đuôi rồi hỏi. Đi hàng cái đó toàn mang phong mấy cái đuôi rồi hỏi.
5: Rồi hai cái xóa nơi mà tờ.
4: Tục của anh bánh về slap tay mà đông.
6: Mình bánh đi. Cũng tao bánh nó mà khát cơ bó. Và hai bị ngó bắt hai mà tới luôn.
5: Đó, mà tới.

phỏng những nỗi đau khổ với nhau, rồi nói rằng tổng số của nó là một nỗi đau khổ lớn. Không, nỗi đau khổ của một con người thôi, chỉ một thôi, cũng đã lớn lắm rồi. Cậu hãy nói chuyện với chị ấy, và cậu sẽ thấy mình nói đúng. Hãy giúp đỡ chị ta cũng như đã từng giúp mình. Mình đặt nhiều hy vọng ở cậu.

0: Thưa chú, chú gọi.
1: À, cô Lệ, người đồng bào mà tôi vừa tiếp tên gì vậy?
0: Dạ thưa chú, cháu cũng không biết.
1: Không biết?
0: Mấy lần cô đến đây xin gặp chú, cháu đều có hỏi tên, tuổi và địa chỉ, nhưng cô nhất định không chịu nói, chỉ nói với chú thôi.
1: Cô ta đến đây mấy lần rồi?
0: Dạ, hôm nay là lần thứ năm.
1: Thôi được, cô mời Trung tá Đương đến gặp tôi chiều nay lúc 2 giờ và bảo Thịnh đưa Hoàng Tiến Chủ vào đây.
0: Dạ.
2: Dạ xong rồi thưa đại tá. Dạ. Dạ máy bay sẽ hạ cánh lúc 11:30. Dạ Air France.

0: Qua tra cứu hồ sơ, chúng ta đã phát hiện hai nạn nhân bị bắn chết ở quán cà phê đường Đồng Khánh là những tên trốn thoát trong một vụ đụng độ với lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh vừa rồi, khi chúng định vượt biên giới. Bọn chúng gồm 8 tên, thuộc một nhóm phản động có danh xưng là Mặt trận Dân tộc Tự quyết, định chạy ra nước ngoài để móc nối với các tổ chức phản động quốc tế xin viện trợ trở về hoạt động lật đổ chính quyền cách mạng. Khi gặp lực lượng vũ trang Tây Ninh, chúng đã nổ súng và chống trả quyết liệt. 4 tên trong bọn bị bắn chết, 1 bị thương và 3 tên chạy thoát. Mời đại tá nghe lời khai của tên bị thương qua băng ghi âm mà tên đội Tây Ninh vừa chuyển cho chúng ta.
1: Tôi là Huỳnh Hải, ở thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên trước đây là đại quý trong biệt đoàn biệt kích 81 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Theo người chỉ huy của chúng tôi cho biết, thì người cung cấp tiền bạc cho chúng tôi là Tính Mã Nam. Mọi hành động đều do lệnh của Tính Mã Nam. Còn người cầm đầu tổ chức là ai thì chúng tôi không được biết.
2: Đại quý đã sưu tra lý lịch của nạn nhân chưa?
0: Dạ rồi ạ. Nguyễn Văn Đôn, sinh năm 1939, tại Sài Gòn, đại quý nhảy dù. Trần Văn Nhàn, sinh năm 1946, tại Mỹ Tho, thiếu tá biệt đồng quân. Cả hai đều trốn học tập cải tạo. Theo cơ sở của ta cho biết, thì tên Đôn và Nhàn sau khi trốn thoát về thành phố.
2: Thì cho tôi biết ngay.
0: Rõ.
2: Anh là Hoàng Tiến Chủ.
0: Dạ.
2: Tôi đã đọc kỹ những bản cung khai của anh, hoàn toàn bịa đặt. Anh khai đã nhập băng cướp của Sơn Cà Lâm 3 tháng. Nhưng sự thật, anh chỉ mới đến lái xe mướn cho cái thầu được 2 tuần. Trước đây, anh làm tài xế ở Buôn Mê Thuột.
3: Trời, như vậy là ông đã biết hết rồi.
2: Tôi còn biết là trong vụ cướp vừa rồi, anh không dính dấp gì đến. Anh chỉ lái xe mướn. Nhưng tại sao anh lại khai như vậy?
3: Dạ thưa, tại vì ông công an hỏi cung tôi nói, bọn cướp đã khai như vậy. Nếu tôi không khai giống chúng nó là tôi ngoan cố, tội càng nặng.
2: Thôi, chuyện đó coi như bỏ. Từ giờ phút này anh được tự do.
3: Thưa ông, tôi được tha.

0: phải, anh hãy về thăm đứa con của anh đang bệnh.
1: Trời, cái gì ông cũng biết hết.
0: Cũng còn nhiều điều tôi chưa biết và muốn biết, anh có thể giúp tôi việc đó.
1: Thưa ông, tôi thì giúp được ông việc gì?
0: Nhiều việc lắm. Chẳng hạn như tôi muốn biết tất cả những hoạt động của cái thầu.
1: Thưa ông,
0: tôi biết anh còn ngại. Thực ra không có anh, chúng tôi cũng biết được những điều chúng tôi cần biết. Vụ bắt cướp vừa qua anh thấy rồi đó. Anh cứ về đi. Một lúc nào đó anh thấy có việc phải giúp đỡ tôi, anh hãy gọi cho tôi theo số điện thoại này.
1: Dạ, tôi xin nghe theo lời ông.
2: Tên trong hộ chiếu là Trương Hàng Yên, quốc tịch Đài Loan, thường trú tại số 2 Cooling Street, Đài Bắc. Tên thật và quốc tịch không rõ. Ngoài ra còn mang những tên Suzy Wong, Linda Ward, Betty Lin, Tiểu Phụng, Karate Quyền Đai Đại.

0: chưa thấy công an mời anh đi, em lo ghê.
1: Em thì cái gì cũng lo, mình có làm gì phạm pháp đâu mà lo.
0: Họ hỏi gì anh vậy?
1: Không hỏi anh, mà hỏi về Tính Mã Nam.
0: Tính Mã Nam? Hắn vẫn còn ở đây à?
1: Còn, và hình như đang hoạt động gì đó.
0: Để em ra cho.
2: Ba, sắp có khách con nghỉ nha.
1: Tùy con.
3: Chào trung tá.
1: Dạ, chào đại tá. Đại tá Trần Hiền, Sở An ninh Nội chính thành phố. Đây là nhà tôi.
2: Dạ.
1: Vậy, lại chào bác đi con.
2: Chào bác ạ.
4: À, chào cháu. Cháu đàn hay quá.
2: Cháu nghỉ đàn rồi, sao bác còn nghe được?
4: Bác đứng ngoài cửa nghe tiếng đàn của cháu một lúc rồi mới bấm chuông.
1: Mời đại tá ngồi. Thúy, con vào nhà trong chơi đi.
2: Dạ.
1: Mình pha cà phê mời đại tá.
2: Dạ.
4: Tôi tới để hỏi thêm ông vài việc. Chắc ông biết cái thầu.
1: Dạ biết. Cái thầu là cánh tay phải của Tính Mã Nam.
4: Theo ông, mọi hoạt động của cái thầu có liên quan tới Tính Mã Nam không?
1: Nếu Tính Mã Nam còn ở đây thì chắc chắn sẽ là như vậy.
4: Ông có biết Tính Mã Nam một cách trực tiếp không?
1: Tôi đã một lần đối đầu với hắn.
0: Rồi
1: họ nói chừng nào?
0: Người ta nói sáng mai mới có.
1: Vậy hả? Thôi được rồi, con vô nhà trong đi.
0: Dạ.
5: Nè, ông đi trên. Tôi là Tính Mã Nam, ông không biết người ngồi ngoài kia.
6: Hả? Tính Mã Nam, ôi là nước ơi, cứu chúng tôi với. Cứu.
7: Trói nó lại.
0: Cứu tôi với.
6: Im ngay. Nếu còn la, tao sẽ giết tía mày.

0: đồ khốn nạn. Tao không ngờ mày lại hành động khốn nạn như vậy.
1: Hải Phòng Kim, mày định đóng vai nghĩa hiệp à?
0: Anh hai, để em gì nó cho. Nè, để cho tao.

0: Tôi đã ra lệnh cho ông chấm dứt hỏi cung Trắng Và, mà sao ông vẫn chưa thi hành?
1: Thưa đại tá, Trắng Và hôm qua đã thú nhận tội giết người, tôi phải hoàn cung để chuyển qua ông Chánh Biện Lý.
0: Không cần tới ý kiến của thường cấp.
1: Dĩ nhiên, sau khi hoàn cung, tôi phải đệ trình đại tá để xin chữ ký.
0: Bất kể tôi đã hạ lệnh đình cung,
1: tôi chưa nhận được lệnh đó bằng văn bản. Thưa đại tá,
0: ra vậy có nghĩa là lời nói của tôi không có giá trị. Ông trung tá, ông có tin chắc rằng ông sẽ ở mãi chức vụ của mình không?
1: Không, nhưng cho đến khi tôi bị đẩy đi, tôi vẫn làm những gì mà tôi cho là đúng. Bây giờ xin phép đại tá, tôi trở về làm việc. Tôi đợi lệnh đại tá bằng văn bản.
0: Trung tá Đương, trung tướng cho rằng Chẳng Và không phải là thủ phạm.
1: Chẳng Và đã thú nhận tội giết người, và hơn nữa, lúc bắt hắn, khẩu súng giết người đang còn trên tay hắn. Sở dĩ tôi còn hỏi cung hắn là vì tôi còn muốn...
0: Ông còn muốn cái gì nữa?
1: Tìm ra tên đứng sau Chẳng Và.
0: Ông tò mò quá.
1: Trong nghề nghiệp của chúng ta, theo thiện ý của tôi, đó không phải là tính xấu.
0: Ông đã tìm ra chưa?
1: Thưa đại tá, rồi, đó là cái thầu.
2: Mọi chuyện cứ để cái thầu này lo.
3: Tôi khâm phục trung tá. Về phần tôi sẽ cương quyết làm đến cùng. Tôi sẽ đọc kỹ hồ sơ và sẽ ký lệnh bắt giam Tính Mã Nàng và cây thầu, nếu còn ai dùng áp lực nữa.
4: Tôi có cần tự giới thiệu không?
1: Khỏi cần. Tôi biết ông là Trần Hà Tư, tức Tính Mã Nàng.
4: Ông thật đáng khâm phục, ông trung tá. Giờ thì chắc ông đã biết tôi muốn gì.
1: Thả Chắn Vào

0: Trung tá, chừng nào thì chắn và được thả ra?
1: Phải một tuần, vì còn phải để cho hắn phản cung rồi lập lại hồ sơ.
0: Ông cố gắng càng sớm càng tốt.
2: Alo, tôi xin gặp ông Trần Hiền. Dạ, tôi là Hoàng Tiến Chủ đây. Dạ, dạ, tôi có chuyện muốn nói với ông. Dạ biết. Dạ, dạ, tôi đến đó ngay.

0: chào cô. Có chú Tư ở nhà không?
1: Dạ có, mời ông lên lầu.
2: Khi đi tới đây, anh không cảm thấy bị theo dõi chứ?
0: Thưa không.
2: Anh dùng cà phê đã. Ở đây anh yên tâm nói chuyện.
0: Cây thầu vừa đến mướn tôi chở hàng. Tôi nói để tôi suy nghĩ đã.
2: Dạ, hẹn anh lời đi.
0: Dạ.
2: Cứ mạnh dạn mà làm. Anh được chúng tôi bảo vệ, đừng lo ngại gì hết.
0: Tôi vẫn lo. Tôi sợ các ông không tin, rồi có chuyện gì xảy ra lại khổ vợ con tôi.
2: Anh Hoàng Thiên Chủ,
0: ý, tôi đã gặp Tín Ma Nàm.
2: Đúng là hắn không?
0: Dạ đúng.
2: Ở đâu?
0: Ở nhà hàng A Căng Sen.
3: Hứa Sinh, chính tôi đây.
4: Thiệt tình tôi không ngờ, làm sao cô ra nông nổi này.
3: Ông còn nhớ đêm cuối cùng tôi hát ở đây chứ?
5: Thôi.

0: Tôi không muốn gặp hắn nữa.
1: Xin cô thuộc ngàn thương tôi, cô mà không ra gặp Tính Mã Nằm nữa là hắn đập tan cái phòng trà này ngay.
0: Ông chủ, tôi ký hợp đồng với ông đến đây để ca hát chứ không phải để chạy bàn tiếp khách. Tôi sẽ nghỉ việc kể từ đêm mai.

0: Nếu hắn đã thích cô thì dù cô không làm ở đây nữa, hắn cũng sẽ theo cô như hình như bóng. Đối với tính Mã Nam, tốt hơn hết là hãy chịu hắn. Hắn thích những người đầu hàng hắn. Với họ, hắn rất hiền và hào phóng.
1: Tôi không phải là đồ vật. Đi lẹ đi anh.

0: là một con quỷ. Hắn vẫn cứ đòi lấy em hả?
1: Rồi em nói sao với hắn?
0: Tất nhiên là em từ chối. Em nói là em đã có anh. Hắn nói không sao hết. Hắn coi như không có anh vậy đó.
1: Anh sẽ kiếm hắn, ăn thua đủ.
0: Đừng anh, em xin anh. Hắn là một tên du đảng khét tiếng. Tốt hơn hết là chúng mình nên đi xa đi. Em đã nói với lão chủ Aconcier là em không làm ở đó nữa.
1: Thôi được, anh chịu em. Anh sẽ đưa em đi thật xa.
0: Đi đâu vậy anh?
1: Em nhìn vào kiến chiếu hậu sẽ biết.

0: Đà Lạt đẹp quá à. Lúc nào em cũng yêu Đà Lạt. Biệt thự này của ai vậy anh?
1: Của gia đình anh.
0: Chào cậu, chào cô. Cậu mới lên à? Ông và ba còn lên không ạ cậu?
1: Không, mang đồ vô đi.
0: Dạ.
1: Đi em.

0: 呀，疼死我呀！
1: Anh tính Mã Nam, tôi là vợ cả của anh mà. Anh làm đám cưới với con nhỏ này, không nói với tôi một lời. Làm vậy mà anh coi được hả? Bây giờ anh tính sao đây?
2: Chị Cẩm Linh, chắc chị đã biết rõ tôi. Vậy chị nên để tôi đưa chị ra khỏi đây một cách êm thấm.
1: Được rồi, tôi sẽ đi. Tôi biết tôi không làm gì được anh, nhưng tôi sẽ giết chết con nhỏ này. Trước khi giết chết nó, tôi sẽ rạch nát mặt nó ra. Tôi sẽ rạch nát mặt nó ra.

0: Vụ này coi chừng lớn hơn ta tưởng. Nếu là một nhen nhóm phản cách mạng đơn phương, bọn chúng sẽ in truyền đơn, tài liệu ngay tại đây. Sài Gòn rộng lớn, ta chưa có thể nắm hết ngay một lúc. Nếu chúng in trong một phòng nào đó, trong một căn nhà riêng nào đó, phát hiện được cũng còn mệt, mà có biết được cũng chậm. Chúng có đủ thời gian để đổi địa điểm hoặc phân tán cơ sở in. Vậy mà chúng lại chuyển chữ in lên tận Buôn Mê Thuột, tại sao?
1: Bọn mặt trận cứu nguy dân tộc là trò con nít, bắt được một thằng là ra cả đám. Nhưng nhóm này của bộ đã có bài bản hơn, dường như chúng có những tên hiểu biết công tác hoạt động bí mật, huấn luyện dạy dỗ, và có thể còn trực tiếp chỉ đạo nữa. Theo tôi, trong vụ này rất có thể có bàn tay của...
0: Anh định nói có bàn tay của người nước ngoài?
1: Dạ.
2: Thưa chú, xong rồi, cho thử tại đây cho chú xem nhé.
0: Tốt, nhưng tôi chỉ muốn biết hiệu quả thôi, còn chất lượng thì không cần lớn lắm.
2: Dạ, cháu sẽ cho thật nhỏ. Chú để ý xem, cháu bắt đầu đây.
0: Tốt quá, cô cho làm ngay. Tôi cần độ 5 hộp đậu như vậy.
2: Dạ.
1: 102 nghe đây, nói đi.
3: 102 báo cáo lại với đại tá. Thứ hai, sở thú sẽ vắng vô cùng. Số 10 cộng 30 lạc đà, nghe rõ không?
1: Nghe rất rõ.
0: Anh trở về sở, tôi lái xe đi một mình được rồi.
1: Rõ.
0: Chừng nào tôi có những hộp đậu đó.
2: Dạ, thưa chú.

0: Vậy là một mục tiêu đã nằm trong tầm tay của ta.
1: Mục tiêu nào vậy thưa chú?
0: Tính mã nạn.
2: Mày làm sao mà nó chịu đóng tiền?
3: Em dùng cái này, em nói với mấy lão chủ tiệm là anh hai có dặn, nếu không đóng tiền thì đóng cái khác cũng được, tỉ như cái mũi, cái lỗ tai hay cái lưỡi. Mà con dao này thì lấy mấy cái đó nhanh vì nhẹ nhàng lắm.
2: Mày khá lắm, cho mày chỗ này xài chơi. Ngày mai tao sẽ giao việc khác cho mày. Tao đi đây, tụi mày ở lại tiếp tục ăn nhậu, khỏi cần theo tao.

Dũng tay voi, mày mới nhập băng mà được anh hai tin dùng quá trời, coi chừng tao ganh tị. Phải công nhận là mày hay. Hồi nào tới giờ anh hai chưa tin ai nhanh như vậy.

0: tin hạn chế bớt, sự xuất hiện của ông ở chỗ Long Người là hoàn toàn không lên. Ông Linh nhớ ông bây giờ khác trước, ông lang lãm lương một trọng trách.
1: Lưu tiên sinh, ông nói về việc này hơi nhiều rồi đó. Tôi không tham khảo gì hết. Tôi đến đây để nghe những yêu cầu của ông, và ông nên nói ngay vào vấn đề đi thì hơn.
0: Tánh lòng Long như lửa, lúng là con nhà giỏ. Đừng lỗi gió với tôi, tôi nhũng như con hải sâm à.
1: Tánh ông thế nào tôi biết rồi, khỏi nói. Nhưng đi với ông bỏ buộc tôi nhiều quá.
0: Không phải tôi, mà là tổ quốc yêu cầu ông.
1: Thôi, ông nói vô việc đi. Tổ quốc hồi này tôi nghe nói tới nó nhiều quá, rác cả tai.
0: Uống nước đi. Cái này là 20 lượng chẳng.

0: Nếu tổ quốc cứ chi luôn như vậy thì tôi hoàn toàn hài lòng.
1: Ông thấy là khỏi cần đi ăn cướp nữa. Nhân tiện xin ông lưu ý, đừng thu thuế các nhà hàng, tiệm hút, cái đó nguy hiểm cho ông, dễ lộ lắm. Việc của ông bây giờ là mua chuộc các cán bộ Việt Cộng giùm tôi.
0: Bộ tiên sinh tưởng bấy nhiêu nhiều lắm à. Để làm được việc mà ông muốn, có gấp 10 từng này cũng chưa ăn nhầm chi.
1: Tôi biết. Cái này là phần của ông, còn việc kia ông cần bao nhiêu tôi sẽ chi. Việc thứ hai là phải dần dần cài người của mình vào các cơ quan xí nghiệp của Việt Cộng.
0: Thôi, đó là việc của ông. Việc của tham mưu như ông thường nói với tôi chỉ có thể làm tư lệnh.
1: Việc của tôi là ở lần sau ông, tôi không được phép ló mặt ra.
0: Ông cần gì phải ló mặt ra? Tôi sẽ xuất cho ông phân nửa số đệ tử để ông sai phái. Những việc gì thuộc về đầu óc, ông cứ làm. Việc gì có lửa, nặng cân, cần làm cái rụp, tôi xin nhận. Thôi, vậy là được ha, tôi đi đây.
1: Cuốn phim cái F5 gửi về đã cán xong chưa?
2: Dạ xong rồi, rất tốt và đang phóng ảnh.
1: Xong cô biểu mang lên cho tôi ngay nhé.
2: Dạ.
1: Sao, chuyến đi tốt đẹp chứ?
3: Dạ, tốt đẹp. Đây là tài liệu do cục 2 cung cấp ạ. Đó là Thẩm Di, sinh năm 1941, ở Lan Châu, theo gia đình tới Hồng Kông, qua Việt Nam năm 1962, không vợ con. Y là thủ hạ tâm phúc của Diệp Cảnh Sanh, hiệu trưởng trường Trung học Văn An, cầu liên lạc giữa Diệp Cảnh Sanh và Văn Diễn Quang, hai điệp viên Đài Bắc đã bị Biệt Động Thành khử mấy năm trước giải phóng. Về tội chống cách mạng. Nhưng cũng cùng thời gian đó ta ghi nhận những liên lạc lén lút của Thẩm Di với những điệp viên nước ngoài. Cục 2 còn sao lại cho ta một công văn của Interpol gửi tổng nha cảnh sát ngụy quyền, yêu cầu truy nã giúp một tội phạm người Á Châu. Tên này đã giết một phụ nữ Thụy Sĩ sau 2 tháng chung sống với bà ta, chiếm đoạt toàn bộ tư trang cộng với tiền mặt trị giá 50.000 đô la. Tên là Trang Ly, cao 1m62, mặt gầy, dài, cận thị. Interpol chỉ có mỗi tấm ảnh của Trang Ly chụp tại Paris. So với ảnh của Thẩm Di, tôi thấy những nét giống. Đại tá xem.

0: Những tấm ảnh của F5 đã chứng minh Thẩm Di, Trang Ly, Lưu Băng Minh chỉ là một người. Tên này có thể là một hạt giống dự trữ của phòng nhì Pháp, cục đặc vụ tưởng, cục tình báo trung ương Mỹ hoặc cục do thám Anh.
1: Nếu là vậy thì vụ án này sẽ thêm màu sắc mới, phải không đại tá?
0: Đúng, nó sẽ mang một màu sắc khác hẳn, và tính Ma Nam sẽ lùi vào hậu cảnh.
2: Thưa chú, hồi nãy quận Nam điện lên xin gặp chú. Trong đó chú đang họp và hỏi có việc gì cần không. Họ báo cáo là được tin Hải Phòng Kim đang chuẩn bị một vụ cướp lớn nhằm vào nhà phú thương người Hoa tên là Diêu Vạn Lý.
0: Có nói vụ cướp sẽ xảy ra vào lúc nào không?
2: Dạ, vào đêm Tết Trung Thu.
0: Cậu làm việc với quận 5 rồi báo cáo chi tiết lại với tôi trước khi có hành động cụ thể.
3: Alo, tôi nghe đây. Dạ, dạ. Chào ông chủ. Dạ. Dạ. 30 người ăn. Dạ. Dạ. Có đầy đủ. Dạ được ạ. Dạ, không có gì trở ngại đâu ạ. Dạ, 18 giờ tối nay. Dạ, chào ông chủ. Cô Thục Nhàn, mời ngồi. Tôi không ngờ cô lại sức mau như vậy. Trông cô bây giờ còn đẹp hơn xưa.
4: Ông quá khen, chứ tôi vẫn thấy mình tiều tụy quá.
3: Không có đâu, cô đẹp lắm.
4: Sẽ là của tôi.

0: Cứ như vậy nhé Lưu tiên sinh. Tôi hy vọng ở tiên sinh rất nhiều. Tiến hành càng nhanh càng tốt, nhưng phải rất là cẩn thận. Chào tiên sinh.
1: Chào cô. Dũng.
2: Dạ.
1: Mày nhớ mặt cái cô vừa rồi không?
2: Dạ nhớ chứ ông chủ.
1: Tốt lắm. Tao cần mày làm một việc. Anh hai mày nói mày có nhiều tài. Làm

0: trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo, sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán.

0: Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay.

0: theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận, lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân thường có rất ít thời gian và để ứng phó. Chính vì vậy, việc mỗi người nắm được các kỹ năng thoát hiểm là yếu tố quyết định sự an toàn của chính mình và người thân. Kỹ năng thoát hiểm trong nhà riêng. Để có thể tự bảo vệ thì bản thân mỗi chúng ta nên học cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy, rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Hãy ra ngay phía cửa nếu thấy lửa dữ dội, khói mù mịt chặn cửa chính thì cần bình tĩnh, hãy định hướng tìm cửa phụ để thoát ra. Dùng khăn ướt che kín miệng mũi nếu phải băng qua khói. Vì khói luôn bốc lên cao nên hãy cúi thật thấp để tránh việc hít phải khí độc. Sử dụng các loại cửa đóng mở vị trí cố định. Tô màu chìa khóa để dễ nhận biết trong trường hợp khẩn cấp. Đối với nhà riêng, khu vực bếp là khu vực cần quan tâm đặc biệt về vấn đề cháy nổ. Cháy do nấu nướng là một trong những nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại các hộ gia đình. 1. Luôn trông chừng món ăn đang nấu trong bếp. Đừng rời bếp khi bạn đang nấu món ăn. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy tắt bếp và nhấc nồi chảo xuống. 2. Chú ý đến những đồ vật quanh bếp lò. Phải để những thứ dễ cháy cách xa bếp và phải cẩn thận khi dùng khăn nhấc nồi ra khỏi bếp đang cháy. 3. Đặt bình cứu hỏa trong hoặc gần phòng bếp. Bình cứu hỏa là dụng cụ cần thiết nhất giúp bạn dập tắt lửa kịp thời. Thay dây ga thường xuyên hoặc bao bọc bởi sợi inox. Kiểm tra khóa van mỗi lần thay ga. 4. Chuẩn bị đối phó với đám cháy. Dù không hề muốn có cháy xảy ra, nhưng mọi người cũng cần lập kế hoạch xử lý tình huống để đề phòng tình huống cháy xảy ra. 5. Có kế hoạch thoát khỏi đám cháy. Thảo luận với các thành viên trong gia đình về kế hoạch thoát khỏi đám cháy, bao gồm việc thoát ra khỏi nhà và tập trung tại một địa điểm nào đó. 6. Ghi nhớ nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn. Trong trường hợp bị lửa bắt vào người, bạn hãy làm theo nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn, nhằm dập lửa trên người một cách nhanh và hiệu quả nhất.
2: Phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm của toàn dân.
0: Hiện nay trên thế giới, cứ mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được bán ra. Mỗi năm, 5.000 tỷ túi ni lông được tiêu thụ. Còn ở Việt Nam, thống kê bình quân, mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam hiện nằm trong số 4 quốc gia có lượng phế phẩm nhựa thải ra môi trường nhiều nhất thế giới, ước tính hơn 1,8 triệu tấn một năm. Điều đáng lo ngại là phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, những chất thải từ nhựa và ni lông mới phân hủy hết. Rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn môi trường đối với toàn cầu. Chống rác thải nhựa trở thành nhiệm vụ của mỗi công dân địa cầu. Bắt đầu từ hôm nay, bằng các hành động thiết thực, chúng ta cùng chung tay đẩy lùi rác thải nhựa. 1. Không sử dụng sản phẩm chăm sóc cơ thể có hạt vi nhựa. 2. Bỏ thói quen ăn kẹo cao su, vì kẹo cao su cũng là nhựa. 3. Không dùng đồ dùng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen. 4. Không dùng vật

Bộ phim Tình Ký Song Sinh với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Tejit Tejin, Thí Cầm Bon Jitha Abinan trong vai Phá, Ba Thích Bí Sư Khun trong vai Thi Ra Đệt, Phô Kết Chi Rác Khun trong vai Tha Ní Xã, Chi Chin Jay Wenjiu trong vai Adison, Arisara Thonborisut trong vai Rati, Uthambon Sĩ Lapan trong vai Mananya, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Su Minta Su Babun, đạo diễn Bunchu

0: hiện kỳ lạ của anh Jin. Có khả năng ảnh mắc bệnh rối loạn đa nhân cách phải không?
1: Không phải thật. Sao người nào đẹp trai cũng đồng tính hết vậy? Ảnh đã có chủ rồi, chỉ có cô giả bộ không biết thôi.
0: Mà hình như tôi thấy cô Rati lo lắng về chuyện này nhiều hơn mấy người khác nữa đó.
2: Anh Tae Jin ơi, anh chụp giùm tôi mấy tấm hình được không?
1: Sao bà nói với tôi là bà không hứng thú với kiểu người như anh Jin mà?
2: Tôi đã đổi ý rồi, nên tôi muốn có ảnh.
1: Dù bà có khỏa thân trước mặt của ảnh, ảnh cũng không thèm người như bà đâu.
3: Cô Re Mẩy, tôi lấy xe về Bangkok rồi. Còn cô Rati không về chung với cổ, vậy nên tôi có điều xe công ty tới trước cổ về rồi.
4: Vậy hay quá, họ chịu về trước là tốt rồi. Cảm ơn cậu nhiều.
3: Dạ.

0: ơi, qua kia lựa đồ đi. Đó.
1: Đồ gì? Cô muốn lựa đồ gì?
0: Cái đó, qua kia mới thấy được chứ. Phải đi mới thấy được. Đi máu. Đi. Đây nè nè.
1: Thanh Lisa, bộ có chuyện gì nữa hả?
0: Dạ không có gì đâu, tại tôi sẽ qua bên kia lựa đồ một chút xíu, rồi qua đó coi đồ nữa, rồi quay lại liền, nhờ anh trông chừng phá giùm tôi. Đi thôi, đi thôi đi.
1: Cô ra hiệu không rõ ràng gì hết. Cô nhé mắt hoài, làm tôi tưởng mắt cô bị gì chứ.
0: Thiệt tình, tại tôi muốn hai người đó ở riêng với nhau, vậy mới có thời gian tâm sự.

0: Chọc hoài.
1: Cô lấy đâu ra sức ghê vậy hả?
2: Dễ thương quá. Anh lấy không?
1: Anh đủ rồi.
3: Người ta nghe bây giờ. Đếm à. Đếm đi.
1: Bỏ ra. Hư hết tóc tôi rồi.
3: Gì vậy trời? Người ta tạo cơ hội cho ở riêng mà chưa chịu nói chuyện với nhau nữa. Ôi chán chết.
1: Lỡ đâu hai người đó đang giao tiếp theo kiểu không cần dùng lời nói thì sao hả?
3: Ôi nè, qua đây coi. Nè nè, nè, nè qua đây.
2: Xin tối vừa đúng không?
0: Tôi sao cũng được.
2: Được rồi. Tôi ghé qua bên kia chút nha. Tôi mua cho anh. Dạ. Dạ, cho hai ly sinh tố dừa.
3: Đẹp không? Vậy?
1: Thì tự nhiên tôi biết thôi. Mấy chuyện này đâu cần có khả năng đặc biệt gì chứ. Chuyện nhỏ mà. Tôi qua bên kia còn chút đồ nha.
3: Sao ảnh nhìn ra hay vậy trời? Mình làm chung lâu như vậy mà không nhìn ra được gì hết trơn. Chắc tại cùng một vuột mới nhận ra nhau á. Cùng một vuột. Hay là ma mới thấy ma. Cùng quá đi. Chắc không phải đâu. Không phải không trời.

0: Ôi.
1: Cái gì? Nó bị bắn rồi hả? Phải vậy mới được chứ. Tốt lắm. Mày biết vậy được rồi. Có gì tao liên hệ sau. Ông Nôn, vụ lần này ông phải thưởng lớn cho tôi mới được đó. Chuyện mà ông nhờ tôi làm

0: tôi xử lý xong xuôi hết rồi. Hên là viên đạn không trúng vào chỗ hiểm. Nhân viên y tế ở chỗ đó cũng sơ cấp cứu ban đầu rất kỹ. Hiện giờ bệnh nhân không có gì.
1: Và anh đưa xã về giùm.

0: Ủa? Hay là cái người bị tấn công vốn không phải là anh Tê Chin?
1: Tự nhiên cô nói vậy nghĩa là sao?
0: Thì ý của tôi là...
1: Đang làm gì vậy? Anh Thi cô xã. Hai người ăn bánh không?
0: Nay anh cũng tới văn phòng hả?
1: À, tại hôm nay tôi có việc nên mới gặp anh Chin. Tôi tính đem báo cáo tổng kết của đội kiến trúc sư tới cho anh Chin coi.
0: Trời, bộ anh không biết hồi tối xảy ra chuyện lớn hả? Anh Chin bị bắn.
1: Cô mới nói cái gì?
2: À, thật ra tụi tôi cũng chưa nói ai biết hết. Sợ nhân viên nghe thấy rồi quảng hốt. Vậy nên tôi cũng chỉ báo cho ai đó có liên quan thôi.
1: Thật sự tôi không biết gì hết. Tối qua sau khi chiêu đãi hội kiến trúc sư xong, tôi về phòng ngủ luôn. Ủa, mà bây giờ tình hình anh Chin sao rồi?
2: Giờ nằm ở bệnh viện điều trị. Hên là không bị bắn trúng chỗ hiểm.
0: Lát nữa tụi tôi vô bệnh viện thăm anh Chin luôn nè.
1: Nghe vậy thấy cũng đỡ lo. Có gì nhờ hai người hỏi thăm ảnh giúp tôi nha.
0: Chín giờ rồi, đi mau. Trễ
2: rồi đó. Đừng có kéo mà.
0: Anh mau lên đi, chậm chậm quá đi. Mau lên.

0: Tê Chin. Con nhỏ này, cái gì nữa đây hả? Cô chỉ là trợ lý của nó thôi, ai cho phép cô to gan dám nắm tay nắm chân con tôi giữa thanh thiên bạch nhật vậy hả?
1: Dạ, thật ra là...
0: Chắc là tài lanh tài lẹ bày đặt nuôi bệnh. Giờ thằng Chiết không còn nên ổng ẹo qua kiếm thằng Chin. Chắc là cô thèm muốn làm con dâu của nhà tôi lắm, có phải hay không? Đi, cút đi, cút cho khuất mắt tôi, cút đi liền cho tôi.
1: Dạ.
0: Đi ngay lập tức.
2: Anh đúng là mắc gì lật đật báo cho bà Ma Nanh Gia. Bộ anh sợ bà không coi trọng anh nữa hả?
3: Tôi đã nói với cô rồi, tôi làm theo nghĩa vụ thôi.
2: Anh là trợ lý của anh Chin, nghĩa vụ chính xác của anh là phải làm theo mọi cách sao cho anh Chin thấy thoải mái yên tâm nhất, chứ không phải là bà Ma Nanh Gia.
3: Tôi đâu có kịp suy nghĩ gì đâu, ai biết bà Ma Nanh Gia lại làm cho anh Tê Chin thấy không thoải mái như vậy chứ.
2: Rõ ràng anh biết phá chăm bệnh anh Chin cả đêm mà, lỡ bà Ma Nanh Gia tới bắt gặp phá ở trỏng rồi phá biết tính làm sao hả? Nè, bình thường anh có nguyên tắc lắm mà, có nhiều đó cũng không nghĩ ra. Qua đây, sao bắt tôi dạy hoài vậy? Có nhiều đó cũng không nghĩ ra, anh có nghĩa vụ chăm sóc anh Chin thôi. Tự nhiên lật đật gọi điện làm chi, anh bị khùng hả?
0: Nè, Tê Chin, chuyện này không có đùa giỡn được đâu nha con. Làm gì có người nào căm ghét con tới mức ra tay giết người giữa chợ như vậy chứ hả? Chin, con gây sự hay có xích mích gì với ai, nói cho mẹ nghe coi.
4: Người như con sao dám đi gây chuyện với ai được mẹ?
0: Ủa, hay là chuyện con bị bắn tối qua có liên quan tới chuyện thằng Chiết? Có khi chuyện của thằng Chiết cũng không phải là tai nạn không biết chừng. Nè, hay là có liên quan tới việc tranh giành chức chủ tịch của công ty hả? Chú Nôn sao? Chắc không phải đâu con. Hồi đó giờ chú ấy thân thiết với gia đình mình lắm mà, chắc là không dám làm mấy chuyện ác nhân thất đức như vậy đâu. Chuyện này nghiêm trọng quá mà. Ôi trời ơi, sao hỏi cái gì con cũng không biết hết vậy con? Nếu không phải liên quan tới mâu thuẫn trong công ty thì nó liên quan tới chuyện gì hả? Con nghĩ phụ mẹ coi. Sao con cứ im lặng hoài vậy hả? À, hay là nó liên quan tới đàn bà hả? Chuyện đàn bà có phải hay không? Ôi, mẹ không biết. Cho dù là ai ra tay đi nữa, bằng mọi giá mẹ phải bắt nó cho bằng được. Giờ mẹ không cần quan tâm phải tốn bao nhiêu thời gian công sức hay tiền bạc gì mẹ cũng chịu. Mẹ tuyệt đối không bao giờ để con gặp cảnh nguy hiểm tới tính mạng nữa đâu con trai. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là từ giờ trở đi con phải cảnh giác chú ý an toàn đó, con biết chưa? Con hiểu chưa?
4: Dạ.
3: Cái gì?
2: Giờ không kịp rồi nè, bà Ma Nanh Gia tới rồi đó. Nhưng mà không biết phá đang ở đâu nữa.
3: Ê, nè.
2: Tôi biết mà, tôi nói rồi mà.

0: sao cũng thấy kỳ lạ lắm.
1: Là cái gì nữa trời?
0: Thì chuyện anh Chinh bị người ta bắn đó. Anh nè, tôi quên cho anh coi. Hồi tối qua tôi quay phim, ban đầu tính quay chơi là...
2: Chứ là mục tiêu của tụi nó là cái cô gái đi cùng với thằng Tê Chin, nhưng mà Tê Chin chạy tới đỡ đạn giùm thôi.
3: Cái gì? Mày có chắc không?
2: Dạ chắc mạnh. Tụi em canh me nó liên tục mà.

0: Mới đầu tính nhào vô đánh nó, đang chờ chỗ vắn người một chút, ai dè lại có người xông ra xử lý trước.
1: Nói gì thì nói, mày cất kỹ cây súng, giữ kín chuyện này cho tao. Không được kể ai nghe là không phải tụi mày làm chuyện này.

0: tôi có nghe nói cô xin nghỉ việc không làm ở công ty nữa. Thiệt tình không ngờ là còn gặp lại cô ở chỗ này. Bộ cô chuyển tới đây làm việc luôn rồi hả?
1: Phải.
0: Mà cô dạo này vẫn khỏe chứ?
1: Ừ. Còn cô thì sao?
0: Tôi cũng bình thường thôi. Cô đi làm biết tin gì chưa? Bây giờ anh Chin đang điều trị ở bệnh viện này đó.
1: Tôi biết.

0: tới rồi hả? Cái con này! Nè!
1: Mẹ làm gì vậy? Mẹ! Mẹ à!
0: Cái đồ xui xẻo! Ở gần ai cũng đem lại rắc rối cho người đó hết!
2: Xin lỗi, chuyện này là sao vậy?
0: Cô còn mặt mũi nói cái gì nữa hả? Tại cô giở trò quyến rũ con trai của tôi mới xảy ra nhiều chuyện phức tạp như vậy, thấy không?
1: Không, Khả Năng không có liên quan gì trong chuyện này. Cô không biết gì hết
0: á. Con đừng có nói gì nữa hết. Mẹ là mẹ của con đó. Mẹ cất công nuôi nấng con bao nhiêu năm, chăm sóc lo lắng cho con từ nhỏ tới lớn. Mẹ sẽ không để con gặp chuyện chỉ vì cái con nhỏ xui xẻo này đâu nha. Con nghe chưa? Gia đình tôi từ trước tới giờ sống êm ấm suôn sẻ, cho tới lúc cô bước vào cuộc đời của thằng chết con tôi. Cô lấy mạng một mình thằng chết là chưa có đủ, có phải hay không? Cô còn tính làm thằng chết người không ra người nữa hay sao vậy hả?
2: Tới giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn, không biết xảy ra chuyện gì nữa.
1: Tại mọi chuyện xảy ra là tại một mình mẹ hết. Gia đình mình tan vỡ không được hạnh phúc giống như bây giờ cũng đều là tại mẹ hết.
0: Nè, Kê Chin, Chin, con muốn đi đâu? Con đi đâu vậy? Con đi đâu? Hả?
2: Anh Chin, anh Chin à, anh Chin, theo tôi thì anh không nên cư xử như vậy. Anh Chin, không thể như vậy.
3: Cái chân của cô có chừng té nguy hiểm đó.
0: Ôi trời ơi, có cái gì đâu mà nguy hiểm trời.
3: Có chừng đó.
0: Xin cô muốn
3: có sao không? Đứng lên từ từ. Cô có làm sao không?
0: Ừ.
3: Theo sao nghe.
0: Xin lỗi cô nhiều lắm nha.
2: Cô có ổn không cô Môn?
0: Tôi không sao đâu.
2: Cô phải đi đứng cẩn thận hơn đó. Đang bụng mang dạ chữa đó nha. Coi chừng ảnh hưởng tới đứa con ở trong bụng đó.
0: Cảm ơn nha. Cũng không còn cơ hội để nói nữa.

0: Trời, vậy rốt cuộc là cô có thai mới vài tháng trước khi anh Chiết bị tai nạn mất hả?
1: Đúng vậy. Nhưng mà cô làm ơn đừng kể cho ai biết chuyện này giùm tôi nha, nhất là bà Mananya đó. Tôi cũng không biết lỡ như bà ấy biết chuyện, bà sẽ xử lý mẹ con tôi ra sao nữa.

0: Lẽ ra lúc nãy tụi mình không nên rời khỏi bệnh viện mới đúng. Vết thương của anh vẫn chưa lành mà.
1: Kệ vết thương đó đi, tôi thấy lo cho cảm nhận của cô hơn.
0: Nhưng mà lẽ ra anh không nên ăn nói như vậy với bà Mananya đâu.
1: Tại sao chứ? Từ hồi nhỏ xíu tới lớn, chưa bao giờ mẹ quan tâm tôi nghĩ gì.

0: thấy sao? Hồi nãy lúc ở bệnh viện, cô tận mắt thấy anh Jin thay đổi nhân cách rồi đúng không?
1: Nè, anh đi đâu vậy? Chờ tôi một chút. Nè, anh đi đâu vậy? Qua đây. Anh vô đây đi. Nè, vô đây đi.
0: Gì nữa
1: vô
0: trời?
1: Đây đi, vô đây một chút. Nè,
0: cái tuần chi nữa?
1: Làm gì sợ xấu dữ vậy
0: ra.
1: Chứ? Sợ
0: Môn
1: xấu trai lắm hả?
0: Nè, thấy không hả?
1: Cô Môn có thai rồi.
0: Cô Môn là phụ nữ, có thai có gì lạ đâu?
1: Tại ba đứa nhỏ là anh chết đó.
0: Hả?
1: Tôi nói thiệt. Thiệt thề luôn. Làm thư ký của anh chết 2 năm, tôi biết ảnh có bao nhiêu bộ nhí đó. Đừng ra mà nói. Lúc nãy tôi có hứa cho cô Môn sẽ không kể cho ai nghe hết, nhưng tôi thực sự không thể giữ bí mật này một mình. Bức bối quá, ngợp tim chết mất.
0: Đứa nhỏ là con anh chết thiệt, thì cũng là cháu của anh Chin rồi.
1: Nhưng cái mà tôi lấn cấn bữa giờ đó là giờ mình phán đoán chuyện phá bị người ta hãm hại là chuyện liên quan tới trai gái. Như vậy cũng đồng nghĩa giờ cô Môn có khả năng là người bị tình nghi nhất.
0: Nhưng trước giờ nhìn cô Môn cũng giống mấy người hiền lành sống bình thường an phận, đâu có giống mấy người độc ác mưu mô này nọ đâu chứ.
1: Anh không có biết gì hết. Phụ nữ nhìn hiền hiền không có nghĩa là không ác, không nguy hiểm đâu nha. Tôi nói cho anh biết nè, phụ nữ hả, đáng sợ nhất là lúc cổ bị cướp thứ cổ yêu thương nhất.
2: Hay là bây giờ anh vô nằm nghỉ đi nha. Anh Chin, để tôi đi lấy gối cho anh nha.

0: Hồi còn nhỏ, cuộc sống của tôi cũng bình thường giống mấy đứa con nít khác thôi. Tới lúc ba tôi bị đuổi khỏi công ty, cuộc sống thay đổi dữ dội lắm. Ba căng thẳng, căng thẳng quá thì uống rượu thôi. Chà, lúc đó chúng tôi khổ lắm.
1: Mẹ là mẹ của con đó. Mẹ cất công nuôi nấng con bao nhiêu năm, chăm sóc lo lắng cho con từ nhỏ tới lớn. Mẹ sẽ không để con gặp chuyện chỉ vì cái con nhỏ này đâu. Ti Chinh, này con dám ăn nói với mẹ như vậy hả? Mấy chục năm nay con chưa bao giờ dám.
2: Có cách nào để anh Chinh hết bệnh được không?
3: Anh bạn tôi cũng có nói, người bị bệnh này nguyên nhân có thể là trong lòng ảnh có nút thắt gì đó. Nếu mình biết được nút thắt trong lòng ảnh là gì, rồi cố gắng giúp ảnh tháo gỡ nút thắt đó ra từ từ, thì có thể hết bệnh.

0: Khả năng.
1: Anh Chin, anh thấy trong người sao rồi? Khoan đã, nè nè, bây giờ anh tính đi đâu? Anh Chin, khoan đi đã, anh Chin, vết thương của anh bình tĩnh lại đã.
0: Không, tôi không muốn ở đây.
1: Được rồi, anh cứ bình tĩnh lại đã. Tôi sẽ đi với anh nha, tôi đi với anh. Được không, hả?

0: Anh thấy trong người ra sao rồi? Tại sao anh không chịu ở lại căn hộ của anh Tê Chít? Anh Chin, anh Chin, anh Chin ơi, anh Chin, được rồi, tôi không hỏi anh nữa, không hỏi nữa. Anh Chin, anh Chin à, anh Chin, anh nhìn tôi đi, anh Chin. Từ giờ tôi sẽ ở bên cạnh anh. Anh Chin, tôi hứa sẽ luôn ở bên cạnh anh mà. Tôi sẽ ở bên cạnh anh. Tôi sẽ ở bên cạnh anh mà. Chỗ này ít taxi quá. À, anh ơi. À, đi.
1: Có gì đâu mà sợ, tôi chỉ xuống xe đóng nắp xe thôi, nó đóng chưa kín. Hai người muốn đi đâu?
0: Đi Krông Chôn.
1: Krông Chôn có phải không?
0: Dạ.

một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.
1: Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
2: Đúng là trùng hợp
3: hoặc là định mệnh sắp đặt.

0: bạn trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
2: Chúc mừng chúng ta.

0: Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà nó gây
1: ra. Sau, luật cảnh vệ, luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, luật cư trú, luật căn cước, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhưng bị sai thông tin, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đang bị truy nã. 3. Bổ sung trường hợp phải khai báo lưu trú. Theo đó, ngoài các trường hợp đã được quy định trước đây, luật bổ sung thêm trách nhiệm thông báo lưu trú đối với chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện có chức năng ở qua đêm như tàu xe, phương tiện lưu động xe chỉ có một hàng ghế và phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ. Tuy nhiên, nhằm tạo thêm thời gian để người dân và doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện cần thiết, quy định này lên CE. Trước đây, chỉ người có giấy phép lái xe hạng C mới được phép nâng lên CE. Việc mở rộng đối tượng này giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lái xe trong quá trình đào tạo.
2: Những chiến trường ác liệt nhất trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi xuất hiện một lực lượng đặc biệt với nhiệm vụ đi vào nơi nguy hiểm nhất, bám dân, bám cơ sở, bảo vệ cơ quan đầu não của Đảng, giữ gìn phong trào cách mạng, phá nhiều tổ chức gián điệp, biệt kích, góp phần làm thất bại các âm mưu chiến tranh của địch. Trong hành trình phát triển của thành phố bên sông Hàn, hình ảnh

0: người chiến sĩ an ninh Quảng Đà năm xưa vẫn hiện diện như một phần không thể tách rời của lịch sử, luôn giữ vững ngọn lửa truyền thống, tiếp nối tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đón xem phim tài liệu Huyền thoại giữa vùng đất lửa, 15 giờ 35 phút thứ hai, ngày 6 tháng 7 trên ANTV. Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại đội 2 Thượng An, Mi Dương, xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi cách 0,5cm sau đuôi lông mày trái. Đối tượng Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Trung, phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng. Đối tượng Kiều Gia Phong, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại thôn Bùi Xá, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng đối tượng cao 1m70 và có nốt ruồi cách 1,5cm sau đuôi mép trái. Và đối tượng Đinh Văn Kiên, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại thôn Kế Tân, xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang, có sẹo chấm cách 3cm trên sau đuôi lông mày phải. Theo Điều 255 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, phạt quản chế cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy
2: doanh nghiệp. Đặc biệt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp có nhiều chính sách mới nổi trội, thể hiện rõ tư duy đổi mới mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đổi mới quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Cụ thể, 1. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Ngoài ra, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an thay thế Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. 2. Làm rõ khái niệm thông tin lý lịch tư pháp và cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Thông tin lý lịch tư pháp gồm thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là tập hợp thông tin lý lịch tư pháp của cá nhân và các thông tin về số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu trong trường hợp không có số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, dân tộc, nơi cư trú, họ, chữ đệm, tên cha mẹ, vợ chồng của người đó. 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng tập trung thống nhất tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an, được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 4. Bổ sung điều kiện độ tuổi khi yêu cầu cấp lý lịch tư pháp. Khi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, lần đầu tiên luật xác lập ngưỡng tuổi pháp lý đối với quyền yêu cầu cấp phiếu, cụ thể chỉ người từ đủ 16 tuổi trở lên mới có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. công dân Việt Nam, người nước ngoài đã

hoặc đang cư trú tại Việt Nam, từ đủ 16 tuổi trở lên, có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. 5. Cấm tuyệt đối yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 2. Thông tin lý lịch tư pháp, phiếu lý lịch tư pháp được quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Cơ quan tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2. 6. Thay đổi mục đích được phép sử dụng thông tin dùng để quản lý cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết thủ tục hành chính. So với quy định cũ, bỏ hoàn toàn mục đích kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời không còn cơ sở pháp lý để yêu cầu lý lịch tư pháp trong tuyển dụng lao động khu vực tư, thành lập, góp vốn, quản lý doanh nghiệp. 7. Công nhận phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị pháp lý. Luật lý lịch tư pháp sửa đổi năm 2025 quy định, phiếu lý lịch tư pháp được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. 8. Rút ngắn thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp. Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần tra cứu xác minh thêm thì không quá 15 ngày. 9. Thống nhất sử dụng số định danh cá nhân trong lý lịch tư pháp. Luật năm 2009 sử dụng số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu trong nhiều quy định liên quan đến lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi đã đồng loạt thay thế cụm từ số giấy chứng minh nhân dân bằng số định danh cá nhân tại nhiều điều như Điều 16, Điều 26, Điều 37, Điều 42, Điều 43. Sửa đổi này nhằm bảo đảm thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và pháp luật về căn cước. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp thay đổi tư duy quản lý lý lịch tư pháp từ giấy tờ sang dữ liệu số, đẩy nhanh tiến độ.

0: Chỉ cần vài cú nhấp chuột, gần như mọi nội dung số đều có thể xuất hiện miễn phí.
1: Không có bữa trưa nào miễn phí. Có nghĩa là bây giờ có một cái phần mềm, một ai đó muốn sử dụng một cái phần mềm miễn phí, thì lên trên mạng và sẽ tìm một cái từ khóa là tên cái phần mềm đó và một cái từ khóa là crack hoặc là keygen, là synky hoặc là crack gì đó. Thế thì tải cái phần mềm đó về và chạy lên để được sử dụng cái phần mềm miễn phí. Nhưng mà cái phần mềm mà bẻ khóa đó thì đi kèm theo đó, gần như là chúng ta sẽ thấy là có mã độc ở trong đó.
0: Ít ai nhận ra rằng phía sau mỗi cú click chuột vào những nội dung miễn phí là một mắt xích trong cả một hệ sinh thái vi phạm bản quyền được tổ chức tinh vi. Một guồng máy vận hành bằng lượt truy cập, quảng cáo, dữ liệu người dùng và những dòng tiền bất chính lên tới hàng tỷ đồng.
2: Chào mừng quý vị đến với series Cuộc chiến bản quyền số của chương trình Nhịp sống số. Thưa quý vị, trong bối cảnh chính phủ vừa ban hành công điện số 38 CDTTG yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc, thì cuộc chiến chống vi phạm bản quyền trên không gian số đang bước vào một giai đoạn nóng hơn bao giờ hết. Ở đó thì các trang web cung cấp nội dung lậu vẫn là hình thức vi phạm phổ biến nhất. Chỉ với một giao diện đơn giản, chúng có thể phát tán hàng loạt phim, chương trình truyền hình, sự kiện thể thao hay nhiều nội dung có bản quyền khác tới hàng triệu người dùng, đồng thời tạo ra nguồn lợi khổng lồ. Những đợt truy quét gắt gao vừa qua cũng đã đặt ra một câu hỏi là đằng sau những trang web tưởng chừng lụp sụp ấy là cả một hệ sinh thái hàng nghìn tỷ đồng. Vậy thì nguồn thu này đến từ đâu và dòng tiền đang chảy qua những mắt xích nào? Đây là một bức tranh tài chính hết sức phức tạp và để có thể mà bóc tách được ma trận đó thì tôi sẽ cần đến sự hỗ trợ của chị Nguyễn Nhung, một phóng viên chuyên trách mảng an ninh mạng. Chị Nhung này, chị có thể giúp khán giả hình dung về bức tranh tài chính thực sự của hệ sinh thái vi phạm bản quyền hiện nay không ạ?
3: Xin chào Phương Hà, xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị thì hãy quên ngay đi khái niệm chia sẻ đam mê miễn phí. Nếu quý vị nhìn vào sơ đồ ngay đằng sau tôi đây thì quý vị có thể thấy là bản chất của web lậu là một cỗ máy in tiền thông qua một cơ chế nuôi nhau vô cùng tinh vi. Khán giả thì không trả tiền bằng ví mà trả bằng chính dữ liệu và sự an toàn của mình. Nguồn thu của những đối tượng thì đến từ hai trụ cột chính, tôi sẽ phân tích ngay sau đây. Thứ nhất là quảng cáo độc hại và hoa hồng từ các đại lý. Web lậu thì đóng vai trò là cổng dẫn khách cho các nền tảng cá độ tín dụng đen. Các nhà cái thì trả tiền hết sức sòng phẳng cho mỗi cú click chuột hoặc phần trăm nạp tiền của người xem. Thứ hai, trục lợi trực tiếp. Khi mà người dùng thì bấm vào play thì mã độc được âm thầm kích hoạt ngay lập tức, đánh cắp tài khoản ngân hàng và ví điện tử. Để quý vị dễ hình dung hơn thì hãy theo dõi hành trình từ một cú click chuột của người dùng đối với một trang xem bóng đá miễn phí. Và quý vị có thể thấy là ngay sau tôi đây là một cái hành trình

0: đó. Tôi là một người dùng, click vào một website để xem bóng đá miễn phí thì ngay lập tức sẽ hiển thị cái lượt truy cập của tôi. Tiếp theo đó thì trên cái lượt truy cập này thì sẽ hiển thị quảng cáo về cá độ bóng đá hoặc là của các cái nhà cái. Sau đó thì cái một phần người xem thì thường thì sẽ nhấm vào cái quảng cáo này. Phần trăm của cái phần mà tôi xem này thì sẽ được trả tiền cho các nhà cái, chính là được một khoản hoa hồng đấy ạ. Tiếp theo đó thì sẽ chuyển tiền qua một tài khoản trung gian đến một ví điện tử và có một khoản tiền số này. Tiền số này thì sẽ ngay lập tức quay trở lại nuôi website. Và cứ mỗi một cái vòng tròn như vậy tưởng chừng như là rất đơn giản, nhưng khi chúng lặp đi lặp lại liên tục thì khoản tiền thu về là rất lớn. Nhưng để làm sao mà tẩu tán cái khoản tiền này mà không bị phát hiện? Nguyên tắc là cắt đứt dấu vết. Dòng tiền thì không bao giờ đi thẳng vào ngân hàng chính thống. Thay vì chuyển một lần tiền, tiền sẽ được chia nhỏ qua các ngân hàng trung gian. Và trước khi hội tụ vào một khoản tiền số thì khiến việc truy vết này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Và để hiểu rõ hơn đường đi cũng như là dòng tiền này thì chúng ta hãy cùng lắng nghe phân tích của chuyên gia của chương trình và phóng sự của chúng tôi ngay sau đây. Trân trọng cảm ơn Ngô Minh Hiếu đã tham gia chương trình Nhịp Sống Số của Truyền hình Công an Nhân dân. Và rất cảm ơn Hiếu đã nhận lời tham gia 4 chương trình series về vi phạm bản quyền số của Truyền hình Công an Nhân dân lần này. Thời gian gần đây thì Hiếu có thể thấy được rằng là cơ quan chức năng cũng như là các cái nhà mạng thì đã truy quét rất là nhiều các cái tên miền và xử lý, thậm chí là khởi tố các cái vụ việc liên quan đến vi phạm bản quyền số này. Các cái website lậu này thường xuất hiện những cái trang web quảng cáo về cá độ bóng đá hay là thậm chí là dẫn tới đường link lừa đảo. Vậy thì câu chuyện là chúng ta sẽ thấy là câu chuyện về dòng tiền ở đây. Vậy thì nếu có thể phân tích về cái sự liên kết này giữa các cái website lậu này với các cái trang web mà người ta gắn link và hay thậm chí là những cái quảng cáo này để dẫn đến là các cái đối tượng thu nguồn lợi bất chính từ đây.
1: Và đồng thời nữa là gì? Khi mà các đối tượng họ muốn vận hành được những cái trang web bản quyền số này, gọi là những cái trang web mà nó vi phạm các vấn đề về bản quyền số này thì họ phải có tiền để vận hành, thì là đa phần là họ sẽ nhận tiền quảng cáo này từ các bên, các trang web cờ bạc, lừa đảo vân vân. Đa phần là hầu hết 99,9% đều là vi phạm pháp luật hết. Những cái khoản tiền họ thu lại được từ những cái trang web cờ bạc hoặc là những trang cá độ bóng đá, lô đề vân vân mà vi phạm pháp luật tại Việt Nam, thì đa phần là cái hoạt động như vậy họ hay giao dịch ở trên Telegram này, ở trên Signal này, những cái kênh chat ẩn danh và có độ bảo mật cao để mà họ đảm bảo được cái tính ẩn danh của họ.
2: Sự tinh vi trong việc che giấu dòng tiền này không chỉ nằm trên lý thuyết mà đã được bóc trần qua đợt cao điểm truy quét vừa qua. Điển hình nhất là sự sụp đổ của bóng ma Xôi Lạc TV, mạng lưới phát lậu và lôi kéo cá độ khét tiếng từng tung hoành nhiều năm. Nhìn vào đường dây này, chúng ta mới thấy được ma trận tài chính có sự ảnh hưởng qua lại cực kỳ chặt chẽ. Dòng tiền khổng lồ từ các nhà cái liên tục bơm vào để nuôi dưỡng hạ tầng máy chủ và trả lương cho nhân viên. Ngược lại, web lậu liên tục dùng nội dung miễn phí để thu hút hàng triệu người xem, biến họ thành con mồi cho các sòng bạc online. Để vận hành guồng máy trơn tru và xử lý khối lượng tiền khổng lồ đó, chúng không hoạt động đơn lẻ mà phân tầng, phân lớp y hệt một doanh nghiệp công nghệ.
3: Có nhóm biên kịch, có nhóm sưu tập các tài liệu liên quan, có những nhóm là chỉ là bình luận viên và có những nhóm chỉ phụ trách các độ tài chính hậu cần. Chính cái việc mà phân tách các cái nhóm hành vi ra riêng như vậy dẫn đến cái việc là các em, các cháu khi tham gia vào cái hoạt động này thì hầu hết là đều chỉ nhóm nào biết việc của nhóm đấy, dẫn đến cái việc là có thể là các em, các cháu không nắm được toàn bộ tổng thể của cái hành vi vi phạm.
2: Với một bộ máy nhân sự được phân vai chuyên nghiệp như vậy, dòng tiền bẩn luôn chuyển liên tục qua các lớp ví ảo và tài khoản trung gian ẩn danh, tạo ra một rào cản cực lớn cho lực lượng chức năng. Thế nhưng dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu, vòi bạch tuộc này cuối cùng cũng đã bị Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cùng Công an tỉnh Hưng Yên chặt đứt. Quy mô tài chính của tổ chức này khi bị triệt phá đã thực sự gây sốc, cho thấy lợi nhuận khổng lồ mà ma trận bản quyền lậu đã tạo ra.
4: 100 tỷ đồng. Đó chỉ là bề nổi của một đường dây. Rõ ràng là việc chặt đứt dòng tiền thông qua các ví điện tử chính là nhát dao chí mạng. Thế nhưng chị Nhung này, tại sao khi dòng

0: Tiền bị phong tỏa thì các trang web lậu vẫn có thể nhanh chóng hồi sinh và tái hoạt động theo kiểu gỡ một mọc 10. Và thực chất thì vi phạm bản quyền trên không gian mạng hiện nay thì đang tồn tại ở những cấp độ nào vậy ạ?
1: Như Phương Hà vừa phân tích đấy, gỡ một thì mọc 10. Và đó chỉ là một phần trong bức tranh toàn cảnh để đối phó với cơ quan chức năng. Thì tội phạm vi phạm bản quyền số đã xây dựng một ma trận vi phạm tiến hóa ở 3 cấp độ hết sức rõ rệt. Và ngay sau đây thì tôi sẽ phân tích 3 cái cấp độ này. Cấp độ thứ nhất là mức độ đơn giản, cấp độ thứ hai là mức độ phức tạp, cấp độ thứ ba là mức độ chuyên sâu. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mức độ đầu tiên, đó là mức độ đơn giản. Mức độ này thì nó đúng với cái tên của nó, đó là sự sao chép và mạo danh một cách tự phát. Hành vi điển hình là copy hay là paste bài viết hình ảnh của người khác mà không được xin phép. Đặc biệt là nạn cắt ghép các cái video. Đối với tượng thì tự ý lấy phim hoặc là nhạc gốc chèn thêm hiệu ứng rồi đăng lên các cái nền tảng mạng xã hội như là YouTube, TikTok, Facebook để câu view. Bản chất của mức độ này là đến từ tư duy dùng chùa hoặc mong muốn thu hút lượt tương tác trên mạng xã hội mà không ý thức được trách nhiệm về pháp lý của mình.
2: Đằng sau một bài hát dài vài phút là cả một quá trình lao động rất khắc nghiệt của những người nghệ sĩ và ekip sáng tạo. Có những ca khúc được viết từ trải nghiệm cá nhân, từ áp lực nghề nghiệp, thậm chí là những tổn thương thật của những người nghệ sĩ. Để một sản phẩm ra mắt trước công chúng, nhiều đơn vị còn phải đầu tư cả hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng cho sáng tác, hòa âm phối khí, thu âm, hình ảnh và kể cả truyền thông nữa.
3: Nghệ sĩ bây giờ hầu như ai cũng đã từng gặp phải tình trạng tác phẩm của mình bị re-up, bị cắt ghép và thậm chí là bị người khác đăng ký bản quyền ngược ở trên các nền tảng số. Có những sản phẩm mà ca sĩ và ekip đã phải mất rất nhiều tháng để thực hiện, đầu tư rất lớn về chất xám, về tài chính, nhưng mà chỉ sau một vài giờ phát hành thôi thì tác phẩm đó đã bị sao chép một cách tràn lan. Điều khiến cho người nghệ sĩ buồn nhất thực sự không phải chỉ là mất doanh thu, mà là cảm giác như công sức sáng tạo của mình không còn được tôn trọng.
1: Những nỗi đau của nhà sáng tạo nội dung chưa dừng lại ở mức độ 1, chúng có thể cấp tiến lên mức độ 2. Và mức độ này thì đối mặt với sự phân phối trái phép quy mô lớn, đó là các web phim, nhạc lậu như là Xôi Lạc TV, Fmovie, Rofilm, v.v. hoặc dùng phần mềm tiếp sóng trái phép các sự kiện thể thao lớn. Các nhóm vi phạm thì thường chèn các quảng cáo bẩn để trục lợi. Và để bảo vệ cái nồi cơm này thì chúng sử dụng lá chắn ẩn danh bằng thủ đoạn kỹ thuật và kẽ hở pháp lý quốc tế để né tránh cơ quan chức năng.
4: Cái việc mà họ đã thoát xác bằng rất là nhiều thủ thuật khác nhau để nhằm cái việc là né tránh đi cái việc là truy vết của lực lượng cơ quan chức năng. Bằng cách là họ tạo ra rất là nhiều những cái tên miền khác nhau. Thì rồi chưa kể nữa là họ còn mua những cái tên miền đã được đăng ký cũ trước đó và đã hết hạn. Thì thành ra thứ nhất là họ mua được những tên miền mà nó có giá trị cao hoặc là đã có được cái lượng truy cập trước đó sẵn rồi. Thì thành ra là khi mà chúng ta lên trên Google ấy, chúng ta tìm kiếm về ví dụ như xem bóng đá lậu hoặc là xem truyền hình lậu hoặc là những cái video giải trí phim lậu đi ha, thì ngay lập tức là sẽ hiện ra luôn và rất là nhiều. Nó sẽ dẫn sang hàng chục, hàng trăm trang khác khi một trang bị khóa ở nhà mạng hoặc là bị vét bởi một cái bởi một chiến dịch của cơ quan chức năng đi hơn, thì những cái hội nhóm nó bắt đầu là những cái hội nhóm đứng đằng sau đó họ lại tiếp tục mở rộng và mua thêm nhiều cái trang web, nhiều cái tên miền khác nhau nữa để mà khiến cho cái việc mà mình triệt phá hoàn toàn rất là khó khăn.
1: Về những cú ve sầu thoát xác này thì tôi rất muốn hỏi Hiếu về hạ tầng công nghệ. Vậy thì các đối tượng này đã sử dụng những hạ tầng công nghệ như thế nào?
4: Thì gần đây thì chống lừa đảo cũng đã phối hợp rất là nhiều bên, đặc biệt là Cloudflare, một trong những cái dịch vụ mà các đối tượng này sử dụng rất là nhiều nhằm cho cái mục đích là ẩn đi cái địa chỉ IP thật của cái server của họ, của cái máy chủ của họ, để mà tránh đi cái việc là truy bắt của lực lượng cơ quan chức năng. Thì khi mà phối hợp với lại những cái đơn vị như Cloudflare thì là chống lừa đảo có thể là biết được địa chỉ IP thật, thì có thể liên kết các đối tượng cùng chung một nhóm, có thể là hàng ngàn, hàng trăm website nó cùng chung một cái mã nguồn, cùng chung một cái dấu hiệu, thì có thể tìm ra được đích danh những cái hội nhóm hoặc là những cái đối tượng đứng đằng sau đó thực sự là ai, như thế nào.
5: Các đối tượng xâm phạm bản quyền thì người ta cũng đã ý thức rất rõ trong việc là hành vi của họ là vi phạm pháp luật, thì họ đã có rất nhiều các biện pháp nghiệp vụ mà nếu như mà bình thường môi trường vật lý người ta không không làm được thì môi trường số người ta làm được. Ví dụ như người ta chuyển server ở nước ngoài để tránh các cái vấn đề pháp lý trong việc lưu trữ, rồi thay đổi liên tục về mặt các cái công cụ công nghệ như CDN, như proxy, hay là thay đổi tên miền đấy. Thế thì cái việc mà họ liên tục thay đổi như vậy sẽ dẫn đến cái việc là bản thân, đặc biệt là họ cũng hiểu rõ là ở những nước nào có những cái quan hệ về mặt pháp lý với Việt Nam hay không, để người ta thực hiện các cái việc là đặt các hành vi kinh doanh ở đấy, và hoàn toàn cái hoạt động vận hành thì không ở Việt Nam nhưng mà dành cho đối tượng thụ hưởng là người Việt Nam. Thế thì đây cũng là một cái điểm khó khăn trong việc mà chúng ta có thể tạo xác lập được cái hành vi vi phạm.
1: Dạ vâng ạ. Đến thế nhưng thì sự trắng trợn này không nằm ở việc chúng lấy cắp công nghệ mà là việc chúng dùng chính hệ thống tự động của các nền tảng xuyên biên giới tấn công ngược trở lại người dùng.
6: Có một yếu tố ở trong cái câu chuyện bản quyền, đó chính là khi mà sử dụng các cái phần mềm không bản quyền thì chúng ta hay còn gọi là các phần mềm bẻ khóa. Thế cái phần mềm bẻ khóa thì bản chất đấy là cái người sử dụng đang chạy những cái công cụ, những cái phần mềm để gọi là, chúng ta hay gọi là chạy những cái file để crack hoặc là bẻ khóa cái phần mềm đó. Thì bản chất đấy, về mặt kỹ thuật thì đấy là chính có thể nói là những cái phần mềm gọi là những phần mềm hack, phần mềm gọi là can thiệp vào cái phần mềm gốc để cho nó hoạt động không đúng như cái của hãng sản xuất liên quan đến cái chức năng quản lý bản quyền, can thiệp trái phép vào cái phần mềm của cái hãng mà cung cấp dịch vụ đó. Thế thì những cái phần mềm đấy nó bản chất, nếu mà xét về mặt kỹ thuật, nó cũng giống như các cái phần mềm độc hại. Thế thì những cái người mà tạo ra những cái công cụ để gọi là có thể hack phần mềm đó thì hoàn toàn có thể, và thực tế là đã diễn ra, là những cái phần mềm mà để hỗ trợ gọi là sử dụng miễn phí như vậy thì đi kèm theo đó chính là mã độc. Và khi mà đó thì chúng ta lại chủ động chúng ta cài mã độc vào trong máy tính của chúng ta, thì nguy cơ liên quan đến rủi ro mất mát thông tin dữ liệu là đối mặt trực diện.
7: Từ cắt ghép tự phát, web lậu ẩn danh đến mã độc bẻ khóa, ma trận này thực chất là một tập đoàn kinh tế ngầm vận hành dòng tiền bẩn nghìn tỷ. Thủ đoạn của bọn chúng là dùng cái mác miễn phí làm mồi nhử để trục lợi từ quảng cáo cá độ, ăn hoa hồng tín dụng đen, thậm chí kích hoạt mã độc âm thầm hút sạch tài khoản người dùng. Tiền bẩn thu về lại lập tức được bơm ngược trở lại để nâng cấp hạ tầng máy chủ, tiếp tục nuôi sống vòng lặp ăn cắp với quy mô lớn hơn. Các đường dây vi phạm bản quyền đang ngày một tinh vi và nguy hiểm hơn, giăng ra những chiếc bẫy mà phần lớn người dùng không hề nhận ra. Vi phạm bản quyền số giờ đây không còn là những hành vi nhỏ lẻ. Từ phim ảnh, âm nhạc, sách điện tử cho đến phần mềm, truyền hình hay các nội dung số khác, tất cả đều có thể trở thành mắt xích trong một hệ sinh thái kiếm tiền bất chính. Đằng sau cái mác miễn phí là một cỗ máy được vận hành để khai thác lượt xem, dữ liệu và niềm tin của người dùng. Bạn nghĩ mình đang xem chùa, nhưng thực chất lại đang tiếp tay nuôi sống cả hệ sinh thái ấy.
1: Thưa quý vị, ở góc độ an ninh mạng thì ngay lập tức tôi phải cảnh báo tới quý vị rằng phần lớn quý vị nghĩ là mình sẽ không mất gì khi thêm những cái phần mềm hay trang web miễn phí đó. Nhưng thực tế thì 90% các cái website lậu được cài cắm mã độc hoặc là gắn đường link dẫn thẳng tới các ổ nhóm lừa đảo tài chính, bẫy đánh bạc trực tuyến. Khi quý vị click vào nút play, quý vị đang mở cửa cho hacker định vị thiết bị, đọc trộm tin nhắn, thậm chí là chiếm quyền điều khiển tài khoản ngân hàng. Chúng ta không trả tiền bằng ví mà chúng ta đang trả bằng chính sự an toàn của bản thân và gia đình mình. Nhận diện được mức độ nguy hại và an toàn đối với an ninh kinh tế và an ninh mạng quốc gia, Việt Nam thì đã phát lệnh công điện số 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026. Những cú đấm thép từ Bộ Công an và các bộ ngành liên quan đang được tung ra để quét sạch các ổ nhóm tội phạm, lập lại trật tự cho nền kinh tế số.
0: Vâng, xin được cảm ơn những phân tích cũng như là cảnh báo kịp thời của nhà báo Nguyễn Nhung. Thưa quý vị, ma trận vi phạm bản quyền số đã lộ diện. Đó không phải là một sân chơi vô hại mà là một đế chế tội phạm ngầm, nơi dòng tiền bẩn hàng nghìn tỷ đang được nuôi dưỡng mỗi ngày. Thế nhưng cuộc chiến tổng lực này sẽ không bao giờ có hồi kết nếu như nguồn dinh dưỡng cốt lõi của chúng vẫn được tiếp tục cung cấp từ chính thói quen dùng chùa của chúng ta. Bạn có bao giờ tự hỏi là một cú kích chuột tưởng như vô hại của bạn trị giá bao nhiêu tiền trong túi của các ông trùm tội phạm? Bằng cách nào mà thiết bị của bạn lại trở thành công cụ đào tiền ảo? Hay vì sao tài khoản ngân hàng bỗng nhiên lại bị bốc hơi? Và dòng tiền bẩn ấy sau khi được gột rửa sẽ tiếp tay cho các hoạt động tội phạm đáng sợ nào khác ngoài đời thực? Câu trả lời đó sẽ được chúng tôi bóc tách trong tập 2 của series này. Kính mời quý vị đón xem. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chỉ cần một cú nhấp chuột, một đường dẫn lạ hay một mã QR được quảng bá trên mạng xã hội, nhiều người đã vô tình bước vào những đường dây đánh bạc xuyên quốc gia mà không hề nhận ra.
1: Trên Hàn Quốc với Cộng hòa Séc.
2: Tại sao lại bắt cái bác
1: này? Em đánh hiệp 1. Hiệp 1 ở trên em nghĩ Hàn Quốc hay ăn thôi. Em đánh trận Hàn Quốc để một kèo vào thôi.
0: Chỉ một suy nghĩ rất đơn giản, thử một lần, nhiều người đã bước vào vòng xoáy cá độ mà không lường trước hậu quả.
3: Là do là vào mùa World Cup thì 4 năm có một lần thì em nghĩ là sẽ có nhiều người chơi tham gia cá cược bóng đá nên em đã lấy trang và để cá cược.
0: Khác với trước đây, các đường dây cá độ hiện nay tận dụng mạnh mẽ công nghệ để tiếp cận người chơi. Những công cụ tự động, hội nhóm kín và các kênh liên lạc trực tuyến liên tục phát tán thông tin, tạo cảm giác đây là những cộng đồng an toàn và đáng tin cậy. Qua đó, người dùng từng bước bị dẫn dắt, tiếp cận các hoạt động cá cược trái phép. Điều nguy hiểm nhất không chỉ nằm ở công nghệ mà ở cảm giác ẩn danh mà các đối tượng tạo ra. Nhiều người tin rằng việc tham gia trên môi trường mạng sẽ không bị phát hiện. Chính tâm lý chủ quan ấy đã trở thành chiếc bẫy đầu tiên khiến họ dễ dàng sa vào các hoạt động vi phạm pháp luật.
4: Tâm lý chung của các đối tượng tham gia đánh bạc trong cái mạng Internet đó, thường là càng thua thì càng cố gắng gỡ gạc, nhưng mà càng gỡ gạc thì lại càng thua, dẫn đến là trong cái chuyến án này thì một số đối tượng thì đã tiêu tán, tan gia bại sản ấy. Tuy là nghề nghiệp thì thu nhập vẫn thấp,

0: không thể là truy ngược ra đối với người chơi. Và tuy nhiên thì là tất cả những cái hành động mà những cái tài khoản, cái tên đăng nhập hay là tất cả những cái hành động mỗi lần chúng ta truy cập đăng nhập hay là liên quan đến những cái máy chủ VPN ấy, thì đều có thể là được trong quá trình điều tra thì chúng ta có thể là
1: hoặc ví điện tử trước khi chuyển ra nước ngoài. Mục tiêu là cắt đứt dấu vết và gây khó khăn cho quá trình điều tra.
2: Thì cách dòng tiền mà các đối tượng này đa phần là họ dùng các phương thức họ thông thường á, là họ sẽ dùng các phương thức ẩn danh như là giao dịch qua tiền tài sản số như là Bitcoin hoặc là USDT. Thì những cái đồng tiền này thì nó mang tính chất ẩn danh khá là cao. Tuy nhiên thì vẫn nếu mà có cái ví điện tử hoặc là cái ví tài sản số đó thì hoàn toàn có thể là truy soát ra được thông qua một số các sàn giao dịch mà có sự liên kết, có sự hỗ trợ với lại các lực lượng cơ quan chức năng. Thì đa phần là cái hoạt động như vậy họ hay giao dịch ở trên Telegram này, ở trên Signal này, những cái kênh chat ẩn danh và có độ bảo mật cao để mà họ đảm bảo được cái tính ẩn danh của họ.
1: Những lời quảng cáo về bảo mật, ẩn danh hay không thể bị phát hiện thực chất chỉ là chiêu thức đánh vào tâm lý người chơi. Trong môi trường số, mọi giao dịch, mọi thiết bị truy cập và nhiều hoạt động trực tuyến đều có thể trở thành căn cứ phục vụ công tác điều tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
3: Bạn trẻ hoặc là những công dân Việt Nam mà thực hiện hành vi đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá cho vui thôi. Với quan điểm, với cái suy nghĩ là cho vui thôi, có thể đánh 100.000, 200.000 hay là số tiền nhỏ hơn 5 triệu đồng thì thông thường là không bị xử phạt, không bị xử lý hình sự và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 36, Nghị định 282 năm 2025 của Chính phủ. Tuy nhiên, không phải ai đánh bạc với cái số tiền nhỏ hơn 5 triệu đồng mà có chỉ là vài chục nghìn hoặc là vài trăm nghìn thôi là không bị xử lý hình sự. Thì cái này là mọi người cần hết sức chú ý. Đối với những cái người mà đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, sau đó thì lại tiếp tục đánh bạc và tái phạm đó.
1: Là một nhịp cầu kết nối.
4: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
4: Không chỉ
1: phía sau bản án 20h45 phút thứ bảy.
4: An ninh văn hóa 20h45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
4: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
4: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên.
1: Báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.
1: Ngày 3 tháng 2 năm 2026, Bộ Công an ban hành thông tư số 14/2026 TT-BCA quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. Thông tư quy định đơn vị kiểm soát an ninh hàng không gồm Công an cửa khẩu thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an cấp tỉnh có cảng hàng không sân bay. Thông tư thiết lập khung pháp lý toàn diện về các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và xử lý vi phạm, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan. Giám sát, tuần tra chặt chẽ tại khu vực hạn chế, đơn vị kiểm soát an ninh hàng không phải tổ chức giám sát liên tục hành khách, người, phương tiện tại khu vực hạn chế, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, kiểm tra, xử lý hành lý, đồ vật không xác định được chủ sở hữu. Lực lượng kiểm soát an ninh, tổ chức tuần tra, canh gác, ngăn chặn xâm nhập trái phép, được sử dụng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ mục tiêu tại cảng hàng không, sân bay. Quy định đặc thù đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự. Thông tư quy định túi ngoại giao, túi lãnh sự được miễn soi chiếu, kiểm tra trực quan, lục soát an ninh, trừ trường hợp có căn cứ xác định chứa vật phẩm nguy hiểm. Khi có nghi vấn, lực lượng kiểm soát an ninh được từ chối chuyên trở và lập biên bản thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự. Việc kiểm tra, soi chiếu nếu có phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có sự xác nhận của các bên liên quan và được quy định cụ thể trong chương trình an ninh hàng không của đơn vị. Làm rõ trách nhiệm.

của hãng hàng không. Thông tư quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không, người khai thác tàu bay. Xây dựng chương trình an ninh hàng không trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, phối hợp xử lý vụ việc vi phạm, cung cấp thông tin theo yêu cầu. Thực hiện kiểm tra an ninh tàu bay trước chuyến bay và khi có đe dọa. Hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam về an ninh hàng không và chỉ định người chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an ninh. Việc ban hành thông tư 14 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới.

0: đoàn kết cảnh giác, liêm chính kiệm cẩn, hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, dũng cảm trước địch, vì nước quên thân, trung thành với đảng, tận tụy với dân.
1: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, thì bảo vệ cách mạng cũng là sự nghiệp ngành công an Việt Nam.

ác liệt nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Trong đó có phần đóng góp to lớn của lực lượng Công an Nhân dân nói chung và có phần không nhỏ của những chiến sĩ tình báo Công an Nhân dân. Họ đã lặng lẽ góp công cho mùa xuân chiến thắng của dân tộc với sự tận hiến và khát vọng hòa bình. Giữa hiểm nguy cận kề, giữa lằn tranh ta địch, giữa thử thách của lòng tin, giữa sự đối diện với những cô đơn của chính mình và lý tưởng cách mạng, những chiến sĩ tình báo Công an Nhân dân, họ chỉ coi mình là những người bình thường lẫn trong bao người đi cùng cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.

0: Tại vì lúc đó là giám đốc công an có nói là cái kết luận lao hay không lao là gắn với sinh mạng của tôi. Đấy. Thế và khi tôi vào và cái quân y Pháp nó khám tôi ở Nam Định, lúc tôi vào là đường Ninh Bình, thì nó kết luận tức là tiếng Pháp là nodule apicogos, tức là bị những lỗ thủng ở đầu phổi trái. Thế và hiếm có người trên thế giới này mà khi biết mình lao thật thì lại mừng. Tại vì như vậy tức là cái kịch bản là thành công.
1: Cô khả gì sao vậy? Mình đi ra công tác phía trước tức là mình kề cận với địch rồi.
2: Sau Hiệp định Geneva 1954, đất nước ta tạm thời bị chia cắt hai miền Nam Bắc từ vĩ tuyến 17. Từ đây, đế quốc Mỹ lộ rõ ý đồ thù địch thôn tính miền Nam Việt Nam nhằm thực hiện âm mưu thâm hiểm lâu dài, biến miền Nam Việt Nam thành tiền đồn của Mỹ tại Đông Nam Á trong mưu đồ xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Chuyên án C-30 đấu tranh chống tổ chức gián điệp do Mỹ đứng sau chỉ huy, hậu thuẫn được xác lập từ đầu năm 1955. Đây là một chuyên án kinh điển trong đấu tranh chống gián điệp của Công an Việt Nam. Ta đã quyết tâm đánh và đánh thắng giặc Mỹ ngay trong lòng miền Bắc đang xây dựng chủ nghĩa xã hội.
3: Trong chuyên án C-30, một chiến sĩ công an được giao nhiệm

0: phụ vượt giới tuyến vào Nam với thân phận là người của Đảng Đại Việt. Lần đầu qua giới tuyến vào Nam, người chiến sĩ công an ấy đã trở ra mang theo những tin tức quan trọng từ trong lòng địch về miền Bắc. T-31 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp ta nắm chắc âm mưu của kẻ thù đối với miền Bắc để chủ động.
1: Lần thứ hai, thì trước tình hình nội bộ của địch rất là phức tạp, và cái lần đi thứ hai này tính rất nhiều cái giả thuyết khó khăn. Trước khi đi, tôi có tổ chức một bữa cơm để chia tay giữa lãnh đạo và Đỗ Văn Kha.
2: Lần thứ hai vượt sông Bến Hải trở lại miền Nam, ám hiệu bên sông cho T-31 biết ông đã vượt giới tuyến an toàn. Không có cuộc tiếp xúc nào của T-31 với thượng cấp. Chủ mật vụ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa Trần Kim Tuyến hiểu được những toan tính của CIA muốn bắt tay với các đảng phái đối lập. Những toan tính được Trần Kim Tuyến bí mật vạch ra. T-31 bị bắt giam, bị chuyển một số nhà lao từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Do bị mất liên lạc với tổ chức, T-31 được coi là mất tích.
0: Đầu năm 1957, Ngô Đình Diệm dự lễ và cắt băng khánh thành Hội chợ Kinh tế Trung phần Cao Nguyên tại Buôn Mê Thuột. Thương nhân từ khắp nơi trong miền Nam đổ về vùng đất Cao Nguyên. Lẫn trong đám đông có con mắt dõi theo nhất cử nhất động của Ngô Đình Diệm. Phát súng trên cao nguyên đã nổ, một tiếng nổ gây chấn động chính giới Sài Gòn.
3: Diệm vào đứng ngay vị trí, thì sau đó thì sĩ quan hành lễ nó hô chào cờ, thì quân nhạc nó nổi lên, tôi đẩy băng đạn lên nhắm vai trái của Diệm, bóp cò, thì bóp cò nổ cái đoàn khói tỏa trước họng súng này.
2: Hà Minh Chí, tức Mười Thương, ngày ấy chính là chiến sĩ tình báo được Ban Địch Tình xứ ủy, Ban Địch Tình tỉnh Tây Ninh giao nhiệm vụ ám sát Ngô Đình Diệm nhằm ngăn chặn bàn tay đẫm máu của Diệm và hệ thống gia đình trị họ Ngô với nhân dân và chiến sĩ cách mạng miền Nam. Tháng 7 năm 1954, hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trương chuyển hướng công tác cho phù hợp với chiến trường miền Nam. Quán triệt chủ trương đó, tháng 9 năm 1954, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn đã cử đồng chí Viễn Chi vào truyền đạt chủ trương của lãnh đạo bộ về công tác công an và quy ước thông tin liên lạc giữa Bộ Công an với Công an Nam Bộ.
4: Tôi đã gặp các đồng chí phụ trách. Lúc giờ là đồng chí Văn Viên, là sứ ủy viên, đồng chí Mai Chí Thọ, đồng chí Cao Đăng Chiếm, đồng chí Diệm Ba là giám đốc, thì lúc giờ đã chuẩn bị tập kết, không làm việc. Và tôi truyền đạt đầy đủ những nhiệm vụ, những yêu cầu mà Bộ Công an đã giao cho tôi. Thế sau đó đấy, thì tôi gặp đồng chí Phạm Hùng để báo cáo lại. Thì những chỉ thị của Bộ Nội vụ lúc giờ và Bộ Công an lúc giờ đấy, thì bây giờ đối chiếu với tình hình sau đó 2 năm thì rất đúng. Và quả là 2 năm sau thì bọn Liêu Xin Pháp và bọn can thiệp Mỹ đã phá hiệp định Geneva, và ngành công an ta không bị động.
2: Thực tế ở miền Nam Việt Nam lúc đó đã cho thấy, sau khi ngồi vào ghế tổng thống, Ngô Đình Diệm đã thể hiện là tay sai đắc lực của thế lực hiếu chiến Mỹ đứng sau với những chính sách tàn bạo, khát máu đối với những người là cộng sản và những người yêu nước Việt Nam ủng hộ cách mạng. Ngô Đình Diệm đã huy động bộ máy chính quyền khổng lồ thi hành chính sách tố cộng diệt cộng kéo dài. Đỉnh điểm khi ban hành luật 10-59 và lập ra các tòa án quân sự đặc biệt ở Sài Gòn, Buôn Ma Thuột.
0: Bộ Công an và sự ra đời kịp thời của Ban Địch Tình xứ ủy Nam Bộ. Ngày 18 tháng 10 năm 1954, những con người ấy đã vững tâm đi trên con đường cách mạng, thầm lặng dấn thân góp phần vào mỗi chiến thắng của các lực lượng cách mạng miền Nam, tạo nên những tín hiệu mạnh mẽ chỉ dấu cho sự chuyển mình của sự

0: tin cậy của nhân dân và của đảng. Để đạt được những thắng lợi to lớn trên, Ban nghiên cứu lịch trình xứ ủy đã phải vượt qua cuộc chiến đấu cực kỳ khó khăn và phức tạp, đã từng chịu nhiều tổn thất lớn lao, hy sinh, mất mát, vô cùng nghiệt ngã.
1: Chúng ta phải bố trí người, những cái anh em công.
0: Đại tá Phạm Ngọc Thảo trở thành thân cận của Ngô Đình Diệm. Từ đây, nhiều thông tin quan trọng của địch đã được cung cấp cho Ban lịch trình xứ ủy. Ông cũng là người tạo ra những tác động đáng kể vào cuộc đảo chính lật đổ Diệm Nhu sau này. Có thể nói, tình báo chiến lược, tình báo chiến dịch của quân đội và công an đã góp phần làm thất bại nhiều kế hoạch lớn của Mỹ, Ngụy. Ban lịch trình xứ ủy và Trung ương Cục đã xây dựng được một hệ thống các điệp viên hoàn hảo như Phạm Xuân Ẩn, Ba Quốc, Phú Ngọc Nhạ cùng với các nhà tình báo chiến lược và các lưới điệp báo công an nhân dân đã xây dựng lên một hệ thống mạng lưới điệp báo để cung cấp nhiều tài liệu vô cùng giá trị, giúp đảng ta và các lực lượng vũ trang có những chiến lược đúng đắn lãnh đạo cuộc kháng chiến của quân và dân ta trên khắp các mặt trận.
2: Tháng 1 năm 1959, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng lần thứ 15 đã xác định con đường phát triển của cách mạng miền Nam. Khí thế mới của cách mạng lan tỏa khắp miền Nam. Phong trào đồng khởi lan rộng toàn miền như làn sóng sẵn sàng cuốn phăng đi những trở ngại đã dồn ứ. Đội ngũ cán bộ
3: ở dưới là luôn luôn lựu đạn là cầm trong tay. Nếu như nó phát hiện giả hàm bí mật là lựu đạn mình buông ra cho nổ ở trên nắp hàm để mà diệt những tên đó rồi mình nhảy ra.
4: Thời năm chống Pháp thì tôi là cơ sở mật ở cái tổ Tam Giao, có ba đồng chí, các đồng chí khác thì đã hoạt động bí mật, còn mình hoạt động công khai họ Pháp, là tổ Tam Giao ba người ở trong một tổ. Thì lúc đó là mình đi tới lui, nắm tình hình mới báo cáo rồi.
5: Tôi khi tham gia cách mạng thì cũng có một cái mong muốn là trả thù nhà, đền nợ nước. Thà là hy sinh chứ nhất định là không có chịu phục phục.
0: Tháng 1 năm 1961, Trung ương Đảng quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam thay cho xứ ủy Nam Bộ. Các ban bảo vệ an ninh Trung ương Cục và ban bảo vệ cấp khu tỉnh cũng được thành lập. Cùng với bộ máy, tổ chức điệp báo thuộc ban an ninh cũng được tăng cường, củng cố. Những đồng chí đã qua chiến đấu, có kinh nghiệm, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng được đảng lựa chọn bổ sung cho điệp báo.
6: Ban an ninh Trung Cục lúc bây giờ thì nó làm mấy cái nhiệm vụ này này. Một là tiếp tục làm cái công tác về tình báo. Hai á, là mở rộng thêm cái công tác tình báo về phản gián, tức là đánh thẳng vô trong cái tổ chức gián điệp của nó, trong tổ chức cảnh sát của nó. Đó. Cái thứ ba là đã hình thành cái căn cứ rồi thì phải tổ chức cái lực lượng là bảo vệ.
2: Là hệ thống ấp chiến lược mà Mỹ Ngụy xây dựng khắp miền Nam chẳng khác gì hệ thống nhà tù giam cầm kìm kẹp nhân dân miền Nam, nhằm cô lập lực lượng cách mạng, quây ráp, truy lùng những cơ sở cách mạng để đè bẹp sự nổi dậy của nhân dân. Nhưng chính trong sự kìm kẹp ấy đã có những con người giác ngộ đi theo cách mạng và trở thành những chiến sĩ điệp báo an ninh.
7: Nó bắt ông già nhúng cái đầu xuống nước phi á, nước phi nước của nó đó. Nó bắt hai là có nuôi Việt Cộng không? Ông già nói không biết Việt Cộng. Nó cho về rồi đấy. Một hai bữa nó lại bắt. Nó bắt hai lần ba lượt vậy, sau cùng là nó cùng với trưởng ấp là nó ra thú tiêu ông già, nó bắn ông già thôi ngoài sân bay á. Thì cách mạng nó tới, thì thế tôi đi theo luôn.
0: Năm 1965, với việc đưa quân phiển chinh cùng quân các nước đồng minh vào trực tiếp tham chiến ở chiến trường miền Nam, Đế quốc Mỹ đã đẩy cuộc chiến tranh Việt Nam lên quy mô và cường độ chưa từng có. Với quân số đông đảo, cùng phương tiện, vũ khí chiến tranh tối tân, lính Mỹ và chư hầu liên tục tổ chức các cuộc hành quân tìm diệt trên khắp chiến trường miền Nam. Trong vùng địch kiểm soát, từ các vùng đô thị đến vùng ven, điệp báo an ninh đã đẩy mạnh xây dựng cơ sở, hình thành mạng lưới điệp báo nắm tình hình.

0: quy luật hoạt động của địch, đồng thời phát hiện siêu tra đầu mối để phục vụ công tác đánh địch.
1: Qua thân tộc, bà con, bạn bè, rồi người thân, rồi người khác, thành ra là mình mới rà nắm lại hết. Thí dụ như tôi nói tới thằng đại tá cảnh sát đó, nó là làm đại tá, quân hàm, cấp hàm là đại tá cảnh sát, nhưng mà nó lại là cái nguồn gốc của nó là nguồn gốc cách mạng, ông nội nó là cách mạng. Qua thân tộc của mình hỏi thăm đó, thì nó không có biểu hiện cái gì mà gọi là tiêu diệt cách mạng, không có gọi là hận thù gì với cách mạng. Cái số mà nằm dùng, cái số tình báo CIA, cái số mà phản động đồ này khác đó, là cái đám đó nó cung cấp cho mình nhiều.
2: Để tăng cường công tác nắm tình hình địch tại địa bàn miền Nam, Bộ Công an đã triển khai 5 tổ tình báo từ A1 đến A5 tại 4 vùng chiến thuật ở miền Nam và đặc khu Sài Gòn Gia Định vào năm 1962. Các tổ tình báo này đều phát huy được tác dụng hiệu quả trong lòng địch. Đến năm 1964-1965, theo đề nghị của Trung ương Cục, các tổ tình báo này đều được chuyển giao tăng cường cho Trung ương Cục và an ninh các khu tỉnh ở miền Nam trực tiếp chỉ đạo.
0: Với phương châm đường lối đấu tranh ở miền Nam là chủ động tiêu diệt địch, tích cực bảo vệ, lực lượng điệp báo đã bố trí nhiều cấp, xây dựng mạng lưới điệp báo rộng khắp, coi trọng cả điệp báo chiến lược và điệp báo cơ sở, đi sâu vào lòng địch, tổ chức giao thông liên lạc, ngăn cách, đơn tuyến, bí mật, kịp thời và thông suốt. Trong giai đoạn này, lực lượng điệp báo an ninh đã góp phần không nhỏ vào việc làm thất bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ nhằm bình định miền Nam.
3: Mà muốn nắm được tình hình là phải bám cái địa bàn sát thị trấn, sát tiểu khu của Chương Thiện. Tức là Chương Thiện là cái tên của cha mẹ của Trần Lễ Xuân, đặt cái tên tỉnh Chương Thiện ngày 24 tháng 12 năm 1961 thì lập cái tỉnh Chương Thiện. Thì lực lượng an ninh và lực lượng trinh sát vũ trang cũng như lực lượng điểm báo có nhiệm vụ là phải nắm cho chặt tình hình này để mà phục vụ cho cái tác chiến của quân đội, của lực lượng vũ trang nói chung, mà trong đó có việc áp phá kền. Thì đó là nhiệm vụ thứ nhất. Cái thứ hai, cũng trên cơ sở nắm tình hình thì phục vụ cho cái bảo vệ an toàn vùng căn cứ kháng chiến, vùng mới giải phóng, là nó rất là quan trọng.
4: Trước khi có công việc công chuyện gì ở ngoài thì mình đã có cũng như cơ sở điệp báo vô mình rồi, thì coi như là mình sẽ bố trí lực lượng mà thật là nhạy bén, gan dạ, đó là mới được. Chứ nếu nhặt nhác vô đó
2: còn xấu tích, nhưng bờ kênh con nước vẫn lớn, vẫn ròng, rặng dừa vẫn lao sao như kể câu chuyện từ quá khứ. Những đất, những người nơi đây đã nuôi giống chở che cho những chiến sĩ an ninh kiên trung bám đất bám dân làm cách mạng. Vì tháng 6 năm 1965 đã diễn ra 14 lần đảo chính và chỉnh lý nội bộ giữa đám tướng lĩnh trong hàng ngũ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tinh thần quân đội Sài Gòn ngày càng bất ổn, diễn ra nhiều cuộc đấu đá tranh giành quyền lực.
0: Từ năm 1965 đến cuối năm 1967, đế quốc Mỹ và đồng minh tiến hành một bước leo thang chiến tranh mới với việc thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ nhằm cứu vãn cho

0: Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nội Bài đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương truy bắt đối tượng gây án. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Dũng đã bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận hành vi phạm tội của mình.
1: Thực hiện được kế hoạch xây dựng địa bàn không ma túy, Công an phường Nghĩa Lộ phối hợp tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai tổ chức rà soát các trường hợp liên quan đến ma túy vắng mặt khỏi địa phương, có thông tin đang cư trú tại xã Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Quá trình triển khai, tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Hải Hà tiến hành xác minh, kiểm tra, làm việc và test nhanh ma túy, lập hồ sơ áp dụng các biện pháp cai nghiện theo quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang tạo ra nhiều cơ hội phát triển, đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới về an ninh mạng và tội phạm công nghệ cao. Trong bối cảnh đó, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên mặt trận đặc biệt, góp phần bảo vệ sự an toàn của không gian số và cuộc sống bình yên của người dân.
2: Mỗi ngày, hàng nghìn hệ thống thông tin được vận hành, hàng triệu lượt dữ liệu được trao đổi trên môi trường mạng. Phía sau sự vận hành thông suốt ấy là công tác theo dõi, giám sát, phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an toàn thông tin. Với vai trò nòng cốt, lực lượng an ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng đã chủ động cảnh báo, phối hợp khắc phục các lỗ hổng bảo mật, kịp thời ngăn chặn nhiều cuộc tấn công mạng, góp phần bảo vệ hạ tầng số của thành phố.
3: Công tác ứng cứu xử lý sự cố trong thời gian vừa qua thì không phải là trong giờ hành chính không, mà công tác ứng cứu diễn ra cả ngày lẫn đêm thì được hai ban giữa phòng an ninh mạng và các anh em kỹ thuật của Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng diễn ra một cách nhịp nhàng và có một mục tiêu, mục đích cũng như là có một cái chiến lược rất là rõ ràng.
2: Trên không gian mạng, các phương thức, thủ đoạn phạm tội liên tục thay đổi, từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trực tuyến đến các mô hình đa cấp tiền ảo. Nhiều chuyên án đã được lực lượng an ninh mạng phối hợp điều tra, đấu tranh, xử lý kịp thời. Mỗi vụ án được làm rõ, góp phần giữ vững an ninh trật tự và hạn chế những thiệt hại cho người dân.
4: Việc phát hiện phối hợp kịp thời của cán bộ chiến sĩ phòng an ninh mạng đã giúp cho
5: năng lực, trình độ, đồng thời được là cũng qua công tác và chiến đấu, chúng tôi được nâng cao được cái kinh nghiệm trong cái đội ngũ cán bộ chiến sĩ của phòng. Đến nay là phòng là phát triển cả về số lượng và chất lượng trong cán bộ chiến sĩ để có khả năng đáp ứng được yêu cầu.
2: Nhưng cuộc chiến trên không gian mạng vẫn diễn ra từng ngày, từng giờ. Phía sau những màn hình máy tính là sự tận tụy, bản lĩnh và tinh thần làm chủ công nghệ của lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng. Những nỗ lực thầm lặng ấy đang góp phần giữ vững bình yên trên không gian số, tạo môi trường an toàn cho quá trình chuyển đổi số và sự phát triển của thành phố.
1: Trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 7, Hội nghị khoa học tim mạch quân đội mở rộng lần thứ 17, chủ đề cập nhật quản lý và điều trị các bệnh lý tim mạch chuyển hóa do Bệnh viện Quân y 175 phối hợp cùng nhóm tim mạch quân đội tổ chức. Đây là một trong những diễn đàn chuyên môn thường niên uy tín của nhóm tim mạch quân đội và ngành y tế.
6: Hội nghị tim mạch quân đội mở rộng lần thứ 17 không chỉ cập nhật tri thức chuyên ngành, mà còn là cầu nối chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp chuyên môn trong lĩnh vực tim mạch với đội ngũ chuyên gia trong và ngoài quân đội. Nội dung chính của hội nghị gồm các vấn đề chuyên sâu về bệnh tim mạch, chuyển hóa, suy tim, tăng huyết áp, rối loạn nhịp, hồi sức và phục hồi chức năng tim mạch. Bên cạnh đó, khóa tập huấn hồi sinh tim phổi cơ bản theo tiêu chuẩn Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ giúp.
0: Phát biểu tại lễ khánh thành trung tâm di sản Atarot ở Bắc Jerusalem, nhà lãnh đạo Israel cho biết nước này đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kinh tế và các dự án phát triển tại khu vực Atarot. Động thái diễn ra trong bối cảnh Jerusalem tiếp tục là tâm điểm của xung đột Israel-Palestine. Israel coi toàn bộ Jerusalem là thủ đô thống nhất của mình, trong khi Palestine mong muốn Đông Jerusalem trở thành thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai. Liên Hợp Quốc và phần lớn cộng đồng quốc tế coi Đông Jerusalem, bờ Tây và dải Gaza là các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng theo luật pháp quốc tế. Giới quan sát nhận định việc Israel tiếp tục mở rộng các khu định cư tại Đông Jerusalem và bờ Tây sẽ làm gia tăng
1: cần thêm thời gian do phần lớn lượng dầu xuất khẩu hiện nay vẫn là dầu dự trữ. Giới phân tích dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể dư cung trong năm tới, gây sức ép giảm giá.

0: nếu nguồn cung tiếp tục tăng trong khi nhu cầu suy yếu. OPEC cộng sẽ rà soát lại hạn ngạch khai thác của các nước thành viên vào cuối năm nay.
1: Chính phủ Đức vừa công bố kế hoạch siết chặt quy định nghỉ ốm trong khuôn khổ gói cải cách kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng suất lao động. Theo đề xuất, người lao động sẽ không còn được tự thông báo nghỉ ốm tối đa 3 ngày hoặc xin giấy nghỉ 1 tuần qua điện thoại mà không cần khám trực tiếp. Thay vào đó, doanh nghiệp có thể yêu cầu người lao động xuất trình giấy xác nhận của bác sĩ ngay từ ngày nghỉ đầu tiên. Chính phủ Đức cho rằng tỷ lệ nghỉ ốm ở mức cao trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Các biện pháp mới được kỳ vọng sẽ tăng cường kỷ luật lao động, đồng thời góp phần hỗ trợ quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế.
0: Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc gián đoạn các lớp học bơi sau đại dịch COVID-19, thiếu nhân viên cứu hộ, cùng tình trạng trẻ bơi không có người giám sát. Dù số liệu sơ bộ năm 2025 cho thấy xu hướng giảm, giới chuyên môn vẫn khuyến nghị phụ huynh cho trẻ học bơi từ sớm, giám sát chặt chẽ khi ở gần nguồn nước và lắp đặt hàng rào an toàn quanh hồ bơi để phòng ngừa đuối nước.
1: Mưa lớn tiếp tục gây thiệt hại tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, trong khi bão nhiệt đới Mai Sắc ảnh hưởng đến khu vực phía nam của nước này. Lũ quét tại khu vực phía đông Nội Mông vào tối ngày 4 tháng 7 khiến 2 người thiệt mạng. Cùng ngày, mưa lớn tại thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh cũng làm 3 người tử vong. Tại khu tự trị Quảng Tây, nước sông dâng cao gây ngập diện rộng ở thành phố Phong Thành Cảng. Nhiều phương tiện bị nhấn chìm, lực lượng cứu hộ đã triển khai xuồng hơi để đưa người dân đến nơi an toàn. Theo người dân địa phương, đây là trận lũ nghiêm trọng nhất trong khoảng 2 thập kỷ trở lại đây. Trong khi đó, bão nhiệt đới Mai Sắc làm đổ nhiều cây xanh tại thành phố Đông Hưng, giáp với biên giới Việt Nam, sau khi gây mưa lớn ở đảo Hải Nam trước khi di chuyển và đổ bộ vào Việt Nam. Tuyển sinh đầu cấp theo GIS, công nghệ đồng hành cùng giáo dục. Chi tiết sẽ có trong tiểu mục vấn đề chính sách ngày hôm nay.
0: Người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng mỗi năm cho khoản chi phí y tế giáo dục. Thưa quý vị, bắt đầu từ năm học 2026-2027, Hà Nội lần đầu tiên áp dụng bản đồ số GIS trong tuyển sinh đầu cấp đối với các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 công lập. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong quá trình chuyển đổi số của ngành giáo dục thủ đô, hướng tới mục tiêu công khai, minh bạch, tạo thuận
2: chuyển đổi số của ngành giáo dục ạ? Theo tôi thì đây là một cái bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong việc chuyển đổi giáo dục số của ngành giáo dục Hà Nội. Mình phải thống nhất một cái quan điểm là đây không phải là ứng dụng một công nghệ mới, mà là việc thay đổi cái phương thức quản lý, phương thức tuyển sinh từ cái phương thức cũ bằng hồ sơ, bằng giấy tờ thủ công, thủ tục hành chính sang chuyển đổi số. Thì cái điều này nó sẽ giúp đó là đồng bộ những cái dữ liệu của học sinh và giúp cho và thiếu trường ở những cái khu vực mà đông dân cư. Tuy nhiên là khi mà mình vận dụng bản đồ số vào trong việc tuyển sinh ấy thì nó sẽ giúp là chúng ta có thể tận dụng những cái nguồn lực hiện có một cách khoa học hơn và chính xác hơn. Ví dụ như khi mà chúng ta có tích hợp những cái thông tin về vị trí địa lý của học vật chất này, về đội ngũ giáo viên để đảm bảo được rằng là cái mức độ tuyển sinh ấy nó tương ứng với cái thực trạng về tiềm lực của các trường. Thì từ đó thì nó sẽ giúp cho là cân bằng giữa cái nhu cầu tuyển sinh của mỗi trường với cái cơ sở vật chất để đáp ứng được cái nhu cầu tuyển sinh đó.
3: Xin cảm ơn nhà giáo Lê Uyển Vi với phần phân tích cụ thể vừa rồi. Và một lần nữa xin được cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy tuyển sinh đầu cấp theo bản đồ số không chỉ là một giải pháp ứng dụng công nghệ mà còn là bước đi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng hợp lý nguồn lực giáo dục và tạo thuận lợi hơn cho người dân. Tuy nhiên, để chính sách đi vào cuộc sống...
4: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 253 hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân 2025, trong đó nêu cụ thể mức giảm trừ gia cảnh với khoản chi phí y tế giáo dục. Theo nghị định, người nộp thuế là cá nhân cư trú được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công các khoản chi cho y tế giáo dục, đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc của người nộp thuế. Cụ thể, các khoản chi cho khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước thuộc phạm vi danh mục do bảo hiểm y tế chi trả, tổng không quá 23 triệu đồng một năm. Cùng với đó là các khoản chi cho giáo dục đào tạo tại cơ sở giáo dục đào tạo trong nước tổng không quá 24 triệu một năm. Như vậy, theo luật mới, người

0: thuế được giảm trừ tối đa 40
1: tháng ngày hôm nay. Thưa quý vị, nghiên cứu cơ bản được xem là nền tảng tạo ra tri thức và công nghệ mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn. Liên quan đến nội dung này, báo Công an Nhân dân đã có bài viết Nghiên cứu cơ bản đột phá của đổi mới sáng tạo Việt Nam. Trao đổi với báo Công an Nhân dân, các chuyên gia cho rằng sức mạnh khoa học công nghệ của một quốc gia nằm ở khả năng làm chủ công nghệ và chuyển hóa tri thức thành động lực phát triển. Trong đó, nghiên cứu cơ bản được xác định là nền tảng của chuỗi đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu tại Việt Nam thời gian vừa qua còn phân tán chủ yếu theo các đề tài đơn lẻ và ngắn hạn nên khó tạo ra những kết quả đột phá. Vì vậy, chương trình phát triển nghiên cứu cơ bản xuất sắc giai đoạn 2026-2035 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành được kỳ vọng sẽ chuyển từ đầu tư dàn trải sang đầu tư tập trung dài hạn cho các nhóm nghiên cứu mạnh, trao quyền tự chủ cao hơn và chú trọng chất lượng đầu ra, qua đó góp phần hình thành các công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược và nâng cao vị thế khoa học công nghệ của Việt Nam. Chi phí logistics tăng mạnh đang tạo thêm áp lực cho hoạt động sản xuất xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và khả năng thực hiện các đơn hàng. Theo báo Tiền Phong, có doanh nghiệp phản ánh, chi phí cước tàu tăng từ khoảng 7 đến 8 tỷ đồng lên 17 tỷ đồng chỉ trong một tháng, tạo áp lực lớn lên hoạt động sản xuất xuất khẩu. Theo đánh giá của chuyên gia, nguyên nhân xuất phát từ biến động địa chính trị, hạ tầng và kết nối logistics chưa đồng bộ, cùng với việc nhiều doanh nghiệp trong nước chưa khai thác hiệu quả dịch vụ logistics thuê ngoài. Để giảm chi phí, chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp phát triển vận tải đa phương thức, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh hiện đại hóa, quản lý kho và sử dụng dịch vụ logistics thuê ngoài. Đồng thời, các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp phát triển hạ tầng giao thông đa phương thức nhằm góp phần giảm chi phí logistics. Việc thu phí bản quyền âm nhạc đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát đang thu hút sự quan tâm của nhiều hộ kinh doanh. Và liên quan đến vấn đề này, báo Tuổi Trẻ đã có bài viết Hàng quán mơ hồ phí bản quyền âm nhạc tính theo diện tích. Theo báo Tuổi Trẻ, nhiều hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát bày tỏ băn khoăn. Việc thành phố Hồ Chí Minh miễn phí vé trên toàn bộ 134 tuyến xe buýt được kỳ vọng sẽ thu hút người dân sử dụng giao thông công cộng. Tuy nhiên, để chính sách phát huy được hiệu quả, chất lượng dịch vụ cần được nâng lên đồng bộ. Theo báo Đại Đoàn Kết, sau khi thành phố Hồ Chí Minh miễn phí vé xe buýt, lượng hành khách được dự báo tăng khoảng 30% so với trước. Tuy nhiên, những năm gần đây, xe buýt vẫn chưa trở thành phương tiện phổ biến thay thế xe cá nhân. Theo đánh giá của chuyên gia, miễn phí vé xe buýt chỉ là bước khởi đầu. Hiệu quả của chính sách phụ thuộc vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ và hạ tầng giao thông công cộng. Trong đó, cần đầu tư phương tiện hiện đại, nâng cấp nhà chờ, số hóa thông tin của chuyến xe, bảo đảm thời gian đến, đi chính xác và từng bước rút ngắn khoảng cách về chất lượng giữa xe buýt và metro. Khi chất lượng dịch vụ đáp ứng với nhu cầu của người dân, xe buýt cùng với metro sẽ trở thành nền tảng của mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh. Phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong hôm nay, khu vực Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ có mưa rông rải rác, còn các khu vực khác trên phạm vi cả nước thì đều có xu hướng là giảm mưa. Cụ thể, trong hôm nay, rãnh áp thấp hình thành từ áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 1 sẽ gây mưa rông rải rác cho các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ, cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa, mưa to và rông. Do có mưa nên nền nhiệt độ tại Bắc Bộ vẫn khá mát mẻ, trưa chiều dao động ở mức từ 31 đến 33 độ, chỉ vài nơi vượt ngưỡng 34 độ. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh có mưa vài nơi với gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Còn tại đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi với gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, sáng nay có mưa vài nơi, trưa và chiều nay sẽ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ trưa chiều ở mức là từ 30 đến 33 độ.
3: Những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang. Lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

0: Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.
1: Liên hoan phát hành điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí Công an Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
2: Gọi nghe dễ thương ha, em Phá.
3: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
1: Anh em song sinh
4: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
2: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
1: Tính cách đối lập.
2: Thực ra thì cô cũng tính như một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
5: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
1: Trở mặt thành thù vì yêu chung
6: anh
1: một người phụ nữ.
6: Của em luôn hả?

Đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Diệp Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Diêu Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàng Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trình Vạn,